0: سلام و صد سلام به همه دوستای باصفا و رفقای خوب و بامرام خودم. موشکافی امروزمون رو از کابوس این روزای سگ و سیره های ولایت شروع میکنیم که حسابی خواب از کلشون پرونده.
1: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعا موجب تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه میشه.
2: الان شرایط کشور این رو بدونیم که شرایطی نیست که ما بخوایم یه سیاست رو اجرا کنیم شکست بخوره، بعد اینو با یه خودش خوب بود بعد اجرا شد بخوایم سردرش رو هم بیاریم. تجربه سال قبلم تا حد عرض ترجیحی داریم، لذا خیلی مهمه به مسائل اجتماعی زیر مبحث بنزین دقت کنیم. بنزین مثلا افزایش قیمتش مثل چیپس و خوخک و اینا نیست، اتصال داره، از باب اتصالش به حمل و نقل اتصال پیدا میکنه به خیلی محصولات دیگه زندگی مردم. عملا یه شوکی به زندگی مردم وارد میشه که خب یه زیرساخت انفجار اجتماعی میتونه ایجاد کنه.
0: بله ترس از تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه و شوکی به زندگی مردم که زیر ساخت انفجار اجتماعی میتونه ایجاد کنه دیگه نیاز به تفسیر نداره، خودشه. حالا بریم سراغ یه آخوند دونه درشت دربار عضی سرد شده و معظم نامری و اوضاع احوال نظام و تو حرفای اونم مزنه کنیم.
3: من یه جمله خدمت شما عرض کنم، خودتون بگیرید دیگه تو آخرش. دشمن امروز دنبال زدن یک جرقه تو کشور برای به هم ریختن وضعیت داخلی. دولت، مردم، مسئولین این جرقه رو مواظب باشید. یک گرانی بی تدبیر میتوانه این جرقه رو ایجاد کنه، حواستون جمع باشه. یک تصمیم گیری تند و سریع و غلط، اینا چیزاییست که تو کشور تجربه شده. بعد بلند نشید بگید من خواب بودم، جمعه بود، بیدار نبودم. اینا حواس جمع باشه. یک بی تدبیری میتونه کشور رو، حالا این بی تدبیری ممکنه تو حرف من آخوند باشه، یه حرفی بزنم این روزها، ممکنه توی تصمیم غلط دولت باشه، ممکنه توی یک ایجاد اختلاف بین فرقه ها باشه، ممکنه حتی مسائلی که تو جامعه باید حل بشه یه وقت خدایی نکرده ایجاد یک تنش توی جامعه نشه.
0: واویلا با این یه جملهش حسابی تو دل بسیجی و جک و جونه برای ولایت رو خالی کرد. پیداست خودش از اون جرقه ای که انبار باروت خشم مردم رو منفجر کنه بیشتر از همه ترسیده. اما خوبه یه تیکه از حرفای پاستور خالیباف هم بشنویم تا کاملا حالا روز این روزای نظام دستمون بیاد. ملاحظه کنین
4: خالیباف، ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم پایدار نخواهد بود. ما به عنوان یک رزمنده بیش از آنهایی که حرف از صلح می زنند قدر صلح را می دانیم.
0: وای از حرفای این پاسدار خالیباف که بین سگ و سیره های ولایت تو خارت و پورت و ادعا و شاخشونه کشیدن جز صف اولیاس تا حرفای بری جک و جونه برای ولایت

Thank you.

0: что?
1: Ебать! Нихуя себе!

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.

0: entrar, por favor.
1: Vámonos. A mí, que se lo van a hacer.

Come on, you're so close. Here goes!

Não, não, não.

0: مایع آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است. ماهواره هاتفرد با فرمت ST امپک 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتفرد با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11285. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل رید 30000. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MPEG 2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یافت با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره یاهصد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

داری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، هموار در خروش.

0: اونایی که به صورت سنتی میان به اصولگرایان و اینا که تعریفشون مشخصه هیچ
1: اونها معلوم نیست.
0: نه نه حالا بذارید ببینم چه اجماع رسید. چرا خود شما جریان اصلاح طلب، جریان اعتدالگرا، هر اسمی که بذارین، جریان رفورمیست، مردم دیگه مثل صادق به شما اعتماد نمیکنه؟ علتش
1: میدونی چرا؟ مردم به کلش اعتماد نمی کنن. ما هم جزی از اون کلیم. خیالتو راحت کنم. ببین تو خیابون فرق من و شما برای اون مردمی که فوش میدن هیچی نیست. راحتت کنم. از ما میدونی چرا بیشتر بعدشون میاد؟ آفرین. میگن اینا دوباره میان یه قولی به ما میدن، از شما که بیشتر خوششون میاد. میگن اینا هر بار یه گندی میزنن، بیشتر یه تعدادی رو به ما اضافه میکنن، میزان کسانی که از جمهوری اسلامی بعدشون میاد بیشتر میشه. اونا که از شما بیشتر خوششون براندازا. من یه روزی توی جلسه دوستان اصلاح طلب بودن، گفتم آقا خدای نکرده در این کشور اتفاقی بیفته، بین سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی 6 تا تیر چراغ بر فاصله است. الان که معتقدم اولی سید محمد خاتمی اصلا به سید احمد خاتمی نمیرسه،

با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی در آخرین روز مرداد ماه با برنامه روی خط ایران همراه شما هستیم تا به مسائل مرتبط با میهنمون ایران بپردازیم و موضوعات مطرح شده این روزها رو به بحث و بررسی بذاریم و این عناوین برنامه امروزه. بحران‌های درونی رژیم چه سمت و سویی داره؟ در گفتگو با آقای خسرو شکرلاهی. و رخدادهای مهم روز اول شهریور ماه در تاریخ مبارزاتی مردم ایران در بخش صدای شما. حقوق معلمان و اختلاف فاحش اون با نیازهای حداقل معیشت. نگاهی به فعالیت‌های هواداران مقاومت ایران در اروپا و آمریکا در گفتگو با مهندس محمد علی مهرابی و آقای امیر برجخانی. و همچنین گزارشی داریم که در اون به بررسی شرایط معیشت، شغلی و آینده پرستاران زحمتکش میهنمون می‌پردازیم. این ها عناوین بخش‌های مختلف برنامه روی خط ایران است. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.

0: نخست سرخط مهمترین خبرها. ترامپ با اعلام محاصره و تحریم‌های جدید در پاسخ به خبرنگاران گفت اقدام نظامی علیه رژیم ایران منتفی نیست. سرپرست وزارت دفاع رژیم گفت سامانه‌های جدید آفندی و پدافندی در شرایط جنگی وارد میدان شدند. رویترز نوشت آمریکا و ایران در آستانه تحریم‌های جدید به تبادل مواضع تند و خصمانه ادامه می‌دهند. و در ادامه بحران‌های منطقه نیویورک تایمز خبری منتشر کرد و نوشت که ترکیه خواهان دستگیری نتانیاهو شد و گفت اسرائیل فعالین کاروان قایق‌ها را مورد سوء رفتار قرار داده. در ادامه بحران‌های درونی رژیم تائب سرکرده جدید بسیج هم گفت ما قدرت موشکی را می‌خواهیم، اما قدرت موشکی باید پشتوانه‌ای به نام حفظ وحدت و انسجام ملی داشته باشد. صفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان هم گفت اگر هر مسیری جز یادداشت تفاهم طی شود خسارات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. صفرقندی با حمله به صدا و سیمای رژیم هم گفت خدا نیامرزد کسی را که در رسانه ملی علیه افراد حرف زد و بگم بگم راه انداخت. در جنگ باندی سرکرده سپاه پاسداران هم برای جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم پیام تقدیر و تشکر ارسال کرد. و اما خبرهای گرانی بنزین و وحشت رژیم از پیامدهای اون. مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد نحوه اجرای قیمت‌های جدید بنزین اتخاذ نشده است. در همین حال بحران کمبود بنزین و زمینی‌سازی برای گرون کردن اون منجر به تشکیل صف‌های طولانی و فشارهای طاقت فرسا بر مردم شده. زفریان معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاء هم ادعای کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری بنزین رو کذب خونده و گفته که اعداد مطرح شده پیرامون کسری تولید و مصرف بنزین از دقت لازم برخوردار نیست و کشور در این خصوص در وضعیت بحرانی قرار ندارد. به حال این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه آقای کامیار فرخندی با ما در تماس هست تا با بررسی آخرین اخبار مرتبط با تنگه هرمز گزارشی از آخرین تحولات منطقه ارائه کنه. آقای فرخندی سلام به شما، بفرمایید لطفا.
1: با سلام شما و بینندگان سیمای آزادی. بله، تنگه هرمز یکی از تیترین آبراهای جهان که بیش از یک پنجم نفت خام جهان از اون عبور میکنه و این روزا به کانون توجهات بین المللی و منطقه ای تبدیل شده. بر اساس گزارش تازه مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی 7 روز گذشته با افزایش 27% مواجه شده. در این مدت 103 کشتی وارد تنگه شدند و 89 کشتی هم از اون خارج شدند. با این حال کارشناسا میگن این حجم تردد فقط 20% از میزان عبور کشتی ها پیش از شروع درگیری های اخیر در منطقه است. تهدید های امنیتی، حملات به کشتی ها و تنش های ژئوپلیتیکی همچنان باعث شده خیلی از شرکت های کشتیرانی مسیرهای جایگزین رو ترجیح بدن و با احتیاط بیشتر عمل کنن. اما از ناتو بگم براتون که در واکنش به این وضعیت ناتو گزینه‌های مختلفی رو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بررسی کرده. سخنگوی فرمانده ارشد ناتو اعلام کرده که اوایل این هفته کنفرانس ویدیویی برای تسهیل مشارکت‌های احتمالی در حمایت از آزادی ناوبری تشکیل شده. اگرچه این مأموریت ناتو نیست، اما این سازمان نقش تسهیل کننده داره. همچنین فرانسه و انگلستان تلاش‌هایی رو برای ایجاد ائتلافی متشکل از 12 کشور به منظور تضمین عبور ایمن از این تنگه رو آغاز کردند. اما از آن سوی آب‌های آتلانتیک آمریکا هم تلاش‌هاش رو ادامه داده. وزیر انرژی آمریکا کریس رایت اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال بیش از 15 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از تنگه هرمز کمک کرده و میانگین 7 روزه خروج نفت از این تنگه بیش از 8 میلیون بشکه در روزه. به کاخ سفید بریم. دونالد ترامپ هم با تاکید بر جنگ اقتصادی علیه رژیم ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و گزینه‌های نظامی این کشور محدود نیستن. رژیم هم در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا این اقدامات رو فراتر از اقتصادی و تلاشی برای تحمیل حاکمیت فراسرزمینی واشنگتن دونسته و تهدید کرده که پاسخش به هر گونه اقدام جدید آمریکا ویرانگر خواهد بود. در بحبوحه این تنش‌ها موضوع حیاتی تأمین انرژی جهان و نوسانات احتمالی در قیمت نفت خام همچنان مورد توجه جدیه. وضعیت کنونی در قطع هرمز نشون دهنده صحنه پیچیده‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک، حضور نظامی و تنش‌های اقتصادیه که مجموع این شرایط بر ثبات منطقه و بازار جهانی انرژی تاثیرگذار هستند. این بود گزارش کوتاهی از وقایع و اخبار مرتبط با تنگه هرمز. با تشکر از شما.
0: تشکر از شما آقای فرخوندی و از گزارش مفصلی که پیرامون وضعیت منطقه برامون دادید. خب برمیگردیم حالا به داخل رژیم و نگاه میندازیم به وضعیت درگیری‌های بین باندهای رژیم، چون شکاف میان باندهای حکومتی بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی داره به یک نقطه بی سابقه میرسه. مثلا رسانه رویداد 24 وابسته به باندهای حکومتی در روز 28 مرداد صراحتاً نوشت که جریانات درگیر به نقطه‌ای رسیدند که دیگر تحمل یکدیگر را ندارند و اینطور پیش بینی کرد که نبرد بین باندهای حکومتی تندتر و خشنتر خواهد شد. آنها به روی یکدیگر چنگ خواهند کشید، افشاگری خواهند کرد و پرونده های رو نشده را رو خواهند کرد. کیهان خامنه‌ای هم با حمله شدید به ادعاهای پزشکیان در مورد دستاوردهای تفاهم نامه نوشت از تقریبا هیچ، یعنی در برجام رسیدیم به کاملا هیچ تفاهم نامه اسلام آباد. در مقابل حرف کیهان هم روزنامه جمهوری خطاب به باند رقیب گفته که اگر آمریکا محاصره دریایی کرده، شما هم دولت پزشکیان را محاصره زمینی کرده اید و لبه دیگر قیچی دشمن شده اید. حالا تو گفتگوی این بخش از برنامه میخوایم ابعاد این نزاع درونی رو با میهمان برنامه‌مون آقای خسرو شکرالهی بررسی بکنیم. سلام میکنم به شما آقای شکرالهی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: ما شکر دارید طرفین اصلی این جنگ در واقع چه کسانی هستن؟ تو این جنگ باندی دو طرفش چه کسانی هستن؟
2: بله، اصلی ترین قطبندی که میشه در این بین تشخیص داد و خیلی هم بکنم واضحه و این روزا خیلی این قطبندی در صحنه سیاسی به روی صحنه اومده و خیلی روشنه. یک طرف این جناح پایدارچی ها هستن که خودشون رو منتسب به مشتبه میکنن، مشتبه خامنه ای میکنن و سیاستشون هم ادامه این جنگ هست، و از اون طرف جناحی که رسانه‌های خودشون هم دارن، مثلا قدس و اون رجا نیوز، اینها اصلی‌ترین ارگان‌های رسانه‌ایشون هست، به اضافه این تجمعات خیابانی و این نمایشات خیابانی شبانه‌ای که رژیم رو انداخته از یک طرف، و از طرف دیگه هم اون باند قالیباف، پزشکیان، عراقچی، همین شورای عالی امنیت ملی رژیم شعام قرار داره که اینها دنبال به اصطلاح تفاهم نامه و مذاکره هستند، و این چیز این هم چیزای خودشون دارن مشرق رسانه‌ای که میکنن، و بعدش هم حتی این وسط گفته بودن که یک سری از همین گرد همایی ها و نمایشات شبانه رژیم هم تحت کنترل اینها هست و اینها دارن اضافه میکنن. خیلی روه این جمله‌ای که شما از کیهان نقل کردید، من فکر کنم به بهترین وجهی عمق این رویارویی رو و این جناح بندی درون رژیم رو بر سر این مسئله روشن میکنه. همون جمله‌ای که شما گفتید، گفته بود که اشاره کرده بود به برجام روحانی و اینکه همون موقع یکی از وزرای روحانی، فکر کنم رئیس بانک مرکزیش، گفته بود که از این برجام چه سودی حاصل، گفته بود تقریبا هیچ به دست آورده بوده. حالا کیهان نوشته بود که از تقریبا هیچ برجام رسیدیم به کاملا هیچ تفاهم نامه اسلام آباد.
0: یعنی اینو بدتر از اون میبینه؟
2: کاملا فکر میکنم این نشون میده که اصلا اصل دعوا و عمق دعوا بر سر چه راه، چه بنبستی هست که در درون رژیم هست.
0: بله، حالا به نظر شما این دور از رویاروی باندها چه ویژگی های متفاوتی داره به نسبت گذشته؟
2: بله، از نظر محتوا و کیفیت و عمق شکافی که در بین باندهای رژیم ایجاد شده، من میخوام عرض کنم که بی سابقه است. این بی سابقه است. ما با یک وضعیت بی سابقه از رویارویی و جنگ گورکا در درون رژیم آخوندی مواجه هستیم. چرا این رو عرض میکنم؟ سه دلیل براش عرض میکنم. یک، به دلیل همین مسئله‌ای که در سال قبل از من پرسید و من خدمتتون عرض کردم، بر سر دوراهی هستند که دوراهی مرگ و زندگی، جنگ یا تفاهم. باند منتسب به مجتبی خامنه‌ای، و من اجازه بدید بگم که حتی خود مجتبی خامنه‌ای در این خط و در این استراتژی میخوان پیش برن که تداوم جنگ، و این جنگ رو تنها راه مقابله با قیام میدونن. چرا میگم مجتبی در این خط حرکت میکنه؟ به چند دلیل مشخص. یکی که اصلا علنا گفت من نظر دیگری داشتم در مورد تفاهم.
3: علل اصول.
2: بله علل اصول. بله علل اصول نظر دیگری داشتم. این جمله علل اصول نظر دیگری داشتم. بعدش بلافاصله بعد از این علل اصول و اینا، پیغامی که داده بود برای همون جنازه گردانی پدر به هلاکت رسیدش، گفته بود که انتقام انتقام، و روی این انتقام انتقام هی گفتن و مطرح کردن نشون میده که چه خطی میخواد بره. و بعد از همین انتصابایی که اخیراً کرده، شما ببینید کسی مثل پاسدار ذوالقدر رو که در جنایت پروندهش خیلی روشن بود، این رو کنار میگذاره فقط و فقط برای اینکه در اون شعام، شورای عالی امنیت ملی رژیم، رأی داده بود به مذاکره و تفاهم برخلاف اون علل اصول مجتبی. و بعدش یک فاکت دیگه هم عرض میکنم، این که گفته بود که در این یک سایت خامنه ای یک چیزی تحت عنوان روزنامه ایران هم چیزی منتشر میکنه، تو اون یه جایی نوشته بود که این دیگه نظرات مستقیم خود بیت است، گفته بود که از این ادامه سیاست جنگ تحت عنوان استراتژی کلان، استراتژی جنگ، که میگه باید بر همه امور ما این کلان استراتژی جنگ حاکم باشه. پس بنابراین داشتم عرض میکردم که این رویاروی از چه نظر من عرض میکنم که بی سابقه است. یکی به دلیل همین بنبست. دلیل دوم، دلیل دومش هست این که خامنه ای، هلاکت خامنه ای، ببینید دیگه اون کسی مثل خامنه ای که بتونه مهار بزنه این جنگ بانتهای درون رژیم رو در این وضعیت بحرانی که گفتم بین این دو راهی جنگ یا تفاهم بتونه مهار بزنه این بحران رو و هدایت بکنه به یک سمتی که در منافع که کل رژیم بتونن باش در اون مسیر حرکت بکنن وجود نداره. و میبینیم که رویارویی وقتی که یک همچین چیزی نیست، یک عده خودشون رو منتسب به مجتبی میکنن و عده دیگر هم و گروه دیگر هم خیر، گویا که یک رویارویی هست. و نکته سوم، اجازه بدید روش یک تاکید ویژه بکنم. ببینید از شروع حاکمیت آخوندی در کشورمون و دزدیدن انقلاب ضد سلطنتی، همیشه این جناح بندی ها و این جنگ باندی در درون رژیم بوده. ویژگی که همیشه رژیم از این جنگ باندی استفاده می کرده و بعضی وقتا پیش از اون چیزی که واقعیت بوده درش می دمیده، به این دلیل بود که توهم استحاله و میانه روی در درون رژیم رو برای طرف صاحبهای خارجیش دامن بزنه و نشون بده که گویا در این بازار جنگ باندها یک باند میتونه اصلاح طلب باشه و دنبال اصلاح و کنار آمدن با غرب باشه و باند دیگر نه، و اینطوری دست سیاست مماشات رو پر کنه. تا کنون از این استفاده میکنه. الان ولی آن سبو بشکست، آن پیمان ریخت. الان این نمودهایی که از این جنگ باندی داره میبینیم به هیچ وجه چنین مانورهای که دیگه با شرایط رژیم نمیخونه رو شامل نمیشه. آن چیزی که ما داریم میبینیم نمود خلص یک واقعیت عظیم تکامل اجتماعی است، و اون هم بروز و شدتیابی تضاد بین مردم، مردم به جان آمده و حاکمیت آخوندیه که اینچنین در درون حاکمیت آخوندی داره میریزه. حتی جنگ و اون بنبستی هم که سر جنگ و تفاهم دارن، اون هم زیر مجموعه از این تضاد هست. بنابراین دیگه این ویژگی بارز و بی سابقه ای که گفتم اینه که دیگه این جنگ باندی واقعا اون چیزی هست که تو صحنه سیاسی هست و هیچ باری از مانور سیاسی، هیچ باری از دامن زدن به توهم که گویا این نظام دو باند داره و گویا اگر ول کنیم میتونه یک باندی بر باند دیگه چیر بشه، این رو نداره، بلکه خلاص بیانگر تضاد بین مردمی است که از ویژگی های دوران قیام است.
0: بله، حالا شما اشاره کردید که در واقع این تضادی که بین دو تا باند هست نشانگر اون نزاع بزرگتر یا اون جنگ بزرگتری هست که بین مردم و حکومت هست، که اون به یک مدارهایی رسیده که محصول شده این اختلاف ها. و نکته هم که قابل ملاحظه است اینه که تو همین اختلاف هاشون اینا روزانه دائما به همدیگه همین موضوع رو هشدار میدن، بیانه که مثلا خطر وقوع قیام هست، حالا تحت عنوان اختشاش یا نمیدونم خیابان، چیزه اینجوری هم ازش یاد میکنن. اینم توی این جنگ باندی خیلی بهش زیاد اشاره میشه. به طور خاص با توجه به این که در پایان مهلت 60 روزه هم هستیم و اون تفاهم هم همشون بلا تکلیف مونده، به نظر شما این هشدارهایی که به هم دیگه میدن در زمینه خطر اعتراضات مردمی این چقدر جدی هست و چه چشم اندازی در برابر رژیم قرار میگیره؟
2: خیلی جدیه، خیلی جدیه ساله جان. ببینید، من فکر میکنم هیچ بار تبلیغاتی در این هشدارهایی که میدن وجود نداره، هیچ بار تبلیغاتی وجود نداره، کاملا جدیه. به دو دلیل همه عرض میکنم. یک، همه باندها درش متفق القولند، یعنی همه باندها علی رغم همه نزاعاشون و درگیریشون در این هشدار نسبت به انفجاری بودن شرایط جامعه و ابراز وحشت از قیام در چشمنداز که سالیان دارن ازش فرار میکنن مشترکن. ببینید، همین حرفای قالیباف در اون نشستی که در عراق داشت فکر کنم یکی از نمونه های اینه. وقتی که اون میاد میگه که اگر ما مسئله گرسنگی مردمم، شما دقت بکنید، بحث شرایط وخیم معیشتی نیست، میگه گرسنگی مردم،
0: یعنی حداقل
2: اگر ما نتونیم به گرسنگی مردم پاسخ بدیم، تداوم نخواهیم داشت، دوام نخواهیم آورد. ببینید، این یک مسئله است. پس بنابراین وقتی همه جناها روی این متفق القولند که شرایط این چنین انفجاریه، با گرسنگی روبرو هستن و از اون طرف با خطر دوام آوردن که قالیباف گفته، پس بنابراین هیچ باری از چیز نداره و کاملا جدیه. شما پرسید آیه کاملا جدیه.
0: بله.
2: مسئله دوم، همه حرفایی هم که میزنن علی رغم همه کوچک نمایی و چیزی که میکنن مبتنی است با آمار و ارقام واقعی. دارن میگن که در مواد غذایی از تورم 130-140% دارن اسم میبرن، دارن حقایق واقعی رو که ازش فرار میکنن اعتراف میکنن. پس بنابراین وقتی با این دو مؤلفه روبرو هستین، خیلی روشن هست. یک جناح اکنون میبینه که در این وضعیت بقایت انفجاری ابزار سرکوبش دیگه جواب نداره و دیگه نمیتونه اون کار رو، اون هدفی که از سرکوب دنبال میکردن، این جلو صد بستن در مقابل قیام رو پیش ببره، پس باید به جنگ رو بیارم، پس باید این جنگ رو تداوم بدم، چون که تا موقعی که جنگ و بمباران باشه قیامی متصور نخواهد بود. این حساب رو میکنه. جناح دیگه میگه که این وضعیت اضطراری اقتصادی که داریم باش درگیر هستیم، این قابل دوام نیست و ما دیگه این رو امروز در بنزین، در این بحران بنزین میبینیم که رژیم نمیتونه این وضعیت اضطراری اقتصادی رو تداوم ببخشه. پس بنابراین ببینید، از یک طرف با بحرانی در روبرو است به لحاظ جنگ که نمیتونه این هم تداوم، این شرایط نه جنگ و نه صلح رو نمیتونه تداوم بده. چرا؟ چون که به مویی بنده هر حرکتی از جانب رژیم میتونه دوباره یک جنگ شدیدتر رو دامن بزنه و تداوم این وضعیت بقایت برای رژیم مشکل و نامتصوره. از یک طرف ادامه این وضعیت اضطراری اقتصادی برای مردم هم نمیتونه تداوم ببخشه. بنابراین این همون بنبستیه که رژیم آخوندی درش گرفتاره و داره نزدیک میشه به اون کابوس هولناکی که الان سالهاست با این بحران آفرینی ها تلاش میکنن ازش فرار بکنن و باش روبرو نشن، یعنی قیام مردم ایران.
0: بله، نکته که توی صحبت شما قابل ملاحظه بود اینه که این دفعه رژیم زمان بی نهایت نداره، چون یعنی زمانی که میره جلو به یکی از این دو تا پایان نزدیک میشه، یا میرسه به قول شما به اون نقطه‌ای که دیگه قابل تداوم نیست شرایط اقتصادی برای مردم، یا اون که بخواد به قول شما برسه به یک نقطه جنگ و اینا که اونم باز دوباره یه نوع دیگه رژیم رو توی یک بنبستی قرار میده.
2: دقیقاً.
0: خیلی ممنونم از شما آقای شکرلاهی، از سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت امروز رژیم. از وقتی که گذاشتم برای این برنامه از شما تشکر می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم. خب بینندگان عزیز، میپردازیم به بخش صدای شما که در واقع به تماس هموطنانم از داخل میهن اختصاص داره. در ابتدای برنامه اشاره کردیم که از اونجایی که در آستانه شهریور ماه هستیم و روز اول شهریور ماه هم روزی هستش که مناسبت‌های تاریخی زیادی رو در خودش جا داده، از یک طرف در سال 1350 ساواک شاه خائن با حمله و هجوم به خانه‌های تیمی مجاهدین دستگیری‌هایی رو آغاز کرد و بعد هم گفت مجاهدین تموم شدن، اما البته خب گذر ایام نشون داد که این رژیم شاه بود که تموم شد و به زباله‌دان تاریخ رفت و مجاهدین همچنان در صحنه سیاسی ایران حضور دارند. از طرف دیگه اول شهریور همچنین سال روز به درک واصل شدن لاجوردی جنایتکار هم هست به دست قهرمان ملی مجاهد خلق علی اکبر اکبری. هموطنانمون که با ما در این روزها تماس داشتن به این وقایع توی صحبتاشون پرداختن که در این بخش از برنامه صحبت‌های عرفان از ایلام و مهران از اصفهان آماده پخش هست که ضمن سلام به این دوستان عزیز صحبتاشون رو بشنویم.
3: سلام درود به مجری محترم سیما آزادی و همه بینندگان عزیز. من مهران هستم از اصفهان. قبل از هر چیزی می‌خواستم اعدام جوان 20 ساله اصفهانی قائم حسینی با اصلیت افغانی رو در پرونده که موسوم به پرونده میدان علی خانی هست که چهار مضر رژیم در جریان قیام به هلاکت رسیدن رو محکوم کنم. به سمت اول شهریور به دو یادمونه مهم در تاریخ مجاهدین خلق اشاره کنم. اول شهریور 1350 روزی است که مضران ساواک شاه با یورش به تشکیلات مجاهدین نخستین گروه از اعضای مرکزیت و کادر سازمان را دستگیر کردند که فصل خونین و پر افتخار را در تاریخ مقاومت مجاهدین رقم زد. ولی شمال شاه فکر کردن که کار مجاهدین را تموم کردن، ولی 7 سال بعد جوشش همان خونها و استادگی ها در زندان منجر به جرقه قیام به اثر نگونی دیکتاتوری سلطنتی شد و 27 سال بعد اول شهریور 1377 هم قهرمان ملی علی اکبر اکبری جوانی 20 ساله از مردم ایران لاجوردی جلال قصاب اوین را به هلاکت رسوند. و امروز هم در حالی که مردم زیر بار گرانی و تورم هزینه های حمل و نقل و افزایش قیمت کالاهای ضروری هستند، در جایگاه بنزین هم صف طولانی مشکلات کارت صف و کیفیت نامناسب بنزین زندگی روزمره مردم را دشوارتر کرده است و رژیم میخواد که به بهانه مختلف بنزین را هم گران کنه. مشکلات خدمات شهری هم فشار مضاعفی به مردم وارد کرده. این مشکلات جدا از هم نیستن، بلکه نتیجه سالهای قتل جنایت جنگ افروزی دزدی های بانهای این رژیم هست. پس قدر انچار همه مشکلات در سر نگونی این رژیم به دست مردم و کانونهای شورشی و مردم هست. شما که در شعاراتون میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، این شعار ضد مردمیه، مثل چوب خشک شدید، اصلا انعطاف پذیری ندارید. یه اشتباه رو که انجام دادید دیگه تا آخر عمر این اشتباه رو تکرار میکنید. تشکر میکنم از سیمای آزاد.
4: با سلام خود داره یاد کنم از مجاهد پرباز قهرمان ملی علی اکبر اکبری از ایلام که لاجوردی جلاد و به سزای جنایتش رسند و خلقی را شادمان کرد. ما کانلهای شورشی راش رو ادامه میدیم. ما توی کشوری زندگی میکنیم که جز ثروتمندترین کشورها به لحاظ نفت و گاز و منابع طبیعیه. اینقدر دزدی و اختلاس میکنن، حالا مجبور میشن نون را گران کنن و یارانه را حذف کنن. 4,000 میلیارد تومان از توی سفره های مردم برمیدارن و خرج راهپیمایی عرضه میکنن. پولهایی که گرسنگان بیش از هر کسی دیگه به اون نیاز داره. ما فقط بدبختی رو یعنی با تمام وجودمون داریم حس میکنیم. چرا کار نیست؟ گرانی گلوی مردم رو به ته خط رسونده دیگه. این ارتش گرسنگان هر روز و هر روز داره بیشتر میشه. همین چند روز پیش کارگر زحمتکش به خاطر نداشتن هزینه زندگی خودکشی میکنه. اما من فکر میکنم این دست درازی به سفره مردم بی‌پاسخ نمیمونه. باعث قیامی مثل قیام بنزین در سال 98 میشه. این هفته شاهد برگزاری تجمعات پرستارای زحمتکش شیراز و بسا و زنجان و عراق و اسلام آباد و خیلی شهرهای دیگه. انشالله شروع قیامی باشه برای سرنگونی ملاهای جنایتکار. با درود به شما و تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
0: فشن ها در روزهای اخیر در بعضی از شهرهای آلمان اکسیون های مختلفی رو برگزار کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی تا این فعالیت ها رو کمی بررسی بکنیم. سلام میکنم به شما آقای مهرابی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، و درود میفرستم به قهرمانانی همچون علی اکبر اکبری و همه آنهایی که با خون خودشون این نهال قدرتمند انقلاب رو آبیاری کردن. در خدمتتونم.
0: درود بر شما آقای مهرابی. اگر میشه برام کمی توضیح بدید که موضوع این آکسیون‌هایی که در شهرهای مختلف آلمان برگزار شد چه بود و به چه مناسبتی این تجمعات برگزار شد؟
5: بله، عرض به حضورتون در روزها و هفته اخیر اکثر نشانات در شهرهای مختلف آلمان از جمله مونیخ و برلین آکسیون‌ها و تجمعات مختلفی برقرار کردن و موضوع این فعالیت هم روشن بود: اعتراض به اعدام‌های کنونی در ایران، اعتراض به سرکوب مردم، و در کنار اون دادخواهی برای هزاران زندانی سیاسی که در سال 1367 اعدام شدن. امکان در وضعی بپرسن چرا این همه اکسیون، چرا مرتب به خیابون میاییم و پلاکارد عکس و شعار به خودمون میبریم؟ آیا بعد چند ساعت این تجمعات واقعا چیزی تغییر میکنه؟ بله، یعنی این واقعیتی که ما فقط برای چند ساعت ایستادن تو خیابون نیستیم، بی خیابون میاییم که صدای مردم ایران رو به گوش دیگران برسونیم، هم به گوش مردم کشورهای محل زندگیمون و هم به گوش سیاستمداران که ما در اونجا زندگی میکنیم، به گوش رسانه ها و نهادهای حقوق بشری. و یکی از موضوعات مهمی که ما در این اکسیون ها داریم دادخواهی برای قتل عام زندانی های سیاسی سال 67 که سالگردش هم هست، که به خاطر دارید هزاران زندانی دردمند در اون سال در واقع بی دادگاه های محکوم به اعدام شدن و خانواده هاشون هنوز سال هاست که در جستجوی حقیقت و عدالت هستند. یعنی برای ما گذشت زمان به معنای فراموش کردن این جنایت نیست، واقعا برعکس، هرچی زمان میگذره وظیفه ما برای زنده نگه داشتن یاد این شهدا و پیگیری دادخواهی اونها بیشتر میشه. و در کنار این موضوع تاریخی ما با واقعیت روبرو هستیم که نمیتونیم به اون بی‌تفاوت باشیم. اعدام ها همچنان ادامه داره، یعنی ماشین کشتار این جنایتکارا با تمام این تفاصیلی که با تمام تضادهایی که دارن یک چیزی برقراره و اون این ماشین کشتار این هاست. یعنی انسان ها به دلیل فعالیت سیاسیشون، اعتراض یا مخالفت با حکومت در معرض زندان اعدام قرار میگیرن. اینا چیزایی هست که ما رو میکشونه واقعا به خیابون و وظیفمون هست و این کار مطمئنن نتیجه هم داره. و از هموطنانمون میخوایم که واقعا گوش به زنگ باشن که ما فراخوان میدیم حتما به ما بپیوندن. فراخوان. بله، در خدمتم.
0: شما هم صحبت خودتون بود، هم تو تصاویر میشد مشاهده کرد که خیلی از فعالیت ها متمرکز است روی هم موضوع نه به اعدام یا توقف اعدام ها، و همچنین تصاویر زیادی از اعدام شدگان 67 رو توی خیلی این از این اکسیون ها گذاشته بودید و نشون میدادید به دنیا. به نظر شما طرح این مطالبه های تاریخی و حقوق بشری در کنار اعتراض به اعدام های کنونی چه پیامی رو مشخصا هم به رژیم ایران و هم به مجامع بین المللی ارسال میکنه؟
5: برید، پیام اصلی ما اینه که مسئله فقط اعدام های امروز نیست، مسئله چرخه طولانی از سرکوب، اعدام و بی پاسخ موندن جنایت هاست. یعنی وقتی جنایت های گذشته فراموشن، عاملان اونها هیچ پاسخگویی نداشته باشن، زمینه برای ادامه همون روش ها در امروز هم فراهم میشه. پس وقتی ما دادخواهی برای قتل عام 67 رو در کنار اعتراض به ادامه امروز مطرح میکنیم، در واقع میگیم که این دو موضوع اصلا جدا نیستن. ما میخواییم این چرخه شکسته شه، چرخه‌ای که تو اون حکومت میتونه مخالفانش رو همینجوری سرکوب بکنه و اعدام کنه، بعدم تصور کنه که با گذشت زمان همه چی فراموش خواهد شد. ببینید، جنایت فراموش نمیشه، زمان به معنی مسئولیت همیشگی نیست. نام قربانی ها باقی میمونه، خانواده های دادخواه باقی میمونن، اسناد شهادت ها باید حفظ و پیگیری بشن. دادخواهی یعنی همین، یعنی نذاریم حقیقت دفن بشه و ما این اکسیون هایی که میذاریم به واقع بیدار کردن وجدان، وجدان این جماعت هم هست، این ملت هم هست. یعنی این نیست که بعد در واقع یک یادآوری به سیاستمدارانی هم هست که هنوز که هنوز ما میبینیم که اون اقدامی که باید بشه انجام نمیدن. پیام ما به جامعه جهانی هم خوب روشنه، اگه واقعا میخواید ادامه و سرکوب در ایران متوقف بشه، نباید فقط به اتفاقات امروز نگاه بکنید، باید ریشه این فرهنگ سرکوب و بی‌پاسخ موندن این جنایت‌ها مورد توجه قرار بگیره. نمیشه درباره اعدام امروز حرف زد اما درباره جنایت‌های گذشته و مسئله مسئولیت از مجازات سکوت کرد. در واقع مطالب ما فقط نه به اعدام نیست، هرچند که همین مطالبه خاص فوری و خیلی انسانیه، خاص عمیق‌تر ما اینه که چرخه اعدام و سرکوب و مسئولیت از مجازات پایان پیدا کنه. به هر حال این دادخواهی همچنین یه پیام امید برای خانواده قربانیان و مردم ایران هم داره که ما به اونا میگیم که عزیزان شما فراموش نشدن و ما با چنگ و دندان و تمام ما اعلام کردیم که تا آخرین نفس در این مسیر فعال خواهیم بود، اقدام خواهیم کرد و یاد اونها رو زنده خواهیم کرد.
0: زنده باد، زنده باد. خیلی ممنونیم از شما آقای مهرابی و از همه فعالیتتون و همچنین از طریق شما خسته نباشید و خدا قوت میدیم به همه یاران و دوستان دیگری که در این فعالیت ها شرکت دارن. از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید از شما خیلی سپاسگزارم.
5: درود بر شما و ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، گفتگوی بود با آقای مهرابی، پیرامون فعالیت های اشرف نشانه در شهرهای مختلف آلمان. برنامه رو خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه خواهیم داد. این روزها مشکل معیشت اغلب اقشار جامعه رو در بر گرفته. در این میان صدای اعتراض معلمان به شرایط معیشتیشون سالهاست که در شهرهای مختلف داره شنیده میشه، از بحث همسانسازی حقوقها تا رتبه بندی و موضوعات دیگه. اما در سال 1405 معلمان با شرایط خیلی بدتری دارن زندگی میکنن. اول اجازه بدید که یک ویدیو از صحبت یک معلم رو ببینیم.
6: تا پارسال با همین حقوق معلمی شاید میشد یه زندگی رو چرخون، اما امسال با گرونیایی که هر روز هم داره بیشتر میشه، دیگه حتی خراب شدن یک وسیله ساده خونه هم میتونه یک معلم رو به مرز درماندگی برسونه. دینام کولر خونم سوخت، حدود 10-12 میلیون هزینه شد. همین روزا کلاج ماشینم هم خراب شد، حدودا 25 میلیون هزینه رو دستم گذاشت. جناب وزیر آموزش پرورش، واقعا سوال من از شما اینه، یک معلم با حقوق حدود 20 میلیون تومان وقتی یه اتفاق معمولی توی زندگیش میفته چطوری از پس هزینه هاش برمیاد؟ باید 2 ماه هیچی نخوره، هیچ خرجی نکنه تا فقط بتونه هزینه خرابی رو جبران کنه؟ ما هم اجاره میدیم، قبض داریم، ماشینمون خراب میشه، مریض میشیم و هزار اتفاق دیگه که ممکنه برای هر آدمی پیش بیاد، اما حقوق ما طوریه که انگار زندگی یک معلم هیچ وقت نباید خراب بشه.
7: حقوق معلمی، اجاره خونه رو بدیم یا هزینه نمردن رو، زندگی کردن نه نمردن، فقط این چند قلم خوراکی شده چقدر؟ 7 میلیون ناقابل، 10 میلیون حداقل اجاره خونه میشه 10 میلیون. میانگین حقوقی معلمان در سال 405 شده 19 تا 22 تومن، میانگین رو میگم ها، 19 تا 22 تومن. قند، چای، گوشت، مرغ، همه اینا جدا، هزینه لباس، هزینه قبضهای پرداختی، هزینه بهداشت، هزینه سلامت، همه اینا به کنار، اینا هزینه یک زندگی معمولیه. رستوران رفتن و خوراکی بیرون و مسافرت و اینا رو نمیگم ها، هزینه ماشین به کنار، حقوق معلمان کفاف یک زندگی معمولی رو نمیده.
0: بله، این در واقع یک نمای بود از وضعیت زندگی معلمان کشورمون با حقوقی نزدیک به 20 میلیون تومان و اینکه چه چیزهایی رو میتونن بخرن و خلاصه شرایط معیشتیشون چطور است. رسانه‌های حکومتی میگن میانگین حقوق معلمان 25 میلیون تومانه. اجازه بدید که با همین 25 میلیون هم یک مقایسه ساده انجام بدیم. میانگین حقوق یعنی 25 میلیون رو اگر حتی با دلار 180 هزار تومانی هم محاسبه کنیم میشه در مجموع 138 دلار در ماه. حالا اگه یک مقایسه بکنیم با برخی کشورهای دیگه، مثلا توی پاکستان میانگین حقوق معلمان $500، توی هند $850، در ترکیه $1,500، تو کشورهای اروپایی مثل آلمان که دیگه $4,500. یعنی کمترین حقوق یک معلم در این کشورها که پاکستان باشه 3.6 برابر حقوق یک معلم در ایرانه. الان اغلب معلم‌ها با تدریس خصوصی و راننده اسنپ و تپسی و کار توی کارگاه‌ها یا دستفروشی دارن تلاش می‌کنن که زندگیشون رو از این وضعیت خارج بکنن. حالا بعد وزیر آموزش و پرورش رژیم تو همین مرداد ما ببینید چی گفته.
8: حقوق‌های خودمون رو با به اصطلاح کمک معلمان عزیز خودمون که اضافه کار میگیرن، حق و تدریس میگیرن، نیروهای حق و تدریس عزیز خودمون و همینطور بازنشستگانی که بازنشست نمیشوند و استمرار میدن، ما همین امسال سامانه طراحی کردیم و تقاضا کردیم که هر کی معلمی که شرایط بازنشستگی داره و دوست داره استمرار بده اعلام بکنه. بیش از 55% معلمانی که حائز شرایط بازنشستگی هستن آمدن اعلام کمک کردن، یعنی 55,000 نیرو با آموزشش تزریق شده.
0: بله، یه جوری حرف میزنین که انگار این افتخاره که مثلا 55% معلمای بازنشسته به کار معلمی دارن ادامه میدن. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی بازنشسته بشن حقوقشون تبدیل مستمری میشه و میره زیر 20 میلیون. بعد این وزیر آموزش و پرورش رژیم از این وضعیت به عنوان یک دستاورد اسم میبره که اون معلمه به جای اینکه بازنشسته بشه داره کارش رو ادامه میگه تا این حقوقی که الان داره میگیره ادامه پیدا کنه. به هر حال این وضعیت رسیدگی به مشکلات معلمان در حکومت آخوندیه.

0: آزادی بخش ملی کانون های چونکی.
1: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای امیر برژخانی در آمریکا تا ببینیم که این روزها اشرف نشان‌ها در اونجا با چه فعالیت‌هایی درگیر هستند. سلام می‌کنم به شما آقای برژخانی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
2: منم عرض سلام دارم خدمت شما و درود می‌فرستم به هممیهنانم و بینندگان سیمای آزادی و همچنین به کانون‌های شورشی قهرمان.
1: آقای برژخانی، من سوال اولم رو تقریبا تو مقدمه گفتم که منظورم اینه که اگه میشه یک مقدار برای ما و بینندگانمون توضیح بدید که چه فعالیت‌هایی رو در این چند روز در شهر آمریکا انجام دادید.
2: بله، ببینین، وقتی که هممیهنانمون در تنگه‌های اجتماعی اقتصادی قرار دارن و زندانیان سیاسی در فشار هستن و رهزمره اعدام میشن، خب طبیعتاً با توجه به مسئله جنگ و مماشات این حقوق اجتماعی مردم تحت شعاع قرار میگیره و ما محرمترین وظیفه‌مون به عنوان ایرانیان در خارج از کشور وقتی شرایط داریم هستش که تلاش بکنیم با تظاهرات، با حضور در مجامع حقوقی و حقیقی بین‌المللی این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم که با اعمال فشار بر رژیم در حقیقت جلوی این نقض حقوق بشر گرفته بشه. و در هفته اخیر هم چون این روزها مصادف با تابستان خونین، یعنی همون سالگرد قتل عام 67، از طرف دیگه کودتای ننگین 28 مرداد، خب ما تلاش کردیم در جای جای آمریکا، چه در خیابان‌ها در عنوان تظاهرات و چه در عرصه‌های اجتماعی مثل پارلمان ها این فعالیت رو داشته باشیم و هر روز در خصوصا سه‌شنبه های نه به اعدام از طرف دیگه در جاهای مختلف ما این تظاهرات رو داشتیم و با استقبال شدید آمریکایی‌ها و سایر هموطنانم روبرو میشیم و میان و واقعا یک سری اطلاع ندارم به خاطر همین سانسور بزرگ غرب نسبت به حقوق مردم ایران و مقاومتش، یک سری واقعا اطلاع ندارن. وقتی آگاهی کسب میکنن دفعه بعد مشارکت میکنن برای اطلاع این حرکت ها. این ما به عینه داریم میبینیم و همچنین موفقیت هایی که برای به اصطلاح رسوندن صدای مردم مظلوممون به گوش پارلمان ها خصوصا مجلس این آمریکا این کار انجام دادیم.
1: برای آقای برژخانی، توی خیلی از این فعالیت ها ما میبینیم که شعارهای زیادی هم از طرف هموطنان داده میشه در حمایت از کانون های شورشی. از نظر شما نقش کانون ها در داخل ایران برای پیشبرد اعتراضات در راستای جنبش سرنگونی چیه و چطور اکسیون هایی که در خارج کشور برگزار میشه میتونه به طور عملی به تقویت کانون ها در داخل کشور کمک کنه؟
2: بله، ببینین، وقتی که جامعه از اون در سال 95 عبور کردش و اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مطرح شد و جامعه رو در روی رژیم قرار گرفتش، طبیعتاً برای اعتلاء این قیام ها و استمرار اونا و پیوستن به یک جریان بزرگتر برای سرنگونی رژیم نقش کانون های شورشی بارز میشه و کانون های شورشی متشکل از همین طبقات مختلف اجتماعی هستند که با وصل به سازمان رزم خودشون در حقیقت جو اقتناق رو میشکنن، کمان که تا الان این کار کردن. خب ما وظیفه داریم از این قهرمانان که نقششون خیلی بارز هستش، یعنی شکوندن فضای اقتناق قبل از اینکه تظاهرات از این اجتماعی شکل بگیره، یکی از کارهایی بود که این کانون انجام دادن و الان دارن میدن و ما چون ضرورت این حمایت رو حس میکنیم و برای خاطر این که برسونیم به جامعه جهانی که الان رژیم ایران وقتی که مقاومت ایران مطرح میکنه نه جنگ نه مماشات به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران، این توان رو داره که در عرصه اجتماعی در حقیقت با رژیم رو در روی بکنه و چون کانون‌های شورشی متشکل از مردم درون جامعه هستن، طبقات مختلف، پس طبیعتاً این برد داره، این وظیفه. و اتفاقا من خدمت شما بگم وقتی ما این کار رو انجام میدیم و حمایت‌های اجتماعی و بین‌المللی و حقوقی رو و در حمایت از کانون‌های شورشی میگیریم، من خودم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق وقتی در درون زندان بودم، نه حتی بیرون، در درون زندان وقتی میدونم هموطنانمون در خارج از کشور حمایت میکنن، طبیعتا انگیزه بیشتری پیدا میکردن برای استمرار مقاومت. و خب این کاملا مشهود. از طرف دیگه مقاومت ایران به طور مشخص شورای ملی مقاومت با بسترهایی که ایجاد کرد در ارتباط گرفتن با پارلمان ها، ما هم از طریق همین تظاهرات و حضور حمایت خودمون رو از کانون شورشی، چون میدونیم در نبرد نهایی و به قول معروف اون ارتش بزرگ خلق و ارتش آزادی در خارج از کشور حمایت میکنن، طبیعتا انگیزه بیشتری پیدا میکردن برای استمرار مقاومت. و خب این کاملا مشهود. از طرف دیگه مقاومت ایران به طور مشخص شورای ملی مقاومت با بسترهایی که ایجاد کرد در ارتباط گرفتن با پارلمان ها، ما هم از طریق

0: عظیم و به اون انقلاب دموکراتیک مردم ایران محقق می‌سازد.
1: بله خیلی ممنون. در واقع تلاش شما در کمک به جا انداختن همون راه حل سومی است که ازش الان نام برید تحت عنوان مقاومت سازمان یافته. خیلی ممنونیم از شما آقای برژخانی از اینکه همراه ما بودید. برای شما در فعالیتی که در پیش دارید به طور خاص در شهریور ماه میدونیم در آمریکا حتما فعالیت بیشتری هم خواهید داشت، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که در همه عرصه موفق باشید.
0: من ممنونم از شما، سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما قرار میدین که با هموطنانمون صحبت بکنیم و مطالب به عرضشون برسیم.
1: خواهش
0: سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار شما.
0: خدا نگهدار شما.
1: خب بینندگان عزیز، یک بار دیگه برمیگردیم به داخل کشور و یکی از مشکلات حاد این روزها و اون هم موضوع وضعیت قیمت بنزین هست که تو این روزها میبینیم که رسانه‌های حکومتی مدام بحث بنزین رو پیش میکشن و این یکی از مهمترین مسائل داخل کشور است، هم برای مردم و هم برای حکومت. از بنزین 87200 تومانی تا بنزین 30000 تومانی و 17000 تومانی و دست کم 10000 تومانی مدام این بحث ها میاد و میره و اینکه بالاخره رژیم چه نرخی برای بنزین اعلام میکنه هنوز مشخص نیست. اما اون چیزی که مشخصه اینه که موضوع بنزین به یک بحران واقعی در درون حاکمیت تبدیل شده، بحرانی که براش راه حل مشخصی ندارند. گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
2: رژیم آخوندی موضوع گران کردن بنزین را به شیوه های مختلف اعلام می کند. اما اولین گام زمین چینی برای گران کردن بنزین، کمبود بنزین و صف های طولانی است. این نخستین قدم برای گران کردن بنزین است. پزشکیان در این زمینه سازی برای گران کردن بنزین گفت، چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد؟ اما موضوع دیگر چند نرخی اعلام کردن قیمت بنزین است. ابتدا نرخ 87200 تومان را اعلام کردند. مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفت مطالب به نقل از معاون اول رئیس جمهور درباره تعیین قیمت 80000 تومانی بنزین صحت ندارد. چنین عددی نه از سوی وی مطرح شده و نه مبنای تصمیم گیری دولت قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این رسما نرخ 87200 تومان برای بنزین را در کرمان اعلام کرده بودند. اما مشکل در پیامدهای گران کردن بنزین است. فیاضی عضو مجلس رژیم گفته
3: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعا موجب تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه میشه. این نمیتونه یک اشتباه باشه. این به نظرم رگه های از نفوذ رو در داخل بدن دولت نشون میده. هر کسی امروز به موضوع بنزین دامن بزند قطعا از ملت ایران یا خبر ندارد یا از آن ملت ایران نیست.
2: محبی عضو دیگر مجلس رژیم هم گفته
4: موضوع بنزین و نان که به دو مسئله مهم در حکمرانی کشور تبدیل شده است و هر تصمیم ناسواب و غیر کارشناسی و غیر علمی آسیب های جمهوری ناپذیر را در پی خواهد داشت، نکاتی را عرض می کنم. یک، از هر اقدام گرانسازی نامعقول و تأثیرگذاری بر رشد تورم انتظاری احتراز کنید.
2: این گوشه ای از زمین سازی ها و ابراز وحشت ها در رابطه با گران کردن بنزین است. کفگیر حاکمیت به ته دیک خورده و در مقابل قیام آتشین مردم ایران کابوس تمام حاکمیت است. این یک بنبست نفسگیر و کشنده است که از هر طرف که حرکت کنند تابلوی سرنگونی رژیم چشمانداز پیش روی آنهاست.
5: بمب بنزین بلوار رحمت.
1: با وجود نقشی حیاتی در سلامت جامعه، جامعه پرستاری ایران سالهاست که با مجموعی از چالش‌های عمیق دست و پنجه نرم می‌کنه. چالش‌هایی که از مطالبات مالی انباشته شده گرفته تا ضعف‌های ساختاری و برخوردهای نامناسب رو در بر میگیره. در این گزارش زخم کهنه مطالبات و آینده مبهم جامعه پرستاری رو میخوایم کمی بررسی کنیم. اعتراضات پرستاران به سلسله از اعتراضات سراسری و منطقه‌ای تبدیل شده، اما جرقه این دور از اعتراضات اوایل دی ماه سال گذشته در بیمارستان فیاضبخش تهران از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی زده شد. پرستاران برای مطالبه حقوقی که به گفته خودشون سالهاست روی زمین مونده تجمع کرده بودند. بعد از توقف جنگ اعتراضات در مرداد ماه امسال دوباره اوج گرفت و انتشار تصاویری از تجمع پرستاران بیمارستان فیاضبخش این اعتراض صنفی رو به موضوعی فراتر از یک مطالبه معیشتی تبدیل کرد. این پرستاران زحمتکش در حالی دست به تجمعات اعتراضی میزنن که هیچ اختلالی در روند

0: درمان بیماران ایجاد نمی کنند. اما رژیم یک سری نیروی وحشی برای سرکوب این اعتراض رو وارد کرد که بعد از 8 ساعت فشار و تهدید و بازجویی از پرستاران دست آخر معلوم نشد که این نیروها اصلا وابسته به کدوم ارگان یا نهاد امنیتی رژیم هستند. دست آخر هم قرارداد برخی پرستاران رو لغو کردند که بعد گفتن این لغو قرارداد هم متوقف شده، اما هیچ پاسخی به مطالبات پرستاران داده نشد. حالا نگاهی به مطالبات پرستاران بیمارستان فیاضبخش که تنها گوشه ای از خواسته های دیرینه جامعه پرستاریه نشون میده که حق و حقوق به عقم رفته پرستاران دقیقا چی هست. خواسته اونها این سه محوره: یک، هزینه رفت و آمد، در واقع هزینه سرویس رفت و آمد پرستاران به مدت 13 ماه پرداخت که بنا به گفته پرستاران به مبلغ ماهیانه 1,300,000 تومان میرسه، یعنی حدود 15 میلیون تومان در مجموع. دو، حق جنگ، یعنی مبالغی که بابت دوران جنگ 40 روزه باید به حساب اونها واریز میشد اما هنوز واریز نشده. سه، اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که با گذشت 3 سال از تصویب اون هنوز به طور کامل در بیمارستان‌های تامین اجتماعی اجرا نشده. اما برای مطالبات مالی، جامعه پرستاری از مشکلات ساختاری و سیستمی عمیق هم رنج می‌بره که آینده این حرفه رو تهدید می‌کنه و تداوم این وضعیت پیامدهای نامطلوبی بر آینده حرفه پرستاری و کل نظام سلامت به همراه خواهد داشت که برخی از اونها رو میشه اینطور عنوان کرد: یک، کاهش انگیزه و فرسودگی شغلی. عدم توجه به مطالبات منجر به کاهش انگیزه و افزایش فرسودگی شغلی در میان پرستاران میشه. دو، کاهش کیفیت خدمات درمانی. کمبود نیرو و نارضایتی پرستاران به طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات بیماران هم تأثیر میذاره. و سه، افزایش مهاجرت و خروج سرمایه‌های انسانی. شرایط نامساعد نیروی کار متخصص رو به سمت مهاجرت سوق میده و کشور رو از این سرمایه‌ها محروم میکنه. و چهار، در نتیجه همه اینها بحران در نظام بهداشت و درمان. در بلند مدت این مشکلات به بحرانی جدی در تأمین نیروی انسانی و پایداری نظام سلامت منجر خواهد شد. اینها تنها گوشه‌ای از شرایط سخت کاری پرستاران و پیامدهای اون بود که در این مختصر بررسی کرد.
1: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: بینندگان عزیز، به پایان این برنامه روی خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه صدا و خواست مردم ایران رو بازتاب بده و تلاشی بود برای نشون دادن کوشش مردم و مقاومت ایران در این مسیر پرفراز و نشیب به مبارزه برای آزادی. ممنون که با ما همراه بودید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

ارتش آزادی بخش ملی ایران منتشر می کند. جنایت علیه بشریت، گزارش مستند حمله به اشرف، 10 شهریور 1392. پخش از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، همه روزه، ساعت 15:10 به وقت اروپا و 16:40 به وقت ایران.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم و سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام و صد سلام به همه شما یاران و همیاران پیک شادی. سلام به شما هموطنان عزیز از شهرهای شورشی ایران تا نقاط مختلف جهان. امیدوارم در همه حال سرشار و سرزنده باشید و این هفته فرصت همراهی با ما رو در برنامه پیک شادی داشته باشید. و اما کینگ مجتبی و نظام پاره پارش هفته پر از بحران رو پشت سر گذاشت و ما هم با نگاهی متفاوت و از دریچه طنز نگاهی داریم به همین خبرها و قضایا، با این امید که بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاریم. توجهتون رو به بخش اول برنامه این هفته جلب میکنیم.

0: این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از جوجه بسیجی های ساب مرده ای که این روزا مشغول قمپرز درمانی هستن.
1: بگم خبر بدم، دوران امپراتوری فکری ایران نزدیک شد. ایران داره امپراتوری فکری عالم میشه. شک نکنید به این، این داره میرسیم. آقا که میگه قله بعضیا مسخره کردن، قله داره میرسی کونورد میدونه نفس آدم میگیره، چهار تا هم شهید میشن، ولی داره میرسی. دوران اقتدار ایرانه، شک نکنید، محکم باشید.
0: این یکی هم به یاد ولی فقیه به درک رفتهش داره منقل تراپی میکنه.
2: به ابوالفضل راضیم جنگ زمینی بشه، یه تنه 500 نفرشون حریفم، به امام حسین قسم، به خون شهدا قسم، یه تنه 500 نفرشون حریفم. ایشالله روزی بشه، روزی بشه مکه رو آزاد کنیم، فلسطین رو آزاد کنیم داداش، عشق منی داداش. ایشالله روزی برسه آمریکا رو نابود کنیم، کاخ سفید و کاخ سفید نماز بخونیم داداش.
0: البته تصویری که الان از جانفداهای ولایت در اصفهان شکل گرفته یه چیزی تو این مایه هاست. حالا برای اینکه معلوم بشه قله‌ای که عظما ازش حرف میزد دقیقاً چه جور جاییه، توجه شما رو به این توصیف زرشکیان جلب میکنیم.
3: قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده.
0: این هم قیمت یک پر کالباس در قله اقتدار امپراتوری آخوندی.
4: به نظرتون یه چند تومن؟ 79,000 تومن. ایورت سنه ایجره 79,000 جیمتی.
0: مردم هم با کلیپ هایی ابعاد دیگه این وضعیت رو مصور کردن.

0: این در حالیه که درست در همین روزا اعضای استبل ولایت از اختلاس 45 هزار میلیارد تومانی خبر میدن.
1: حدود 3.5 میلیون تن نهاده رو وارد کشور کردن و از ارز ترجیح استفاده کردن بدون اینکه در بازارگاه این رو بخوان عرضه کرد. این یک نمونه از تخلفات احتمالی که حدود
2: میکرد.
1: بله، حدود طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود 45 همت این رقم این تخلفی بود که
0: همزمان بساط جنگ و دعوا هم تو نظام برپاست و اینطوری زیرا به وزیر خارجهشون رو میزنن.
3: خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمه غیر از صندوق بازسازی، اون که برای کشور آفریقایی هم میتونه صندوق بزنه. مثلا غرامت تابع مسئولیت تجاوز. اتفاقا برادر عزیزمون جناب علاقچی اینجا یک اشتباه خیلی گنده ای کرد در مصاحبه، گفت کشوری که شکست میخوره غرامت میده، او غنیمت نه غرامت.
4: کشور متجاوز باید غرامت
3: متجاوز باید غرامت بده. حالا چه شکست بخوره شکست نخوره.
0: پاسدار عراقچی سیبل حرفای این عضو استبل ولایت هم هست.
5: قطعا این وزیر خارجه اون کفایت لازمو نداره. قطعا این شیوه برخورد با چیز مجلس پسندیده نیست. باید همین رو باید تنگیکلیپ بشه. دیپلماسی رسانه‌ای ما باید خیلی فعال باشه. رایزنی داشته باشیم. نه اینکه مثلا بی‌اعتنا باشیم به شرکای اصلی خودمون که روسیه است و چینه با همه مشکلاتی که اون داره همین داره، ولی بالاخره قشنگ میشه کار کرد چون فرجام هر ستا اون یکی.
0: زرشکیانم مدام این عبای جرواجر ولایت رو آنتنی میکنه تا به کینگ مجتبی بگه چاره جز زهر خوردن ندارن.
6: شما بهتر از میمونید، تمام تحلیلاشون اینه که اینا از داخل ما رو بپکنن و روی اینم دارن حساب باز میکنن و میدونم که ما مشکل داریم. یکی از مشکلات اساسی همین اختلافاتی است که ممکنه ما با هم دیگه داشته باشیم و خب دامنم دارم میزنم.
0: این همون جاییه که کارشناسای حکومتی از حرفای زرشکیانم به وحشت میافتن.
7: آقای پزشکیان به نظر من یک شخصیت خاصیه که ساده نماست اما به شدت پیچیده است. هنوز به نظرم آقای پزشکیان اون لایه‌های درونیش کشف نشده توسط به اصطلاح تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران فرهنگی. شما نگاه میکنید تو همه چیز یک بساطت، یک چیز سادگی از خودش بروز میده، اما خروجی‌های این سادگی رو نگاه میکنید وقت متحیر میشید و میترسید. حتی
0: تو نظام ولایت سگ صاحبش رو نمیشناسه، بعد این دنبال موشکیه که یه دور دور زمین بچرخه.
8: اون که ما به راحتی میتونیم نیویورک و واشنگتن رو میتونیم بزنیم.
9: رستاخیز
8: که بردش تا 12000 کیلومتر میره، یعنی قشنگ یه دور دور کره زمین میگرده.
0: سریال آبغوره گیری برای عظما هنوز تمام نشده و این طرف هنوز درگیر دوران یخچالی شدن ولی فقیهشه.
10: در ایامی که حضرت آقا هنوز جای نگهداریشون معلوم نبود، ما دوستی ما رو در واقع برامون این توفیق رو حاصل کرد که با هم رفتیم از نزدیک، نه اینکه پیکر رو ببینیم، در اون جایی که نگهداری میشد در یک خلوت تاریک و تنها، و خدا شاهد.
0: پسر عظمای به درک رفتم وضعیتی بهتر از باباش نداره.
11: یکی از دوستان ما گفته بودن، فرموده بودن که من رهبر شدن از تلویزیون دیدم، من نمیدونستم.
12: یک مرجعیت رو در داخل کشور داره اداره میکنه، همه با کاغذی که با دستش مینیسه، تایپ هم نمیکنه.
0: خلاصه که آخوندا تا از یه بدبختی خلاص میشن میفتن توی بدبختی جدید.
13: چین در به دره کرده سش توی اینجا گناه داره، بیا بیرون به چشش بیرون کنه. برو ما معرف بخون، برو به سوی طبیعت، برو تو آزادی، باش به سرت کنه.
0: خبر تو خبر وشنگستان این هفته رو با کمدی استنداپ های مسخره رئیس جمهور ناتراز نظام شروع میکنیم.
14: هر کسی قسمتی از این به اصطلاح
2: پازل رو یا اون جدول رو معما رو میتونه واسه ما حل بکنه.
9: جورچین.
2: ها؟ جورچین. جورچین. خدا وکیلی من نمیدونم جورچین چیه. حالا تازه یاد میگیرم. واقعا. حالا جورچینش هایی.
0: این آخوند خرازی هم در زمینه کمدی استنداپ حرفهای جدیدی برای گفتن داره.
8: اما انگلیسی که زبان شیطانی است از چپ به راسته. چرا زبان شیطانی است؟ به خاطر اینکه شیطان وقتی که نزول پیدا کرد تو همین جزیره قرار گرفت. همین جزیره بریتانیا. روایت من دیدم مکان جزیره بریتانیا به بریتانیا مکان خاصی است. مکان مثل این که میگیم مکان قوم، مکان معنویت، اونجا مکان شیطان.
0: این در شرایطیه که ترس از طوفانی که در راهه بد جوری آخوندها رو فشل کرده
14: که ما امروز به اشکال مختلف اونها رو میبینیم چگونه جامعه تکه تکه شده و چگونه پاره پاره شده و این گسست‌ها و چند پارگی‌ها امروز تبدیل به تهدیدهای سیاسی و امنیتی شده به نحوی که
0: حالا این مجری مشنگ تیویریش رو ببینید که فکر میکنه آب شیرین یعنی آبی که تو شکره.
15: کویتو بدیه اطلاعات آشکار اگه مخاطبین اون خودشون هم سرچ بکنن جستجو انجام بدن بیش از 90% نیازهای آبش رو از طریق آب شیرین کنه انجام میده. این آب این که مینویسه تقطیر المیاه البته دقیق تره چون آبو شیرین نمی کنن. در واقع اون تأسیسات آب رو نمک زدایی می کنه. از خلیج فارس آب برمی داره بله نمک زدایی انجام میده و عرض کنم که 8 تا
16: آب شیرین کنی آره. نمک شوهرداری آب شیرین میگیم ما آبی که مزه نداره
15: یه چیزی بذاری به شیرین آبی بذاری به شیرین
16: نه آب شیرین مثلا آب شیر میگن آب شیرین یعنی شکر که نداره که.
0: بعد همینا مدعی جهش علمی تو نظام هم هستن.
17: ببینید ما در دو سه دهه گذشته حرکت به جهش علمی خیلی خوبی داشتیم و در حوزه ها و فناوری هایی که الان اتفاقا جهان به اونها پرداخته ما هم جزو کشورهای سلامت هستیم. ما در حوزه سلول های بنیادین، در حوزه زیست فناوری، در حوزه نانو تکنولوژی، در حوزه های هوافضا یا در حوزه های دفاعی که الان مشاهده می کنید که واقعا در کشور ما به گونه هستش که ما دست برتر رو داریم. بله. فناوری ها مسلطیم.
0: حالا یکی از همین اختراعات شگفت انگیز نظام رو ببینید. حالا معلوم شده که کارشناسای مشنگ نظام چند سالی عزما رو سر کار گذاشته بودند.
18: متاسفانه گزارش غلطی که به امام شهید داده بودن بهشون گفته بودن که خیلی هم چرخوندن توی شبکه زده انقلاب که ایشون فرمودن که نفت آمریکا تا 10 سال دیگه تموم میشه. توی این بازه زمانی از هر 3 دلاری که آمریکا یا سرمایه‌گذاری کردن 2 تاش توی نفت و گاز بود.
0: در پایان مشنگستان توجه شما رو به خاطره تاثیرگذاری از عزمای به درک رفته جلب می‌کنیم که خیلی روشن و واضح بیان میشه.
19: من به درباره چاپ کتاب گلای ایشان نامه نوشتم گرفت بایدم به دفتر ایشان که بیمیرم تیرم ایشان جواب داده بودم.
0: در پایان این شما و این هنرنمایی یک آشپز ماهر با یک سیب زمینی ساده.

0: بودو بودو دستمال کاغذی دارم، دستمال سفره، دستمال غذا، دستمال دماغ، بودو بیا.
1: جاذبه هم نداری، حداقل یه مشتری بیاد پیشمون.
0: آخر ربطی به جاذبه نداره آقا جان، ملت پولی ندارن که بخوان خرج بکنن، توی گرانی ها همه قارت شدن.
2: راست میگه عمو سفتر، یه جوری گرونی شده که اسمش حتی نمیشه گرونی گذاشت، هیچ قیمت مشخصی نداره.
0: الان بری میوه فروشی دیگه کارت بانکی بکشی جواب نمیده، باید کارت اهدای عضو بکشی.
1: اینجور که پیش میره معلوم نیست هفته آیندهمون چی میشه.
2: هفته آینده الان شرایط جوریه که من فقط میتونم به نیم ساعت یک ساعت آینده فکر کنم، نه بیشتر، قربانتون برم.
0: پس با این اوصاف فقط باید دست به دعا بشیم.
1: دعا؟ تنها دعایی که تا اینجا در حقم مستجاب شده پیرمژی بوده. بذار
2: عمو سفتر، با نظرم باید شغلش عوض کنه، شاید یه فرجی حاصل بشه.
0: آخه نابغه، میشه بگی چه شغلی توی این مملکت وجود داره که توش نان باشه؟
2: فال قهوه. الان به خاطر دستاورده اخون توی این کشور، فالگیری تنها شغل نون آبدار تو ایرانه. یه لیوان چپه میکنی به مشتری میگی دهنت اسفالته، 199 هم درست در میاد. به خدا مال من هر لیوان چپانده شده بود دهنم اسفالت شد، حالا بگیرتی یه نداره خدا.
0: من که دل این کارا رو ندارم، از همین دستمالا یه لقمه نان حلال گیرمون میاد بس مانه.
1: اسی اگه صورت نت خوب شد یه چند تا خبر بخون ببینیم دنیا دست کیه.
2: نت ما که درست بشه نیست قربانتو برم، ولی اینجا نوشته سرعت اینترنت ژاپن 1 پتابیت بر ثانیه است.
1: یعنی چی؟
2: یعنی تو میتونی کل محتوای نتفلیکس را تو 1 ثانیه دانلود کنی. اون وقت اینجا من یه توییت زدم 1/2 ساعت تو رای تا پست بشه، به خدا خودم میرفتم زودتر میرسیدم.
0: آخه مشکل ژاپنی ها اینه که آخون ندارن.
2: اینجا رو یه خبر میخونم دگمه هاتون بریزه. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفته علت گرانی های موجود به خاطر فشار اقتصادی است.
1: مغزم ترک خود.
0: ما رو بگو فکر کردیم علت گرانی ها به خاطر گرمای هوا است.
2: از عجایب شیخ ما این است، شیرین رو خورد و گفت شیرین است.
1: بابا جان علت گرانی ها به خاطر نشستن آخوند رو تخت سلطنته، بزیر بکشی بشه همه چی درست میشه. بابا
0: گل گفتی آقا جان.
1: خودم میدونم، حالا داد بزن ببینیم دوتا دستمال کاغذی میتونی بفروشی یا نه آقای جاذبه.
3: آخوندها جنازه خامنه ای رو مدتا در یخچال نگه داشتن و بعد هم سیرک جنازه گردونی را انداختن و خلاصه از جنازه ولی فقیه به درک رفتشون برای نگه داشتن بسیجی های ساندیسخار در خیابون ها استفاده کردن. اما حالا که جنازه خامنه ای توی گور رفته، با بحران های جدیدی مواجه شدن و زمزمه هایی توی نظام بلند شده که صدای بوفالوی ولایت یعنی علم الهدا رو هم در آورده. خودتون ملاحظه کنین،
4: اخیراً یه زمزمه ای رو انداختن تو مردم که خب با مردم 5 ماه 6 ماه عزادارن، گریه میکنن، اشک میریزن، غم دارن، مصیبت دارن. حالا 40 تدفین آقای تموم شد، چه مانعی داره که یه سری برنامه های شاد تو شهرها اجرا کنن؟ آقامونو زیر خاک کردیم برنامه شاد، ما شادی کنیم؟ هی دم میزنیم خونخواه رهبریم، منتقم رهبریم، دنبال انتقامیم، دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگیم؟ ما دنبال خونخواهی و انتقام هستیم، بریم شادی کنیم، برنامه شاد اجرا کنیم.
3: بله، حالا که این مجتبی و رئیس جمهورش موندن، چه خاکی توی سرشون بریزن، تنگه رو ببندن، بنزین رو گرون کنن، یه فکری به حال قیامی که تو راه هستش بکنن، یا اینکه جواب درخواست بسیجی ها برای شادی رو بدن. خلاصه که به کلکسیون بدبختی های ولی فقیه نورسیده روز به روز داره اضافه میشه. دوستان، بخش بعدی برنامه‌مون کامنت هست که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
5: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید.
6: بابک بهار
5: چی شده؟
6: بابا وسط چله تابستونیم، چرا
5: شعر حافظ برای فصول شعر نگفتی؟
6: خب باشه، این همه شعر باشه. داره حافظ حدیه بهار باشه.
5: یه دونه مناسب میگم.
6: نفس از اول
5: مناسب میگم یه بابا. نفس باد صبا مشک فشان خواهد.
6: بابا اینم مال عیده که.
5: بابا من که همه دیوان حافظ رو بلد حفظ نیستم، سه تا بیت بلدم همینه دیگه، یه دونه دیگه بیشتر بلد نیستم.
6: بابا جون وسط مرداد چرا ما حتما باید با شعر بهاری و عیدی شروع کنیم؟
5: دوستان عزیز، ما چون سر این آیتم به تفاهم نمیرسیم، این برنامه رو بدون سلام علیک شروع میکنیم. برنامه رو شروع میکنیم، بینندگان عزیز برنامه رو شروع میکنیم.
6: اما خودمونیم، شروع متفاوتی شد.
5: شروع کنیم برنامه رو. این بار مهران منتظر خبرهای تو نمیمونم، میخوام از یک کشف جدید بگم.
6: چی شده؟ سیاره جدید کشف شده؟
5: اون از اون بالاتر.
6: قاره جدید کشف شده؟
5: قاره دیگه نمونده کشف کنن که.
6: پس چیه داستان؟
5: آها، از یک فیلم رونمایی شده ملاقات پوزیده، یعنی پزشکیان، با رهبر پوسیده، یعنی کینگ مشتبه، توی یک اتاقی. اینم فیلمش. آها.

0: دیدی؟
1: عجب بابا چه فیلمی بود. فقط تنها موضوع مشکوکشون پنکه بالای سر مشتبه بود که به نظر میاد فرکانساشو اینا ممکنه جاشو لو بده.
0: خوب جایی کلیک کردی، دقیقاً اون پنکه رو دشمنای نظام کار گذاشته بودن که مثل یک سلاح مرگبار در یک نقطه از این ملاقات عمل کرد و کاسه کوزه ملاقات رو به هم زد. فیلمش هم
1: از فیلمه؟
0: آره فیلمش نگاه کن.
1: عجب. بابا بابک اینا همه هوش مصنوعی، تابلو هوش مصنوعی، فیلم ملاقات چیه؟
0: سری هوش مصنوعی طبق قوانین جدید مجلس رژیم هر سیاه نمایی از رژیم اوضاع نظام جرم محسوب میشه، سیاه نمایی نکن. دوم این که تو اصلا سیس پزشکیان دیدی؟ من اول که این فیلمو دیدم فکر کردم نون ببر کباب بیاد دارن بازی میکنن. تازه اصلا گیریم هوش مصنوعی، خود پزشکیان اومد گفت 7 ساعت نشستیم با رهبر انقلاب از هر دری سخن گفتیم.
2: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
1: خب حالا این نتیجه دیداری که اینجوری با آب و تاب میگه از هر دری گفتیم چی شد؟ اصلا نگفت خروجی این گفتگو چی شد؟
0: خروجی این گفتگو رو اول یه مثال بزنم. اون داستان اون دزدر شنیدی بودی؟ نصف شب رفته بود گاف صندوق طرف رو باز میکرد، طرف گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت چرا صداش نمیاد؟ گفت صبح صداشو میشنوی. حالا صدای ویولون پزشکیان مشتبه فردا صبح نه، همون شب در اومد. نگاه کن.
3: رئیس جمهور در حکمی دکتر محسن رضایی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
0: این هم صداش، پاسدار، دکتر، فیلد مارشال، دکترای اقتصاد با گرایش پول،
1: با معدل 19،
0: کاندیدای مادام العمر، کسی که برای اولین بار در تاریخ انتخابات جهان از رأی باطل شکست خورد،
1: مبتکر تاکتیکای ناشناخته نظام.
0: دیگه تا 5 صفحه میشه گفت.
1: چیکاره شد؟
0: یک باره به عنوان دبیر عالی شورای عالی امنیت رژیم معرفی شد.
1: خب بابا مگه پزشکیان چند روز قبلش نگفته بود که جابجایی نیست و یه اختلافاتی با ذوالقصر هست که این برطرف میشه؟ اینا خبرش اینا. پس چی شد؟
0: اتفاقا برطرف شد. اصلا شیوه برطرف شدنش هم تو همین ملاقات فیلمش هست. نگاه کن اینطوری برطرف شد. همون که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، بازی نون بیار کباب ببر تبدیل شد به بازی خرپولیس.

0: اینطور که پیداست اون تاکتیکای ناشناخته سبزعلی رضایی کارشو کرده.
1: پای رو ناشناخته، یه تاکتیکای ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
2: آره دیگه، یعنی که این مشتبه با گماردن و گذاشتن چند رصدپاسدار دور پزشکیان و شام خرد جمعی رو با خران جمعی محاصره کرد.
0: بابک یادت اون آخوند خرازی چند وقت پیش همینو دقیقا گفت، گفت قرار ذوالقدر عوض بشه و محسن رضایی بیاد و بعد اومدن اینو تکذیب کردن.
3: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم بودن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداریم.
2: اصلا خود آخوند خرازی اومد گفت حرفای من هوش مصنوعی درست کردن، این حرفای من نبوده، اونایی هم که بوده تقطیع شده بوده، اصلا حرفای سران نظام همیشه تقطیع میشه،
0: همش هوش مصنوعی.
2: اما این هوش مصنوعی چه هوش مصنوعی پیشرفته‌ای بوده، هر چی گفته درست در اومده، داره عملی هم میشه.
0: پس با این حساب بقیه حرفایی هم که زد درست بوده دیگه، مثلا گفتش که آقا از دفتر خامنه ای اومده بودن میخواستن صادق لاریجانی رو بکنن ولی فقیه.
2: اینا دیگه
4: آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بر ما گذاشت، بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی، آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود.
2: آره دیگه، اینو که اصلا یه آخوندی به اسم آل کثیر از این دایناسورهای خبرگان گفت رفته بودیم تو قم یه سوراخی پیدا کرده بودیم که ولی فقیه انتخاب کنیم، دو نفر اومدن از دفتر خامنه‌ای گفتن باید لاریجانی رو انتخاب کنیم.
5: بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیرقانونی بود دو نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه.
0: ببین چه خبره، خامنه ای میخواست مجلس و دولت رو یه دست کنه، الان معلوم شد تو بیتشون هم دعواست. حالا بابک بعد از همه این قضایا و این میخوایی که کینگ مشتبه کوبید، الان پزشکیان تو چه وضعیتیه؟
2: پزشکیان الان خودش رو دوباره باز تعریف کرد، یا به قول امروزی ها آپدیت کرد خودش رو، آپدیت شده پزشکیان از زبان خودش میشته.
6: مگه من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنن؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیمشون بگیره، ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم با در قانون با دولت نیست، هم در ادامهش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید

0: ای بابا، این که رفته بود اون تفاهم نامه رو امضا کرده بود، بعد کلی یابو برش داشته بود، هی امضاشو نشون میداد، پوز میداد. آره چی شد پس اون؟
1: این امضای بد جوری زیر زبونش مزه کرده بود و خیلی باهاش پوز میداد، اما حواسش نبود اگر این امضای نون و آب داشت چرا قالیباف مذاکره رو انجام داد ولی امضا رو داد تو بکنی؟
0: انداخت گردن این.
1: همه هم تو نظام الان دارن بهش حمله میکنن سر این امضا. این یارو آخوند خاتمی هست، خرچنگ نظام، با چشم از حدقه در اومده گاوی. ببین چی میگه راجبه.
2: که این روزها به دهان بعضیا خیلی مزه کرده، دم به دم سخنرانی میکنن صلح پیام میدن، صلح میگن، فقط صلح.
0: خرچنگ ولایت که جای خود داره، الان بسیجیای دوزاری کف خیابون همین امضا رو میکوبن تو سر پزشکیان، اینجوری براش خط و نشون میکشن.
3: بعضی ها داخل تصور کردن که میتونن اون طرف حساب آمریکای اونها باشن، بیاد باهاشون ببنده و این مملکت رو بتونن با زد و بند با آمریکا اداره کنن. اینها خیال خامه. خیلی بزرگتر از شماها قبلا این تصورات رو داشتن، بعدن نمیدونم عاقبتشون کجا در حال فلان و بهمان و اینها رحمت خدا رفتن. این تصورات خام رو از ذهن خودتون دور کنید.
0: خب بابک، حالا بیا یکم بحث و فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای بکنیم.
1: واویلا، من تخصصم داخل کشوره دیگه، فرامنطقه‌ای ممکنه پای تو نتونم بیا.
0: ببین، پاسدار قالیباف فروردین امسال تو حساب ایکسش یه پستی رو منتشر کرد، خطاب به مردم آمریکا. گفت دلتان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ خواهد.
1: خودش نوشته بود؟
0: آره.
1: این اگه می آوردی میتونست اون
0: دیگه در هر حال حساب خودش بود.
1: همون پست میتونست بخونه قالیباف.
0: ببین، حالا من میخواستم ببینم تو خبر داری که الان بعد از گذشت چند ماه دل مردم آمریکا برای بنزین 4-5 دلاری تنگ شده یا نشده؟
1: آه، اینی که تو میگی تازه قالیباف توی ایکس، تو فروردین تو ایکسش منتشر کرد، یکی از این بسیجی‌های زوار در رفته که اسمش هم کارشناسه، گفته مردم آمریکا در بحت و شوک اقتصادی گرانی بنزین خواهند رفت. آها.
4: یک ماه پیش قیمت بنزین 2.9 بوده، الان شده 3.9.
5: میانگینشو میگه، میانگین یک ماه گذشته، میانگین حالا.
4: قیمت سوخت گازوئیل هم چقدر؟ از 3.7 به 5.2 رسیده، یعنی بیشتر از 50% افزایش. این وضعیت مردم آمریکا رو دچار شوک کرده و حتی انجمن خودروسازهای آمریکا اعلام کرده بود که قیمت بنزین به طور میانگین توی آمریکا تا 35% توی 3 هفته از آغاز جنگ که هنوز تنگی هرمز داره مدیریت میشه، کامل واسه نشده، افزایش پیدا کرده.
5: یعنی برگردیم به مطلب هفته گذشته.
0: خب حالا با همه این اوصاف الان وضعیت چطوریه؟ بنزین تو آمریکا گران شده؟
1: مثلا مسائل داخل آمریکا رو دنبال نمی‌کنم، چون من که نمی‌خوام برم تو آمریکا الان بنزین بزنم، اما میدونم توی رژیم مسئله بنزین تعیین تکلیف شده.
0: یعنی چی؟ یعنی ارزون شده؟ یعنی سهمیه‌ها رو برداشتن؟
1: نه. یعنی کلاً موضوعی به نام بنزین رو می‌خوان از رو میز مردم بردارن و مشکلات مردم رو حل کنن، به این ترتیب که تو اگه می‌خوای بری 30 لیتر بنزین بزنی باید کل ماشینت رو بفروشی تا بتونی پول اون 30 لیتر بنزین بدی.
0: چرا اون وقت؟
1: چون که سقاب اومده گفته کفگیر به ته دیگ خورده و ما دستامون بالاست.
6: امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به ته دیگ خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقلمون میکردن.
0: با این حساب ته داستان چی میشه؟ ته این تونلی که مشتبه توش مخفی شده چه خبره؟
1: بهتره جواب این سوال رو از زبون کارشناس خود رژیم بدیم که اتفاقا متخصص بیشگوییه.
7: امروز خشونت انباشته شده داره بیشتر میشه در جامعه.
8: این احتمال ریختن بیرون مردم هست.
7: حالا حداقل تو مرز امکان و احتماله، زمانش رو نمیدونم بدم چون قول شرف دادم زمان ند،
8: ولی محدودش فکر میکنین که
7: Yeah.

0: امیدوارم حکایت این هفته کامنت هم مورد توجهتون قرار گرفته و به قول شاعر هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانی.
1: به و این شد. به این میگن بیت تراز. خیلی به جا اومدی.
0: حافظه که نداشتی شروع کنیم. من اختتامیه رو با شیخ اجل سعدی تموم کردم.
1: خدا نگهدار همه شما.

0: باید بریم زهر بخوریم. مشتبه آخره کیه؟ شهقام رو بچسته.
1: چی شده؟ به جانم میرفته، حالا میزنم. این هم از این بگیرش.
2: کسی جیکش در نیاد، زهر خوری تبتیله.
3: زرشکیان تو نظری نداری؟
0: قربان من چی کارم؟ من تدارکات چی هستم؟ کاره ای نیستم اصلا.
2: آورین آورین
1: نیشتر

پاسدار سبزعلی رضایی که سالهاست سوژه ثابت جوکای فضای مجازیه و تا دلتون بخواد سوتی میده و پرت و پلا صادر میکنه، اخیراً با دخالت کینگ مجتبی دبیر شورای امنیت رژیم شده. با این حساب باید منتظر جوکای جدید و اجرای کمدی استنداپ‌های متفاوت توسط این پهلوان پنبه نظام باشیم. ترانه طنزی رو ببینیم و بشنویم که در اون خودش رو معرفی میکنه.

در پایان برنامه این هفته پیک شادی، آرزوی همیشگی ما اینه که تونسته باشیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاریم و بخشای رو تقدیم حضورتون کنیم که مورد توجهتون قرار بگیره. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان، تا دیدار دیگه باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز وبنگار. 28 مرداد سرفصلی و نقطه‌ای بسیار تلخ در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. کودتای سیاه 28 مرداد و عملکردهای یک دیکتاتوری سلطنتی خاطره‌ای که هنوز هم در مرزبندی با استبداد معنا دارد. واسه کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم از همین حافظه تاریخی هست که در رابطه با اون گفتند و در ادامه روایت‌هایی هم از قتل عام 67 و ایستادگی زندانیان سیاسی هست که کاربران بهش پرداختند و امروز مرور می‌کنیم. در پایان هم مثل همیشه سری می‌زنیم به آخرین مطالب منتشر شده در سایت‌های مقاومت. برای کودتای 28 مرداد مسیری بوده که سرنوشت ایران رو برای دهه‌ها زیر سایه دیکتاتوری و وابستگی برده. دوستی در این رابطه با درج این پست نوشته: مسعود رجوی، کودتای سیاه 28 مرداد و برگرداندن شاه به سلطنت با دیکتاتوری و وابستگی، بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران و حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسیار گزافتر است. این نگاه به گذشته توجه رو به خود 28 مرداد و ریشه های تاریخی دخالت استبداد و استعمار هم جلب می کنه. حساب ایکس سازمان مجاهدین خلق ایران در پستی به این مناسبت از جمله گفته: 28 مرداد سال روز کودتای ننگین مثلث استعمار دربار شبکه آخوندی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332 است. یک بزنگاه دردناک در تاریخ ایران که البته چراغ راه آینده امروز شد. پیش از آن نیز استعمار با همدستی دربار قاجار و آخوندهایی مثل شیخ فضل‌الله، انقلاب مشروطه نخستین بزنگاهی که ایران می رفت به سمت حاکمیتی مردمی و دموکراتیک را به مسلخگاه استبداد رضاخانی بردند. بله، در کنار روایت ها از این کودتای ننگین و زمینه های اون، البته کاربران از چهرهای اجرایی اون هم بسیار گفتند. کاربری اینطور نوشته: اعترافات شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتای 28 مرداد. سرلشکر زاهدی مرا از زندان آزاد کرد و با رفقا مأموریتمان ساکت کردن مردم بود. خب بریم سراغ موضوع بعدی در رابطه با گرامی داشت شهدای سرفراز قتل عام 67 که کاربران از گرامی داشت این واقعه در استو توسط هموطنان و یاران اشرف نشانمون هم بسیار گفتند. دوستی پستی رو منتشر کرده از مقابل سفارت رژیم در این کشور و از جمله نوشته: استو مقابل سفارت رژیم، گرامی داشته 38مین سالگرد قتل عام 67 که 30,000 زندانی سیاسی سرموزه که در دفاع از کلمه مجاهد سر به دار شدند. آنها خواهان توقف اعدام در ایران هستند. فریاد هر شورشگر: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: شورشگر مرد و ستمگر که شاه باشه اعتراف.
1: فریاد هر شورشگر مرد و ستمگر که شاه باشه اعتراف.

0: بله، همطور که میدونید بخش عمده سربداران سر موضع 67 از مجاهدین بودند، اونم از نسلهای مختلف. پست دیگه‌ای به همین واقعیت پرداخته و با درج تصاویر زیبایی از زنان مجاهد سر موضع این طور نوشته: نفر اول منیره رجوی، اتهام خواهر مسعود رجوی بودن. نفر دوم اشرف احمدی، زندانی دو نظام شاه و شیخ. نفر سوم رقیه اکبری منفرد، از خانواده مجاهدین. نفر چهارم نسرین شجاعی، از خانواده شجاعی با دست کم 16 شهید. قتل عام 67 برای نابودی نسل مجاهدین بود، هدفی که هرگز محقق نشد. بله، اون چه در این روایت ها تکرار میشه ایستادگی زندانیانه که حاضر نشدند از مواضع خودشون کوتاه بیان. در پست دیگه ای در این رابطه این طور اومده: در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 بنا به حکم خمینی بنیانگذار همین رژیم اعدام شدند. آنها که بیش از 90% از اعضای مجاهدین بودند، حاضر نشدند از مواضع مجاهدین برای آزادی ایران کوتاه بیایند. همین و فقط همین علت، علت اعدام آنها بود. قتل عام 67 هزاران سرگذشت رو در خودش داره، از جمله روایت محسن محمد باقر که معلولیت جسمی اون هم نتونست او را از تیغ جلادان در امان نگه داره. کاربری اینطور نوشته: از بازیگری سینما تا چوبه دار. 38 سال پیش محسن محمد باقر، بازیگر خردسال فیلم غریب و مه که از کودکی از ناحیه هر دو پا فلج بود، در قتل عام 67 سر به دار شد. حتی دو عصای چوبی هم نتوانست دل سنگ جلادان را به رحم آورد. او را اعدام کردند. یادش جاودان.
1: چی آید؟ همه شما را تنها گذاشتن؟ اونا میگن اینجا قبلا آروم بود. تو اومدی همه چی رو به هم زدی. اگه ناراحتی میخوای برم.
2: نه، فرقی نمیکنه.
1: شما ها اقلا همدیگه رو دارین. آید
2: آره، تو هیچ کسو نداری. میدونم خوشحال نیستی. بیا یه کاری بکنی. چیکار کنم خوشحال شی؟ چیکار کنم؟
1: من چیزی نمیخوام.
2: اگه اینجا ببرم با هم رفیق میشیم. بیا با هم درس بدیم. تو از خدا چی میخوای؟
1: نمیدونم. یک چهار دیواری.
2: همین؟ خب بیا با هم بسازیمش.
1: تو میسازی آیت؟
2: چیزی نیست، کار یکی دو روزه. قبل از فصل بارون میسازیمش.
1: قول بده آیت، میسازیش؟
2: آره آره، اگه اونو بذارن میسازیمش.
1: نه. کی آیت؟
0: البته در پایان این روایت ها یاد کسانی زنده میشه که ایستادگیشون در برابر شب استبداد به نمادی از پایداری تبدیل شده. پستی با یاد قتل عام 67 اینطور گفته: عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست. عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. این داستان عاشقان شرزه است که با شب نزیستند، همانها که رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. ولی اینها بخشی از واکنشهایی بود که از حافظه تاریخی، ایستادگی و مقاومت مردم در برابر دو دیکتاتوری از طرف کاربران فضای مجازی نوشته شده بود. برخی از همین موضوعات در مطالب سایت های مقاومت با جزئیات بیشتر منتشر شده که با هم دنبال میکنیم. بعد از مرور مطالب و یادآوری تجربه تاریخی 28 مرداد، حالا می‌خوایم ببینیم که این واقعه از نگاه تاریخی

چه پیامدهایی برای مسیر تحولات ایران داشته و چه درسهایی از اون برای مبارزه با استبداد باقی مونده. در همین زمینه مقاله‌ای در سایت مجاهد به بررسی کودتای 28 مرداد و تأثیرات اون بر روند سیاسی ایران پرداخته. در بخشی از این مقاله از جمله این طور نوشته شده: اهمیت 28 مرداد فقط در سرنگونی دولت مصدق خلاصه نمی شود. آنچه پس از کودتا شکل گرفت، سالها بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران سایه انداخت. تشدید استبداد، وابستگی و سرکوب تجربه‌ای بود که نسل‌های بعدی را با ضرورت شناخت ریشه‌های شکست و یافتن راهی برای استمرار مبارزه روبرو کرد. بله، متن کامل این مطلب در سایت سازمان مجاهدین خلق ایران در دسترس شماست. اما اگه 28 مرداد یکی از نقاط عطف تاریخی در مسیر استبداد و مبارزه مردم ایران بود، دهه های پس از اون هم با نمونه های دیگری از سرکوب و جنایت همراه شده. جنایتی که بخشی از اونها هرگز از حافظه مردم ایران پاک نشده. یکی از مهمترین نمونه های این حافظه تاریخی جنبش دادخواهی است. جنبشی که از دل رنج خانواده ها و مادران داغدار شکل گرفته و طی این سالیان نام و یاد قربانیان رو زنده نگه داشته. در همین پیوند مقاله‌ای با عنوان خورشید جنبش دادخواهی بر سپهر ایران به روند شکل‌گیری و تکامل این جنبش پرداخته و نقش خاطره، پایداری خانواده ها و مادران دادخواه رو زنده نگه داشته. همطور در رابطه با حقیقت این جنایت ها گفته، اونها رو بررسی کرده. در بخشی از این مطلب از جمله این طور اومده: جنبش دادخواهی تنها روایت گذشته نیست. خاطره و شهادت خانواده ها در گذر زمان به عاملی برای پیوند نسل های مختلف و استمرار مطالبه حقیقت و عدالت تبدیل شده است. به همین دلیل این جنبش امروز فراتر از یادآوری قربانیان و عرصه‌ای برای ثبت اسناد جنایت و پیگیری مسئولیت عاملان آن تبدیل شده است. در بخش دیگه ای از این مقاله از دادخواهی به چشم‌انداز آینده راه باز کرده و از جمله نوشته: در نهایت آنچه از این مسیر تاریخی برجسته می شود این است که یادآوری جنایت ها برای بازگشت به گذشته نیست، بلکه بخشی از مبارزه برای تحقق آرمان‌های آن قهرمانان و ساختن آینده‌ای متفاوت است. جنبش دادخواهی با حفظ حافظه قربانیان و استمرار مطالبه عدالت چشم‌انداز جامعه‌ای را دنبال می‌کند که در آن سرکوب و مسئولیت از مجازات جای خود را به آزادی، عدالت و پاسخگویی بدهد. بله، متن کامل این مطلب هم در سایت مجاهد در دسترس شماست. خب دوستان، در این بخش از وبنگار از تجربه تاریخی 28 مرداد و پیامدهای اون گفتیم و همینطور به جنبش دادخواهی و نقشی که در زنده نگه داشتن حقیقت و حافظه قربانیان اون ایفا کرده پرداختیم. این دو موضوع هرچند که به دو مقطع متفاوت از تاریخ ایران مربوطند، در یک نقطه به همدیگه میرسند، اونم تلاش برای شناخت گذشته و جلوگیری از تکرار استبداد و جنایت در حال آینده است. تا برنامه دیگه، بدرود و خدا نگهدار.

0: سیمای آزادی، تصویرگر آرزوهای مردم ایران برای یک ایران آزاد.
1: سایت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
2: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
1: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزه گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر، شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارز اشتغال داشت در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1-2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 یا 3 یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شد. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوهنوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراقبت. اما 1 سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا 2 ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری‌زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید اسقر بدیزادگان منجر کرد. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

0: شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرد.
1: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان مدارت کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدند تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. دفاعیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعدن در سطح وسیعی تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین دفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
0: نسل حنیف گغنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت.
2: پخش مشروع در پایان اخبار.
3: اول شهریور سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در سال 1377
4: در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کرد.
5: این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند، بیرحم، جلاد، سنگ دل و بیمنطق.
6: خرچنگ ولایت در جمعه بازار تهران. لاجوردی مربی بزرگ شکنجه، تجاوز و اعدام.
7: روز اول شهریور، روز شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی، شهید لاجوردی در دستگاه قضایی و سازمان زندانها به عنوان یک مربی بزرگ بود.
8: مجاهد خلق
3: علی اکبر اکبری، قهرمان ملی. باور کنید از دست این دقایق و ثانیه ها که هر کدامشان یک شلاق بیشتر بر پیکر مجاهد خلق وارد می شود شاکی هستم. چرا باید جلاد نفس بکشد وقتی اجل و موعد مجازاتش که همانا انقلابی ترین کار ماست فرا رسیده است؟ ولی بگذار این چند سباه هم بگذرد. ولی وای به حالت و وای به حالتان دشخیمان شب پرست. آن لحظه که مجاهد خلق سلاحش را چونان آب حیاتش زهراگین به سمتت نشانه می رود و وجود کثیف و رذلت را آماج انتقام سوزان خلق قرار می دهد، آن روز دور نیست. و باش تا

0: شماری از شیرزنان مجاهد که توسط لاجوردی جلاد و همدستانش تیرباران شدند. مجاهد شهید شهلا حریری، مجاهد شهید محشید شیخ، مجاهد شهید بتول اکبری، مجاهد شهید معصومه ازدانلو، مجاهد شهید فاطمه مصباح.
1: اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطا خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار عذر کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران، و اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم.
2: پخش مشروع در پایان اخبار.

0: کنفرانس در پارلمان استرالیا. از قتل عام 1367 تا اعدام های امروز، ضرورت استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران برای صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت. سخنرانی های نمایندگان پارلمان و اعضای سنا، نمایندگان جوامع ایرانیان در استرالیا و خانم دولت نوروزی، نماینده شورا در انگلستان. در یک کنفرانس پارلمانی در پارلمان استرالیا در کانبرا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 تحت عنوان از قتل عام 1367 تا اعدام‌های امروز، شماری از اعضای پارلمان و سنای استرالیا و نمایندگان جوامع ایرانیان در این کشور شرکت و سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پیامی به این کنفرانس پارلمانی فرستاد.
1: Honorable members of the Parliament of Australia, my fellow compatriots in Australia, I'm pleased to meet you all. This conference is held to mark the 38th anniversary of the massacre of political prisoners in Iran. In July 1988, Khomeini, the founder of religious dictatorship in Iran, issued the decree for the execution of members of the People's Mujahideen Organization of Iran in prisons across the country. He ordered that PMOI prisoners who remained steadfast in their positions be executed immediately. This referred to those who, despite years of torture and abuse, refused to abandon the struggle for the freedom of the Iranian people. Subsequently, 30,000 people, 90% of whom were members of the PMOI, were hanged. This book contains the names of 5,000 PMOI members who were massacred. Why did the regime commit this horrible crime? Because it saw and still sees the PMOI as the main threat to its existence. Because it was afraid of being overthrown, and this is a fear that continues to this day. Throughout the past 38 years, the regime has maintained the pattern of the 1988 massacre. Every time it brutally suppresses the people's resistance and uprisings. Despite all these, the resistance to change the regime continues. The people continue to rise up in protests. The resistance units, which are part of the organized PMOI network in Iranian cities, carried out 200 anti-repression operations across Iran's provinces in the past months. In recent months, 9 members of the PMOI have been executed. Dozens of other young individuals who participated in the uprising have also been hanged. In the regime's courts, they bravely declared that they had risen up to overthrow the regime. And just before their execution, they collectively sang songs of freedom inside prison. I must highlight the words of Mehdi Khalegi, a member of the PMOI. He was a 26-year-old law graduate who was recently hanged on July 22. In one of his final letters مهدی روت از رزیستنس یونیت فرام آر کپتیو هوملند ایران I pledge to remain faithful to the freedom, justice and liberation of Iran. Mehdi and others who were executed represent Iran's young generation who have taken up the fight to overthrow the regime. The regime welcomes war conditions that have lasted for about 15 months. Using the situation as cover to confront its main enemy, the Iranian people and resistance. Amid the war, the ruling regime also attempts to conceal its fundamental weakness. Its empty show of force is a major deception, a clear sign of the regime's deadly impasse. Deep divides at the top of the ruling establishment. Today in Iran, only those who want the dictatorship to continue are advocating for war. On one side is the ruling regime, on the other are the remnants of the Shah's regime, who through exaggeration and media lies attempt to return Iran to the previous monarchical dictatorship that was overthrown. They have stated that their goal is to bring back SAVAK, the Shah's secret police. This is the same agency responsible for torturing and killing thousands of opponents. They have also said their goal include suppressing nationalities and establishing a state of emergency. However, their most significant political impact has been helping the current regime stay in power. A country whose people pay such a heavy price for freedom, such as the 1988 massacre, will neither tolerate the current dictatorship nor return to the past. In this regard, the National Council of Resistance of Iran has raised a flag of peace and freedom. The National Council of Resistance of Iran, a coalition of the PMOI and other groups, was formed 45 years ago. The NCRI represents the desire of the majority of the Iranian people for a democratic republic based on the separation of religion and state and free election. Honorable representatives, for years the Iranian resistance has pursued a justice movement for the victim of the 1988 massacre. In the very first weeks following the start of the killings, the leader of the Iranian resistance, Masoud Rajavi, sent telegrams to the Secretary General of the United Nations exposing the secret decree for the massacre alongside a campaign of widespread arrests and executions. As a result of these efforts, the United Nations General Assembly included the issue of the 1988 massacre of political prisoners in its resolution for the first time last year. Also in 2024, Professor Javid Rahman, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, published a very important report on the 1988 massacre, describing it as a crime against humanity and genocide. We expect the international community and particularly the Australian Parliament and government to take the initiative in adopting effective measures against the massacres and executions in Iran. These include prosecuting Iran's ruling criminals by governments under the principle of universal jurisdiction. Referring the case of the 1988 massacre of political prisoners as a crime against humanity, along with the regime's other major crimes against the Iranian people to the U.S. Security Council, including an end to executions in Iran as a key demand of the entire Iranian people in any international agreement. In conclusion, I would like to express my sincere appreciation for the initiative and efforts of Mr. Rob Mitchell and other distinguished lawmakers and dignitaries in support of the Iranian resistance. Thank you all very much.
2: راب میچل رئیس کمیته صنعت، نوآوری و علوم پارلمان استرالیا در سخنان افتتاحیه خود گفت:
3: We stand in solidarity with the brave people of Iran for their struggle against oppression and we express our solidarity with all of our Australian Iranian communities.
2: ما در کنار مردم شجاع ایران ایستاده ایم و حمایت خود را از مبارزه آنان علیه ظلم و ستم اعلام می‌کنیم و همبستگی خود را با جوامع ایرانیان مقیم استرالیا ابراز می‌داریم. برای دهه‌ها رژیم حاکم از طریق برنامه موشکی بالستیک و برنامه اتمی‌اش، حمایت از گروه‌های نیابتی مسلح و اقدامات وحشیانه خشونت‌آمیز و ارعاب هم در داخل ایران و هم در سراسر جهان عاملی بی‌ثبات کننده بوده است.
3: Killing thousands of its own citizens. The international community has been very clear with the regime that they can never be allowed to develop nuclear weapons, and we acknowledge the impact of the current conflict.
2: ما به همراه جامعه بین‌المللی خواسته ایم تا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران محترم شمرده شود، اما در مقابل رژیم به سرکوب وحشیانه خود ادامه داده و هزاران تن از شهروندان را به قتل رسانده است. جامعه بین‌المللی به روشنی به رژیم اعلام کرده است که هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست یابد. امروز که ما گرد هم آمده ایم به یاد می‌آوریم که ده‌ها هزار نفر جان خود را در نتیجه سرکوب سیاسی در ایران از دست داده‌اند. و با کمال تأسف 30,000 زندانی سیاسی در سال 1987-1367 قتل عام شدند که در این ماه 38 سال از آن فاجعه می گذرد. زمان آن فرا رسیده است که بر این نطق عطف مهم تأمل کنیم. ما پیام خانم مریم رجبی را شنیدیم. من می خواهم از ایستادگی و صلابتی که ایشان در رفتار و منش خود نشان دادند قدردانی کنم. همگی می توانیم به شیوه ارائه مواضع و به ویژه طرح ده ماده ایشان با دیده احترام و تحسین بنگریم.
3: For the way she's just presents herself and the case she's put forward, in particular her 10-point plan, which I'm sure everyone here acknowledges and supports, as I do.
2: طوری که مطمئنم همه حاضران در اینجا همانند خود من آن را تایید و حمایت می‌کنند.
3: We're here to support the ongoing peace-loving Iranian people for justice, for the human rights, and for a democratic Iran.
2: ما امروز اینجاییم تا از تلاش مداوم مردم صلح دوست ایران در مسیر دستیابی به عدالت، حقوق بشر و یک ایران دموکراتیک حمایت کنیم. من اعدام‌های صورت گرفته را به شدت محکوم می‌کنم و صدای خود را به صدای بسیار دیگر پیوند می‌زنم که خواستار توقف این احکام مرگبار هستند. ما می‌دانیم که جنگ راه کار نیست و البته مماشات نیز چاره‌ساز نخواهد بود. مردم ایران شایسته یک ایران دموکراتیک هستند. ایرانی که توسط خود ایرانیان وطن پرست و شجاع و با تمرکز بر عدالت، حقوق بشر و آزادی‌ها رهبری شود. ما همچنان از طرح ده ماده‌ای حمایت می‌کنیم و می‌دانیم که ایران شایسته برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. ما به عنوان دولت اقدامات بی‌سابقه ای انجام دادیم، اقدامات دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی، از جمله تعطیلی سفارت رژیم، اخراج سفیر، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و قرار دادن بیش از 230 فرد در فهرست تحریم‌های هدفمند به دلیل اقداماتشان. ما شانه به شانه در کنار شما ایستاده ایم. دولت ما همواره متحد به کمک است. ما در تمام جناح‌های پارلمان دوستانی داریم و همه با هم برای بهبود اوضاع در ایران تلاش خواهیم کرد تا شاهد صلح جهانی پایدارتری باشیم.
3: We stand with you shoulder to shoulder. Our government is always committed to help. You have friends on all sides of parliament and together we will all work for the betterment to make sure that we see a lot more global peace.
4: Thank you very much. And can I say that I have signed Madam Rajavi's 10-point plan? So I'm one of those 3,000 parliamentarians who supports that plan.
2: سناتور پالسکار رئیس کمیته امتیازات پارلمانی سخنان دیگر این کنفرانس بود. وی در سخنان خود گفت: مایلم اشاره کنم که من بیانیه حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی را امضا کردم. بنابراین من یکی از آن 3000 نماینده پارلمانی هستم که از این طرح حمایت می‌کنند. طرحی که من از آن به عنوان نقشه راهی برای مردم ایران جهت دستیابی به آزادی، دموکراسی و صلح حمایت کردم. در سال 2022 در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی، من برای نخستین بار در برنامه‌های همبستگی در ایالت خودم کوینزلند در کنار جامعه ایرانیان مقیم این ایالت شرکت کردم. من همراه با جامعه ایرانیان در خیابان‌های بریزبن راهپیمایی کردم، با داستان‌های آنها و مبارزه مستمرشان برای آزادی و دموکراسی آشنا شدم و از آن زمان تا کنون در این مسیر همراهشان بودم. من به این همراهی با مردم ایران ادامه خواهم داد تا زمانی که آنها بتوانند به این آزادی، دموکراسی و صلح دست یابند. مایلم از همه حاضران در اینجا از جامعه ایرانیان مقیم استرالیا سپاسگزاری کنم. من تلاش‌های شما، تلاش‌های الهام بخش شما را برای افشاگری درباره نقض مداوم حقوق بشر در ایران و همچنین تلاش‌های مستمر شما برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را ارج می‌نهم. من با افرادی ملاقات و گفتگو کردم که عزیزانی را در این کتاب یادبود دارند و داستان‌های آنها را شنیدم. داستان‌هایی که بسیار جانکاه و دردناک است. بنابراین شما همواره از حمایت کامل من برخوردارید. میخواهم به ایرانیان مقیم استرالیا بگویم که هر گونه تعرض به شما و آزادی‌هایتان از جمله آزادی بیان به خاطر فعالیت‌هایتان در حمایت از مردم ایران، هر گونه مداخله خارجی، سرکوب فراملی و هر گونه تعرض به شما، تعرض به من به عنوان یک نماینده پارلمان استرالیا تلقی می‌شود.
4: For what you're doing advocating for the people of Iran, any foreign interference, transnational repression, any attack on you is an attack on me as an Australian parliamentarian.
2: شما از حمایت قاطع و بیدریغ تمامی نمایندگان پارلمان استرالیا برخوردارید و من و تمامی همکاران پارلمانی هم هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا رویای آزادی و دموکراسی برای مردم ایران محقق شود.
5: Greetings to everybody and all those who are in the room today, but also those who are watching from within Iran.
0: دکتر فیل گلندنینگ، رئیس شورای پناهندگان استرالیا، مدیر مرکز ادموند رایس برای عدالت و آموزش اجتماعی گفت: مایلم موضوعی را مطرح کنم که پیش از این نیز بارها در کنفرانس‌های مختلف در سراسر جهان بیان کرده‌ام. نقل قولی از مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند، که مریم رجوی را شجاع‌ترین و جسورترین زن جهان توصیف کرده است.
5: And in so doing, it's something I've said often at conferences in many parts of the world, that to quote the former president of Ireland, Mary Robinson, who described Mariam Rajavi as the bravest and the most courageous woman in the world. And I believe that the courage that she's shown in leading.
0: من باور دارم شجاعتی که ایشان در رهبری جنبش مقاومت و جنبش دموکراسی خواهی ایران از خود نشان داده اند با تعهد بی‌نظیرشان به مردم ایران همتراز است. من این افتخار را داشتم که به عنوان عضوی از کمیته استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران در چندین نوبت در گرد همایی های سالانه در پاریس با خانم رجوی دیدار کنم. همچنین مایلم از حضور همکارم کشیش برایان میدوی که از سوی سازمان ما در اینجا حضور دارند قدردانی کنم. سازمانی که در سال 2004 به منظور حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و آرمان‌های دموکراتیک بازتاب یافته در شورای ملی مقاومت ایران تأسیس شد.
5: As we heard from Mrs. Rajavi in the summer of 1988, approximately 30,000 people were executed in a massacre carried out by Iran's religious dictatorship.
0: همانطور که ما از خانم رجوی شنیدیم، در تابستان سال 1367 حدود 30,000 نفر در جریان قتل عامی که توسط دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران صورت گرفت اعدام شدند. بیش از 90% از آنان از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. امروز که ما در اینجا گرد هم آمده ایم، گزارش ها حاکی از آن است که حدود 1500 نفر محکوم به مرگ هستند. از جمله زندانیان سیاسی که هدفهای اصلی ماشین اعدام این رژیم به شمار می روند. ما می دانیم جوانانی نظیر وحید بنی آمریان، پویا قبادی و دیگران اعدام شده اند. در حالی که افراد دیگری از جمله زندانیان سیاسی همچون ارغوان فلاحی و زهرا طبری نیز همچنان در معرض خطر قرار دارند. خانم رجوی این پرسش را مطرح کردند که چرا رژیم آخوندی از توقف اعدام ها سرباز می زند. پاسخ مشخص است، چون این رژیم از مبارزان راه آزادی و از مردم هراس دارد و هنگامی که کار یک حکومت به جایی می رسد که به کشتار مردم روی می آورد، این آشکارترین نشانه است بر این که صلاحیت حضور در جمع ملت‌های متمدن جهان را از دست داده است. ما باور داریم که سرانجام آرمان‌های آزادی خواهانه مردم ایران محقق خواهد شد و به پیروزی خواهد رسید. دکتر فیل گلندنینگ در ادامه افزود: من می خواهم بر یک موضوع دیگر تاکید کنم. در طول این سالها یک چیز را به خوبی آموختم و آن این است که مردم ایران هرگز خواهان جایگزینی یک دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگری نیستند. ما دیکتاتوری شاه را پشت سر گذاشتیم. اکنون با دیکتاتوری مذهبی مواجهیم و نمی خواهیم بار دیگر به دیکتاتوری سلطنتی بازگردیم. از این رو هر گونه راه حل تحمیلی از خارج از ایران، به ویژه از جنوب ایالات متحده که بخواهد بگوید این هم فرزند شاه، هرگز کارساز نخواهد بود. آنچه مردم ایران خواهان آن هستند دموکراسی است. آنها کرامت انسانی، برابری، عدالت، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت خود را می‌خواهند. من باور دارم اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما استرالیایی‌ها در سمت درست تاریخ بایستیم. با افتخار در کنار مردم ایران قرار بگیریم و از مبارزه دیرینه آنها علیه هر گونه دیکتاتوری، ام از مذهبی یا سلطنتی، حمایت کنیم. مقاومت ایران طی سالیان متمادی ساختار سیاسی بسیار منسجم و مستقلی را توسعه داده و تعاملات بین المللی گسترده‌ای برقرار کرده است. حضور ما در اینجا به عنوان بخشی از جامعه جهانی خود گواه روشنی بر این مدعا است. من هر ساله شاهد بودم که صدها تن از نمایندگان پارلمان از بسیاری کشورها، رهبران سیاسی، مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان و همچنین رؤسای جمهور و نخست وزیران پیشین گرد هم می آیند تا حمایت خود را از آرمانهای آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران اعلام کنند.
6: Annually, I have witnessed hundreds of parliamentarians from many countries, political leaders and human rights advocates from around the world, ex-presidents and prime ministers, who gather to express their support for the Iranian people's aspirations on behalf of freedom and democracy. On behalf of our organisation, the Australian Supporters of Democracy in Iran,
0: ما به نمایندگی از کمیته استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران حمایت قاطع خود را از برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای دوران انتقال به یک حکومت دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم حاکم اعلام می‌کنیم. ما خواستار توقف فوری و بیدرنگ اعدام‌ها در ایران و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی هستیم. و در پایان رو به مردم ایران می‌گویم بدانید که شما تنها نیستید. هرچند از نظر جغرافیایی هزاران کیلومتر با شما فاصله داریم، اما این فاصله هرگز نشان دهنده میزان همدلی، حمایت و همبستگی عمیق ما با شما نیست. ما مبارزه شما را می‌بینیم، ما تنین صدای شما را می‌شنویم و در مسیر آرمان‌هایتان برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی در کنارتان ایستادیم و این ایستادگی را تا روز آزادی مردم ایران ادامه خواهیم داد.
6: Whilst we may be many thousands of kilometres away physically, that's not a measure of our compassion and our support and our solidarity. We see your struggle, we hear your voices, and we stand with your aspirations for freedom, for democracy, and for human dignity. And we'll stand with you until the people of Iran are free.
7: دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان که به صورت آنلاین به این کنفرانس وصل شده بود، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و سرکوب اعتراضات مردم گفت سال هاست که این رژیم به عنوان رکورددار اعدام نسبت به جمعیت در جهان شناخته می شود. در قیام های سالهای اخیر هزاران تن از معترضان کشته و ده ها هزار نفر بازداشت شدند و بسیاری از آنها تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند. به ویژه حامیان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران هدف بیرحمانه ترین سرکوب ها قرار گرفتند. امروز میلیون ها تن از مردم ایران با فقر، تورم افسار گسیخته و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند که محصول این رژیم سرکوبگر و به غایت فاسد است. اعتراضات اقشار مختلف جامعه بار دیگر در سراسر کشور گسترش یافته و مردم از سرکوب، فساد و سوء مدیریت به سطوح آمدند و خواهان تغییر این رژیم هستند. دولت نوروزی درباره راه حل بحران ایران افزود
8: The third option means change of the regime because there's no way that with this ruling regime the Iranian people or the world
7: تجربه نشان داده است که سیاست مماشات، گفتگو و مذاکره رفتار این رژیم را تغییر نداده و جنگ خارجی نیز مطلقاً راه حل نیست. راه حل واقعی همان راه حل سوم است که خانم رجوی از سال 2004 بر آن تأکید کردند. تغییر رژیم به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی خواستار انتخابات آزاد و عادلانه، یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی، لغو حکم اعدام، ایران غیر هسته‌ای و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و جامعه جهانی است.
8: They want a true, fair and free election, but based on people's sovereignty, not the mullah's constitution.
7: امروز از اعضای محترم پارلمان می‌خواهم در کنار مردم ایران که خواهان تغییر رژیم و یک جمهوری آزاد و دموکراتیک هستند بایستند و حق آنها را برای تعیین سرنوشت خود و رهایی از هر گونه دیکتاتوری، خواه دیکتاتوری سلطنتی و خواه استبداد مذهبی به رسمیت بشناسند. مردم ایران در قرن 21 شایسته دموکراسی و تعیین آزادانه آینده خود هستند.
9: دکتر
7: مهستی طاهری، پزشک و نماینده جامعه ایرانیان در استرالیا، با اشاره به ابعاد سرکوب و اعدام در ایران گفت:
9: As a medical doctor, I have devoted my professional life to protecting life, relieving suffering and restoring hope.
7: من به عنوان یک پزشک زندگی حرفه‌ای خود را وقف محافظت از جان انسان‌ها، تسکین دردها و بازگرداندن امید کردم. با این حال امروز درباره ملتی سخن میگویم که زخمهایش تنها با دارو التیام نمییابد. ایران با یک بحران انسانی عمیق روبروست. بزرگترین تهدید برای سلامت و رفاه مردم نه بیماری بلکه سرکوب سیستماتیک است. حکومتی که باید از جان شهروندان محافظت کند، اعدام را به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت تبدیل کرده است.
9: Today we also commemorate the 38th anniversary of the 1988 massacre of approximately 30,000 political prisoners. Many prisoners had already been tried and sentenced.
7: امروز همچنین 38مین سالگرد قتل عام سال 1367 را نه بیماری بلکه سرکوب سیستماتیک است. حکومتی که جان شهروند حافظت کند، اعدام را به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت تبدیل کرده است.

0: جان باختند. تقریبا 90% قربانیان اعضای یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. این تراژدی در سال 1367 پایان نیافت. زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین همچنان با خطر اعدام روبرو هستند. Political prisoners connected to the PMI continue to face execution. The Iranian people overthrew the Shah's authoritarian monarchy in 1979. وی با اشاره به تاریخ مبارزه مردم ایران افسود، مردم ایران در سال 1357 حکومت سلطنتی و استبدادی شاه را سرنگون کردند. در آن زمان بسیاری از رهبران دموکراتیک در زندان‌های شاه و تحت شکنجه پلیس مخفی بیرحم او ساواک بودند. در غیاب آنها آخوندها انقلاب را مصادره کردند و یک دیکتاتوری مذهبی برقرار ساختند. اما خواست مردم ایران برای آزادی و صلح از بین نرفت و علارغم اعدام بیش از 100,000 تن از اعضا و هواداران مجاهدین به یک جنبش سازمان یافته سراسری تبدیل شد. I believe democratic vision presented by Mrs. Rajavi, president elected of the National Council of Resistance of Iran, deserved international attention. من معتقدم چشمانداز دموکراتیک خانم مریم رجوی شایسته توجه بین المللی است. For decades, Iranian women have faced systematic discrimination. برای دهه‌ها زنان ایرانی با تبعیض سیستماتیک روبرو بودند و در این حال در صف مقدم مبارزه برای آزادی ایستادند. رهبری و برنامه خانم مریم رجوی نشان می‌دهد که زنان نه تنها می‌توانند در تغییر دموکراتیک مشارکت کنند، بلکه می‌توانند رهبری آن را نیز بر عهده بگیرند. دکتر طاهری در پایان تأکید کرد دولت استرالیا باید موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند تا مسئولان این جنایت‌ها از طریق عدالت بین‌المللی حسابرسی شوند. مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی باید مورد شناسایی و حمایت بین المللی قرار گیرد و شجاعت و فداکاری آنان هرگز نباید فراموش شود. Their courage and sacrifice must never be forgotten. Thank you. Thank you very much.
1: مدیر کل بنیاد فساد و چپاول رژیم در خراسان رضوی: بازخوانی جنایات مجاهدین نیاز امروز جامعه است. شناخت چهره واقعی مجاهدین نیاز امروز جامعه و ضرورتی برای نسل امروز است. دفاع پرس رژیم، 30 مرداد 1405.

0: سخنگوی مجاهدین در ونفسای بحران بنزین و صفهای چندین کیلومتری و گرانی‌های سرسام‌آور و جنگ و تحریم‌ها، مدیر کل رژیم در بنیاد فساد و غارت در خراسان رضوی کاملا درست می‌گوید. راه حل بازخوانی عملکرد آتشین مجاهدین برای سرنگونی و ضربات بی‌امانی است که بر سرتاپای رژیم زده و می‌زنند.
1: کرمانشاه، جان باختن یک جوان هموطن کرد یاسانی در درگیری با ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی، پنجشنبه 29 مرداد 1405. بنا به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه 29 مرداد پوریا نادری در درگیری مسلحانه‌ای با ماموران سرکوبگر و جنایتکار اطلاعات آخوندی در محدوده میان دره دریج، شهرک مهدیه و شهرک جلالیه کرمانشاه جان باخت. در جریان این درگیری دو تن از ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی زخمی شدند. پوریا نادری

0: 29 ساله اهل کرمانشاه و از پیروان آیین یارسان در جریان قیام 401 به همراه دو برادرش توسط نیروهای اداره اطلاعات آخوندی در کرمانشاه بازداشت شده بود و نزدیک به 3 ماه را در بازداشتگاه امنیتی سپری کرد. وی پس از آزادی موقت با گذاشتن وثیقه از حضور در احضارهای بعدی خودداری کرد و پس از قیام دی ماه 404 نیز تحت تعقیب مستمر ارگانهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی قرار داشت.
1: بحران کمبود بنزین و زمین سازی گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم.
2: ساعت 2 بامداد صبح میشه، این اقیق مردم زایدان نیست باسه 15 لیتر بنزین این موقع شتاب باست دادن. خودتون جای مردم خودتون رو نگه دارید، نگه کنید این اقیقشون نیست. ساعت 2 صبح، 2:30 صبح. این اخه مردم نیست. پمپ جایگاه ابریشم. این اخه مردم نیست. پمپ ابریشم تو خیابون سرباز. پمپم بستن گفتم بنزین نیست برو فردا صبح. یعنی چیه؟ 400-500 کسا باید که بعد میگه بنزین نیست.

0: صحبت کردن درباره افزایش قیمت بنزین می تواند بازی با آتش باشد. رسانه حکومتی شبکی طلا و سکه و ارز زیر عنوان پیچیدگی های افزایش قیمت بنزین به نقل از یک اقتصاددان حکومتی نوشت، صحبت کردن درباره افزایش قیمت بنزین می تواند بازی با آتش باشد. بنابراین طرح موضوع افزایش قیمت بنزین باید با احتیاط بسیار زیادی انجام شود، چه برسد به اجرای آن. بنزین موضوعی نیست که بتوان بدون توجه به تبعات آن درباره اش تصمیم گرفت.
1: معاون مرکز پژوهش مجلس رژیم: حساسیت مضاعف گران کردن بنزین به دلیل تجربه آبان 98 و اتفاقات دی ماه گذشته. ظفریان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاء، درباره حساسیت بالا بردن قیمت بنزین گفت: در ایران هم به دلیل تجربه بنزینی آبان 98 و هم به دلیل سابقه شتاب زدگی در اجرای طرح‌های اقتصادی مشابه آنچه در دیماه سال گذشته اتفاق افتاد و زمینه بروز اختشاشات و متعاقب آن جنگ دوم آمریکا و اسرائیل در ایران را فراهم کرد، این حساسیت مضاعف است. همین حساسیت مضاعف ایجاب می کند که بدنه کارشناسی با دقت و وسواس بسیار بالایی موضوع بنزین را واکاوی نماید.
2: آخوند نوری، امام جمعه رژیم در بجنورد: در مورد بنزین تصمیم غلطی یا تدبیر نادرستی نگیرند.
3: اگر مشکل داریم در حوزه انرژی، بنزین، در حوزه گاز، شاید در زمستان برق، الان مردم ما باید کمک کنند دولت را، صرف جویی را تا جایی که امکان داره انجام بدن که یه مقداری بار سبک بشود. دولت هم باید تدبیرهای دقیق، حساب شده و درست داشته باشد. خدای نکرده تصمیم غلطی که یا تدبیر نادرستی نگیرن که مثل مسئله سال 1399 یا 400 بود که بحث بنزین اتفاقاتی افتاد، مثل اون زمان اون اتفاق نیفتد. اگر تصمیمی قرار گرفته بشود، مردم آگاه بشن، خبردار بشن، تدبیر توش باشد، حساب شده باشد، که تصمیم هایی که گرفته بشود و لغو بشود قطعا مشکلاتی هم ایجاد خواهد کرد.
0: اعلام قیمت بنزین 87,000 تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت های پایین تر است. در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت ها می تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند. اقتصاددان گفت: اعلام قیمت بنزین 87,000 تومانی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌های مانند 40,000 تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد. راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی ماه 1404 و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید: آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بودند که اکنون همان سیاستگزاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند؟ وی هشدار داد: در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد، روندی که به اعتقاد او میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.
2: سخنگوی پزشکیان: در مورد قیمت نرخ بنزین، هر موقع به جمع‌بندی رسیدیم حتما قبلش اعلام خواهد شد.
4: ما حتما در مورد بنزین باید برنامه داشته باشیم. مثل سهمیه اعمال شده در مورد قیمت نرخ بنزین جایگاه هر موقع به جمع‌بندی رسیدیم حتما قبلش اعلام خواهد شد.
5: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجا: مدیریت بنزین را از قیمت شروع نکنیم. تجربه تلخ 98 هنوز در حافظه جامعه است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجا گفت رفتن زود هنگام به سمت افزایش قیمت در شرایط فعلی معیشت مردم میتواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، وی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 گفت مدیریت بنزین را از قیمت شروع نکنیم. تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاستگزار نمیتواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می تواند هزینه اجتماعی آن را به شدت تغییر دهد.
6: پزشکیان در سودای تفاهم نامه و مذاکره: ما تفاهم نامه را وا ندادیم. ما گفتیم باید تحریم را بردارد و نهایتاً در بحث هسته‌ای با همدیگر گفتگو می کنیم.
7: هدف ما که جنگیدن نی، هدف ما اصلاح جامعه ماست، ایجاد الگوی درست و انسانی و عادلانه است. خب درستش کنیم، عدالت رو درست کنیم، انصاف رو درست کنیم. ما تفاهم نامه رو وا ندادیم، در اوج قدرت رفتیم و نشستیم و تمام اون چیزهایی که خواستیم بیشتر اون چیزهایی بود که طرف مقابل قرار شد که نکنه، نه اینکه ما نکنیم. بیشتر اون بندها رو شما نگاه کنید. ما چی گفتیم؟ ما چیزی نگفتیم. ما گفتیم اون باید تحریم رو ورداره، باید محاصره رو ورداره، باید پولای ما رو بده، باید جنگ و دست ورداره و نهایتاً حالا در بحث هسته‌ای هم میشینیم با هم دیگه، گفته حقوق خودمون هم اونجا طلب خواهیم کرد. اونا نمیتونن خارج از چارچوب قوانین دنیا حق ما رو نادیده بگیرن و ماندگاری، ثبات و پایداری مردم کشورمان به ما این اجازه رو میده که بتونیم بریم این حرفا رو بزنیم و از حقوق مردممون دفاع کنیم.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران خطاب به پزشکیان: آقای رئیس جمهور، جنگ را چگونه پایان دهیم؟ سیاسیون ورشکسته از لزوم پایان جنگ سخن میگویند. فریفته سیاسیون شکست خورده نشوید. در واکنش به سخنرانی روز جمعه پزشکیان که گفت بهتر است امروز که در قدرت هستیم جنگ را پایان دهیم، خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهور هم تکرار شده است. پرسش ساده اما اساسی اینجاست: مگر ما شروع کننده یه جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ جنگ را دشمن تحمیل کرد. حالا با این واقعیت روشن، پایان دادن به جنگ یعنی چه؟ یعنی چه کنیم که جنگ تمام شود؟ یعنی برویم و از دشمن متجاوز خواهش کنیم که آتش بس کند؟ یعنی با پذیرش خواسته های او سازش کنیم تا او راضی شود دست از تجاوز بردارد؟ خبرگزاری سپاه پاسداران افزود ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را می دهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. این دقیقا همان نقطه است که دشمن برای افزایش فشار و طراحی حمله جدید از آن بهره برداری خواهد کرد. مردم از رئیس جمهور انتظار دارند که فریفته ادبیات سیاسیون شکست خورده نشوند. تکرار این حرفهای به ظاهر صلح طلبانه و عوامانه نه تنها به اعتماد مردم نسبت به دولت آسیب میزند، بلکه به دشمن این پیام را میدهد که ایران برای خروج از میدان شتاب زده است و او را نسبت به اقدامات خصمانه تر تشویق میکند.
8: آلیباف در جلسه فعالان اقتصادی در عراق: ما هرچقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم گرسنه باشند، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم دوام نمیتوانیم بیاریم.
9: بعضی اوقات بعضی دوستان یه حرفایی میزنن که فکر میکنن ما جنگ طلبیم. نه، از غذا ما برنان یه بچه رزمنده بیش از اونهایی که حرف از صلح میزنن قدر صلح رو میدونیم. کسی قدر صلح میدونه که جنگیده باشه. دیپلماسی وقتی ارزش داره و پیش میره که آماده برای جنگ باشی. تو آماده برای جنگ نباشی، تو دیپلماسی هم کسی جواب تو نمیده. ما اگر این مسیر مسیر درست ما باشه که به طور قطع مسیر درست ماست، هم دین ما، هم فرهنگ اهل بیت ما، قرآن ما، منطق ما، انسانیت ما، میگه ما از شرف و از عزتمون، از وطنمون هممون باید دفاع کنیم. پس نگاه کنید الان ما نیم قرن در شرایط نه جنگ و نه صلحیم، هم جنگ و هم صلحیم. خب وقتی این شده یک وضعیت اینگونه، ما مگه یک آدم چقدر عمر میکنه که 50 سالش در یک شرایط اینگونه باشه؟ نگاه کنید بعضی ها شیطنت میکنن میگن این شرایط رو ما درست کردیم. نه، امریکایی ها و اسرائیلی ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید. و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم. حواسمون باشه که از این طرف هم ممکنه عزت ما رو خدای نکرده لگدمال کنه. فقر که اومد تو جامعه دیگه نمیشه از انسانیت، از شرافت، از عزت صحبت کرد. دین ما رو هم دست میدیم، انسانیت رو هم دست میدیم.
6: جمع بازار ولایت و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا. علم الهدا در مشهد میگویند ما با آمریکا میتوانستیم جور دیگری رفتار کنیم، یعنی از برجام بیشتر برخورد کنیم. برجام را خودتان کردید.
10: بعضی از عزیزان ما ندانسته گاهی از اوقات بعضی جملات رو به زبان میرانند که ما با آمریکا میتوانستیم جور دیگه رفتار کنیم. چجوری رفتار کنیم؟ مگر ما امروز با امریکا رسیدیم که بهتر از این میتونیم با امریکا برخورد کنیم؟ یعنی شما امریکا بهتر برخورد کنیم، چیکار کنیم؟ این از برجام بیشتر برخورد کنیم؟ خب برجام دیدید، خودتون کردید دیگه.
11: لائینی در ساری: همه ما میدانیم مذاکره با عمان یعنی مذاکره با آمریکا. الان که تنگه هرمز را گرفتیم باید با زبان زور با آمریکا حرف بزنیم.
12: آقا میریم میشینیم با عمان، چند وقت الان چند هفته است با عمان داریم میشینیم که بیاییم مرز حقوقی، نمیدونم بحث تنگه هرمز تا کجا مال شماست، تا کجا مال ماست، چجوری باید مشترکن. خب همه ما میدونیم که عمان بدون اجازه آمریکا آب نمیتونه بخوره. همین پیروز آمریکا تهدید کرد، گفت اگر چیزهایی رو که ما نمیخواهیم انجام بدید ما بمباران میکنیم. مذاکره با عمان یعنی مذاکره با آمریکا، یعنی با آمریکا نشستی، با آمریکا نشستی، داری با زبان حساب میخواد با او حرف بزنی، مرز حقوقی کجاست، رژیم حقوقی کجاست. آقا الان شرایط شرایط زوره، شرایط حساب نیست. الان که تنگه هرمز رو گرفتیم باید با زبان زور با آمریکا حرف بزنیم. ما این تنگه رو باید داشته باشیم. گلوی آمریکا رو در دست ماست، داریم میفشوریم.
1: مهران گرامی، ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو به اطلاعتون میرسونیم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه مریلند در پاسخ به سوالی مبنی بر این که جنگ اقتصادی علیه ایران آیا نشانگر محدود بودن گزینه‌های نظامی برای آمریکاست گفت: نه، به هیچ وجه. فقط به این معنی است که ما می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد. آنها پول ندارند، نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. تورم 350% دارند. بنابراین ما فقط خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. و همانطور که می دانید ما کنترل کامل داریم. اگر به محاصره نگاه کنید، ما کنترل کامل کل آن منطقه را تا جایی که به تنگه هرمز برمی گردد در اختیار داریم. و این به معنای وجود مناطق زمینی بسیار در داخل آن محدوده است. آنها دوست دارند معامله ای انجام بدهند، اما به نظر من، آماده نیستند که معامله را درست انجام بدهند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد ارتش ایالات متحده به انتقال بیش از 15 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه کمک کرده است. با احتساب خطوط لوله، مجموع نفت خروجی از منطقه نزدیک به 20 میلیون بشکه است. وزیر انرژی آمریکا افزود میانگین 7 روزه نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود بیش از 8 میلیون بشکه در روز است. واقعیت این است که با تلاش نیروی دریایی ایالات متحده نفت از تنگه هرمز عبور می کند. سی بی اس نیوز درباره تأثیرات بحران روابط بین رژیم ایران و امارات متحده عربی نوشت در پی تنش‌های نظامی اخیر از جمله شلیک دو موشک بالیستیک از سوی ایران به سمت امارات و حمله به یک کشتی شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز، امارات موضع سختگیرانه تری در ارتباطات مالی و تجاری خود با ایران اتخاذ کرده است. این در حالی است که امارات و به ویژه شهر دبی به عنوان مرکز مالی برجسته خاورمیانه نقشی کلیدی و حیاتی در تعاملات اقتصادی غیر شفاف و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط ایران ایفا می‌کند. طبق اظهارات میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، حدود 80% از مبادلات ارزی ایران در دبی صورت می‌گیرد و این شهر منبع اصلی تأمین ارز خارجی ایران محسوب می‌شود. الگوی مالی ایران بدین صورت است که درآمد حاصل از فروش نفت به چین از طریق صرافی‌ها به امارات منتقل می‌شود و صرف پرداخت بهای واردات ایران می‌شود. از این رو همکاری امارات در مسدودسازی این کانال‌ها و قطع دسترسی ایران به ذخایر ارزی نقشی تعیین کننده در تحت فشار قرار دادن سیستم بانکی سایه ایران دارد. سی بی اس نیوز افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های اخیر تحریم شرکت‌های پوششی مرتبط با امارات متحده را که به عنوان سیستم بانکی سایه برای ایران عمل می‌کنند شدت بخشیده و دو صرافی مرتبط با بانک شهر وابسته به سپاه پاسداران را به اتهام تسهیل پولشویی و بازیابی درآمدهای نفتی ایران هدف قرار داده است. به گفته یکی از مقامات دولت ترامپ، آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده اهرم‌های فشار متعددی را علیه ایران به کار خواهد گرفت. همزمان سخنگوی وزارت خارجه امارات اعلام کرد تمام مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است و امارات به حفظ تمامیت سیستم مالی بین المللی متعهد باقی می ماند. وی گفت کشورهای خلیج فارس پس از متحمل شدن فشارهای اقتصادی ناشی از بستن تنگه هرمز دریافتند که نمی توانند منفعل بمانند و اکنون برای مقابله با این وضعیت رویکرد فعالانه تری در پیش گرفتند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه 31 مرداد اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 68 کشتی بالغ شده است. عراقچی در حساب ایکس خود از مذاکره با عمان خبر داد. وی نوشت در یک تماس تلفنی با بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان برای از سرگیری گفتگوها و تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده است. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع درباره جمع‌بندی سفرش به عراق گفت در رابطه با مسائل امنیتی عراق و گروه‌های عراق صحبت شد. ما هرگز در امورات داخلی عراق دخالتی نداریم. هر توافقی که گروه‌های عراقی و مسئولین عراقی با هم به اجماع برسند از آن حمایت کرده و می‌کنیم.
13: طبیعتاً در بخشی از این صحبت‌ها در حوزه مسائل امنیتی بود و خب یه قراردادی و یه تفاهم‌نامه مفصلی بین ایران و عراق در حوزه مسائل امنیتی و امنیت مرزها امضا شده. خب بخش اجرایی اون یه مقدار صحبت شد، پیگیری شد و در رابطه با مسائل امنیتی عراق و گروه‌های عراق هم صحبت شد. البته این رو من با صراحت عرض کنم که ما هرگز در امورات داخلی عراق دخالتی نداریم. هر توافقی که گروه‌های عراقی و مسئولین عراقی در چارچوب قانون اساسیشون با حفظ استقلال خودشون و حاکمیت خودشون و حکمرانی خودشون با هم به اجماع برسن، طبیعتاً ما به عنوان جمهوری اسلامی و همسایه اونها و برادر و دوست اونها که در امنیت هم دخیل هستیم و امنیت هم رو میتونیم کمک کنیم و پایدار باشه، در حقیقت از اون حمایت کردیم و میکنیم.
1: همیهنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت توجه شما رو به ویژه برنامه اول شهریور سال روز ضربه بزرگ ساواک شاه به سازمان مجاهدین خلق ایران در اول شهریور 1350 و سپس ویژه برنامه سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در اول شهریور 1377 جلب می‌کنیم. توجه به این برنامه مخصوصا از بابت آموزش به نسل جوان شورشگر درباره تاریخچه مجاهدین و جنبش انقلابی ضروری است. خدایا رو نگهدار همگی.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شود. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوهنوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار گردید و تدریجاً شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه‌های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره‌های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه‌های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمده بود، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید اسقر بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجهگران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کردند. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از غندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و هم مضحکه دشخیمان دیگر گردید. 2-3 ماه بعد از غندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره در آورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حسابهای ساواک سلطنتی را در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند.

0: ماموران سرکوبگر رژیم در یک یورش وحشیانه ده ها منزل مسکونی هموطنان بلوچ در محله جنگلوک چابهار را تخریب کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز شنبه 31 مرداد، ماموران بنیاد مسکن با همکاری نیروهای شهرداری و با استفاده از چندین دستگاه لودر و کامیون دست به این یورش زدند.
1: داداشان اینا موزیت جنگلو خدا امر کشه گریبان یا کوارتا گنده چرنگی بی بشا پا ویرانا در پدر بوتا خدا ایشا ایدا زندگی بازه تا دیت سی یہ کپس دیتا ہے کپس سے خدا قسم مکن ایرنگی خدا خوش نئے نادانی آغا مندر سے چیئے واللہ پا زمین باز ارتے چون کرتے شا بدبخت کرتا مردم ملت وار وزا بینو لدور پکارا شروع اگا گردگا گوندے پیلی نشما گرے وہ تم زانے سر جم بھی یہ زندگی ہے آسائے سے چانی آدھن برگ دارے ناپی دارے سیسی کلور ملوری چنے خدا ہے رکھنے خوف نئے پتھ نئے رنگی خدا خوش نئے
0: بحران کمبود بنزین و زمین سازی برای گران کردن آن باعث تشکیل صفهای طولانی شده است.

افزایش قیمت گوشت در ایران یک رکورد تاریخی بر جای گذاشته است. دبیر انجمن حکومتی تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت اعلام کرد قیمت گوشت طی یک سال تا 160% افزایش یافته است. احمد شاد افزود مصرف سرانه گوشت از 700 تا 800 گرم در ماه به 450 تا 500 گرم کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. سایت حکومتی دیدبان با درج این سخنان نوشت قیمت گوشت گوسفندی خود یک رکورد تاریخی محسوب می شود. هر کیلوگرم ماهیچه گوسفندی با قیمت 2,040,000 تومان و ران گوسفندی با نرخ 2,030,000 تومان در بازار معامله می شود. ارقامی که در مقایسه با ابتدای سال رشد بیش از 100% را نشان می دهد. شمار قربانیان آلودگی هوا در ایران سالانه به 60,000 نفر رسید. محمودی، معاون سازمان محیط زیست، روز شنبه 31 مرداد اعتراف کرد طبق آمارهای موجود سالانه حدود 60,000 نفر به دلیل آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. وی افزود در این حال سرعت گرمایش کشور ما نیز بیشتر از میانگین جهانی است، به گونه‌ای که طی 100 سال گذشته دمای زمین حدود 1 درجه افزایش یافته، اما این افزایش در ایران حدود 2 درجه بوده است. اکسپرس لندن 31 مرداد نوشت ماشین اعدام حکومت ایران در حالی یک معترض 21 ساله را به دار آویخت که در هر جبهه‌ای با بحران مواجه است. قائم حسینی روز پنجشنبه در زندان اصفهان اعدام شد. او پنجمین زندانی است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به دار آویخته می شود. شورای ملی مقاومت ایران که حامی دموکراسی است می گوید حسینی پس از یک دادگاه نمایشی که در آن متهمان از حق انتخاب وکلای خود محروم بودند و حتی وکلای تسخیری نیز از دسترسی به پرونده ها محروم شدند به اعدام محکوم شد. به گفته شورای ملی مقاومت این اعدام ها تلاشی آمدانه برای مجازات مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ایران است. پاسدار وحیدی سرکرده کل سپاه پاسداران طی پیامی از پیمان جبلی رئیس رادیو تلویزیون رژیم قدردانی کرد. پاسدار وحیدی رادیو تلویزیون رژیم را با این عبارات توصیف کرد: مجاهدتی هوشمندانه برای بازنمایی حقیقت، پاسداشت واقعیت‌های میدان و مقابله با تحریف و روایت‌سازی دشمن. سرکرده سپاه پاسداران افزود رسانه ملی نقشی شایسته ایفا کرد و در ثبت و ماندگار ساختن حماسه رزمندگان در حافظه افکار عمومی سهمی ارزشمند در تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب بر عهده گرفت. تقدیر و ستایش پاسدار وحیدی از رادیو تلویزیون در حالی است که این ارگان حکومتی به دلیل سانسور سخنان پزشکیان و بالیباف و اژه‌ای و عراقچی بارها مورد اعتراض عناصر این باندها قرار گرفته است. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم روز 31 مرداد نوشت گزارش شده که هواپیماها و سوخت‌رسان‌های دشمن آمریکایی در فرودگاه‌های قطر و کویت و امارات حضور دارد. خانه‌شان را سنگر دشمن کردند. بعداً گلایه نکند. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی روز 31 مرداد اعتراف کرد تا کنون کشورهای امارات، کویت، کانادا، آلمان و اکنون فرانسه رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی را اخراج کردند. این منبع در توجیه علت این اخراج ها نوشت صورت مسئله گویاست. عصر حاضر عصر جنگ روایت ها و تسخیر اذهان است. در این میان رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی به عنوان فعالان خط مقدم دیپلماسی عمومی نقشی کلیدی ایفا می کند.

سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندانها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500 هزار میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می کردند.

میلیشیا در توپخونه رژه میرفتن، در هر شهری هزار تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان ما وارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت، همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدند تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی، رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است. بعداً در سطح وسیعی تکثیر را منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص، چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً برنامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهن دوست است. خمینی جرأت اسم آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنونترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. غلام رضا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود. مسعود رجوی، 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
3: از موج اول دستگیری های سازمان
1: چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه

0: حضورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست. هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود. و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون، هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفیست، افتخار آفرین که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین، طاقت فرساترین شرایط، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز، هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند، دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتند؟ آشکارا اعلام کردند که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی، همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
1: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید، خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
0: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. و حالا نه فقط در داخل میهنمون

بلکه در اطراف و اکناف جهان. گسترده شد. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان‌ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60 سالگرد رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و کین توزی ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 که 60 و 70 از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی،
کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خوب زمان گذشت، چنان که میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرنج بود. و کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه. تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد. همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود گرفته.

تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی، و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز، به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب، انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بردوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.

0: اول شهریور سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در سال 1377
1: در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم.
2: این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند، بیرحم، جلاد، سنگدل و بیمنطق.
3: خرچنگ ولایت در جمعه بازار تهران. لاجوردی مربی بزرگ شکنجه، تجاوز و اعدام.
4: روز اول شهریور، روز شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی، شهید لاجوردی در دستگاه قضایی و سازمان زندانها به عنوان یک مربی بزرگ بود.
5: مجاهد خلق علی اکبر اکبری، قهرمان ملی. باور کنید از دست این دقایق و ثانیه ها که هر کدامشان یک شلاق بیشتر بر پیکر مجاهد خلق وارد می شود شاکی هستم. چرا باید جلاد نفس بکشد وقتی اجل و موعد مجازاتش که همانا انقلابی ترین کار ماست فرا رسیده است؟ ولی بگذار این چند صباح هم بگذرد، ولی وای به حالت و وای به حالتان دشخیمان شب پرست. آن لحظه که مجاهد خلق سلاحش را چونان آب حیاتش زهراگین به سمتت نشانه می رود و وجود کثیف و رذلت را آماج انتقام سوزان خلق قرار می دهد، آن روز دور نیست و باش تا

0: شماری از شیرزنان مجاهد که توسط لاجوردی جلاد و همدستانش تیرباران شدند. مجاهد شهید شهلا حریری، مجاهد شهید محشید شیخ، مجاهد شهید بتول اکبری، مجاهد شهید معصومه ازدانلو، مجاهد شهید فاطمه مصباح.
1: اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور: هلاکت دو مهره مهم سرکوبگر با سرجلاد اوین و زخمی شدن مدیر دفتر محمدی گیلانی. اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور: هلاکت دو مهره مهم سرکوبگر با سرجلاد اوین و زخمی شدن مدیر دفتر محمدی گیلانی. شب گذشته رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی دو تن از کسانی را که در جریان درگیری های واحد های عملیاتی مجاهدین با سرجلاد اوین و همراهان و اکیپ محافظان او در اثر آتش متقابل به هلاکت رسیده بودند، معاون اداره مالی لاجوردی و یک کارمند وزارت دفاع معرفی کردند. رئیس اسماعیلی، معاون لاجوردی در سازمان زندانها، همچنان که رسانه‌های امروز رژیم با فضیحت ناگزیر به اعتراف شدند، مدیر دفتر سابق دادستان کل، معاون طرح و برنامه دادگستری، عضو انجمن اسلامی دادگستری و رئیس تعاونی دادگستری استان تهران بود. روزنامه سلام: یعنی که این دشخیم عیناً مانند خود لاجوردی همه صفات دشخیمان و چپاولگران و تجاوزخاران به حقوق و نوامیس و اموال عمومی را دارا بوده است. مزدور بعدی که شب گذشته رژیم از او بدون ذکر نام تحت عنوان یک کارمند وزارت دفاع نام برد، زین العابدین مسعودی نام دارد. وی افسر سپاه پاسداران و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات، مأمور به خدمت در وزارت دفاع رژیم آخوندی بود. در جریان درگیری ها علی اصغر فاضل، مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی رژیم، نیز زخمی شده است. وی قبلا دستیار لاجوردی در دادگاه انقلاب اسلامی و مسئول پشتیبانی زندان اوین بوده است. نامبرده تا سال 66 به دشخیمی در سازمان زندانها اشتغال داشت و سپس به قسمت امنیت داخلی وزارت اطلاعات منتقل گردید و همزمان در پوشش یک دفتر ساختمانی در شهر آرا به جاسوسی و کار اطلاعاتی اشتغال داشت. از آنجا که رژیم ادعا می کند سرجلاد اوین در حجره روسری فروشی مشغول به کار بوده است، باید پرسید مسئولان قضایی و اطلاعاتی و امنیتی این رژیم در حجره روسری فروشی چه می کنند؟ ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور، دوم شهریور 1377.
2: از وصیت‌نامه جلاد اوین: با کمال تأسف مجاهدین توانستند تعداد فراوانی از جوانان مسلمان را جذب کنند.
3: روزنامه جمهوری اسلامی: دستگیری یک نوجوان که در خدمت منافقین بود برای همه بایستی هشدار دهنده باشد.

0: افشای چند سند از ساواک شاه و اطلاعات آخوندها 26 سال پس از هلاکت جلاد و سردش خیمه اوین. بیوگرافی و تعهدنامه آزادی اسدالله لاجوردی از زندان شاه در 30 فروردین 1353. لاجوردی در اسفند سال 53 مجدداً به دلیل هواداری از مجاهدین بازداشت شد و در شب 28 مرداد 1356 با ندامت و منتها درجه خصومت با مجاهدین از زندان آزاد شد.
1: بیوگرافی: اسم سید اسدالله، شهرت لاجوردی، اسم پدر سید علی اکبر، تاریخ و محل تولد تهران، شماره شناسنامه و محل صدور 42، شغل قبل از بازداشت پیشه‌ور، مدت محکومیت 4 سال، تاریخ بعد بازداشت 23/2/49، پایان بازداشت 30/1/53. تصمیم دارید به چه کاری مشغول شوید؟ شغل سابق پیشه‌وری. با چه کسانی زندگی خواهید کرد؟

گفتی که باد مرده است، از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است، گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره های آب بر شد هوا بد است تو با کدام باد می روی که ابر تیره گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وانه می شود چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود چه دارها که از تو گشت سر بلند زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته ایست که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند چنان نشسته کوه در کمین دره های این گروه تنگ که راه بسته می نمایدند زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج به پای او دمیست این درنگ درد و رنج به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش.

0: یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارید، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، زایش نزدیک شدیم، برای همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم و نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم، ما نمیترسیم.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته، که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب بر، هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را، که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وانه می شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند، زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته ایست که سرو راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او نمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند، به یادار و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یاد آر تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی، نه جخم روز از مادر نزاد.

خدا حافظ خدا حافظ، وقتی دل بد میاره گریه هم سر نداره، خدا حافظ.

شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

شیرین بچه های جهان را، اگر چه قدم از خواب، خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه قدم از خواب، خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را.

جدا کرد با تنهایی آشنا کرد نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها شعری عاشقانه بود.

جان میشه عاشق و هر وار حالا بابایی شکسته بگیم چه غم

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.
3: کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون، کردین توی شیشمون مدام بازی کمون، کم چپوندین بهمون، جیبامون رو تکون، حالا نصفشو بدی چین باقی رو

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پی پی پی پی پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دید بانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بادبان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچ استان نه توی فراخ این قوارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سر پررش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهان ز چنگ پاسداران فسونگر شون جهل برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

نو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد برد، مرد مرد او مرد. داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان روز، واو واو.

0: شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: سلام و درودهای گرم بر همگی شما که صدای ما را از رادیو همبستگی میشنوید.

0: شنوندگان، یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون به خیر هر کجا که هستید و هر کی که هستید، بعد هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید. از استودیوی کوچیک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان.
1: سلام بر شما دوستان و همراهان، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار. این برنامه رو تا انتها دنبال خواهیم کرد.
0: 30 مرداد 1405، 22 اوت 2026. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و غبراق باشید و خلق و خویتان، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. به مصداق این شعر حافظ، هیچی کم نداشته باشید، همه چی دوربرتون باشه، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
1: تمام، بسیار بسیار عالی بود.
0: ولی تو این دنیا کم پیش میاد فرزین.
1: واقعا واقعا. آره حافظ بعد بهش نمیگذشت،
0: حالا اونم آرزو میکرده ولی که مثلا همه چی حاضر آماده باشه و توی اوج تو
1: بله
0: راضی باشی از همه چیز، جون نیست، همه چی با هم مچ نیست دیگه.
1: بله، بحثایی که حسین شیبانی در مورد حافظ و عبید زاکانی کرد برای خیلی از بچه ها جالب بوده، با من تماس داشتن.
0: بله،
1: گفتن خیلی براشون مفید بوده.
0: به هر حال شما اعتماد و نفستون رو ببرید بالا در این شرایط، فکر بکنید، خیالتون رو پرواز بدید. یه مقدارم به خیالم بستگی داره، آدم نمیتون در توهم زندگی بکنه، از واقعیت هم خیلی به دور بیفته، ولی خب یه مقدار چاشنیش خیال بکنید، اعتماد به نفس رو ببریم بالا و این چرخ گردون ار نگردد گرد دل، کاری بکنید از بیخ و اصلش برکنید، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنید. یک چیزی مولوی فکر کنم میگه، هفت اختر بی آب را و کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم باده‌هاشان بشکنم، باز آمدم تا قفل و زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. همش بشکن بشکن شد فضل.
1: بله بله. سعید از تخیل صحبت تموم شد؟
0: بله.
1: از تخیل صحبت کردی؟ من فکر میکنم که قبل از تخیل ما باید یاد بگیریم که سر مفاهیمی که به کار میبریم، سر کلمات یه مقداری مکس بکنیم و ببینیم آیا این معنایی که ما ازش داریم همون چیزی هست که در واقع وجود داره یا نه، و در این حال روی زبانی که استفاده میکنیم، روی درستی زبان، روی این که آیا پرده روی این زبان کشیده شده یا نه، آیا اصلا جایی داره این در موقعی که استفاده میکنیم، این همش چیزای جالبیه که با تخیل ما ارتباط داره.
0: هرمنوتیک میگه که متن یک چیزه، معنایی که از متن گرفته میشه چیزی دیگه، یعنی هر کسی میتونه بهش اون معنایی رو فکر میکنه ازش بگیره. و بعد این بحثا خیلی پیچیده است، آدم میمونه که خب حقیقت کجاست، چند تاست، بعد جوری خیلی خورد میشه، بعد خیلی از این مفاهیم که تو میگی خب بالاخره معنی داره، هر کسی نمیتونه معنای دل بخوای خودش از توش در بیاره، خب اون تویی بکنه زدونه بگه
1: در میارن که اینجوری آغشتگی به وجود اومده دیگه. باید بر سر این مفاهیم به توافق آدم ها برسن و اونجاست که در واقع راه حل زبان مشترک پیدا میکنن. تا زمانی که سر این مفاهیم به نظر مشترک نرسن مشکلات ما زیاد خواهد بود. سعید
0: بله. حالا از این بشکن بشکن گفتیم و از این
1: هرمونتیکو
0: اول سالم حاجی فیروز هم میگه، میگه بشکن بشکن بشکن.
1: بله.
0: از اونجا تازه شروع میشه،
1: داریم میریم به طرفش دیگه.
0: حالا میرسیم دیگه
1: کم کم تابستون داره.
0: به هر حال اینو بدونید هر شکستنی خشونت هم نیست ها، سر شکستگن و اینا.
1: بله.
0: یک چینی ها یک ضرب‌المثل دارن میگن تخمر اگر از درون ضربه بخوره بشکنه تولده، ولی اگر از بیرون ضربه بخوره تومه است، دیگران میخوان بخورنش. حالا شما بشکنید بشکنید ولی از درون
1: درون بشکنید،
0: باز بیایید تا قفل و زندان بشکنید و دنیا براتون آزادتر بشه.
1: سیارالی

در این هزار بشکن نفسم گرفت، حسیم از بیرون نمیاد. نجات دهنده در گور خفته از آینه ای مقابل خودت رو دار. آقای فرزین خان، این اعتماد به نفس ما باید بریم بالا. چی این شعرا قدیمه ها، ولی چقدر مصداق داره برای همین امروز. بعضیا فکر میکنن که جنگ و بمباران و موشک میتونه اونا رو نجات بده. تازه ترین خبر اینه که آقای دونالد ترامپ تنگی هرمز رو دیشب جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد. خب، یه آهنگی هم که شنیدید کار همایون شجریان و طهمورث پورناظری بود. 30 مرداد 1405، 22 آگوست 2026، نمایه پوشه شنیداری امروز، مجموعه گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپها. گزارش هفتگی از رصد کردن خبرها و گفتگوها پیرامون این جنگ لعنتی در جریان تا جنایت اعدامهای سریالی و سرکوب و فشارهای معیشتی. و در گپ بامدادی هم درنگی بر همین رویدادها و موضوعها، زمینها، زمانها، گفتاری هم درباره ادامه این جنایات اعدامهای سریالی معترضان دی. این هفته اعلام شد که 2 نفر دیگر رو هم اعدام کردن، قائم حسینی و شهرام صادقی. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری در این زمینه خواهید شنید. صدای کشته شدگان دیماه نباید خاموش بشه. میدانید و میدانیم حالا به گونگونی و گسترش رسانه ها و رابطه ها در دهکده جهانی و ارتباط و پیوند آسان و بیدرنگ در هر لحظه، هر کجا تماسی، شنیدن ها، دیدن ها فوری میتونه برقرار بشه. دیگه مسائل محلی نیستن، خود به خود جنبه سراسری و گلوبال هم پیدا میکنن و برعکس هم، یعنی باز پرندهی در فلان جغرافیا یا دور مسئله بهمان روسا و محل هم میشود. تأثیر میگیره و تأثیر میذاره. هرچه نیرومندتر، پرقدرتتر، پیامدهاش بیشتر و بیش از گذشته مثلا 20 سال پیش. و خب حالا منظور رادیو همبستگی روزی روزگاری در کنار مسائل و تحولات ایران به عنوان یه رسانه اپوزیسیون مخالف رژیم اسلامی حاکم بر ایران به تحولات و مسائل جامعه سوئد هم میپرداخت، گاه کمتر گاه بیشتر. سنت ما به خاطر حضورمان در اینجا در سوئد و اساسا اینکه پایگاه و صداش در همین جا در این کشور بود، فقط در استکهلم پخش می شد، به اینجا برای ما به عنوان تبعیدی فقط جامعه میزبان نبود، ضمن اینکه بار تبعید رو بر دوش می کشیدیم و می کشیم، در اینجا در این کشور زندگی می کردیم. کار، بار، فرزندان، همه ی جنبه های زندگیمون در این جامعه بود و هست. این سرزمین ماست، به طور واقعی مهمان و غریبه نیستیم، یا نباید چنین بپنداریم. هر طوری که میخواهید فکر بکنید، از منظر دیاسپورای ایرانی یا از دیدگاه کسموپولیتیکی شهروند جهان بودن، به هیچ انگاشتن مرزهای ملی. باری در این سرعت فراگیر رسانه و رابطه و فراتر رفتنشون از چارچوب جغرافیای مرزهای جهانی، دیگر رسانه محلی نیستیم. شنوندگانی در کشورهای مختلف در پخش زنده یا بازپخش در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و غیره، مسائل، موضوعهای ما و رخدادهایی که در گوش و کنار رخ میده و نظرها رو جلب میکنه در هر کجای این دهکده جهانی بیشتر و بیشتر شده. ولی هنوز به لحاظ همان سنت دیرینه و پاسخ دادن به شاید بیشتر مخاطبان، پای ما در این مکان نبض زندگی اینجا
گاه تندتر میزنه. درسته که پرداختن به مبارزه مردمی در ایران سهم عمده داره، ولی مسائل بیواسطه موجود، زندگی همینجا، سهم دیگری است که بایستی به اون بپردازیم. سه هفته دیگه انتخابات همگانی در سوئد، انتخابات پارلمان، شورای استانی و کمونهای شهری برگزار میشه. از 26 آگوست هم چند روز دیگه میشه زودتر رای داد. این فرایند انتخابات یکی از ستونهای دموکراسی بر زندگی یکایک که ما تأثیر میذاره. در این دو هفته بیشتر و بیشتر به جنبه‌های گوناگون این انتخابات خواهیم پرداخت. پوشو و پرونده ویژه انتخابات 2026 سوئد رو میگشاییم و جنبه‌های مختلف اون رو به بحث. چند روز دیگه میشه زودتر رای داد. این فرایند انتخابات یکی از ستونهای دموکراسی بر زندگی یکایک که ما تأثیر میذاره. در این دو هفته بیشتر و بیشتر به جنبه‌های گوناگون این انتخابات خواهیم پرداخت.

0: پیشنهادهای شما هم حساب میکنیم. هر نکته و پیشنهادی دارید به ما برسونید، با هم این سری برنامه رو تدارک ببینیم. پرسش های بسیاری مطرحند، اما هر دوره در این حال با ویژگی هایی همراه است. گفتمان ها و پرسش های مهم این دوره چیستند؟ از این هفته کلید میزنیم در بحث و گفتگویی با مجید تمجیدی و جمال خرم آغاز میکنیم و بعد ادامه خواهیم داد با کمک شما و همین دوستان. مردم ایران در میان دو سنگ آسیاب در این جنگ درنگ میکنیم بر تحولات درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، از گماردن مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی‌ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران، خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش که برای ما مطرح است چیست و چه باید باشد؟ در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، واگذاری یک کشور با خیانت به ارتجای طالبان. حالا زندگی بسیاری در آنجا دگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتند. امروز از دریچه دیگر به افغانستان نگاه میکنیم که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت دارد. در افغانستان جمهوری سازمانهای مردم نهاد NGOهای زیادی را انداخته شد و فعال بودند با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شد به پروژه، پول پاشی، پول سازی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آلوده شد به دلار. امروز سخنان یک روزنامه‌نگار افغانستانی رو خواهیم شنید که خودش هم تجربه داشته، عتیق اروند. از پیامدهای این تجربه و از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت تا ناامیدی‌ها و بی‌اعتمادی‌های جمعی. برگ آخر رو می‌خوانیم به اتفاق حمید اخوی در واشنگتن. تحولات عصر هوش مصنوعی رو می‌کاویم، نظم اجتماعی در عصر آگاهی. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون می‌کنه. پیامد و تأثیر هوش ساختگی، یا الان همه میگن هوش مصنوعی، من میگم هوش ساختگی، این هوش بر ساختارها، بر زندگی، بر کار و انسان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا هوش ساختگی در کنترل انسان باقی خواهد ماند؟ در جای دیگر امروز از یک کنفرانس صلح هم خواهیم گفت. یک کنفرانس صلح علیه جنگ برگزار میشه در یک ده کوچیک در هومه اوپسالا. اونجا قرار است از یک زنگ صلح رونمایی بکنن. صادیو کنیم این کنفرانس آغاز میشه. در این باره هم و روند تشکیل این کنفرانس صلح گزارشی با آگاهیتون خواهد رسید.
1: در میان برنامه ها هم خط آزاد تلفنی رو خواهیم داشت.
0: بله بله بله آقای فضلی، یادمون نره. دوستان گاهی یادشون میره.
1: بله،
0: ما هم کم کم داره یادمون میره دیگه. کم کم باره برحال این شماره تلفونا رو بگیم دیگه، اعلام بکنیم. بله. دوستان بدونن که ما یادمون نرفته. 076-218-3393 و 076-218-3793 19. فرزین، من میخوام یک ترانه پخش کنم که هفته پیش هم پخش کردیم، ترانه ای که داجوش خوند، توهم توته.

0: در این هفته خیلی دربارش صحبت کردم، بخصوص توی به اصطلاح میگن فضای مجازی دیگه، اونم دیگه مجازی نیست، اونم داشتی راجع به مفاهیم میگفتی، باید خیلی فکر بکنیم. اما راجع به این ترانه داریوش، من نمیدونم که چرا اینقدر مورد انتقاد قرار گرفت. البته از بعضیا میگن حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، یعنی عموماً اون کسایی که انتقاد کردن و به دشنامم کشیده شد و خیلی بد برخورد میکردن، طیف سلطنت طلب بودن یا بخشایی از اونها بود که عموماً با این ترانه مخالفت کردن. چیز خاصی هم نبود، به قول خود داریوش یک آینه گرفت و جلوی جامعه گفت که ببینید اینجوری هستیم، این همش ما دچار توهم توطئه هستیم، یه مقدار به خودمون نگاه بکنیم. بیشتر توجهش به این بود دیگه. داریوش هم خب وجود به خوانندگان معترض ایران بوده، از همون قبل از انقلاب، از اون موقعی گل بارون زده رو میخون و ساواک عزیزش کرد تا گل گندم و اینا
1: شقایق،
0: بله همه اینها. فعال سیاسی نیست، ادعایی هم نداره، ولی ترانهاش بسیار اثرگذار بود توی اون روند. البته فقط خودش هم نبود دیگه، آهنگسازش هم بوده، ترانه‌سراش هم بوده، آقای جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری. این ترانه آخری رو توی این فضا وقتی خونده و اینها، یعنی یک طیف معینی، میگم حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، دنباله اون رفتارهای ناشایست، فحاشی، دشنامگویی که این طیف سلطنت طلب دارن نسبت به رقیبانشون، همه رو دشمن میدارن، یا ما یا با ما یا با دیگری، ازم خیلی بد برخورد میکردن دیگه. با داریوش هم در افتادن.
1: بله بله، اول گوش کنیم، بعد اگر ممکنه اون وقت ببینیم چی میگه و نگاهی بهش بکنیم.

0: سعید جان، در مورد داریوش گفتی و اون چیزایی که طرح کردی بسیار درست بود به نظر من، اما داریوش هرگاه زبان به سیاست گشود در گذشته ها زیاد حرفای قابل قبولی نزد، به صورت خیلی ناشیانه بعضی از کلمات رو استفاده می کرد که به خودش لطمه می زد، یعنی به اهمیت هنری خودش لطمه می زد. اما تو این ترانهی که خونده به نظر من برای اولی ما شاید مفاهیم بسیار بسیار مهم و زیبایی رو به کار برده که قابل تعمقه. مسئله شناخت خود، این که خودمون رو بشناسیم، این که از گذشته ها ما تأثیر میپذیریم و این که توهم ما رو دربر گرفته. یکی از مشکلات اساسی جامعه ما در حال حاضر توهمه. نگاه کن، جامعه ایران رو میخواستن به دست بگیرن، میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، چگونه میخواستن بگیرن؟ اصلا توهم تر از این میتونه وجود داشته باشه؟ توهم به توان در واقع میلیارد، اصلا تصورش اصلا چیزه غیر ممکنه، چه برسه به این که این واقعیت پیدا کنه. این توهم در واقع نگرش فلسفیه. به نظر من بسیار بسیار این ترانه برخلاف کسانی که میگن چیز مهمی نیست، نه چیز مهم باید چی باشه، مثلا باید فوش بده به جمهوری اسلامی، مهمترین مسائل رو تر کرده. و واقعیت قضیه اینه که اونایی که از این ترانه ناراحت بودن و برخوردهای ناشایست و نادرستی به داریوش کردن، انگار به خودشون گرفتن دیگه. در واقع تصور میکنن که اونا رو مورد طرف قرار داده، در حالی که خب این موضوع عمومیه، مهمیه، که بیشتر اونا رو در واقع اونا هوشیارن و میفهمن که چه چیزی مورد توجهه. همین.
1: بله، نقد حق هر کسیست. خوبه که هر اثری که میاد هر جای اینا مورد نقد قرار بگیره. مثلا تو اشاره کردی به موزیگیری های داریوش، قرار نیست که یکی رو کامل 100% تایید بکنیم و 100% رد بکنیم، اونو نقدش میکنیم، میگیم که اینجا این حرکت انجام دادی، بد کردی. مثلا من مثلا قدیما دیدم ترانه های داریوش خیلی ها باش خاطره دارن، اصلا باش ارتباط گرفتن، تأثیر گذاشته و حتی بعد از انقلاب ترانه های اعتراضی زیادی رو خونده. ولی خب گاگای هم مثلا به جای اینکه نگاه داشته باش رو به آینده، رو به گذشته داره شاید. و یک گاگای یک گرایش نهلیستی هم میتونی پیدا بکنی در ترانهاش، در مثلا سال 2000 رو که میخونه. نه، ولی خب ترانهای دیگه که در خدمت مبارزات مردمه، اساسا اومدن اینجا. جمهوری اسلامی ببین با همه رژیم های دیگه فرق میکنه، اساسا فضا رو جوری پیش برده که همه نمیتونن به اصطلاح سیاسی نباشن. شما تو فوتبالتونم سیاسی میشه، لباستونم آسیمپوتا بپوشین نپوشین، الان که خب دخترای جوان همه نافشون هم میریزن بیرون دیگه، برای اینکه مخالفت، یعنی اون اکت سیاسیه، همه چیز سیاسی میشه به ناچار. ولی بیش از این که نقد بکنید، بشناسید، برید ببینید چی گفته، پیش از اینکه ناسزا بگویید به کسی، ببینید چی گفته و دقیق گوش کنید و ببینید. اونم این بود. بلا نقد حق هر کسی در باره همین ترانه یا هر چیز دیگه ای، ولی خب چرا ناسزا گویی؟ خب اونای هم که خودشون بیشتر منزوی خواهند کرد، بیشتر تبدیل شده به سرگرمی میدونی، همه چیز رو تبدیل کردم به سرگرمی. راجع به سیاست هم همین جوریه، سیاست رو بردن بیرون، یعنی اون هسته اصلی سیاست توی شد. حالا در این باره وقت نداریم، بعدا توی یک چیزی بله. صحبت میکنیم اگر موافق باشی بریم
0: موافق.
1: سراغ گزارش هفتگی. بنابر اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در تهران، تعداد کشته شدگان احراز هویت شده در جنگ 40 روزه به 3166 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام کرد و گفت تمرکز او بر فشار اقتصادی علیه ایران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. قرار است روز دوشنبه آینده پس فردا آمریکا جزئیات تحریم‌های تازه و گسترده علیه ایران رو اعلام بکند. دونالد ترامپ از آغاز یک عملیات اقتصادی خرد کننده بی سابقه علیه ایران خبر داده، همچنین گفته که هر کشوری که به ایران کمک کنه به عواقب اقتصادی شدید مبتلا خواهد شد. ساعتی بعد ترامپ با اشاره به ساخت تعداد بی سابقه خط انتقال نفت در چندین منطقه گفت فکر میکند که تنگه هرمز در آینده اهمیت خود را از دست خواهد داد. او محاصره دریایی تنگه هرمز را بسیار موثر خواند و گفت مدتی است که هیچ شناوری از تنگه هرمز به سمت ایران نرفته. همچنین گفت شاید در مقطعی مذاکرات با ایران انجام شود، اما تاکید کرد که شرط مذاکره این است که ایران کاملا از دستیابی به سلاح هسته‌ای سر نظر کند. ترامپ همچنین پیش از آن در آغاز هفته هشدار داده بود که در جریان درگیری ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز اگر عمان سر راه آمریکا قرار بگیرد آن کشور را بمباران خواهد کرد. مقامات رژیم گفتند که در مورد نقشه مسیر تردد در تنگه هرمز با عمان به تفاهم رسیدند، اما تاکید کردند که این به معنای باز شدن این آبراه نیست. سپاه پاسداران هم تاکید کرده که تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکا تفاهمنامه اسلام آباد را عملی کند. معاون سیاسی سپاه گفته که اقدامات ما تاکنون تدافعی بوده، اما ممکن است تهاجمی هم بشود. از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در اردن رو بخشی از این رویکرد تازه تهاجمی خوانده است. در این حال پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی گفته از زمان آن است که به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او تفاهم‌نامه اسلام آباد را دستاورد بزرگ خوانده و از خارج از گود نشینان جنایی دیگه انتقاد کرده که از شرایط دولت، فرماندهان و مجلس بی اطلاع هستند و بی محابا اظهار نظر می کنند. در اظهار نظر دیگری ترامپ در این هفته گفت که به دنبال تمدید توافق موقت با ایران نیست و باور دارد تهران حاضر به پذیرش توافقی که او آن را ضروری می‌داند نخواهد بود. این در حالی است که کوشنر فرستاده ترامپ روز دوشنبه گفت که گفتگوهای ایران و آمریکا جدی و فشرده است، اما دو طرف هنوز به تفاهم نرسیدند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ترامپ گفته که ادامه مذاکرات با ایران برای بهره‌گیری از دیپلماسی اهمیت دارد و ترکیه آماده مشارکت در این زمینه است. در همین حال یک کشتی هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت که یک خدمه این کشتی کشته شد. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی دریایی کوپلر روز دوشنبه و سه‌شنبه کشتی‌های بسیار کمی از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی در حال خروج و سه کشتی هم در حال ورود به این تنگه بودند. در این میان امارات متحده تمام مبادلات تجاری با ایران را متوقف کرده. وزارت دفاع امارات گفته که ایران دو موشک بالستیک به سوی خاک این کشور شلیک کرده. همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که نفتکش توقیف شده امارات متحده عربی در تنگه هرمز به بندر عباس برده شده. قطر هم گفته که میانجیگران منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند تا شرایط برای بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن فراهم شود.
2: پس از هفته‌ها درگیری، واشنگتن اولویت خود را از عملیات مستقیم نظامی به تحریم‌های گسترده، محاصره اقتصادی و فشار مالی تغییر داده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله فاینانشال تایمز، وال استریت جورنال و واشنگتن پست این تغییر را ناشی از بن‌بست راهبردی جنگ، هزینه‌های سنگین نظامی، فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی از کاهش آمادگی آمریکا در برابر چین و روسیه می‌دانند. واشنگتن به این جنبندی رسیده که نه تغییر حکومت در ایران با حمله نظامی دستیافتنی است، نه اشغال ایران با درگیری زمینی امکان پذیر است و نه ادامه جنگ فرسایشی به خاطر هزینه هایش برای آمریکا مقدور است. به همین دلیل ابزار اصلی دوباره به تحریم، محاصره مالی، فشار بر صادرات نفت و بازدارندگی دریایی منتقل شده است. همزمان نشانه هایی از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نیز دیده می شود. ائتلاف هایی نظیر پیمان مکه اساساً در واکنش به ناکارایی و بن‌بست ایده اعتکای یک جانبه به قدرت نظامی آمریکا و پایگاه هایش در خاورمیانه از سوی رژیم های عربی شکل گرفت. اما آمریکا در خروج از بن‌بست راهبردی تلاش می‌کند از آن به نفع سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران بهره برداری کند. مدیریت تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذشان در سوریه، آغاز اجرای برنامه خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از عراق که تا پایان سپتامبر 2026 ادامه می‌یابد، دو محور دیگر از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا هستند. واشنگتن می‌کوشد نقش خود را از ضامن مستقیم امنیت منطقه به مدیر شبکه ائتلاف‌ها و مدیریت اختلافات میان متحدان منطقه‌ای تغییر دهد. در مقابل، کشورهای منطقه نیز در پی جنگ اخیر بیش از گذشته به دنبال ایجاد سازوکارهای امنیتی مستقل هستند، روندی که این ظرفیت را برخوردار است که ساختار امنیتی خاورمیانه را به تدریج به سمت نظمی چند قطبی تر سوق دهد.
1: در پی انتشار گزارش ها در رسانه ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، ترامپ وجود چنین تماس هایی را تایید کرده. او گفته که آنها پوکربازان خوبی هستند ولی رو به مرگ هستند. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که هیچ گونه تماسی با آمریکا نداشتیم. اظهارات ترامپ درباره وجود یک کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران یک روز پس از آن مطرح شد که سایت خبری آکسیوس در گزارشی از جزئیات یک کانال محرمانه میان دولت آمریکا و فرماندهی سپاه پاسداران خبر داده بود. با میانجیگری بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، بر اساس گزارش آکسیوس هدف آمریکا از این تماس این بوده که اطمینان حاصل کند که سپاه پاسداران و فرماندهانش به هیئت با هیئت مذاکره کننده ایرانی که قالیباف و عراقچی در رسانه قرار داشتند همسو هستند. جمهوری اسلامی مشارکت در حمله موشکی به محل نخست وزیری اقلیم کردستان رو تکذیب کرد. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و دوربرد آمریکا در جنگ با ایران و امضای قراردادهای تازه برای افزایش تولیدان‌ها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از طرحی برای تشکیل نخستین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داده. این نیرو متشکل از پهپادها و شهپادهایی خواهد بود که در آسمان، روی آب و زیر آب فعالیت میکنند و قرار است با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تشکیل شود. ارزیابی اندیشکده‌های نظامی و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جنگ ایران ذخایر بعضی از مهمات دوربرد و موشک‌های دفاع هوایی آمریکا را به شدت کاهش داده. ترامپ از امضای توافق دفاع مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی بزرگ و جسورانه خواسته. اردوغان گفته که پیمان مکه مشابه ماده 5 ناتو است که حمله به هر سه ما، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان، بر اساس پیمان مکه تلقی می شود. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میده که میزان محبوبیت ترامپ به 33% یعنی پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوریش کاهش یافته است. جنگ ایران یکی از نگرانی‌های اصلی بوده و بر اساس این نظرسنجی اکثریت قاطع آمریکایی‌ها حدود 80% نگران طولانی شدن احتمالی جنگ آمریکا با ایران هستند.

0: حکومت اسلامی دو معترض دیگر ریزش دیماه رو اعدام کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان خیزش دیما بامداد یک شنبه 25 مرداد و حکم اعدام قائم حسینی پنج شنبه صبح اجرا شده است. قوه قضاییه شهرام صادقی را متهم کرده که شامگاه 18 دی با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را عمدن زیر گرفته و 7 مامور یگان ویژه را مصدوم کرده و قائم حسینی را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره نکرده است. بعداً در گزارش‌های دیگر قائم حسینی افغانستانی معرفی شده است. در خبر میزان آمده است که قائم حسینی معروف به آریان در جریان رسیدگی به پرونده میدان خانی اصفهان اقرار کرده و سلاح سرد هم همراه داشته است. پیش از این ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در جریان این پرونده اعدام شدند. شروین باقریان، امیر حسین ملکی و علیرضا سپاهی 3 نفر دیگر از محکومان این پرونده هستند. از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند 28 فوریه روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضاییه رژیم ده‌ها نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی و همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرده. در میان آنها بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما هم بودند. بلکر ترک، رئیس کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل، گفته که از مارس 2026 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 27 نفر از آنها در پرونده‌های مربوط به اعتراضات بوده است. مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده می کند. سپهر امیرزاده، دانشجوی 23 ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان و از معترضان دی ماه سال گذشته به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. او در 23 دی ماه 5 روز پس از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌های شهرها در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. مبنای اصلی اون حکم سنگین، امدادرسانی و ارائه کمک‌های پزشکی او به معترضان مجروح در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته است.
1: دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.
0: گسترش کارزار نه به اعدام به 60 زندان کشور. در اطلاعیه جدیدی که این کارزار صادر کرده آمده، حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دی به نام شهرام صادقی را سبانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد افروخته که اخیراً در زادان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم به 39 تن رسیده است. بازنشستگان هم در تظاهرات خود شعار نه به اعدام سر دادن.
2: نه به اعدام.
0: ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعدام هم بیانیه دادند. این ائتلاف متشکل از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر و الزهرا و دانشگاه شیراز بوده است. در بخشی از این ائتلاف بیانیه آمده است: اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسان است که دولت با اتکاب قانون آن را مشروع اعلام می کند. هیچ نامی از حد و قصاص تا مجازات قانونی و امنیت ملی ماهیت این عمل را تغییر نمی دهد. از همین رو مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست، مخالفت ما با اصل مجازات اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلب حق حیات انسان را داشته باشد. ما با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم. آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود، امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ما دانشجویان امضا کننده این بیانیه، دفاع از حق زندگی را جدای ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می دانیم. موج بازداشت‌های امنیتی در بوکان، 6 نفر بازداشت شدند: لقمان قرمانی، محمد حاجی‌زاده، امید چاواز، صدیق کریمی، زندانی سیاسی سابق، هادی عزیزی، فعال مدنی و اسماعیل باسار. در جریان موج اخیر بازداشت‌ها در بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یونس آزادبر در رشت بازداشت شده. او روز یک شنبه پس از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت بازداشت شد. بازداشت دو طراح گرافیک در تهران، نزدیکانشان از حضور دو دیپلمات فرانسوی در جلسه‌ای که به بازداشت آنها انجامید خبر دادند. نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیلو در بیانیه اعلام کردند که این دو در جریان یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. دادستانی رژیم در تهران علیه برنامه اینترنتی آزاد اعلام جرم کرده. برنامه اینترنتی آزاد میزگردهایی در هفته‌های اخیر با حضور مهمانهایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهایش پرداخته بود. گزارش ها حاکی از تداوم بازرسی پوشش و محدودیت ورود دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران شمال است. در هفته اخیر درب شمالی دانشگاه بسته بوده و ورود تنها از درب جنوبی انجام شده. حراست ضمن کنترل پوشش و کارت دانشجویی درباره علت مراجعه و زمان خروج دانشجویان پرسجو می کند. هیوا سیفی‌زاده گفته است برای آواز روی چند بیت سعدی به 4 سال حبس محکوم شده است.
2: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخص، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: هیوا سفیزاده. مجلس رژیم کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با یا نهادهای بیگانه در کشور رو با 163 رأی موافق تصویب کرده است، طرحی که در صورت تصویب مواد آن دامنه کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و شهروندان با جهان خارج را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد. در یکی از بحث‌انگیزترین ماده های این طرح، همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسات خارجی خارج از فهرست مورد تایید وزارت اطلاعات میتواند به حبس منجر شود. در بخش‌های دیگر نیز برای مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارتباط با نهادها، فعالیت سازمان‌های مدنی و حتی ارائه برخی پیشنهادهای سیاسی و تقنینی مجازات های پیشبینی شده که حتی میتواند به 30 سال زندان برسد. تر آنقدر رسواست که در همان آغاز صدای روزنامه وابسته به رژیم و دانشگاهیان و دانشجویان را درآورده. علی احمد نیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت هم اعلام کرده که دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند. بسیاری از کنشگران بر واکنش اعتراضی تاکید کرده و گفتند دامنه اعتراضات به شکل مختلف میباید از دانشگاهیان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران فراتر برود و اعتراض کل جامعه مدنی را در بر بگیرد. این از جمله مواردی است همچون مبارزه علیه حجاب اجباری که عملیات مردم بدون اجازه رژیم میتواند به میدان بیاید. وین مهم است که بتوان رژیم را در همین آغاز به عقب نشینی وادار کرد که حتی نتواند آن را به قانون تبدیل کند. همین حالا لازم است که یک بیانیه در محکومیت این طرح و دعوت به اعتراض علیه آن برای امضای عموم دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و مدنی و نهادها و تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و هر فرد و نهادی که آماده امضای آن باشد انتشار پیدا کند. در این طرح در مورد سایر رسانه‌های خارجی مصاحبه یا شرکت در گفتگو مشروط به اطلاع وزارت اطلاعات شده، فرد موظف است این ارتباط را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند ثبت و اطلاع رسانی کند. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با این رسانه‌ها بدون ثبت در سامانه نیز مشمول حبس درجه 6 خواهد بود. بر اساس تبصره همین ماده، فهرست رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد و فهرست جدید اصلاح یا بروز شده ملاک عمل خواهد بود. در یک ماده دیگر محدودیت جداگانه برای ارسال محتوا به رسانه‌های خارج از کشور تعیین شده. بر اساس این ماده ارسال پیام از جمله فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند ممنوع و موجب حبس درجه 6 می‌شود. کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی که مرتکب جرایم موضوع ماده 6 شوند نیز علاوه بر حبس به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم خواهند شد. در ماده دیگر برای ارتباط اشخاص حقیق حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه ها، دفاتر، سازمان ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور محدودیت عین شده است. رویترز در گزارش تفصیلی که در این هفته منتشر کرده نوشته با وجود مواضع تند مقامات جمهوری اسلامی، برخی مقامات ایرانی نگرانند که تشدید فشار اقتصادی آمریکا بتواند مشکلات معیشتی را عمیق‌تر کرده و زمینه نارامی‌های گسترده را فراهم کند. محاصره دریایی باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی شده و واردات بنزین نیز عملا متوقف شده است. طبق گزارش تولید روزانه بنزین ایران حدود 130 میلیون لیتر است، در حالی که مصرف حدود 137 میلیون لیتر اعلام شده است. مسعود پزشکیان نیز اخیراً گفته مشکلات کشور چند برابر شده در حالی که درآمدها کاهش یافته است. محاسبات سبد معیشت نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری سه نفره در تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. به گزارش ایلنا این رقم در مقایسه با دستمزد 24 میلیون و 900 هزار تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند تنها 28% از نیازهای اصلی را پوشش می‌دهد. اکنون حقوق دریافتی کارگران تنها برای حدود 8 روز از ماه کفایت می‌کند. قالیباف اعلام کرده که افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب شده نیست. گفته که دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است. معاون اجرایی پزشکیان گفته که فیلتر شکن‌ها جاسوسی را راحت‌تر کرده است. محمد جعفر قائم پنا گفته که گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد فیلتر شکن‌ها نفوذ و جاسوسی را آسان‌تر کرده و 75% مردم مخالف آن هستند. او همچنین افزوده فروش فیلتر شکن سالانه 7 تا 12 هزار میلیارد تومان سود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسانی می‌رود.

0: رادیو همبستگی.
1: انتخابات همگانی در سوئد، مجلس، شورای استانی و کمونی روز یکشنبه 13 سپتامبر برگزار میشه. از همین حالا هم از حدود 26 آگوست میشه زودترم رأی داد. 3 مانده به این انتخابات، تب و تاب انتخاباتی، قولها و وعد و وعیدهای انتخاباتی احزاب و سیاست مداران با شدت شروع شده. از این هفته با تمرکز بر انتخابات سوئد برنامه ویژه خواهیم داشت. به جنبه‌های گوناگون فضای انتخاباتی خواهیم پرداخت و وقت بیشتری هم برای شما شنوندگان در نظر گرفته ایم. در برنامه ریزی روی این نظرها و پیشنهادات شما هم حساب باز کردیم. هر نکته و پیشنهادی دارید با ما برسونید. دوستانی هم که مایلند به نوعی در تهیه این برنامه ها همکاری بکنند، مشارکت داشته باشند، تماس بگیرید. پرسش های بسیاری مطرحند و هر دوره انتخابات چنین هست و البته و هر دوره هم ویژگی هایی خواهد داشت. در این حال برای مثال در انتخابات که دو دوره گذشته اون بلوک بندی تاریخی بین دو بلوک سرخ و آبی، احزاب محافظه‌کار و لیبرال با احزاب سوسیال دموکرات و محیط‌زیست و چپ به هم خورد، یه شکل جدیدی پیدا کرد. طبق نظرسنجی ها، یک نظرسنجی میگه که بلوک قرمز 10% از بلوک این تیدو پارتیات، یعنی این دولت مستقر جلو هستن. وضعیت تشکیل کابینه دولت هم روشن نیست توی همین ائتلاف ها. این هم یکی از ویژگی های این دوره شاید باشه. پرسش های دیگری هم هست. اصلا مسائل مهم این دوره چی هستن؟ چرا مهاجرت و مهاجران و پناهندگان به یکی از مهمترین مسائل انتخاباتی تبدیل میشه و چرا در شرایطی که شکاف‌های طبقاتی از هر زمان دیگری بیشتر شده آراء حزب راست پوپولیستی ضد مهاجر استه افزایش یافته؟ نقش زنان و جنبش فمینیستی که همواره مهم بوده در این دوره چگونه است؟ تغییراتی در گفتمان‌های انتخاباتی به وجود اومده، اونها را هم تحلیل و ارزیابی بکنیم. از مسئله کار و بیکاری کمتر صحبت میشه، به جای اون روی گروه‌های بزهکار و مشکلاتی همچون جرم و جنایت و خلافکاری متمرکز شدن. مسئله پیوستن سوئد به ناتو که در دوره قبل حل شد، سوئد به ناتو پیوست. اکنون مسئله جنگ و بودجه‌های عظیم میلیتاریستی اون در این انتخابات کجا جای دارد؟ آیا درباره این باره هم صحبت میشه؟ تفاوت این حزب‌ها با هم چیست؟ چرا در بعضی موارد اینقدر به هم شبیه شدن؟ از هم سبقت میگیرن راجع به موضوعایی که به لحاظ ایدئولوژیکی و راهبردی از هم جدا می شدن، مثل دوتا خط موازی بودن. بی موضوع هم بپردازیم که شما چطور رأی می دهید؟ به کی رأی می دهید؟ چرا رأی می دهید؟ آیا ایدئولوژیک رأی می دهید؟ سیال رأی می دهید؟ تاکتیکی رأی می دهید؟ در شروع این برنامه دعوت کردیم از مجید تمجیدی و جمال خرم که بده قط روند انتخاباتی رو زیر نظر دارن. مجید تمجیدی مددکار اجتماعی است، از نزدیک با جوانان و این مسائل جامعه سوئد آشناست و همینطور جمال خرم هم به دقت رصد میکند. به شما دوستان عزیز درود میفرستم، خیلی خوش آمدید آقای تمجیدی.
2: خیلی ممنون سعید گرامی، با سلام به شما، با سلام به جمال خرم عزیز و همه شنوندگان برنامه. خیلی متشکر. با سلام به همگی.
1: سلام هم به جمال بگیم.
0: منم به شما سعید عزیز، به مجید تمهیدی که این دعوت رو پذیرفت و از اون افرادیه که دستی از نزدیک بر آتش تا حدودی داره در این مسائل سیاسی سوئد. خیلی خوشحالم که ایشون هستش و سوالات و بیشمار ترک کردی، مسائل مهمی رو ترک کردی، ولی خب حالا باید انتخاب بکنیم به جای گستره بحث رو بزرگتر بکنیم، باید به عمقش هم بپردازیم، یعنی حتما جدا جدا مسائل بسیار با اهمیتی رو که گفتی رو جدا جدا مورد بحث قرار میدیم، پرسش‌های اساسی مردم انتخابات چیه، بعد علل رأی‌گیری مردم، رویکرد مردم یا رویگردانی مردم از احزاب چیه، و اینکه حالا تا خود رسیدن به نتیجه انتخابات یک داستانه و دوران پس از پایان انتخابات فرقی نمی‌کنه کدوم دولت ببره با چه معضلاتی روبرو هستیم. من حالا شما بله. با بنده هماهنگ کننده این بحث ما در خدمتیم که ببینیم چجوری پیش می‌ره.
1: خب از اینجا شروع می‌کنیم، از همین دوره انتخابات این دفعه. آقای تمجیدی، شما فکر می‌کنید که مهمترین پرسش‌ها، مسائلی که برای این دوره مطرح هست کدومات؟ البته از این سال از هر کسی بپرسیم شاید پاسخهای متفاوت بده، ولی چیزایی هست که این احزاب روش متمرکز شدن دیگه، یک سری از موضوع از دور خارج شده، کمتر در بهش صحبت میکنن، بعضی ها بیشتر در بهش صحبت میکنن. این پرسش ها کدوم هست؟
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم به خاطر اینکه یه تصویر عمومیتر داشته باشیم، شاید قبل از این که به اون پرسش‌ها یا حوزه‌هایی که به عنوان پرسش‌های در حقیقت تک پرسشی یا نکات موردی از طرف احزاب مطرح میشه، یه به هر حال تصویر عمومی‌تری داشته باشیم. اگه اونو بخوایم داشته باشیم، اون موقع شاید از غیبت پرسش‌های اساسی و کلیدی تو این انتخابات میشه صحبت کرد. من یادم مثلا تو اوایل دهه 90 که من اومدم سوئد، وقتی این بحثای پیشا انتخابات رو آدم رصد میکرد، گوش میکرد، پرسش ها خیلی پایه‌ای‌تر و کلیدی‌تر بود، اگرچه اون موقع هم شاید به خیلی به ساختارها پرداخت نمیشد. من یادمه که بحثای خیلی پایه‌ای مثلا بین اینوار کارسون و کاربریت و گودرون خیمان و اینا همه در می گرفت. در حقیقت اون موقع هنوز انتخابات راجع به اینم بود که چشمنداز، اون سوئدی میگیم به خون هر حزبی برای اون تصویری که میخواد از جامعه بده چیه، و به همین خاطر مثلا میرفت سر این که اصلا کاپیتال چیه، سرمایه چیه، روابط اینا چجوریه، چقدر کمک میکنه به رشد اقتصادی یا نه، جامعه رفاه چی میشه. خیلی پایه‌ای تر بود. ولی الان تو این انتخابات ما کاملا با غیبت این پرسش‌های پایه‌ای روبرو هستیم، و به موازات این غیبت ما هم همین دوره را با اون سالهایی که من به سوئد اومدم دهه 90 یا اوا مقایسه بکنیم، که اون موقع هم تازه شروع به برحال کاهش درجه رفاه تو جامعه شده بود، ولی الان بخوام نگاه کنیم، ما توی جامعه سوئد با یه اقتصادها و زندگیهای موازی روبرو هستیم که راجع به اون بخش زندگی های متفاوت اصلا صحبتی نمیشه، و توی این انتخابات هم زیاد راجب اونا بحثی نمیشه. راجب زندگی و جامعهی صحبت میشه که انگار همه مشترکن. اخیراً برحال این پژوهش هایی که راجب سوئد فقیر یا جامعه فقر در سوئد شده بود، واقعا خود آدم با اینکه تک تک میدونه که این ورانور شنیده دوستایی داره یا همکارایی داره که از زندگی های اونا با خبره، ولی تو این تحقیقاتی که راجع به فرد در جامعه سوئده ابعاد خیلی وحشتناکی میاد بالا و آدم‌های زیادی به خصوص زنا، دخترای جوان، یه زندگی‌های تصویر می‌کنن که شغل دارن، حقوق دارن، ولی نه امنیت شغلی دارن، نه اینکه مثلا حقوقشون، طرف مثلا یه موردش که من می‌خوندم توی مثلا چی میگن این سکوین شرکت مال کفش و اینا تو فروشگاه کار میکنه، ولی به اینا مثلا میان میگن آقا من، ما در مجموع مثلا 70 ساعت کار داریم در هفته، این 70 ساعت رو بین 3 نفر یا 4 نفر تقسیم میکنیم، اکثرشون 60% 65% استخدام دارن درجه اشتغالشون. بعد از اون ور مثلا میبینید تا قبل از مالیات یه حقوق مثلا 20,000 کرونی داره قبل از مالیات، و این زندگی ها را که نگاه میکنی با اینا با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن، و بخش زیادی از مردم به خصوص تو سالهای اخیر به هر حال شامل شده و خیلی هاشون هم حتی ثبات شغلی هم ندارن، قراردادهای خیلی مستحکمی ندارن و با هر اعتراضی یا با هر انتقادی به کارفرما میتونن اخراج بشن. اون موقع وقتی نگاه می 20,000 کرونی داره قبل از مالیات، و این زندگی ها را که نگاه میکنی با اینا با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن، و بخش زیادی از مردم به خصوص تو سالهای اخیر به هر حال شامل شده و خیلی هاشون هم حتی ثبات شغلی هم ندارن، قرار

0: زندگی واقعی افراد، اون موقع متوجه میشه که این انتخابات راجب چشمانداز، راجب تفاوت‌های جوامع با هم یا ساختن یه جامعه دیگر، راجب اینا نیست و به نوعی باید اینم قبول کرد. یعنی قرار نیست ما هم وقتی میریم رأی میدیم به استراتژی‌ها و اون چشم‌اندازامون فکر کنیم، باید فکر کنیم که تو رقابتی که بین این دوتا بلوک هست کدوم به هر حال در امسال یا در 4 سال آینده به نفع مردم میشه، که حالا میشه صحبت کرد. ولی همون پرسش‌هایی که شما کردین اگر بخوایم خلاصه کنیم، دو حزب اصلی اینجا سوسیال دموکرات ها و مدرات ها در حقیقت یه سیاست یا یه جمله دارن که نگاه کردن به کیف پول، پلومبوکنز پولیتیک مشهور شده، و اونا هم در حقیقت بیشتر با این طبقه متوسط، حالا اون چیزی که به اسم طبقه متوسط هست، و اینجا خیلی از زحمتکشا و جامعه فقرا، بخش زیاد از مهاجرین اساسا از این فرمول خارج میشن و میخوام بگن که هر کی نگاه کنه ببینه که ما تو کیف پول مردم تو ماه چقدر اضافه میکنیم. و این سیاست در حقیقت پرسش اصلی میشه که در کنار اون حالا احزاب تو اون پلومبوک مسئله مالیات مطرحه که بخش چپ به هر حال بخششون فکر میکنن که باید از پولدارای خیلی کلان و میلیاردرها مالیات بیشتری گرفت. احزاب راست همشون میگن نه، با کاهش مالیات واسه پولدارا مخالفن. این یه عرصه است. عرصه دیگه که به نظر میرسه احزاب اصلی روش توافق دارن این که به هر حال سوئدی ماندن جامعه سوئد از لحاظ فرهنگی، ارزش‌های سوئدی، که اینجا اون حزب در حقیقت دست راستی نجات پرست سری دموکرات، اونا پرچمدار اینن که به هر حال یه سیاست ضد مهاجرتی دارن. پس بنابراین میشه مالیات ها، مسئله مهاجرت و مسئله دیگه در حقیقت امنیت در جامعه و برخورد با جرائم و سیستم قضایی. من فکر میکنم این سه تا پرسش در حقیقت پرسش های محوریه. حالا احزاب دیگه ای مثل محیط زیست یا حزب چپ یه سوال های متفاوتی هم مطرح میکنن. حالا میتونیم به طور مفصل تر بهش بپردازیم.
1: خیلی ممنون. آقای خورم، شما چی میدونین مهمترین پرسش ها و مسائل مطرح شده برای این دوره رو؟
2: من چند روز پیش با یه دوستی با همدیگه صحبت میکردیم، به من گفت که فلانی یادت میاد سپتامبر سالی که اومده بودیم؟ الان 4 دهه ازش گذشت، دقیقا تو ماه سپتامبر میشه 40 سال و حدودا 9 دوره 10 دوره از انتخابات رو ما اینجا شاهدش بودیم. اون روزی که ما داشتیم تازه به تو جامعه سوئد وارد شده بودیم، من فکر میکردم داشتن یه پارلمانی که یه طرفش مدرات ها باشن، طرف دیگرش مثلا حزب چپ باشه، حزب سوسیال دموکرات باشه، این دیگه چه به سل داستانیه؟ مگه میشه همچین پارلمانی هم داشت؟ حالا این سوال شاید به طور 100% برای خودم حل نکردم، ولی این سوالی بود که اون زمانها خیلی نظرمو میگرفت. ولی طی این سالها چیزهایی رو دیدم باهاش. یکی از اون چیزهایی که خیلی نظرمو جلب کرد و شما هم در واقع بهش اشاره کرده بودید، این که کدوم ارزش‌ها در واقع حاکم بر روابط میان احزاب و به اصطلاح عرصه نبرد توی پارلمان سوئد، تو قدرت و دولت سوئد بودش. به نظر من یک زمانهای ارزش‌های انسانی، ارزش‌های ایدئولوژیک شاید اصلی ترین محورها بود. بعد دیگه به مرور در این سالهای آخر با مسئله کسب قدرت جایگزین اون چیزا شد. همه اونایی که توی شاید مجید عزیز هم یادش باشه، زمانی که نی دموکراتی به عنوان یه حزب ناگهان سربرآورده آمد توی مجلس و جزو احزاب دست راست پیروزمند در شب پایان انتخابات توی تلویزیون اومدن نشستن، یکی از رهبرانش که رهبر حزب لیبرال ها بود، آقای وستبری، از روی نیمکت برندگان بلند شد، گفت من اینجا همراه حزبی نمیشینم که توش

0: نی دموکراتی با اندیشه های ضد خارجی و و دور از ارزش های انسانی فعالیت داشته باشه. خب ما اونها رو دیدیم، امروز هم آغوش گرم برخی از احزاب لیبرالی و در جناح بورژوایی میبینیم که چه آغوشی گشودن به روی احزابی که شاید بارها و بارها در واقع در جناح راست نیدموکراتی قرار دارن. البته حزبی هم داریم که به این طرف جناح اومده. اینها بحثایی که میذاریم توی زمانش میکنیم. من فقط اشاره کردیم به اینکه پرسش های مردم تو این دوره از انتخابات چیه. من اول به خود قبل از این که به سر نظر خودم بگم به یه سری چیزهایی میگم. طبق به اصطلاح نظرسنجی که تو ماه آگوست همین امسال، یعنی تو ماهی که الان هم هنوز توش هستیم شده، اومدن گفتن توجه مردم چه درصدی به کدوم پرسش ها هست. مثلا مربوط به خدمات درمانی 65% توجه مردم، پرسش مردم به سرنوشت چگونگی تغییرات در خدمات درمانی، مثلا نوبت در بین برای به دکترها رفتن، به چگونگی رسیدگی به بیماران، اینها سوالاتی بودش که میتونه برخورد بکنه به خصوصی شدن بیمارستان ها. 64% پرسش ها این هستش، یعنی این اصلی ترین پرسش مورد توجه 64% پرسش شوندگان بوده. دومین مسئله با 48% مدارس و آموزش بوده. بعد 47%، میخوام این ترتیبش رو بگم، 64% مدارس آموزش، 48% قانون و نظم، 47% مراقبت از سالمندان، 38% اقتصاد عمومی کشور و محیط زیست، 36% مهاجرین، 33% سیاست دفاعی از کشور، 30% سیاست انرژی، 28% همپیوندی، 27%. این تو آگوست 26 بود. در صورتی که ما میبینیم در واقع از سال 2002 به این طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا 10 تا موضوع هست، موضوع فکری مردم هست که تغییر و تحول در اونجاها مطرح هستش. این فقط اولویت هاش در سالهای مختلف فرق میکنه. مثلا در سال، اگر اشتباه نکنم، بله، در سال 2010 یعنی 2014 ناگهان مسئله مهاجرین نه اینکه مهاجرین مطرح نبوده، بلی به شدت اومد در اولویت و در رأس قرار گرفت. یا مسئله مجازات کردن در روزهایی که روزهای سختی هم بود در سوئد، بر به اصطلاح در راستای اون روزهای سخت بزهکاری ها آمدن چیزهایی رو خواستن وارد بکنن که در واقع بیشتر از اون که به اون معضلات فکر بکنن به اون ته اندیشه های خودشون فکر میکردن. به هر حال اینا چیزهایی بود که به نظر من توی پرسش ها مطرح هستش. حالا من چیزهای تغییراتی که دیدم، بذار من یکی دو تا نکته رو اشاره بکنم بعد دیگه بحث رو میسپارم به شما. به نظر من از تغییراتی که مجید به درستی بهشون اشاره کردش، من میخواستم یه تغییرات دیگه ای رو هم بگم و اون هم این بودش که ما در سالهای طولانی شاهد چهره بیرونی سیاست سوئد نسبت به حوادث بین المللی بود. مثلا در زمان جنگ ویتنام از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی تا احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و اصلا سازمان‌هایی تشکیل شده بود در دفاع از حقوق مردم ویتنام و در مقابله با تجاوزکاری‌های آمریکا. بعد از اون ما باز با همبستگی مردم سوئد، سازمان‌های مختلف سوئدی، سازمان‌های مستقل سوئدی در دفاع از مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بود. فراموش نکنیم که در دوران جنگ داخلی، در واقع جنگ برای دفاع از آزادی در اسپانیا، 550 سوئدی که اصلاً تا اون روز دستشون به ماشه‌های اسلحه تفنگ نخورده بود، رفتن با 2 هفته، تنها 2 هفته آموزش نظامی تو خیابون‌های اسپانیا، تو مادرید خونشون ریخته شد برای اینکه کودتاچیا اومده بودن که جمهوری قانونی اسپانیا رو از بین ببرن و اینا رفتن. از این 550 نفر در واقع 1/3 در همون خیابان‌ها جان عزیز خودشون رو از دست دادن. ولی ما مثلا می‌بینیم در جریان مثلا کشتار غزه، حتی رسانه ها خیلی دیر، سازمان ها خیلی دیر حرکت کردن و این شگفت زده میکنه آدم و کشوری با چنین عقبه ای با چنین سرنوشتی امروز چنین چیزهایی گرفت.
1: آقای تمجیدی، بر اساس این چیزی که آقای خرم که الان خوندن، این نظرسنجی که همین تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده، میگن که مسئله مهاجران که دو دوره قبل در رأس این پرسش ها و مسائلی بودی که مردم دغدغه داشتن نسبت بهش، الان کم شده، بیشتر الان مراقبت های درمانی و بهداشتی در رأس این دغدغه‌های مردم قرار گرفت، بچه هم تا مدرسه و آموزش و اینا هست. مسئله مهاجرت بون شکل نیستی، در رتبه هفتم قرار گرفته، ادغام مهاجران در رتبه دهم قرار گرفته. از طرف دیگه ما با افزایش آراء حزب برای دموکراتنا اسده روبرو هستیم، یعنی یه حزبی که مسائل مهاجران مهمترین مسئلهش هست. آیا این به منزله کاهش آراء این حزب میتونه باشه تو این دوره با توجه به این روی کردی که تو این نظرسنجی نشون میده؟ و چرا اصلا خود مسئله مهاجران و ادغام این که مرتب در بهش صحبت میکردن امروز دیگه مثل دوره قبل نیست؟
2: ببین، من فکر میکنم به خصوص تو این دوره الزاماً پرسشایی که مردم دارن با پرسشایی که تو مباحث انتخاباتی و اولویت‌های به حال احزاب و جدل‌های پیش انتخاباتی روش متمرکز میشن یکی نیست. این انتخابات فاصلش احتمالاً خیلی بیشتره. همونی که گفتم، ببینید، بخش زیادی از مردم با مسائل و مشکلاتی به حال در گریبانن که اساساً تو این مباحث انتخاباتی یا پرسش‌هایی که احزاب به عنوان مسائل مهم مطرح میکنن مطرح نیست. همیشه این فاصله بوده، ولی تو این انتخابات این فاصله بیشتره. از طرف دیگه به نظر من حزب در حقیقت دموکرات های سوئد، سوریه دموکراترنا، از اون حزب تک موضوعی مهاجرت، مسئله مهاجرت که قبلا اپوزیسیون بودن، تا حدی دور شدن، ولی این به معنی مهاجر ستیزی و یا کم شدن از نجات پرستی نیست، بلکه اینها را گسترش دادن به حوزه های دیگه. یعنی شما اگه به اون چند تا محوری که این حزب همش روش صحبت میکنه، به جای اینکه بیاد هی از یه مهاجرین مرزها رو ببندین فقط رو اون متمرکز بشه، برای نظام ارزشی تو جامعه تکیه میکنه که در حقیقت اون اشتراکات سوئدی بودن، فرهنگ سوئدی بودن، زبان سوئدی بودن و اینکه به هر حال نرم انسان بودن در جامعه سوئد، این تصویری که ایشون از شهروند سوئدی میدن و این احتمالاً خیلی خطرناکتره. یعنی قبلا میگفت تعداد مهاجرین مرزا رو ببندین نیان، ولی این سیاست نجات پرستی را داره توی جامعه سوئد نهادینه میکنه و این به نظر من در حقیقت اون موج نجات پرستی جهانی که اومده بر متن اونه که برای تاثیرات خودش تو سیاست های اقتصادی و ساختاری جامعه هم میذاره. به همین دلیل من فکر نمی کنم که آرای حزب دموکرات سوئد خیلی بالا پایین بشه. به نظر میرسه که هنوز بالای 20%. بالای 20% شما از هر ان شهروند سوئدی یک نفر به طور مستقیم به این حزب رای میده و حواسمون باشه که نسبت به سالهای قبل تعداد بیشتری از احزاب دیگه، حزب لیبرال، حزب دموکراتای مسیحی و بخشن خود سوسیال دموکراسی و مدراتا، اینا بخش زیادی از سیاستهای ضد مهاجری یا نجات پرستانه حزب سوریه دموکراترنا را قبول کردن و به همین خاطر هنوز میتونن بخشی از آرا را پهلوی خودشون نگه دارن. این به معنی اینه که در سطح کلی سیاست راست و نجات پرستی در جامعه سوئد نسبت به انتخابات قبلی افزایش پیدا کرده.
1: متشکر. آقای خرم، بعضی جاها خیلی این احزابی که از هم دیگه فاصله داشتن به لحاظ ایدئولوژیکی، منتها این مسائلی که امروز در جامعه مطرح است خیلی نزدیک شدن، اصلا شبیه هم شدن. مثلا یک گزارش میگه که در حتی زمینه مهاجرت حزب سوسیال دموکرات در حدود 7 مورد از هر 10 رأی‌گیری پیشنهادی دولت بورژوایی حمایت کرده. یا اینکه مثلا در رابطه با ناتو، با اینکه اختلاف زیاد داشتن تو دورای قبل، حتی حزب چپ سوئد که مخالف ورود سوئد، پیوستن سوئد به ناتو بوده، اینجا موضع قاطعی اونجوری نداشته، شبیه شدن. در این باره شما چی میگید؟
0: درباره نزدیک شدن این سازمان ها به همدیگه، البته ما توی به اصطلاح پارلمان سوئد دورانی رو داشتیم که فراجناهی عمل شده، حتی یه دورانی رو داشتیم که تمام حزبی بوده، یعنی تمام احزاب پارلمانی در شرایط جنگ جهانی دوم همشون با هم مشترکاً در واقع دولت قدرتمند اون سالها رو تشکیل دادن، البته به رهبری سوسیال دموکرات ها. و پیش هم اومده که به طور موازی، به طور تقاطعی، سوسیال دموکراسی با برخی از احزاب جناح راست همکاری کرده. در مورد اینم پرسیده بودید که به اصطلاح چی شده که مهاجرین در واقع موضوع اولی و اصلی مبارزات انتخاباتی، شعار مبارزات انتخاباتی برخی از احزاب خارجی ستیز نیستش. ما این مسئله تیدو که صحبت، این گروه تیدو که صحبتشون میکنیم، در واقع پیمان یا پیمان نامه مشترک احزاب بورژوایی برای چگونگی قدرت بوده، چون باید در اصل دولت پیشین، باید دولت آقای جیمی اوکسون، به خاطر اینکه در جناح راست بیشترین رأی آورده بود، رسم بر این بود که هر جناحی اون حزبی که بزرگترین رأی رو میاره در واقع بشه نخست وزیر، بشه استاس مینیستر اون جناح. منتها این یک پارادوکس ایجاد کرده بود که در واقع موجب انفجار، به نوعی انفجار در درون یا جابجایی احزاب در درون احزاب بورژوایی شد، که من به موقعش در مورد آینده هم همین موضوع رو به دقت، یعنی سعی می‌کنیم با هم حرفش رو بزنیم. ولی اینها توی این چند سالی که قدرت داشتن، در واقع این تیدو که اون محلی بود که اینا نشستن پیمان نامه رو نوشتن، بر در اصل بر مبنای اگر حزب دموکرات های سوئد در قدرت به طور مستقیم نقشی نداره، به خاطر اینکه در درون این جناح به هم ریختگی میشد، آمدن چیکار کردن؟ خواستهای اون رو در واقع کردن خواستهای درون جناح راست. خب در واقع در خیلی زمینه‌ها پیش رفتن، چه در زمینه کنترل، چه در زمینه مجازات، چه در زمینه افزایش پلیس، که شاید در خیلی موارد هم یا در یه سری موارد هم به سود جامعه بوده، به خاطر اینکه دیگه کشتار علنی توی خیابون‌ها در واقع نشانه ضعف قدرت حاکمه بودش. خب اینا کمتر شده، اما میخوام بگم که اینها تا امروز این رو چیکار کردن؟ کاهش دادن. حالا همونطوری که مجید هم اشاره کردش، در واقع این رو تبدیلش میکنن به خواستهای دیگر، یعنی در واقع عمومیت میدن، جا میندازن تو جامعه که همه سوئدیا دیگه این که ما مهاجر نمیخواهیم اصلی امری بدیهی است. حالا اینکه اعضا با هم نزدیک شدن یا نه، من فکر میکنم که فاصله و نزدیکی یا دوری احزاب با هم دیگه تو سوئد و تو پارلمان سوئد با اون فاصله و نزدیکی که ما مثلا خودمون در ذهن داشتیم متفاوته. البته به نظر من تقریبا تمامی احزاب یک قدم عقب نشستن، حداقل سوسیال دموکرات ها اون سوسیال دموکراتی نبودن و نیستن، هرچند که من نمیخوام بگم دوران طلایی داشتن، ولی همون سوسیال دموکرات ها نیستن. حتی حزب چپ هم دیگه تا حدودی اون حزب چپی که باید باشه نیستش، به خاطر آرا، به خاطر اینکه کوچکترین حرفی اضافه ای بزنن در مورد مهاجرین، در مورد فلسطین، در مورد فلان و فلان، ممکنه آرای خودشون رو از دست بدن و به خاطر همین در واقع قدرت به نوعی در جایی به طور محدود، اینطوری نیست که امر عمومی باشه، قدرت، کسب قدرت، از دست ندادن قدرت در واقع یکی از گزینه‌های انتخاب سیاست شده که اسمشو شاید یه جاهایی ریال پولیتیک هم میذارن، حالا با تعاریف معین، چون قرار شد که کمتر حرف بزنیم من وقت میدم به شما و به مجید عزیز.
1: آقای تمجیدی شما چی فکر میکنید؟
2: گفتم به نظر من یه اگه چی میگن کل این احزاب رو روی کشتی تصور بکنیم، سال به سال تو سالهای اخیر این کشتی به طرف راست متمایل شده و همونجوری که جمال عزیز گفتن همه این احزاب عموما تو سیاست‌های بین المللی توی موزگیری هایی که در رابطه با جنگ و مصائبی که واسه مردم کشورهای دیگه به وجود میاد کاملا مواضع راست میگیرن، اما کاملا تفاوت موزگیری اینا در رابطه با اوکراین و فلسطین و غزه را کاملا دیدیم، یعنی یه سکوت مطلق در رابطه با مسئله غزه تو حوزه بین المللی. تو حوزه اقتصاد داخلی هم همونی که من گفتم، شما اگر بخواید این احزاب، الان ما 8 حزب داریم، بخواید واقعا هویت شناسی بکنید، بخواید بگید که تفاوت‌ها چیه، خیلی سخته. یعنی گفتم مدرات ها و سوسیال دموکرات ها که اساسا سیاستشون بر اساس همون چی میگن سیاست کیف پولیه، حالا اون میگه که ما با بالا بردن سود و با بالا بردن قوی تر کردن کپیتال میتونیم بخشن پلومبوک و کیف پول مردم یه مقدار تقویت کنیم. سوسیال دموکراسی میگه به هر حال باید به اخشار بالای مقدار مالیات بیشتری داد. وقتی نگاه میکنی میبینید بعضیشون هم دیگه احساب تک پرسشن. الان به لیبرال ها نگاه بکنید که حالا من امیدوارم واقعا که امید زیادی هم هستش که اساسا نتونه رأی 4% هم بیاره وارد پارلمان بشه، نگاه کنید ببینید تمام به هر حال اون ارزش های حتی لیبرالی که سالها بوده، همونجوری که جمال عزیز گفت، حزبی که رهبرش توی مناظره تلویزیونی به عنوان اعتراض به نجات پرستی به هر حال مناظره را ترک میکنه به خاطر شرکت یه حزب نجات پرست اون مباحث، الان رهبری پیدا کرده که یکی از مهاجر ستیزترین سیاست ها را اتخاذ میکنه و از اون ور هیچ چیز ایجابی هم نداره. حالا رو مسئله آموزش و مدارس تکیه میکنه، ولی اونجا هم نه به عنوان بالا بردن کیفیت آموزشی، بیشتر نظم و انضباط در مدارس رو به هر حال برجسته میکنه. شما به حزب دموکرات‌های مسیحی نگاه کنید قضیه همینه، یعنی به ارزش‌های به شدت کنسرواتیو و به هر حال این تقدس خانواده و از اون زاویه نگاه میکنه و اینا همه‌شون همونجوری که جمال عزیز گفت اون سیاست‌های عمومی مهاجرت رو پذیرفتن. ولی نکته‌ای که حالا تو ادامه بحثم تو چند دقیقه که اومده اینه که بالاخره مستقل از این که ما هر تحلیلی از این انتخابات داشته باشیم، هر نظری داشته باشیم، مهمترین ضرر فاکتوری که باید کسایی که رأی میدن بهش توجه بکنن اینه که تو جامعه سوئد اگر این دولت کنونی، دولت راست، به خصوص با تقویت و پوزیسیون قوی تر سوریه دموکراترنا بخواد روی حکومت بمونه، حمله به حقوق شهروندی تو همه حوزه ها به خصوص تو حوزه مهاجرت و یه نجات پرستی سوئدی محور تو جامعه حاکم میشه و اینو توی سیاست های بین المللی هماهنگی با راست‌ترین جریان ها به پیش میبرن. به همین خاطر به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم اون تحلیل‌های پایه یا نظرات احزابی که باشون نظر داریم و تفکیک بکنیم، ببینیم که تو انتخابات هر کی با این رأیش میخواد جامعه به کدوم سمت بره.
1: آیه تمجیدی بسیار ممنون. آیه خورم به این انتخابات از چه زاویه‌ای باید نگاه کرد؟ با چه دستگاه فکری مشکلات جامعه رو باید فهمید، درک کرد و اصلا واردش شد؟ ببینید مثلا یه سری توضیحات میدن، این که همه چیز رو با دلایل فرهنگی توضیح میدن، گویا اونم تازه ذاتیه. یا اینکه مثلا همین مسئله بزهکاری وقتی مطرح میشه یک جورایی در بارش صحبت میشه، گویا این امر وارداتی است، نه اینکه ریشه توی این جامعه داشته باشه. با چه دستگاه فکری چگونه باید نگاه کرد اینا رو حل کرد؟ بعضی از اینا برساخته میشه دیگه. برای اینکه ما درک بکنیم کل این مباحث انتخاباتی، هر کدوم از این حزب ها چی میگوین، شما توصیه توی زمینه دارین برای اینکه بهتر ببینیم این صحنه شطرنج انتخاباتی رو؟
0: جواب به اصطلاح عاقلانه اینه که بگه که من واقعا نمیتونم چنین ماشینی رو به اصطلاح ماشین فکری رو مطرح بکنم که چه ماشین فکری میتونه به من کمک بکنه به این مقصد خوبی که شما گفتیم برسم. ولی یه چیزهایی هست که میتونه ذهن آدم رو تلنگر بزنه و اونم اینه که ما چقدر به عنوان یک شهروند به مسائل سوئد گرایش نشون میدیم، توجه میکنیم. کدوم مسائل؟ مثلا من نمونه میگم، این که ما به مسائل ایران توجه داریم بسیار عالیه، ولی چقدر به مسائل سوئد که 40 سال 30 سال 20 سال، این سالهای کمی نیست اینجا هستیم، چقدر در این مورد؟ البته جامعه ایرانی جامعه نسبتا خوبیه، ولی میدونید که مهاجرین به نسبت جمعیتشون به اصطلاح کمتر رای میدهند، جز رای دهندگان کمتری هستند به نسبت سوئدی ها. اونایی که سوئدی تبار هستند در انتخابات بیشتر شرکت میکنند. به نظر من حس شهروندی رو با گرفتن حق شهروندی به پایان نرسونیم. در زندگی روزمره خودمون ببینیم که کجا، مثلا در مورد همین، باور کن در مورد همین بزهکاری در میان خارجی تبارا باعث شد من یه دوره یه مقدار مطالعه کردم در مورد در 50 سال اخیر میزان شکایاتی که روی مراکز قانونی شکایاتی که شده رو نگاه کردم که چقدر فراز و نشیب داشته. بعد محکومیت هایی که شده نگاه کردم، مثلا چند سال بوده، 2 سال بوده، کمتر از 2 سال بوده و و و آمده بالا. بعد کاتگوری مثلا نوع جرائمی که چیز شده، بعد اینکه واقعا تو زندان های سوئد، مثلا یه وقتی ما میشنویم که زندان های سوئد پر شده از زندانیان خارجی تبار، بعد که من رفتم اینا رو مثلا یه خورده خوندم، دیدم واقعا با واقعیت کیلومترها فاصله داره. حالا کیلومترها نه، ولی به هر حال فاصله زیادی داره. به نظر من هر کسی از خودش بپرسه، من به عنوان چطور وقتی که به مسائل حقوق شهروندی ما برمیگرده واکنش نشون میدیم با سرعت با تمام قدرت، ولی وقتی به وظایف شهروندی ما هستش، یعنی مثلا این که بحث، من البته رادیو همبستگی همونطور که شما تو صحبتاتون گفتین به موقع پرداخته، ما حداقل در انتخابات که میشه همیشه خود من هم یه خرد کوچولو نقشی داشتم، همیشه این برنامه‌ها رو اجرا کردیم و باید بیشتر از این. و به نظر من اولین چیزی که به ذهن من میرسه از سعید عزیز از رادیو همبستگی، کارکنان رادیو همبستگی، فرزین عزیز، میخوام که یه برنامه ویژه‌ای تشکیل بدیم. حالا بعد از انتخابات، هیچ وقت دیر نیست، برنامه تشکیل بدیم به این که وظایف شهروندی سوئدی ما ایرانی تبارها به چه شکلی داره انجام میشه. مثلا یکی فکر میکنه که من مثلا خیلی سوئدیم، ببین چقدر لهجم خوبه، چقدر اطلاعاتم خوبه، تحصیلاتم خوبه، محل زندگیم فلانه، کجا هست، ماشینم مدلش فلانه. آیا اینها مثلا شهروندیه، حق شهروندیه، یا اصلا چی هست حق شهروندی ما در مقابل جامعه سوئد؟ اولین گامش اینه که به نظر من پافشاری بکنیم رو شناخت و وظایف شهروندی خودمون، و بعد اطلاعاتی که در این زمینه هست توی این گفتگوها بسیار چیزا روشن‌تر میشه. که به نظر من اون موقع میریم تو اجزا، وقت بذاریم روی این چیزا. من چیز بیشتری نمیخوام.
1: متشکر آقای خورم. ببینید دیگه جلسه عمومی هم برگزار میشه روز 27 اوتاد 6 تا 8 در آبه. فقط راجع به همینه که میخوان در این باره صحبت بکنن، این که این ادعا همش درست نیست، این که مهاجرین عمدتاً مشکلات و هزینه هایی رو برای جامعه ایجاد میکنن. یک سمیناری هست در این باره میخوان صحبت بکنن، کسایی مثل آنیکا والنسکوگ، اقتصاددان تو اسکوئر بوده، مدیر پروژه فریسوست هست، بینگت ویسپری هست، کارل تام هست، رابرت اندرسون هست، کسایی دیگر در همین باره صحبت میکنن راجع به این ادعا. میدونی که وقتی یه چیزایی توی جامعه میاد مثل نقل و نبات و میشه حاکم ذهنی آدم، آقای تمجیدی اون سالی که از آقای خورم پرسیدم منظورم این بود، چرا اینا مسائل بدیهی مطرح میشه در صورتی که طبق آمار و فاکتهایی اساسا داده میشه؟ با آمارم خوب نگاه میکنین، هر کسی میتونه این آمارها رو در جهت خاصه خودش تنظیم بکنه، مطرح بکنه. چرا چنین میشه؟ شما نکته دارین بفرمایید.
2: من فکر میکنم نکته مهمیه این مسئله که هم جمال عزیز مطرح کرد، هم شما در این پرسش که مطرح میکنین، اونم اینه که به هر حال خوشبختانه توی سوئد حداقل با تمام به هر حال عقبگردی که این جامعه داشته، به هر حال انتخابات، مباحث حول انتخابات یه دریچه را باز میکنه که کسایی که فکر میکنن این انتخابات با پرسش‌های به شدت تک پرسشی محدود و امیال و آرزوها و بازتاب زندگی بخش بزرگی از مردم نیست را به هر حال برجسته بکنه، و کسایی که تو هر حوزه‌ای هستن، چه حوزه شغلی که دارن، چه کنشگری‌های مختلفی که تو جامعه دارن، و ادامه بدن و بحثا را در اطوب اون مباحث پایه‌تر به پیش ببرن، اینجوری که جامعه آگاه تر میشه. یه نکته‌ای که تو این رابطه میشه گفت اینه که اینا اساساً موفق شدن با حاشیه کردن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی و گسترده و مباحث پایه‌ای که حول اینا میشه و یه جوری تیک تاکی کردن مباحث حول انتخابات، در حقیقت یه ذهن خیلی ساده هم توی شهروندا به وجود بیارن که اساسا مردم کمتر وقت میکنن پرسشا رو به طور پایه‌ای بهش پرداخته کنن، از جمله تو همین حوزه‌ای که شما راجع به مسائل جرائم و مجازات و سیستم قضایی گفتید. خب همونجور که جمال از اشاره کرد، تمام تحقیقات علمی از طرف کارشناسان برجسته نشون میده که مثلا جرائم بین مهاجرا نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سال به سال کاهش پیدا کرده، با وجود مثلا اون مهاجرت وسیعی که توی 2015 اتفاق افتاد، جرائم کاهش داره پیدا میکنه. ولی بحثی که میشه یه دفعه میبینید شما از یه تک اتفاقاتی که میفته چجوری رسانه‌ای میشه، چجوری این احزاب میپرن وسط همونا رو برجسته میکنن، چجوری تو سوسیال مدیا اونا برجسته میشه و مردم از طریق اون در حقیقت یه بزرگ نمایی زیادی میشه. یه نکته دیگه هم که من خواستم بگم، علاوه بر کنشایی که ما تو اوضاع مختلف میکنیم بر اساس داده های علمی و پژوهش ها که جامعه به اون سمت بره، اینه که علاوه بر انتخابات سراسری تو سوئد انتخابات استانی به خصوص انتخابات شهرداری هم خیلی مهمه، و واقعا تو اون کمونه که شما زندگی میکنید، اینکه راست برنده میشه یا چپ، با هر نقدی که سالها بود جریانات راست بودن، تو انتخابات قبلی جریانات چپ اومدن و مردم اینو تو زندگیشون حداقل بخشن احساس میکنن که تو از به آموزش، اگه شما فرزندی دارین که مدرسه میره توی حوزه بهداشت، جاهایی توی خدمات شهری به حال یه گشایش های بهتری میشه، توی مناطقی که مهاجرنشین هستن سرمایه گذاری بیشتری میشه. من میخوام بگم که یعنی با تمام اون نقد به غیبت چشماندازا، شهروندا به حال این مسائل هم ببینن و امیدوارم که تعداد بیشتری از ایرانی ها به هر حزبی که حالا خودشون علاقه دارن ولی تو جناح چپ رای بدن، که تو همین محدوده معین هم این دولت دست راستی و به خصوص نقش حزب مهاجر ستیز نجات پرست سری دموکرات تو سیاست، تعیین سیاست کاهش پیدا بکنه.
1: آقای تمجیدی، این رأی دادن ها قدیما بیشتر ایدئولوژیک بود، الان بیشتر سیاله و یه فرد ممکنه در این انتخابات مثلا به سوسیال دموکرات ها رأی بده، توی انتخابات بعدی به مدرات ها رأی بده یا برعکس. کلا چرا چنین شده؟ توضیح شما چیه برای این رویکرد مردم به نوع رأی دادنشون؟
2: بله، من فکر میکنم توی این واقعا خب به طور واقعی اینجوری شده، یعنی خود منم الان اینجوری هم. من به حزبی که سال قبل رأی دادم رأی نمیدم، این به خاطر اینه که شما در هر مقطعی واسه خودتونم به عنوان شهر، وقتی انتخابات تک پرسشی شده و اون نظام ارزشی شما، من به نظام ارزش خودم رأی نمیدم، نیستش که رأی بدم، پس بنابراین باید نگاه کنم ببینم با این رأیم چه سیاستی رو تقویت میکنم. و این سیال بودنم به خاطر اینه که شاید اولویت من در مقطع کنونی مثلا نسبت به یه حزبی، مثلا اتفاق مثل غزه واسه من یه اتفاق خیلی مهمی بوده. اگه ببینم یه حزبی رد در رابطه با غزه سکوت کرده یا سیاست مماشات جویانه اتخاذ کرده، طبیعتاً بهش رأی نمیدم، اگرچه امکان داره با بخشی از برنامه‌اش هم موافق باشم. توی انتخابات شهرداری ها این اتفاقاً برجسته تر میشه، چون امکان داره تو انتخابات سراسری من احساس کنم که اگر رأیمو به یه حزبی که خیلی بهش نزدیکترم ولی آرای کمی میاره و وارد مجلس نمیشه ندم، ولی توی انتخابات شهرداری احساس کنم اون حزب احتمال وارد شدنش به برحال چیز کمون، رهبری کمون قوی تره، برم به اون رأی بدم. امکان داره رأی شهرداریم با رأی سراسری متفاوت باشه. من فکر میکنم این انتخابات اینجوری شده و به همین خاطر گریزی هم نیست، ما این سیالیت
1: بله و حتی خورتر. برای مثال الان کسی فکر میکنه که مخارجش کمتر میشه وقتی نگاه میکنه به قیمت سوخت، مالیات بر سوخت رو که اینقدر کم کردن، خب حتما مخارجش کمتر میشه. خب در نتیجه چه کسایی اینو پیشنهاد کردن؟ بیشتر احزاب راست هستن. این که بعدن اینا یه بخشی از این بودجه کم میشه، حالا جاش چی میشه و یه بخش طرف تسلیحات و میلیتاریسم و اینها، اونم تازه داستان دیگه است. ولی در لحظه بعضیا اینگونه نگاه میکنن که آها این سوخت کم شده، من مخارجم کم میشه، حقوق ماهانم بیشتر بهتر میتونم زندگی بکنم. آقای خرم
2: کاملا درسته. این مسئله که من گفتم سیاست پلومبوکی، سیاست کیپ پولی، در حقیقت مردم رو به این سمت میبره و اساسا هم همیشه احزاب راست برندن. حالا این دفعه اگه آرای جناح چپ بیشتره به خاطر اینکه اینا 4 سال توی حکومت بودن، مردم یه مقدار آگاه‌تر شدن که اینا شگردشون اینه که با یه اقداماتی به خصوص تو همین چند ماه اخیر، کاهش همونی که گفتین کاهش قیمت سوخت و بنزین و اینا، یه مردم احساس میکنن اوکی من الان 500 قرون تو ماه میتونم ذخیره کنم، به خاطر اتخاذ این سیاست ها میره بهش رأی میده. ولی از اون ور متوجه نیستش که فردا اگه مثلا یه مشکل سلامتی پیدا کرد، هزینه های مراجعه به سیستم پزشکی چقدر بالا میره. و این همیشه به نفع جناح راست بوده این سیاست ها، و متاسفانه تو جناح چپ هم به خصوص سوسیال دموکراسی تو سالهای اخیر خیلی هم رک میگن دیگه. سیاست کیف پولی، نمیدونم، ماگدلنا آندرسون گفت که ما یه کار دوست داریم بکنیم که خانواده سوئدی بتونه پیزای
1: آقای خورم شما
2: بخوره.
0: مجید به نکته‌های خیلی مهمی اشاره کرد. من اول بگم که صحبت شما نکرده بودین در مورد اهمیت شوراهای شهر، اهمیت شوراهای استان یا منطقه، هم اهمیت‌تر از انتخابات پارلمانی نیست. اینطوری نیست که هر سرنوشت پارلمان بتونه سرنوشت همه کشور رو تعیین بکنه، چون یه حوزه‌های مسئولیتایی هستش اهمیت بسزایی داره که ما در محلهای زندگی خودمون هم در شوراهای شهر انتخاب بکنیم به کدوم حزب رأی میدیم و چه تأثیری میتونیم توی محل زندگیمون، شهرمون و یا استانمون بذاریم، چون هر کدوم اینها مثلا در زمینه خدمات درمانی، در زمینه مدارس، در زمینه مهد کودک، خب اینها همه این چیزها رو پارلمان تعیین نمی‌کنه. البته خب اینا رو که میدونم همه میدونن. بعدم اشاره کرده بودی به سیال بودن رأی‌ها، می‌خواستم بگم که واقعیت اینه که همیشه آغاز سربالایی‌های سیاسی این در واقع همش هم مسئله سیال بودن نیست، مسائل دشواری پیش میاد، مردم تأثیر و افکت دنیای مجازی رو ما کم ندونیم، اکثریت مردم با تیترها بیشتر شاید روبرو باشن با وعده ها. من مثلا وقتی که به اصطلاح این احزاب بورژوایی اعلام کردن که 3 ماه میخوان بلیت قطارها رو، متروها رو کم بکنن، خب همه خوشحال شدن، ولی به نظر من یه خورده عجله کردن. کاش مثلا اگر وعده میدادن که ما بعد اگر پیروز بشیم 1 سال مجانی چیز میکنیم، نصف میکنیم این کارو، خب خانم نوشی دادگستر در واقع گفت که ما اگه برنده بشیم این کارو میکنیم و این، یعنی وعده اون قوی تر بود. البته که نوشی در سمت دفاع از رفاه اقتصادی وایساده، در سمت رفاه اجتماعی عمومی وایساده، در سمت دفاع از زنان و حقوق مهاجرین و اینا وایساده، با اونا هیچ وقت قابل مقایسه نیستش. در مورد چند تا چیز دیگه مهم باقی موندهش، در مورد اینکه واقعا الان ما بحثمون اینه که کدوم جناح ممکنه پیروز بشه. همین الان خیلی بحث‌های عمیقی وجود داره که من مطمئن هستم که در بحث‌های هفته‌های آینده توی رادیو همبستگی، توی مجامع ایرانی شاید بیشتر مطرح بشه، و اونم اینه که تنها کافی نیست که بگیم کدوم جناح برنده میشه. ما در یکی از این دوره‌هایی که حزب در واقع جناح راست برنده شد، نزدیک به 4 ماه طول کشید تا یه دولت تشکیل بدن. این معلوم نیست که در آینده اگر اونها برنده بشن چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی جناح چپ و سبز احتمال اینکه دولت خودش رو بتونه زودتر و راحتتر تشکیل بده وجود داره، به خاطر اینکه در اون جناح یه مقداری تفاوت‌ها و مشکلاتی وجود داره که حالا زمان بشه شد بهش میپردازیم. من یک نکته فقط میخواستم در زمینه این تغییر احزاب توی دوران‌های مختلف بگم. من یادم از 20-30 سال پیش در مجلس سوئد تولد حزب سوسیال دموکرات، فکر میکنم 100 سالگرد تولدش بودش اگر اشتباه نکنم، رهبر حزب چپ یه هدیه داد به رهبر حزب سوسیال دموکرات به مناسبت 100 سال تأسیس حزب. بعد که این تابلو رو باز کردن دیدن که این تابلو عکس و چیزی نبود، فقط در واقع طرح اداره راهنمایی رانندگی بود که نوشته بود گردش به راست ممنوع. اینها از این هشدارها هم گرفته بودن در سالهای پیش که خطر گردش به راست وجود داشت، و این توی این مسیر خودشو نشون داد.
1: متشکر. و در پایان، حالا ما در برنامه‌های آتی هفته‌های آینده به جنبه‌های مختلف هم خواهیم پرداخت. پیشنهادات شما خیلی مهمه، شاید بتونیم که مناظره‌هایی رو بذاریم. آقای تمجیدی، ناگفته‌ای که هست بفرمایید، و همینطور آقای خرم شما هم.
2: نه خیلی متشکر. من امیدوارم که تو مباحث دیگه که با دوستای صاحب نظر دیگه میذارین که هر کدومشون احتمالاً تو حوزه‌های مشخصی صاحب نظر تر هستن، بتونید تو این مباحث، کل مباحث حول انتخابات رو پوشش بدین. با تشکر از شما و جمال عزیز و شنوندگان شما که به این صحبت ها گوش کردن.
1: تشکر از شما که بودید و دعوت ما رو پذیرفتید برای گفتگو. آقای خرم شما.
0: منم از رادیو همبستگی سعید و عزیز و مجید عزیز خیلی ممنونم و من برای من این بحث امروز اگرچه درش مطالب زیادی بود ولی آغازی هستش باشه برای بحثای جدیتر عمیق‌تر نسبت به مسئله انتخابات سوئد که سرنوشت خودمون، بازنشستگی هامون، تحصیلات فرزندانمون، زندگی نوه هامون و اینکه این بحث رو همگانی ترش بکنیم.
1: به خصوص اینکه آقای خرم هم شما هم آقای تمجیدی روی یه مسئله هم اشاره کردید که به نظر من خیلی مهمه. این انتخابات فقط انتخابات پارلمانی نیست، شوراهای استانی کمونی هست، اونجا هم خیلی مهم هست. میتونید حتی به احزابی رأی بدید، گاهی مثلا به یه حزب در پارلمان رأی بدید ولی به یه حزب دیگه یا نماینده دیگه توی شوراهای استانی و کمونی رأی بدید، دلایل خودتون رو خواهید داشت در این زمینه. روی این اشاره کرده خیلی جالبه و در آخر هم شما به همه چیز اشاره کردید، به مخاطبان و نسل خودتون که یواش یواش پیر میشید و سالمند میشید اشاره نکردید که مسئله سالمندان اتفاقا توی این به بازنشستگان در این انتخابات خیلی مهمن. ها آقای خرم؟
0: بله، شما هم مثل ما داری پیر
1: میشی. اشکال نداره، پیری مزیت های زیادی دارد.
0: آره، ولی کن همین مسئله به نظر من دستبندی سنی حالا نخواستیم بکنیم، ولی کن همین که وظیفه شهروندی همه بدونیم، هر شهروندی خودمون بدونیم، این اهمیت زیادی داره، واقعا اهمیت زیادی داره. رأی اولی ها، سالمندانی مثل خودمون و زنان، همه دیگه همه.
1: بله آقای تمجیدی خیلی ممنون.
2: با تشکر از شما.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی.
1: رژیم جمهوری اسلامی در این هفته دو معترض دیگر جنبش خیزش دیما رو اعدام کرد. قائم حسینی روز پنجشنبه اعدام شد و شهرام صادقی روز یک شنبه 25 مرداد. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری میشنویم از ربیع نیکو درباره شهرام صادقی. داستان رو میگوید صدای جانباختگان خیزش دیما نباید خاموش شود.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دیماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد، خود می روند، در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم، در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت، در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه‌های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان‌ها کشتید. در بیمارستان‌ها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم، دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه‌ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاش رو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم، از سر کوچهش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتا جوونی درب وا کرد. توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گمشده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه، اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده، پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای رو امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیر انداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره، اسمش شناسنامیش ایلیا بود، اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت. همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دی‌ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان و دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هست که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. اینکه مردم ایران چطور با ترامای به جامانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

مردم ایران چور با ترامات از جنایت ما خواهند شاد که در تکرار روایت و دادن آهی جمعی آن خواهیم رسید.

0: رادیو همبستگی.
1: مردم ایران در میان دو سنگ آسیاب درنگی میکنیم بر تحولات در ایران در درون رژیم، از گماردنهای مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی‌ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش برای مردم ایران، برای ما چیست و چه باید باشد؟ از تغییر روزبه و منوچهر صالحی، دو تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشند به این پرسش ها پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای روزبه، درود بر شما.
2: همینطور شما و آقای صالحی و بینندگان عزیز درود می‌فرستم.
1: و درود بر شما آقای صالحی، خیلی خوش آمدید.
3: منم سخنان آقای روزبه

0: تکرار میکنم هم به شما و هم به آقای روزبه شاد باش میگم و خیلی سپاسگزارم که از من دعوت کردید در این بله. مبارزه شرکت کنم.
1: خیلی ممنون. یه سری تحولات و تغییرات حکومت اتفاق افتاده که بعدم میپرزم به اونا که اینا چه پیامی به ما میدن امروزه. شاید هم خوب باشه از این شروع بکنیم و بعد برسیم به این که مهمترین مسئله امروز ما چیه. ما خیلی از رسانه ها رو سراغ داریم، کارشناس های مختلف میاد درباره تک تک این اتفاقایی که میفته در درگیری و جنگ، میان نظر میدن، توصیف میکنن، مثلا جابجایی فلان ناو هواپیما، بر کلی در این باره صحبت میکنن. ما چی میگیم؟ ما حالا ما چه کار بکنیم؟ تکلیف خودمون رو بدونیم، بدونیم که بازیگر مستقیم اون دو طرف جنگ باشیم، یعنی نهایتش اونا میشینن با هم صحبت میکنن و بعد اگر قرار است تفاهم نامه امضا بشه یا نشه، ما وظایفمون چیه؟ چه نقشی داریم؟ آیا میتونیم کنشگر فعالی باشیم تو این زمینه؟ با اینکه اون بالا قدرت امضا نداریم، قدرت چانه‌زنی نداریم. میخوام به اینجا برسم آقای صالحی و آقای روزبه. ما تا پیش از اینکه میرسم از همین تغییر تحولات درون رژیم شروع بکنیم که این جابجایی ها، خب خیلی ها میگن که مسئله امنیتی، فشار امنیتی رو زیاد میکنه. پرسشم از شما اینه که این گماردن ها کلن چی به ما میگه؟ آقای روزبه شما بفرمایید و بعد آقای صالحی.
2: در مورد این جابجایی ها که اگر بخواییم صحبتش کنیم، ببینید جابجایی اولا هم بعد بیرونی داره، یعنی تبدیل شده جنگ دفاعی که تا کنون داشتن میگفتن حمله میکردن ما هم جواب میدادیم، به جنگ تهاجمی، تهاجمی یا دفاع تهاجمی که امروز این بسیار سیاست پیش دستانه رو اتخاذ کرده. و همین امروز هم از قضا خود فرمانده سپاه اومده گفته که راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی تنها راه نجات ماست، که جهان و بعد نمیدونم نظم جهان و اقتدار و هندسه قدرت از این داستانا توش هست. ولی این بعد خارج تهاجمی، یعنی جنگ از نظر رژیم اینطوری نیست که بخواد مثلا حل و فصل بشه، فعلا بخواد تهاجم کنه و از موضع قدرت به قول معاون مثلا خود قالیباف، یعنی از جون جنای دیگر است تو مجلس، میگه که آمریکا باید مذاکرات شکستش رو بپذیره، این شرطه اگه به زبان اینا بگیم. این یک مسئله است. دومین مسئله خطاب به مردم داخل، این دومین نظر اهمیت نیست، دو تا مسئله هست، حالا بچه داخلی بچه خارجی. اینجا هم رژیم با مردم در جنگه، یعنی جنگ فقط خارجی نیست، همون دیما و خیزش و اون کشتار و تداومش، همین ماشین اعدام همچنان ادامه داره و بیش از پیش مسئله سرکوب و عریان تو جامعه ما رژیم میبینه. اخیران دوباره همین مجلس که مثل باز شد علنی، میبینی که چه تصویبی کرد دیگه، همین تحت عنوان نفوذ و اینا افتاده به جان جامعه و سرکوب هرچی بیشتره به اصطلاح که تا حالا داشته، اونم افزایش بده. پس بنابراین رژیم هم با مردم اینطوری برخورد میکنه و اعدام های همون دیماه و این نشانه است میاره رو صحنه و تحت همون عنوان اعدام میکنه که اون ارعاب و جامعه، یعنی من با شما آشتی ندارم، نمیتونم بکنم و این خطر هست. این وضعیت از اینجاست که با خب با صدای سوم نسبت به جنگ مواجه هستیم. قدرت های خارجی برنامه نظم و هدف‌های امپریالیستی خودشونو دارن، نظم منطقه رو دارن، رژیم اسلامی هم سوداهای خودشو داره که سوداها به اصطلاح در منطقه تحت عنوان تمدن اسلامی وسیله خامنه‌ای که کشته شد به عنوان گام دوم استراتژیک، یکی از سه تا بنیادشه در منطقه و اون ادامه داده به عنوان دستاورد بزرگ اینا که داشتن توی نیروهای ائتلافی نا این از این منطقه. و در داخل حکومت اسلامی رو به سمت اسلامی یک دستر کنه و جامعه اسلامی رو تولید کنه. این سه تا محور وسایاش بود و میخواستم اجرا کنه و الان هم رژیم درگیر اینه. حالا بعض از پسا اون یه دوره جدید باز شده که دوره فطرت و مسائل خودشو داره، بحثم نیست. ولی پس بنابراین رژیم در مقام به اصطلاح مسالمت، در مقام صلح نیست به نوبه خودش، اون برم سر جاش. ولی دیدیم که زد کوزرم شکوند این تفاهم نامه ای که الان این همه فریاد میزنن در موردش. بخشی از حاکمیت مثلا فرض کن وزیر بهداشت اومده گفته این دستاورد بزرگی از خاتمی دفاع کرده وزیر بهداشت، بعد خودش پزشکیان دائما داره میگه اون تفاهم نامه رو، یعنی کوزر زدن شکوندند، نقشی داشتن. حالا با همون تهاجمی و غیره که انتقام باید بگیریم و اینها و این داستانهایی که توی راه افتاد توی این مراسم چیلیم، فضا رو کنترل کردن، خیابان رو کنترل کردن، اون بخشای تندرو و به این سمت راندن، اون همه سیر خودشو داره. پس بنابراین ما با این وضعیت مواجه هستیم. رژیمی هست که سودای تهاجمی داره، فکر میکنه توهم بهش دست داده، آمریکا رو به عقب رند و بعد امتیازات بیشتر بگیره، زیر فشار وادار به این بکنه. اونورم خب داره دیگه، اونورم هدفای خودشو داره، هی شیفت به بحران.
1: حالا به اون میرسیم آقای رتبه. آقای صالحی، شما فکر میکنید که این تغییر تحولات در درون حکومت چه پیامی میده؟
0: نو حکومت بخشش در نتیجه خود این جنگ یعنی به وجود اومده، کشتن سران حکومت، کشتن کادرهای رهبران نظامی و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده، زدن زیرساختای ایران، حدود میگن 2000 مکانهای زیرساختی ایران رو در بمباران ها از بین بردن، اینا همه خب دست به دست و تحریمی که و الان محاصره دریایی که وجود داره و دولت مجبور نمیتونه حتی یه قطره نفت صادر بکنه، اینا همه دست به دست هم داده و حکومت رو مجبور کرده که برای هم ادامه جنگ و هم برای حفظ امنیت درونی ساختارهای خودش رو بازسازی بکنه و کادرهایی رو سر کار بیاره که در این شرایط میتونن موثرتر عمل بکنن، فعالتر باشن، دیدشون با شرایط که تحمیل شده به ایران یا خود رژیم هم با سیاست خودش به مردم ایران تحمیل کرده، اونها توانایی این امکانات رو داشته باشن که با این شرایط جدید بتونن وظایف خودشون رو در حفظ سیستم سیاسی، در حفظ مرزهای کشور که اونم باز بستگی به موجودیت، حفظ موجودیت رژیم داره، بتونن در این حوزه ها کارهای خودشون رو اونطور که رژیم طراحی کرده بتونن به طور مؤثر انجام بدن. این در مورد این تغییرات میشه فقط در از این زاویه به مسئله برخورد کرد.
3: الان مهمترین پرسش و مسئله ما از نقطه نظر مردم ایران ها برای این جنگ چیه؟ من میدونم که آقای روزبه نظرشون اساسا اینه که این جنگ باید هرچی سریع‌تر و بی‌قید و شرط متوقف بشه، درست؟ آقای صالحی هم احتمالاً چنین نظری دارن. بله، حتی چه شرایطی؟ یعنی شما میگین که این جنگ متوقف بشه، خب چجوری؟ یعنی این که ایران اون شرایط آمریکا رو بپذیره، یعنی از مسئله هسته‌ایش دست بکشه، مسئله موشکیش رو محدود بکنه و مسئله نیابتی ها، چون این سه تا مسئله هست که الان توی تفاهم نامه اسلام آباد که بیش کنون از اینا نپرداخته بود، همه اینا رو گفته که خب بعدا قرار در بایش صحبت رو. این که جنگ متوقع بشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی باید این سه تا رو ازش کوتاه بیاد و آمریکایی هم از اون ور بگیم من تحریما رو لغو میکنم؟ تحت چه شرایطی این توقف جنگ، این شعار بی قید و شرط و فوری توقف جنگ رو عملی میدونید؟ آقای رتبه بفرمایید.
2: بله ببینید، این درست کاملا، این شعار فوری بدون تقدیس اصلا جنگ و هر شکلی، این داروینیسم اجتماعی و تناقض مقاصد که به هیچ وجه قابل قبول نیست برای جامعه بشری و نیروهای پیشرو برای تمدن انسانی، باش مخالفیم. تحت هر عنوان و تیتر. این یک مسئله است که میگید فوری بی قید و شرط اتفاق بیفته، سلاح ها خاموش، بعد مذاکره، عقلانیت وارد بشه. این یک مسئله. ولی اهرم های پیش برنده این که سوال الان مشخصیه. ببینید اینجا ما دو تا مسئله به عنوان نیرویی که صدای سوم ازش دفاع میکنه، یعنی جنگ از هر دو سو اتفاقیست، از هر دو سو هدفهای نامشروع داره و هیچ کدوم حق نیستند دنبال اهداف امیال خودشون هستند، رفتی به مردم و مسائل جامعه جنبش های جهانی نداره، برعکس تمام اونها رو بدتر میکنه. وقتی شد جهانی که با قحطی و همین ده ها میلیون نفر بدتر وضعشون خراب شد در جهان، در داخل ایران هم که فلاکت رو میدونیم و همه چیز رو دیگر رو. پس بنابراین این از این زاویه. ولی ما اهراممون ایناست. یک، در درجه اول گفتمانه، یعنی یک گفتمانی باید داشته باشیم که بگیم چی میگیم در برای این هدف، و همزمان با او یک بازوی عملیاتی، یعنی نیروی فشار و نیروی جنبشی که بتونه قدرت‌ها رو که دنبال منافع خودشون هستن، مسائل خودشون هستن، به هیچ وجه این قدرت‌ها اگر فشار جنبش‌ها نباشه، افکار عمومی نباشه، جهانی نباشه، در داخل، در منطقه، در سطح جهان مجموعه، در ایران همینطور مردم، اینا سطوح مختلف داره این جنگ، ببین بدون فشار مردم و جنبش طرفدار صلح در صحنه، ارتجاعی ها نیروها کم به تسلیم یا خاموش کردن اینا نمیدن. جنگ جزء خصای ذاتی ایناست که همیشه هم بوده تو تاریخ. این عنصر فشار و کنترل کننده داخلی جهانی بین‌المللی باید فعال بشه. یک وظیفه ما پس در درجه اول اینه که نیروی اجتماعی این صدای سومو، چون با ما یکی از مشکلات میدونه که یکی یا این ور قش کرده یا اون ور، و به این دلیل رژیم تاخته در چهارروی خودمون، در جهان هم مسائل خودشو داره. ببین این یک مسئله است. دومین مسئله که همزمان با اینه، ما باید یک گفتمان رو هم صیقل بدیم. این گفتمان فنی نیست، یعنی الان بیاییم اینا به موقع بعد رسید بهش، موشک چی میشه، اون فلان میشه، اون ناشه، ولی این نیست. وقتی صحبت از استراتژی تاکتیک نیروهای رهایی، نیروهای جنبش میشه، فرض این نیست. اینا مسائل ثانوی است که بذاریم کارگزاران خودشون فشار میاریم پیدا کنن، حتی موشک چند تا بکنن اینا آفا. ببین مسئله ما اینه، مسئله اینه که جنگ از آسمون رعدی است، در آسمان بی ابر نیست. جنگ همونطور که کلازویس میگه، همه میدونیم، ادامه سیاست هاست که متبلبل میشه، منفجر میشه. یعنی شما قبلا میبینید که سیاست ها چی هستن و چگونه پیش میرن و جنگ چگونه باید با اسلام متوقف کردن اون سیاست ها بتونه پایان پیدا بکنه. یعنی مسئله جزئی نگاه نمی کنیم، چون جزئی نگری اصلا ما رو تبدیل میکنه به کارگزاران وضع موجود، که اصلا هویت، سیاست ها، جهتگیری، سفارایی هایی که جامعه وجود داره نه دست میره. و از اونجا شروع میکنیم. اگر اونطوری شروع کنیم، سیاست ها رو در سطح جهانی، این جنگ گفتم صدای سوم، هم سیاست های داخلی هم سیاست هر دو هستند داخلی، در سطح داخلی ما با حکومتی مواجه هستیم که از بدو تولد و روزی که اصلا موعود شد وارد شد، جنگ نعمت آسمانی است. بعد هم جزو سرش در اومدگارش بحران آفرین و بحران زیر ادامه داده، یعنی الان تصادفی نیست. بعد نه جنگ نه صلح، آخرین صحبتایی که بود که دیدیم لغزید چجوری.
1: آقای روزبه روی ببینید، همین حالا توصیفه یا چه کار اونجا حکومت میکنه اینا، الان برای اینکه این جنگ متوقف بشه موضع شما چیه؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید از این خواسته ها اونا عقب نشینه دیگه، یعنی اونا رو کلا.
2: بله خب همین هاست دیگه، میگم سیاست رو باید بگیم. سیاست
1: حالا اجازه بدیم ببینیم آقای صالح چی میگم و دوباره به شما برگردیم. آقای صالح شما چی میگید؟
0: من نظر من این استش که هر دو طرف رو باید ببینید، یعنی ایران به تنهایی نمیتونه بگه من جنگ رو متوقف میکنم، یا امریکا بگه من جنگ رو متوقف میکنم. شما دو طرف رو ببینید، بعد میبینید که مسئله خیلی بغرنجه. به این سادگی نیستش که ایران بگه آره من نمیدونم نیابتی ها رو دیگه ازش پشتیبانی نمی کنم، نمی دونم هسته ای من که خود به خود نمی هیچ همیشه گفتم من که سلاح هسته ای نمی خواهم، موشک ها من برده شد کم می کنم، مسئله حل شده. اینطوری نیست، مسئله سری اینه که جهان امپریالیسم و به ویژه دولت امریکا به عنوان امپریالیسم غالب دارای مشکلات اساسیه و این جنگی که این که رفتن ونزوئلا، نفت ونزوئلا رو تحت کنترل خودش امریکا در آورده، جنگ ایران ادامه همین سیاست کنترل نفت ایران توسط امریکاست. چرا؟ چون اقتصاد امریکا به پترودلار مربوطه. یعنی چی پترودلار؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که نفت تولید میکنن و میفروشن، امریکا باید در وهله اول شرکت‌های نفتی امریکایی بیان این نفت رو استخراج کنن و بفروشن. دوم اینکه درآمدهای نفتی که بعد این فروشم به دلار انجام بگیره که دلار در بازار جهانی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه، و بعدم این که این کشورهای نفتی بخشی از این ثروتی رو که یا درآمدی رو که از طریق نفت به دست میارن خرج اقتصاد خودشون باید بکنن و بخش دیگری رو باید تضمین بدن به امریکا که اینو انتقال بدن به بازار داخلی امریکا، اوراق قرضه و این چیزا رو بخرن. از این طریق دوباره این ثروت برگرده به امریکا و اقتصاد امریکا رو تقویت بکنه. این اساس سیاست امریکا از زمان نیکسون بوده که میاد اون جریان پشتوانه طلا رو بابت دلار برمی‌داره و پترودلار رو در واقع بدون.
1: آقای صالحی ببخشید من میونه کلامتون. ببینید پرسش من اینا نیست. این که ببینید پرسش من اینه آقای صالحی که نگاه میکنن به این وضعیت موضعشون چیه؟ یعنی میگین آیا جمهوری اسلامی از این ستا شما دارین توصیف میکنید در جای خودش خیلی مهمه برای اینکه ما بهتر بفهمیم این ماجرا را، ولی من میخوام اینم تیزوار شما موضعتون چیه؟ الان به جمهوری اسلامی میگین آقا جنگ متوقف بشه حتی خواستات کوتاه بیاد دیگه، برنامه هسته‌ای رو برچین یا نه این موشکی رو محدود کن، نیابتی هم بیخیالش.
0: اینا همش این خواستا
1: میخوام بگم شما موضعتون چیه یا چیزای دیگه رو باید بگردونید.
0: شما دولت ایران اینا رو هم بگه من میدم، امریکا آقای ترامپ و اسرائیل هدفشون تسلیم بدون قید و شرط ایرانه. تسلیم بدون قید و شرط ایران یعنی چی؟ بعدم دو منظر داره این مسئله. اسرائیل به عنوان یک کشور صهیونیستی
1: پس شما اینو نمیگین، یعنی میگین که برنامه هسته‌ای رو نگه دار و مسئله موشکی هم نگه دار. پس توقف جنگ تحت چه شرایطی؟
0: اجازه بدید که من اول، شما اول باید بگید که ما در چه وضعیتی هستیم، بعد بتونید بگید که با توجه به این وضعیت چجوری میتونیم جنگ رو تموم بکنیم. شما برعکس، شما اول میخواید بگید که چجوری جنگ رو تموم بکنیم بدون اینکه به وضعیت.
1: نه من اونو مفروض میگیرم، اون توصیفاتی که شما میکنید، تحلیلایی که دارید.
0: اصل مسئله رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که اسرائیل دنبال توسعه ارضی زمین میخواد خودش رو گنده کنه و یعنی تمام مناطق فلسطینی رو زمین بکنه که هیچی، بخشی از سوریه رو الان اشغال کرده، بخشی از اردن توی نقشش هست و یعنی توسعه خیلی بزرگ میخواد، بخش بزرگی از منطقه رو تحت کنترل داشته باشه که اولا منابع زیرزمینی بیشتری رو بتونه در
1: اختیار. آقای صالحی شما به پرسش من پاسخ نمیدین. شما همش دارین توصیف میکنین اون وضعیت رو، منم قبول دارم خب اوکی، شما پاسختون جنگ تحت چه شرایطی باید پایان یابد؟ ببینید ما
0: جنگ وقتی میتونه دو حالت یا سه حالت داره چجوری جنگ میتونه تمام پایان پیدا بکنه. یکی این هستش که امریکا و اسرائیل از نظر نظامی حریف ایران بشن، بیان ایران رو اشغال بکنن، جنگ رو تمام بکنن. یه وقتی هستش که جنگ ایران این کار انجام بده بتونی اینا رو شکست بده. حالت سوم هم اینه که یه حالت پاته، در این میتونه اون شکست بده نه اون میتونه این شکست بده.
1: شما به عنوان یک کنشگر سیاسی، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی شما چی میگید به این جنگ نگاه میکنید؟ دوباره میگین متوقف بشه، تا چه شرایطی از نظر شما باید متوقف بشه؟
0: از نظر من باید این جنگ نباید منافع ملی ایران، یعنی از طریق صلح هر حکومتی سر کار باشه، نباید منافع ملی ایران و قربانی منافع ملی اسرائیل و امریکا بکنه. اگه این کار بکنه شکست خورده.
1: مسئله هسته ایران جز منافع ملی ایرانه؟
0: ببین اینا ابزارهاییست که اینا انتخاب کردن، از این طریق خاص واقعیشون رو پشت این چیزا پنهان کردن. آقای افشار شما این که نمیدونم هستهیشو بده بره و این چیزایی نفت، خواست واقعی اسرائیل توسعه گرایی سرزمینی، خواست واقعی امریکا بازسازی ساختار پترودرال برای حفظ پول دلار به عنوان پول جهانی. شما این دو ایران بیاد تمام اینا رو بده بگه اما من نفتمو در اختیار تو نمیذارم، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بله خیلی ممنون آقای تالی. حالا بریم ببینیم آقای روزبه. خب شما گفتید که برای اینکه جنگ متوقف بشه این شرایطی رو که آمریکایا گذاشتن به اتفاق اسرائیل، از جمله مسئله هسته‌ای که کلا باید برچیده بشه. خب ببینید هر قراردادی که اونجا برداشته بشه، این فقط برای این دولت وقت که جمهوری اسلامی باشه الزام آور نیست، برای فردای ایران هم الزام آور خواهد بود. مثل جمله مثلا تسلیم آلمان در پایان جنگ جهانی دوم، هر چیزی که تحمیل شد برای دولت فعلی آلمان هم الزام آوره. نه این خب در مقابل آمریکا باید چیکار بکنه؟
2: ببین این آمریکا هم همونطور که گفتیم جنگ ادامه سیاست هست، آمریکا هم سیاست های مشخصی رو در رابطه با منطقه، در رابطه با حکومت ایران، حالا جهان هم هست ولی در این بحث حالا صرف نظر کنیم از اون بچش، دنبال میکنه. در مورد ایران میخواد تبدیل بشه اون حالا طرح ابراهیم یا هر طرحی جزی از اون و تسلیم بشه، و همینطور در مورد هسته اینها کاملا میخواد حکومت بازدارندگی نداشته باشه چون مزاحم اعلام مخالفه، و به همین دلیل دنبال هدفهای خودشه، یعنی کاملا این نظم رو برقرار کنه، حکومت ایران وادا به تسلیم بکنه، این هدفهاشه. منتها خب آمریکا هم دچار بحرانهایی هست مثل حکومت اسلام ایران، همین مهمات که الان مطرح شده، شکافهای داخلی که مطرح شده الان، و بعد مسئله مثلا همین سوخت هستی و گرانی و انتخابات، یعنی اونم دچار مشکلاتیست. خاطر این که مثلا همین الان همین مثلا از شیفت داره، شیفت خشم حماسی الان خشم اقتصادی شده، همون میگه اینجا سرنگون میکنم حرفایی که اونجا تو دوره میگفت. ببین این به این معناست که آمریکا در واقع از گرسنگی اقتصادی عنوانی حربه، ما جز اون سیاست هایی که خواهیم گفت از فرصت پیدا کردیم، یکشم تحریمه. ما با تحریم مردم جامعه مخالفیم با هر منطقی، هیچ انسانی هیچ مثلا حقوق بشری نمیتونه موافق باشه، نیست. و گرسنگی رژیم رو با مردم یکسان انجام میده. اگه میتونی فشارهای مشخص ما وارد کنی بکن بفرض، ولی نه مردم. پس بنابراین الان این و در این حال حالا یک گام جلو برداشته آمریکا، این سیاست ها رو یک جانبه گری خودشو، یعنی همون که خودشو تک ابر قدرت، چون بحران ترامپیزم اینا اینه دیگه، بحران هژمونی سرمایه‌داری، چین و دیگران همه باید قدرت های دیگه تابع این باشن. گفته همه رو تنبیه میکنم، یعنی اون برن پس بنابراین یه حکمرانی جهانی، یک امپریالیسم جهانی و یک جهانی به گریز تحمل کنه از کانال جنگ ایران داره پیش میبره. همه اینها رو ما باش مخالفت میکنیم، منتها مخالفت اینجا از نظر عملی، اقدام عملی، یک مسئله هست که آشفته میکنه و به نظرم بسیار ذهنام اینجا آشفته میشن، معلوم نیست کجا میخوام بوزه بگیرن، حتی سوخت میرسونم به رژیم حکومت اسلامی. ببین وقتی مسئله در سطوح مختلف کشوری، منطقه‌ای، جهانی مطرح میشه، در سطوح مختلف تاکتیکای متناسب با خودشو داره، نه یک تاکتیک یکسان. بی تاکتیک یکسان خطرناک اصلا نمیشه. در رابطه با عملیات میدانی در حکومت ایران که با مردمش هم در جنگ، جنگم جنگ نامشروعه، سرکوب و فقر و فلاکت ازش هم مستقیم میاد بیرون، علیه این هستن مردم در ایران. در سطح جهانی هم آمریکایی‌ها علیه خودمون هستن، یعنی در کشور شما دولت خودیتون عمده است، کارش نمیشد، ولی نه مطلق. از نظر تبلیغاتی گفتم که اصلا دو جناح هر دو بعد افشا میشن، ولی در میدان عمل شما در ایران هستید، مردم با حکومتی که با خودش هم جنگ داره فلان داره درگیرن، نقش اساسیشون اینه که علی حکومت خودی میجنگن. همیشه هم اینطور بوده در جنبش های چپ و کمونیستی.
1: آقای روزبه اجازه بدید.
2: هم همینطور پیشروان آمریکا علی ترامپ
1: هستن. بله. ببینید دوستان گرامی، شما تحلیلگرید، هی تحلیل میکنید، توصیف میکنید، اینها دیگران هم همین کار میکنن. پرسش من اساسا اینا نیست، من میگم به عنوان یک کنشگر سیاسی، من الان حال توضیح میدم در ایران من چه کار بکنم. ببینید
2: ایران نگفت، شما آمریکا سوال کردید.
1: نه نه، آره راجع به آمریکا هم سوال کرد. نه ببینید پرسش اساسی من، ببینید من که هزینه های زیادی داره، صلح هم هزینه داره، یعنی شما وقتی پای صلح میری، من به عنوان کنشگر سیاسی بذارید مسئله خیلی ساده بکنم، به عنوان کنشگر سیاسی تو ایران میرم میگم برای این که این جنگ داره جامعه ما رو با این ایران ویران دمار از این جامعه در در میاده، فشارهای معیشتی فلان اینا، هزینه‌اش هم میپردم، رو میکنم به حکومت و جامعه، یعنی سعی میکنم یک جنبش سعی میکنیم که اجازه بدید سعی میکنیم یه جنبش صلح را بندازیم دیگه، نه در از پایین، چون صلح مردم از پایین با صلح آقای قالیباف هم به نظر من تفاوتایی داره. حالا اون یه بجاش اونجا میرم میگم به این حکومت، میگم از هسته آقا ول بکنید، ما هسته ای نخواستیم، سر مسائل نیابتی چون شما رژیم میکنیم برای این که تجار سال خیلی سریع میگم اینا رو دیگه، این که حالا کی سود میبره، کی ماجرا به کجا میرسه، اونا یه بحثی دیگه است دیگه. من پرسشم متوجه این موضوع بود.
2: آخه نیست، آخه خودت سوال کردید آمریکا چی؟ دورو برگشتی به ایران میگم به ایران. ببین در مورد آمریکا من گفتم یک سیانه بگری، همون سیاست هایی که دارم میگم. در مورد بقیه مسائل ببین بستگی به سوال باید جواب بدیم دیگه، نه بگه جز این بعد سوال شما این بود، من اگه برگردی به ایران بله الان در مورد ایران صحبت میکنم، بستگی داره. در مورد سیاست ایران اقتدار هسته‌ای چپ از اولم گفته، حالا هم گفته، حالا به طریق اولا که الان 2 تریلیون هزینه ایجاد کرده بر مبنای تخمین ها، چون تمام جامعه رو گروگان گرفته، اقتصاد جامعه اینا رو، جنگ و غیره و ماجرا که از اون ناشی شده. پس بنابراین در این حوزه کاملا شما میبینید که جنگ مثل اقتدار هسته‌ای جز بلیه نیست. بعد پایا ما نمیخواییم، بخواییم آقای صالحی میگه اسرائیل، ما با اسرائیل رقابت نداریم در هسته‌ای، با آمریکا هم نداریم، اصلا قرار نیست رقابت کنیم، ما وظیفه خودمون و جامعه همون و رفاهش و بدون ملیتاریزم، علیه ملیتاریزم دومین مسئله است. همه موشک ها و اینا، موشک ها با چه هدفایی، با چه بردی، بخوان آمریکا هم میخوان به شلیک کنن، اونجا هم میخوان شلیک، با اینا مخالفیم. دفاع مشروع و چارچوب مثلا رهایی و چارچوب مثلا کشوری که میگیم معقوله، بله کارش نمیشه کرد، خب وجود داره در این جهان، ولی شما ابعاد این که مثلا به قول خودشون میخوان بگن که ما جهان نظم میدیم، الان ابرقدرت شد، الان حکومت اسلامی اصلا دچار توهم شده، شما نگاه کنید ادبیات سیاسیش میخوان جهان و نظمش رو برقرار کنه، ابرقدرت شد. من این جمله رو در مطرح میکنم، این وظایف به وسیله جامعه، ما که مخالفیم، جامعه هم باش مخالفه، پس بنابراین اینم از این. در مورد نیروهای نیابتی منطقه یا این حرکت ها تحت عنوان پوشش نمیدونم اسرائیل و فلان اینا، اصلا مسئله فلسطین رو بیشترم به فاجعه کشونده. اینم یه واقعیتی است. پشت سنگر گرفته برای ناسیونالیسم و تمدن صدور اسلامی که همین رو سپاه پاسداران الان داره میگه. همین امروز صحبت کرده وحیدی سرلشکر، ما تو منطقه میخوام این اجدای اسلامی اقتدار خودمون پیش ببریم. خب اینم هست، اینم ما باش مخالفیم. پس ما باید ببین این سیاست ها باید متوقف بشه تا مسئله از طریق ایران، ولی این حل نمیکنه. چون ما گفتیم سطوح منطقه‌ای و جهانی هم جنبش صلح داریم، اگه نباشه مسئله برحال اون برای یه سطح دیگه است. ما تا این سطوح نباید قاطی کرد. در چارچوب ایران ما این شعارها رو میدیم، وقفه وقفه وقفه. و خب، یکی دیگه سیاست تهاجمی هم که اخیراً اعلام کردن که به طریق اولا اصلا یه خطرناکترین مثلا سیاست ماجراجویی است. اینا رو باهاش مخالفت میکنیم که الان
1: خب خیلی ممنون آقای رتبه. آقای صالح شما بفرمایید.
0: شما اگر حرف منو قطع بکنید من اصلا
1: نه شما بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم بیشتر نظرتون رو دقیق متوجه بشم
0: که دلایل رو بگم و دائم میپرید تو صحبت من، حرف منو قطع میکنید. اگر میخواهید این شیوه رو ادامه بدید من صحبت نمیکنم.
1: نه من بخاطر اینکه نظر شما رو دقیق بدونم اونو چی
0: بگم. بذارید من تحلیلمو ارائه بدم برای اونایی که برنامه شما رو نگاه
1: میکنن. بله بفرمایید.
0: اینکه شما اصرار دارید که جنگ رو چجوری تموم بکنیم، هستی رو بدیم بره، اینو که نمیخوایم اونم بدیم بره، این چیزا، این که مسئله رو حل نمیکنه، که این برخورد تحلیلی نیست از نظر من. حالا بریم سر اصل مسئله، به شرط اینکه شما 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت من رو قطع نکنید. ببینید دوست عزیز، مسئله فقط مسئله اسرائیل و امریکا نیست. مسئله امروز مسئله جهان غرب یا دنیای امپریالیسمه که با رشد بی سابقه اقتصاد چین بازار جهانیش کوچک داره میشه. از با در بسیاری از رشته های تولیدی به حاشیه رونده شده و در آینده هم بیشتر رونده خواهد شد. بنابراین امپراتوری امریکا میخواد این سلطه خودش رو حفظ بکنه به هر قیمتی که ممکنه. یکی از دلایل این که میخواد به نفت ایران تسلط پیدا بکنه، اصلا به بازارهای نفتی دنیا همه رو تحت تسلط خودش بیاره، این استش که از طریق کنترل این منابع میتونه بزرگترین فشار رو به اقتصاد چین وارد بکنه و از این طریق که انرژی رو تحت کنترل خودش داره و بتونه از این طریق از چین باج بگیره یا مجبورش بکنه که در بعضی از مسائل در مقابل خواستای اقتصادیش سیاسیش عقب نشینی بکنه. بنابراین این مسئله فقط مال ایران نیست. اندونزی رو رفته در عرض 24 ساعت یا هفته دو هفته اونجا محاصره دریایی کرده، گرفته، حالا گرفته یا نگرفته من نمیدونم، چون اطلاعاتی که من دارم هنوز تحولات عجیبی در ساخت تولید نفت اندونزی به وجود نیومده. مال ایران هم فکر کرد که اینطوری میشه، نشد. الان یک وضعیتی هم به وجود اومده که از نظر نظامی حریف امریکا ایران نمیشه. تنگه هرمز ایران تحت کنترل خودش گرفته، از صدور نفت کشورهای دیگه که متحد امریکا هستن به بازارهای جهانی داره جلوگیری میکنه. روز به روز این ذخیره های نفتی که امریکا داشته اینا رو آورده تو بازار داره میفروشه، برای اینکه نظر قیمت نفت بالا بره، روز به روز داره کمتر میشه و نقطه بحرانی روز به روز ما بهش نزدیکتر داریم میشیم. بنابراین رای حلی که بعدم این رژیم و این دولت امریکا اومده با دولت جمهوری اسلامی تفاهم نامه امضا کرده در 14 بند، در اون تفاهم نامه مسئله هسته‌ای قرار شد در اون 60 روز بعدی مذاکره بشه. امریکا امضا کرده یه هفته بعد زده زیر این تفاهم نامه. من و شما به عنوان ایرانی با از نظر من کار درست ما این استش که اصرار بکنیم که تفاهم نامی رو که آقای ترامپ در کاخ ورسای در پاریس در حضور آقای مکرون امضا کرده، این تفاهم نامه اجرایی بشه. چرا؟ چون از طریق این اجرایی شدن هم جنگ میتونه تموم بشه، هم مذاکرات راجع به تمام جریان ها در آرامش میتونه انجام بگیره به گونه ای که منافع هم شاید امریکا هم کشورهای منطقه متحد امریکا و از اون جمله بخشی از منافع مردم ایران تامین بشه. بنابراین از نظر من سیاست ما چه به عنوان چپ چه به عنوان ملیگرا باید این باشه که آقا شما یه تفاهم نامه با هم امضا کردیم، چرا زدی زیرش؟ تو این تفاهم نامه رو بیا اجرایش بکنیم، قدم به قدم بریم به طرف اجرایش. اما امریکا اومده زده چون دیده که از طریق اون تفاهم نامه این امکان که بتونه منابع نفت ایران تحت کنترل خودش در بیاره ممکن نیست و این فقط ممکنه از این طریق که بتونه این رژیم رو سرنگون بکنه. شما هم حتما شنفتید که در پشت پرده در دو هفته گذشته امریکا با برخی از مقامات سپاه پاسداران مذاکره کرده و پولهای کلانی به اینا وعده داده، امکانات فراوانی به اینا وعده داده که کودتا بکنن، در ایران کودتا بکنن، قدرت رو به دست بگیرن. یعنی مذاکره این بوده که با امریکا کنار بیان کودتا بکنن. این پروژه شکست خورده، خود منابع امریکایی انتشار دادن. شما میبینید که سیاست امریکا سر مسئله هسته‌ای و نیابتی و موشک نیست، سر کنترل ایرانه، سر این استش که در ایران یک دولتی سر کار بیاد که این دولت مثل زمان شاه تحت کنترل باشه، مثل زمان شاه همونطور که امریکا در تمام این کشورهای نفتخیز خلیج فارس پایگاه‌های نظامی داشته، در دوران پهلوی هم در ایران 40,000 تا 50,000 سرباز نیروهای نظامی امریکا بودن برای کنترل ایران. امریکا میخواد این وضعیت از دست رفته رو بازسازی بکنه. از طریق این بازسازی است که میتونه نفت منطقه رو تحت کنترل داشته باشه، هم پروژه پترودلارش رو بازسازی بکنه، هم ابزار تهدید در مقابل چین داشته باشه، چون چین به نفت جهان احتیاج داره و مجبور وارد بکنه. بعد وقتی که تمام این نفت تحت کنترل امریکا باشه میتونه از چین باجگیری بکنه. یعنی شما این اسپکت ها هم، این چشم انداز ها هم باید ببینید که بعد بتونید جنبندی بکنید که حالا دولت ایران ممکنه خیلی کارایی بکنه که من شما موافق نباشید، اما از منظرگاه منافع مردم ایران نگاه بکنیم، به نظر من ما باید اصرار بکنیم که تفاهم نامه‌ای که از طرف هر دو دولت اجرا شده اون زمینه آغاز کار باشه، چون از اون طریق هم بخشی از منافع ایران تامین میشه، هم بخشی از منافع کشورهای منطقه تامین میشه و هم میتونه تنگه هرمز باز بشه، یعنی امنیت برای اقتصاد جهان بیشتر بشه. و همین دلیل من این سیاست بده بریم رو که من فکر نمی کنم آدم عرق ملی داشته باشه بخواد این سیاست بده بریم ازش پشتیبانی بکنه، اینو فقط شارلاتانای سیاسی میتونن تر بکنه. بنابراین از نظر من ما باید این رابطه جهانی که خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما تو منطقه اهمیت داریم، گرچه ایران تو منطقه اهمیت بسیار بزرگی داره برای اینکه تو قلب آسیا قرار داره، اون راه ابریشم تاریخی از ایران میگذشت، امروز هم کلی از راه‌های اقتصادی میتونه از ایران بگذره. و تمام این چشم‌اندازا رو ببینیم، به عقیده من ما باید بریم دنبال یک صلحی از طریق مذاکراتی که انجام بگیریم، یک صلحی که دیگه از طریق این صلح مسائل رو طوری حل کرده باشیم که دوباره جنگ دیگری در آینده نزدیک اتفاق نیفته. بشه یک صلح لااقل نه کوتاه مدت، لااقل میان مدت به وجود آورد که هم ملت ها بتونن از طریق صلح آرامش داشته باشن و هم اینکه از طریق این صلح امنیت در کشورها به وجود بیاد برای رشد اقتصادی. جامعه مردم ایران نیازمند رشد اقتصادی هستند. ایران تمام امکاناتو داره برای اینکه یک کشور بزرگ بشه از نظر اقتصادی و این فرصت رو ما باید، این جنگ میتونه فرصتی باشه برای فراهم آوردن یک چنین شرایطی که مردم ایران بتونن میان مدت و دراز مدت با برخورداری از امنیت بتونن کشور خودشون رو بازسازی بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر صالحی. به هر حال شما تاکید کردین برای اینکه این جنگ متوقف بشه روی تفاهم نامه اسلام آباد باید تاکید کرد. خیلی ممنون. در دور آخر 5-6 دقیقه هر کدوم خواستید جمع‌بندی بکنید. آقای روزبه بفرمایید.
2: ببینید خب نگاهی که داشته باشیم امپریالیسم با اون معنایی که آقای صالحی میگن تمام مسائل از اونجا نشأت بگیره، خب اون یک نگاهیه که ما دیدیم نتیجه شده در همین ایران هم همین قتل عام و اینها، اینا سوخت رسوندن این گرایش هایی که ناخودآگاه به رژیمی که با مردم در جنگه. و الان جماران بیانیه متحد منتشر کرده، یعنی همین جماران ها که هشدار که دیما و تیما دیگه دیما در پیشه و کاملا در مورد بنزین و جرقه هشدار اینا داده شد، یعنی الان همه میدونیم رژیم هم تیز میکنه، ماشین اعدام هر روز داره میزنه. یعنی صدای سوم نقش جمهوری اسلامی رو اینجا معصوم نمیبینه. جمهوری اسلامی هم تو که گفتم من نقطه عزیمت اینه، بدون این غیر علمی، علمی نیست، غیر علمیه. سیاست ها هستن که جنگ ها رو بردن بر تو صحنه و حالا با اون سیاست ها باید عوض بشه تا اون جنگ حل بشه و الا با سلام سلامات یا نمیشه. در مورد تفاهم نامه که خب بله یا حادثه اتفاق افتاد، خود پزشکیان خود قالیباف اینا بیشتری مدافعش هستن الان. الان مثلا خود خاتمی اصلا گفته نقطه طلایی و هشدار داده و تشر زده و ببین چه خبره توش اصلا بیانیه که داده. پس من کارا رو خودشون دارن میکنن ولی حالا اون دعواهای درون خودشون، ما نگاهی داریم از منظر جامعه برای که میدونیم که با این رژیم و با این سیاست ها تا اونجا که به رژیم ایران مربوطه و اون برم همینطور آمریکا با سیاست های خودش و به هر حال در این جهان باید ببینیم چگونه میخوایم زندگی کنیم. یعنی نمیشه که همینطوری با آمریکا فیل و فنجان بجنگیم که امپریالیسم و فلان اینا. چرا در ما به دنیا، حالا ونزوئلا که کنار آمریکاست، اون کوبا اینا، ولی ایران که این وره کشورهای دیگه اینطوری نیستن. ایران الان در قعر اقتصاد منطقه قرار گرفته و این کشورهایی که قبلا از ترکیه بودن سه برابر و بیشتر سه برابر تولید ناخالص ترکیه است، بقیه حتی مصر تولید ناخالص جلوتر. ایران کلنگی شده در همین جمهوری اسلامی شبنا خروجیشه، تمام زیرساخت ها فرسوده هستن، میلیارد ها میلیارد سرمایه وجود. ببین این وضعیتی است که ما داریم. این خب حکومت اسلامی مسئلهش اینه که برای ما اینه که در درجه اول این حکومت رو که تو ایران هستیم در میدان داریم میگیم، ایدئولوژیک نیست دیگه. اینجا اونجا میگم ایدئولوژی آمریکا هم امپریالیسم، بله اونا افشا میکنیم، ولی اینجا باید نیرو آرایش بدیم در این رژیم سیاستی که گفتم اقتدار هسته‌ای و منطقه‌ای و اینها رو کاملا کیس ربط مردم در خیابون هم دادن اینا رو، مردم که نمیخوان ایران در منطقه به جنگ اولویتاش این باشه، همه اینها روشنه. پس بنابراین ما باید اصلا این عرصه رو بگیریم و رژیم رو بسا وادار کنیم که از این سیاست ها رژیم اعلام کنیم که هسته ای که از اول ما و مردم جامعه ما نیروهای پیش رو میگفتیم نبود به اینجا نمیرسید، هسته بهانه نداشت که اونا دنبال دستاویزن. سیاست های حکومت داره آمریکا بیش سوار میشه. چرا در این جهانی که نمیدونم 200 تا کشور وجود دارن ایران در آماج قرار که در انزوای کامل جهانی دولت ها حمله میکنن، قانون مثلا حقوق بشر و سازمان همه چی نقض داره میشه، همه چی، حتی میگه اینقدر جاهلیت میبرم داغونت میکنم، ولی بخشیدگی بیشتر از این که نمیشه. همه ساکتن برای اینکه ایران بازرگانیش از دست داده، از طریق تهاجم نظامی میخواد بازرگانی جبران کنه، میگه جنگ و منطقه میکنم. حالا جهانیان ناتو هم بیانیه داره میده که من بلغارستان و فلان و فلان و خطرات میذارم، یعنی برای این که بازارهای جبران کنه راهش اینه که این گسترش بده جنگو. ببین این فاجعه است، ما باید باید مقابله کنیم اگر ما با طرفدار جامعه هستیم. ولی بله، ما که نماینده کنار جمهوری هستیم، گرایشی هستیم اونجا، خب معلومه تو اون چارچوب عمل میکنیم در این چارچوب. ولی من میگم یه صدای سومی وجود داره که در جامعه با انواع خیزش ها اعتراضات خودشون نشون دادن، معلمین کارگران با بیانیه های خودشون همین نشون دادن صدای سوم رو. سندیکای کارگری گفته اصلا سیاست های جنگی رژیم باش بخاطر بیانیه شعار داده زیرش. بعد ولی جنبش ها، کارگران، زحمتکشان، معلم ها، ما کجا ایستاده ایم؟ در ایدئولوژی، در اقلیم خودمون، در نمیدونم جنبش های امپریالیسم به اون معنای انتزاعیش. بعد حکومت ها از اون شوروی اون موقع بگیر روسیه، همین سیاست ها باعث شده که همواره این استبدادهای داخلی زیر برن، یعنی مردم علیه همون ها خیزش میکنن، همون ها تو اون حکومت اسلامی 90% مردم علیه حکومت اسلامی هن. اصلا دیدی برای تیمش که باخت جشن میگیرن. چرا؟ برای که حکومت اسلامی اینطوری عمل کرده و عمل میکنه، در حالی که مردم هدفشون تو اون نیست، روشن زندگی رو میخواد. پس بنابراین من میگم که برای مقابله با جنگ، یک فاجعه جنگ باید تمام بشه، فلاکت گسترده‌ای که به اینجا رسیده باید علیهش مبارزه کنیم، بعد همینطوری در مورد سرکوب و بعد یک جبهه فاشیستی ضد فاشیستی، در واقع جبهه جنبشی ضد جنگ ایجاد بکنیم، یعنی تمام نیروها با صدای سوم علیه حکومت خودی که سیاستاش و علیه قدرت جهانی در سطح جهان و سطوح مختلف مبارزه میکنیم. این به اصطلاح نیروهامون رو جمع‌آوری کنیم تا جنگ یک اهرمی داشته باشه بتونه متوقف بشه، یعنی از نظر فشار.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای روزبه. آقای ساری شما هم بفرمایید در جمع‌بندیتون.
0: عرض میکنم من با این بخش از سخنان آقای روزبه موافقم که این رژیم یه رژیم سرکوبگره، یه رژیمیست که به حقوق مردم خودش رو پایمال میکنه و یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما همینه که ما یه رژیم توتالیتر اقتدارگرا داریم. در چارچوب این رژیم اقتدارگرا چطور حالا میشه یک جنبش صلح را انداخت؟ این یکی از اون مسائل بغرنجیست که من براش رای حل ندارم، اما من پشتیبانی میکنم از تمام تلاش هایی که در ایران انجام بگیره برای راه انداختن یک جنبش صلح و جنبش پایان دادن به جنگ، البته نه به هر قیمتی، اون رو عرض کردم تو صحبت قبلی. اینها نکات اصلیه و اصل مسئله هم این استش که ما حالا این جنگ پایان یافت به این معنا نباید باشه که جمهوری اسلامی همچنان در کشور ما دوام داشته باشه، چون جمهوری اسلامی از نظر من یک ساختار پیشا مدرنه که ما جامعه مدرن ایران باید از این مرحله فراتر بره و با بتونه شبیه ساختاری شبیه کشورهای دیگه پیشرفته در ایران بازسازی بشه که مردم خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اینها متاسفانه کمبودهایی است که از بعد از انقلاب در جامعه ما به وجود اومده، یعنی خود انقلاب ما رو به عقب برگردونده و امیدوارم که حالا اگر صلحی فراهم شد تحقق پیدا کرد، که من بسیار تردید دارم که امریکا تا حکومت کنونی ایران از درون بیرون متلاشی نکنه و حکومتی دست نشاندهی در ایران سرکار نیاره، به جنگ ادامه خواهد داد از نظر من. اما اگر فرض رو بر این بذاریم که فشارهای داخل امریکا، مردم امریکا که خواهان پایان جنگ هستن، تأثیر بذاره بر سیاست دولت امریکا، ما باید تازه کار ما شروع میشه که بتونیم شرایط اجتماعی و مبارزات اجتماعی رو در داخل ایران طوری ساماندهی بکنیم که بتونیم از جمهوری اسلامی فراتر بریم.
1: سپاسگزارم از شما آقای منوچهر صالحی. این آخری هم که این صحبت‌های دونالد ترامپ رو چقدر میشه جدی گرفت؟ این آخر دفعه‌ای که تنگی هرمز رو جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد،
0: خود آمریکایی‌ها بهش خندیدن.
1: خیلی ممنون، روزتون بخیر.

پیش از این که برسیم به تماس‌های تلفنی، یک گزارش دیگه هم بشنوید. یک کنفرانس صلح امروز در حومه اوپسالا برگزار میشه علیه جنگ، توی یه ده بسیار کوچک به نام مهدبی، و اونجا قرار است که یک زنگ صلح رو رونمایی بکنن. درباره روند تشکیل این کنفرانس صلح میخواییم بپرسیم. شماری از تحلیلگرا و مهمانای این کنفرانس قرار است درباره فضای جدید جهانی صحبت بکنن و بعد میرن غرب آسیا، اونجا صحبت میکنن درباره ایران، فلسطین، ارتباط اونا با وضعیت امنیتی در حال تحول در اروپا. از جمله کسایی که صحبت میکنن عمر برغوثی است که از طریق زوم از رام الله صحبت میکنه در مورد جنبش بیخشونت فلسطینی ها. اوگماندر یوناسون وزیر کشور سابق ایسلند در مورد تحولات ایران و وضعیت مردم کرد بحث خواهد کرد. توماس مگنوسون فعال صلح از گروه اصلاحیت را زمین بگذار، کمپین علیه پایگاه‌های نظامی خارجی در کشورهای شمال اروپا صحبتش را ارائه خواهد داد، و مهرداد درویش‌پور جامعه شناس هم دوم از رام الله صحبت میکنه در مورد جنبش بیخشونت فلسطینی ها. اوگماندر یوناسون وزیر کشور سابق ایسلند در مورد تحولات ایران و وضعیت مردم کرد بحث خواهد کرد. توماس مگنوسون فعال صلح از گروه اصلاحیت را

0: داخل و اطراف ایران به اشتراک خواهد گذاشت. در نهایت جان کیرباکو افشاگر و مأمور سابق CIA از طریق زوم صحبت خواهد کرد که میتونید آنلاین هم اینو گوش کنید. من یک صحبتی داشتم با وحید توکلی که درباره این کنفرانس و همین زنگای صلحی که قرار است رونمایی بشه توضیحاتی داد درباره روند تشکیل این کنفرانس.
1: یه دنیایی که جنگ تعداد زیادی از کشورها رو درگیر خودش کرده و همچنان ادامه هم داره گسترش پیدا میکنه و نه تنها این کشورها بلکه تقریبا تمام کشورهای دنیا تبلیغات و تجهیزات جنگی به مسئله روزمرهشون تبدیل شده و ما که تو سوئد این کاملا شاهد این هستیم. حالا چطور شده توی دهی که 600 نفر جمعیت داره قرار یک کنفرانس صلح برگزار بشه؟ دلیلش یکی لوکالشه و یکی مالک اون لوکاله. این یک کلیساست ولی نه اون کلیسای رسمی که همه میشناسن، اینا بهش میگن میشون هوست. این میشون هوست که قرار این کنفرانس توش برگزار بشه 1898 ساخته شده و جزئی بوده از جنبش مردمی فری شیرکا و در خیلی جاهای سوئد مردم شروع میکنن کلیساهایی در مقابل کلیسای رسمی سوئد ساختن. یک کلیسای رسمی دولتی است و این کلیسای دوم ساخته میشه در مقابل اون و کی میسازه؟ خود مردم به هزینه خودشون، یعنی تمام هر جزئیات اینا خود مردم ساختن و علیه اون کلیسا ساختن. و اینجا میرسیم به مالک این کلیسا. مالک این احتمالا شما شنیدید، میشناسید، آرنروت سردبیر سابق داگ ازنیتره. شخصیت از نظر من بسیار برجسته فرهنگی بوده. سال 2009 یا 2010 صاحب این کلیسا شد. به این ترتیب که میشون فوروالتنینگ که اداره سرپرستی این میشونایی توی کل سوئد بود، چون نمیتونست بودجه اینا رو تامین کنه نگهداریشونا، شروع کرد به فروختن اینا و بسیاری از اینا تبدیل به سالن رقص شدن، منازل خصوصی شدن، خراب شدن، به گاراژ تبدیل شدن و آرنه اینجا رو تبدیل کرد به یک کتابخونه خودش، ولی به تدریج شده یک ساملینگز لوکال، یک لوکال برای جلسات مختلف. توی اینجا تا حالا چندین بار برای استیک داگرمن که نویسنده سوئدیه و اهل یبلس مراسم برگزار کردن، حتی یه گالری نقاشی تبدیل دادن و چندین جلسه دیگه گذاشتن و آخرینش دو تا کنفرانس در مورد کوانتوم که سال 22 و 24 از همه اروپا پروفسورها اومدن، از همه اروپا همونا اسم اینو گذاشتن کوانت چرچ. اگر شما بزنید توی یوتیوب و بنویسید کوانت چرچ عکس این میاد. ولی چرا صاحب لوکال برای این مراسم جالب بوده؟ برای که ایشون 15 سال توی استیرلسه مؤسسه فرهنگی ایران و سوئد و مؤسسه صلح ایران و سوئد عضوش بوده.
0: خب حالا راجع به روند این کنفرانس هم یه توضیح ای بدین، جالبه دیگه.
1: سال 1814 بعد از جنگای ناپلونی نروژ و سوئد پادشاهیاشون متحد میشن. صدومین سالگرد این که میشه 1914 یک مونومنت، یک بنای یادبود صلح در مرز این دو تا کشور بنا میشه و این توی کمون ادا، اگه اشتباه نکنم اسمش ادایی که تو مرز نروژ و سوئده ولی تو خاک سوئده، اونجا برپا میشه به خاطر صدومین سالگرد این اتحاد. بعدش توی جریان جنگ دوم یه اتفاقی میفته. همونطوری که میدونید نروژ تحت اشغال نازی‌های آلمان بود و پارتیزیان‌ها جنبش چریکی داشتن علیه آلمانیا و سوئد دولتش کاملا یه جور سازش کرده بود با آلمان، ولی اتحادیه‌های کارگری در رأسشون و مردم سوئد شدن پشت جبهه پارتیزان‌های نروژ. مریضاشون رو می آوردن تو سوئد، قاچاقی دور از چشم دولت. زمینه یکی از داگزنی اعتراض قدیم من دارم که خود همین آرنروت نوشته در این که دولت سوئد و

0: به خصوص خانواده والینبری چه کارا برای آلمان کردن و چه جور طلاها رو ارتباط میدادن تو بانکای سوئیس و دلالی میکردن به آلمان. به همین جهت بعد از جنگ جهانی دوم دولت نروژ یک منطقه‌ای که اسمش هست ووکسن اوسن هدیه کرد به پاس خدماتی که سوئد کرده بود به نروژ به سوئد. این یه منطقه است 500 متر بالای سطح دریا بر فراز اسلوه، ولی مال سوئده. هدیه مردم نروژ بوده، پارتیزنای نروژ بوده به مردم سوئد. اسم این مؤسسه شد سوله. اینها سال 2014 یعنی در صدومین سالگرد اون برجی که گفتم درست کرده بودن و در 200مین سالگرد اون اتحاد سوئد نروژ 3 زنگ درست میکنن که روش نوشته Time for Peace، یعنی زمان زمان صلح. این زنگا زنگای مثلا فرض کنید 60x60 یه جور اینطوری برونزی هم سنگین هم 130-140 کلو هم. اولین کاری که میکنن یکی از زنگا رو میبرن به کره شمالی و جنوبی. اینا میفرستن و کارگرای کره جنوبی اون رو میسازن. ماکتش تو همین مراسم خواهد بود فردا و هنوز هست. به عنوان سپاس همون کارگرها بلند میشن میان سوئد و نمونه اون رو توی مؤسسه ووکسن اوسن میسازن. یعنی اون نهاد صلحی که اینو هدیه کرده بود بهشون جفت اونا میسازن. اون میشه در واقع زنگ دوم به اون آویزون میشه و زنگ سومی میاد تو همون کمون ایدا که گفتم که اون مونومنت قدیمیه 100 سال پیش اونجا ساخته شده و اون کمون اصلا کمون مشهور به صلحه. این ووکسن اوسن سال 2025 یعنی منظورم پارساله تقریبا از این داستان صلح و ملح و اینا در میاد بعد از تمام این سالها که خدمات این چنین تو تمام دنیا میکرده. یادتون باشه که 2024 سوئد رفته تو ناتو، 17 تا پایگاه آمریکایی اونطوری که من از گزارش‌های جنگیلا خوندم اینجا برپا شده. تو نروژ که از همون اول تو ناتو 3 تا پایگاه هست، اینجا 17 تا شد. بعد از اون دیگه سلاح ملخ رو فکر میکنم سوئد جر میده. بعد کافیه به رادیو تلویزیونش نگاه کنید که ببینید هر روز چه اقداماتی داره میکنه تو عمل و تو تبلیغات برای جنگ. از کاری که کردن اینه که وقتی که یه ترک یه چیز افتاد تو سقف این مؤسسه ای که کره‌ای را ساختن، یا گفتن ما خرج نداریم، هزینه نداریم و بدون اینکه اطلاع بدن اینو ویران کردن و زنگش رو نمیدونم چه برنامه ای داشتن ولی کاملا انداخته بودن دور. من نمیدونم دقیق جزئیات چیه. نروژیایی که توی اون مؤسسه بودن اون زنگ رو نجات دادن و بردن شمال سوئد، شمال نروژ، بسیار دور از مرز سوئد به طرف غرب در یک کمونی که اونجا آکادمی صلح نروژ اونجاست، اونجا نصب کردن و حدود یک ماه و نیم پیش توی مراسم جشن و غیره اون رو در واقع افتتاح کردن با یه برجی که براش ساختن. مؤسسه ووکسن اوسن دیگه به عنوان نهاد صلح وجود نداره، اونجا دیگه هتل شده، توریستی شده، یه مرکز تجاری شده. صلح و ملخ قرار نیست کسی رو اینجا روزو بهش حرف بزن، ولی همچنان مال سوئده. اما چه برسد اون یک زنگ سومی اومد که توی اون استاد حوست کمونه ایدا که کمونه صلح دوست سوئده، چه برسد اون اومد. اونجا هم همین داستان. از جمله این کمونه ایدا تو هر مدرسه ای تو جیمناسیت فکر میکنم 2 سفیر صلح هر سال انتخاب میکردن تو مدارس اون کمونه و اینا کسایی بودن که باید گفتگو میکردن، همه اختلافات جلوگیری میکردن و به همه اروپا میرفتن کنفرانس میساشتن. اینو تعطیل شده. هنوزم کنوزه مدارس 2 سفیر انتخاب میکنن ولی شده سفیر کمان، یعنی اینا قراره برای اون کمان تبلیغ بکنن. نه صلح و ملخ دیگه مالی. و این زنگ دیگهی که اونجا آویزون بود اون هم قرار بود اسقاط شه. اینطوری بود که پارسال هم 2025 همون نروژیایی که میگم تو اون نهاد صلح بودن و یه دفعه قافلگیر شدن به آنچه که سوئد کرد، این زنگ رو نجات دادن و فرستادن برای آرنروت. برای چی برای آرنروت؟ برای که فکر میکردن این زنگ برای مردم سوئده و دولت سوئد اصلا علاقه ای به نگهداری اون نداره. زنگ به اینجا رسید، پس این سوئد یکی تو کره است، یکی در شمال نروژ و یکی هم در سوئد. وقتی این زنگ به اینجا اومد مثل یه هدیه، آرنروت فکر کرد که خب ما باید برای این یه بنا بسازیم دیگه، یه بنای سوئد. ولی کجا؟ کدوم میدون سوئد؟ کمون سوئد این اجازه رو میده؟ ایستگاه قطار بعد از همین جا، همین دهی که من دارم میگم، یه پایگاه آمریکاییه که پارسال به خصوص خود من خیلی خیلی صدای تیراندازیاش به گوش من میرسید. یکی از همین پایگاه، 17 تا پایگاه اونجاست. در صورت این که سوئد بیاد و این کارا رو بکنه که معلومه نیست بودجش از کجا بیاد این که سوئد بخواد این کارا رو بکنه برای سال. نه، وقتی که نروژیا که یک نهاد هست به انگلیسی اسمشون هست Lay Down Your Arms، یعنی تفنگ تو زمین بذار، اسم این نهاد صلح توی که بعضی از اینا تو همون استیلسه قبلی اون روکسنوسه نشست بود. وقتی اینا آمدن گفتن هزینه برپایی اینا ما با عهده میگیریم، این مال سوئده و ما الان تو مکان عمومی نه، ولی توی این کنار این میشون حوستی که عملا به یک سازمان اجتماعات تبدیل شده برپاش میکنیم. اول پیشنهاد این بود که همون طرح برجش بهش میگن سازه، من یک کمی هم معماری خوندم، به فارسی میگن سازه، کلمه تازهی که ما بخواه نمیشناختیم. اون سازه یه سال ها عکسش رو فرستادن، راستش من اینجا کمی دخالت کردم، گفتم این جالب نیست، باید یه چیز قشنگ تر از این باشه. اون را در واقع یک آرشیتکت ایرانی طراحی کرد، فرستاد، متنی در این مورد نوشت که چرا این شکلی شد، از سمبول صلح شروع میکنه و توضیح میده که چه بر سر این صلح تو این دنیای الان اومده، چجور این شکسته و چجور هنوز میتونه یک امیدی رو زنده نگه داره. همه اینا رو سعی کرده تو این بنای کوچیکی که طراحی کرده بسازه، اونم بدون هیچ پاداشی. من گمان میکنم چند ده هزار یورو میشد اگر قرار بود یک شرکت یه طرحی بده. اون بدون هیچ چشم داشتی و فقط به خاطر صلح این کارو کرد. میخوام بگم نروژیا به خصوص اون نهاد وقتی این طرح و این متن رو خوندن دیگه مصمم شدن که اونا باید بیان این اینجا بسازن. و از نظر من که یه ذره دو سه سال معماری خوندم و آواره شدم، واقعا فکر میکنم طرح بسیار زیبا و با مسمایه. همچون که میدونید در مورد صلح یه عالم فیلم ساخته شده، موزیک ساخته شده، نقاشی، تابلو نقاشی، نوول نوشته شده، کتاب نوشته، ولی کمتر چیزیه که تو معماری کسی آمده باشه و برای صلح چیز ساخته باشه. طراح این علیرضا شهابیان، شرکت مهندسین مشاور پاسارگاده، چون تو هیئت داوری معماری نشسته، چندین مرکز و بسیار ساختمان ها رو تو ایران ساخته.
1: گفتگو با وحید توکلی رو میشنیدید درباره کنفرانس در حال جریان امروز در یک ده کوچک مهدوی در حومه اوپسالا. حالا دوستانی که بخوان شرکت بکنن میتونن شرکت بکنن حضوری با پندلتوگ، باید برین اوپسالا، از اوپسالا برین قطار به طرف یولر رو بگیرین، بعد از اونجا یه ایستگاه که برید میرسین به مهدوی.
2: بله، از هم اکنون برنامه خط آزاد تلفنی رو شروع میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: درود بر شما، شاهین پویا هستم.
2: سلام خانم شاهین.
3: خواهش میکنم و خسته نباشید. اطلاعی دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران به مناسبت 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی. 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی را امسال در حالی برگزار می کنیم که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در همان حال که شهرهای ایران مورد تهاجم امپریالیسم آمریکا قرار دارند، موج تودور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را به شدت افزایش داده است. هنوز تصاویر کیسه های سیاه حامل بدنهای سرد و خونالود هزاران جوان مبارز در دیماه 1404 از حافظه جمعی توده های مردم پاک نشده است که جنایتکاران حاکم بر ایران علاوه بر اعدام 24 معترض جنبش توده‌ای دیما در زندان، 2 جوان معترض را هم در اصفهان در مله عام به دار آویختند. جمهوری اسلامی که سخت از بازگشت توده های مردم به خیابان هراسناک است، بار دیگر بازگشت کرده به شیوه اعدام های علنی دهه 60 که شماری از زندانیان سیاسی را در مله عام حلق‌آویز کرد. در سالهای نخست دهه 1160 جمهوری اسلامی با کشتار هزاران تن از مخالفانش در زندانهای ایران بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران را مرتکب شد. چند سال بعد در تابستان 1167 روح الله خمینی فرمان به کشتار زندانیان سیاسی را داد که از کشتارهای سالهای نخستین دهه 60 جان سالم به در برده بودند. زندانیان را در نهان و پنهان به هیچ دفاعی کشتند و پیکر آنها را در گودالهای بینام و نشان دست جمعی دفن کردند. جمهوری اسلامی جنایتش را به دهه 60 محدود نکرد. نسل به نسل هر صدای مخالفت و اعتراضی را به گلوله بست. به زندان انداخت، شکنجه و اعدام کرد. آزادی خواهان را در جنبش‌های اجتماعی در دیماه 1196، آبان 1198 و در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در نیمه دوم 1401 و دیمای 1404 با خشونت و وحشیگری غیر قابل تصور برای انسان در خیابانهای ایران به قتل رساند. آنان را به بند کشید و در اوج بیپنایی و بیدفاعی به جوخه مرگ سپرد تا ترس را بر دلها حاکم کند. این حکومت با این همه خون بر دست تغییر ناپذیر است و اگر بماند باز هم خواهد کشت. همکنون نیز زندانهایش مملو از زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست و هر لحظه جانشان در خطر است. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر 2026 در سالن اجتماعات هوسپیترف در استکهلم برگزار می‌کند، یاد زنان و مردانی را که در دهه 60 و دهه‌های بعد از آن جانشان را در راه آزادی و برای رهایی از ظلم و ستم و استبداد جمهوری اسلامی از دست داده‌اند گرامی می‌دارد. در این روز همراه با خانواده‌ها و توده‌های دادخواه و رنجدیده مردم ایران با صدای بلند فریاد برخواهیم آورد که دادخواهی و رسیدن به عدالت جز با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و قدرتیابی توده های کار و رنج مؤثر نخواهد بود. سخنرانان برنامه شعلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ پیوند نسلا و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در پرتو کشتار بزرگ 1167 و حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی نگاهی خواهم داشت. نسلای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند، مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 1401 و مادران داغدار دیماه 1404 آن را ادامه دهند. هنرمند مهمان برنامه، خواننده و نوپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهند کرد. با تشکر و به امید دیدار همگی، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید 2 آگوست 2026 برابر با 19 مرداد 1405. با تشکر.
2: ما هم از شما تشکر میکنیم و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
4: سلام و درود دارم به شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو همبستگی و سپاسگزارم از برنامه خوبی که دارید. علی فکری هستم، از نروژ مزاحمتون میشم.
2: سلام آقای فکری،
4: روز شما بخیر.
2: روز شما بخیر.
4: ای کاش در برنامه های شما این امکان وجود داشت که هنگامی که دوستان صاحب نظر گفتگو میکنن،
2: بله،
4: در واقع میشد زنگ زد و پرسش های رو تر کرد و یک گفتگوی زنده تری رو دامن زد.
2: با کمال میل، با کمال میل این کار رو سعی میکنیم بهش بپردازیم.
4: خواهش میکنم. ولی امروز در رابطه با بحثی که میان آقای روزبه و آقای منوچهر صالحی،
2: بله،
4: در جریان بود، خواستم اظهار نظر بکنم.
2: بفرمایید.
4: دشواری های صدای سوم فراوانه به نظر من. نخستین دشواری صدای سوم این هست که ما هیچ معنای معین و روشنی از صدای سوم نداریم. یعنی میان خود کسانی که خود را صدای سوم میدونن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، شکاف خیلی عمیقی وجود داره و این در واقع باعث شده که یک صدای واحد علیه جنگ و جمهوری اسلامی شکل نگیره، به این دلیل که یک تحلیل واحد و روشن وجود نداره. دیگران که صدای سوم متاسفانه بیشتر در حکم یک موضع اخلاقی تا کنون در رابطه با جنگ عمل کرده، نه در ایران و نه در عرصه جهانی به یک جنبش اجتماعی نتونسته تبدیل بشه، به یک جنبشی فراگیر و اثرگذار که بتونه بر طرفین جنگ در واقع تاثیرگذاری داشته باشه و برای پایان جنگ در واقع طرفین جنگ رو تحت فشار قرار بده. سومین دشواری اینه که پاره ای از دوستانی که صدای سوم خودشون رو میدونن، مثل رفیقمون تقی روزبه، مشکلی که دارن به دلیل مخالفتی که با جمهوری اسلامی و اعمال سرکوبگرانه اون که همه ما داریم دارن، شدت این مخالفت شاید گاهن از اندازه خارج باشه و به شکلی که در واقع به نکاتی توجه نمی کنن و یعنی طرف دیگر جنگ رو اونطور که باید اهمیت نمی دن. حالا اگر بخوام خیلی مصداقی تر حرف بزنم و روشن کنم منظورم چیه، شاید در ارتباط با سیاست هسته‌ای ما بتونیم یک صدا بگیم که صدای سیاست هسته‌ای حکومت اسلامی برخلاف منافع ملی بوده و زیانهای فراوانی داشته، اما به همین سادگی در ارتباط با سیاست موشکی جمهوری اسلامی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا که کشوری که اساساً دارای نیروی هوایی نیست، ضد هوایی قوی نداره و تحت تحریم‌های شدید در واقع تسلیحاتی و اقتصادی و غیره قرار داره، اگر همین موشک‌ها نبودن، شاید امروز سربازان اسرائیلی در خیابان‌های تهران داشتن رژه می‌رفتن. بنابراین به نکاتی از این دست باید توجه بکنیم و صرف مخالفت ما با جمهوری اسلامی نباید در واقع ما رو از اون حالت تعادل خودمون خارج بکنه و نتونیم یک نگاه همه جانبه و چند وجهی در واقع به موضوع داشته باشیم. این درسته که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برانه که رژیم سرکوبگر و پلید همچنان در حال صدور و حکم اعدامه، همچنان در حال انجام انواع و اقسام فشارها بر جامعه مدنیه، اما در این حال به این نکته هم باید توجه کنیم که بدون پایان جنگ جامعه مدنی نمیتونه نفس بکشه و اگر هم جنگ به قیمت کنار گذاشتن مثلا موشک های جمهوری اسلامی تمام بشه، معلوم نیست که این جنگ به پایان برسه و فردا دوباره به بهانه تازه به ایران حمله نشه، کمان که نه کنار گذاشتن سلاح‌های صدام حسین و نه کنار گذاشتن سلاح‌های قذافی هیچ شک به آنها کمک نکرد و نهایتاً سرنوشتشون رو شاهد بودیم.
2: مباحث خیلی قابل توجهی رو مطرح کردید. حالا به این مسائل خواهیم پرداخت و احتمالاً از شما هم دعوت خواهیم کرد که در این برنامه شرکت کنید.
4: مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم.
2: روز بر شما خوش.
4: روز شما بخیر.
2: و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
5: درود به شما، الان صداتون بهتر شد.
2: بله بله بفرمایید.
5: خسته نباشین و تشکر از زحماتی که فوتفارنده تابستون میکشین و شما سمسترین هم نمیرین مثل این که بعد شما رو شنونده ها مجبور کنن یه هفته یه جایی برین.
2: ببینیم شما خبر نداریم ما رفتیم.
5: خیلی خوب، نه حقتون است چرا که نه. ببینین دوستان، ما در این حالا اسمش هرچی بذاریم که هستیم باید فعالیت کنیم، کوشش کنیم، مطالعه بکنیم. من یک حرف نه از روی عقده، از روی حالا اسمش نمیشه چی گذاشت، من با مشهورا به شدت مخالفم. یعنی ما نباید به آدم‌های مشهور وقت زیاد، امتیاز زیاد و مثلا جلسه که میشینین ببینین چرت و پرت میگن صندلی رو تکون بدین، به بهانه قهوه بیرون برین، بالاخره یه کاری بکنین که این به اینا میگن مثل آخوندان بعضیا، یعنی رو منبر آخونده میشست چرت و پرت میگفت، کسی جرئت نمیکرد دستشو بلند کنه که مثلا بگه آقا اینجا رو اشتباه گفتی یا اونجا رو اشتباه گفتی. من دوستا از این مشهورا منو دیدن و گفتن که چرت و پرت میگی به من، به نوعی گفتن که یعنی تو حرفای خوب نمیزنی. اینو ما مقاله ببین چه این زشت‌ترین حرفی که زمان بردهداری به کسی نمیزنن. ما مقاله بنویسیم، شعر بنویسیم، حالا لوکال شعرها دو تا شعر هم چرت و پرت گفت که تو برو رادیو به اسم ما ولی بخونی ها. گفتن خب شما چرا خودتون نمیرین، چرا شما خودتون حرکتی ندارین. ببین اینا هنوز به هوادار مثل برده نگاه میکنن. هوادارا باید ما بجنبیم. ما به هیچ وجه نباید به کسی امتیاز بدیم، فقط اسم یارو، تیمسار، نمیدانم شاعر، خواننده، نمیدونم نوازنده، فقط اسمشو بگیم. اسم افرادو خیلی ساده به اسم افرادو بگیم و در شرایط مساوی باشون صحبت کنیم. من میبینم بعضی موقع جلسه میرم آقا 20 دقیقه وقت منو میگیره با من صحبت میکنه، همین که من میخوام یه توضیح بدم به یه بهانه ای میره. اینا بی تربیته. این یک. دوم این است که از مردم نظر بخواید. از مردم نظر بخواید که آقایون، خانم ها، جوان ها، ما چطور رادیو اداره کنیم. شماها انسان های زحمتکشی هستید، من میشناسم خیلی سال، خیلی هم انسان های خوبی هستید، بیشیل پیله، ولی باید با مردم میبینم زیاد خودمانی نمیدونن، یعنی خیلی صحبت بلدن نمیان روی خط رادیو، باید بیان بگن. حرف بعدی اینه که من خودم رأی نمیدم، هیچ وقت رأی ندادم، و این سیاسی ها مخصوصا ایرانی هایی که تو حزبای مخصوصا چپ مسلمان، این حزب چپ مسلمان، آدم های حقه باز، آدم های آبزیرکا، اینا فقط میخوان از ما استفاده کنن، برن تو مجلس. من چند روز پیش یه گروهی اومده بودم پرسیدم که 40,000 تا چقدر بیشتر در ایران اعدام شده، میگه نه ما مشکلمون این نیست و فلان و اینا. گفتم که خب دیگه ما حرفی با شما نداریم. ببین اینا فقط رأی ما رو میخوان، من به هیچ وجه رأی، ولی رأی ندادن دلیلی برای نمیشه که ما فعال نباشیم. من بسیاری از سیاسی های ایران رو در سطح جهانی میدونم، یعنی واقعا تحلیل هایی که اینا اون زمان میدادن. ما یه همشهری در استان البرز داشتیم، شایدم شما هم دیده باشیم، به اسم سری مدندار، از دهی به اسم هیو در دامنه البرز که برقم نداشتن. این 1354 میگفت که یه روزی میشه شوروی، چین، فیدل کاسترو، کوبا، آمریکا، اروپا، اینا به ما خیانت خواهند کرد.
2: بله
5: من اصلا تعجبم، یک بچه دیه که برقم نداشتن. اینا الان شما روشنفکرای مثلا، این روشنفکرای چرا اینا دهنشون رو باز نمی‌کنن راجع به مسائل مثلا مختلف صحبت کنن، ولی فقط میان رأی ما رو میخوان. من به هیچ وجه به هیچ کدوم از اینا رأی نمیدم، به هیچ وجه. و در ضمن باید فعال باشیم، اکتیو باشیم. واقعا بچهای سیاسی، حالا من که اصلا سیاسی هم نیستم، ولی شماها واقعا باعث افتخار جامعه ایران و جامعه جهانی هستید. تحلیل هایی که اون موقع میدادن این بچه ها، واقعا ما اولین شعاری که ما در ایران دادیم خمینی بت شکن، بت شده خود شکن. ببین اصلا 1350 اواخر 57 ما بر علیه خمینی موزه گرفتیم. من خودم در دبیرستان راهنمایی بر علیه ریش خمینی صحبت کردم، شب ریختن خونمون. 1300 اسفند 57. من در ضمن اینجا بگم که بسیاری از کسایی که در منطقه البرز ما، منطقه ما اعدام شدن، اسمی ازشون نیست. اینا رو باید یه جای آدم درک کنه. شماها خودتونم در شهرتون انسانهای خوبی داشتین، مبارزی داشتین، یادی از اینا بکنین و در ضمن اکتیو باشین. حرفاتون رو در این انتخابات هر جا میکروفونی یه چیزی، حرفاتون رو بزنین که یادگار بمونه. گول این حقوازهای سیاسی میبینم مجلس هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. انتخابات، مجلس، اینا بازیه که مردم رو سر کار بزنن. روز خوش، موفق باشی. بله. و دیگه من تشکر میکنم، موفق باشی. خدا.
2: روز بر شما خوش و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
6: خیلی ممنون آقای فضلی، خیلی ممنون. من کوتاه وقتتان میگیرم برای موضوع کوچیکی که هفته قبل مهمان تابستانی زندیات غلام حسین ساعدی بودن، همراه این نام یه اسم دیگری میامد، گلمرد. حقیقت من این را نمیدانم، شاید شنوندگان دیگری هم ندانن. اگر بشه توضیحی بدهید که این گلمرد اسم مستعاره، اسم تخلصه، یا این که اسم یکی از کسانی در نمایشنامه شرکت کرده اند، خیلی ممنون میشم.
2: بله بله حتما. گوهر مراد بود که
6: گوهر مراد یا گلمرد هست؟
2: گوهر.
6: بله بله
2: خیلی. گوهر مراد بود که تخلص در واقع غلام حسین ساعدی بود. سپاس از شما، ممنون. و با دوست دیگری همراه میشیم. بفرمایید دوست عزیز. سلام بر شما، بفرمایید.
7: سلام
2: خانم محمدی، سلام بر شما، بفرمایید.
7: سلام بر شما، صدای منو دارید؟
2: بله بله بله.
7: خسته نباشید رفقای عزیز و سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو.
2: ما به شما سلام میکنیم.
7: ممنونم. من در رابطه با اکسیونی که امروز در شهر استکهلم در مقابل اعدام هایی که در ایران داره صورت میگیره با شعار نه به جنگ و نه به اعدام، میخواستم بحث شما رو بگیرم. همونطور که در جریان هستید، الان 134 هفته هست در زندان های ایران. سه شنبه ها زندانیان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن در مقابل اعدام. و ما در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه سه‌شنبه روز کاری هست در کشورهای مختلف دنیا، همراه با سایر نیروهای چپ، روزهایی که برامون مقدور هست و خصوص روز شنبه که روز تعطیلی هست، اکسیونهایی رو فراخوان بدیم. در همین رابطه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در ایران، همینطور شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همراه با شورای استکهلم و سایر نیروهای چپ و کمونیست و افراد مستقل امروز ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جمع میشیم که صدای عزیزانی باشیم که الان حکم اعدام روی سرشون هست، برای کسانی که در دیماه سال 1404 بازداشت شدن و امروز ببینیم که آمار اعدام امسال و سال گذشته بیش از هر زمان داره تکرار میشه و در کنار این وضعیت جنگی، در کنار این خفقان، در کنار این وضعیت اقتصادی بسیار بسیار فاحشی که مردم باش دست به گریبان هستن، در واقع شمشیر اعدام روی سر تک تک این انسانهای آزادی خواه هست و بایستی از مردم آزادی خواه تقاضا بکنیم که بیان به حمایت از خانواده هاشون و تلاش بکنیم به سهم خودمون که صدای اون خانواده ها باشیم، در کنارشون بیستیم و تنهاشون نگذاریم. دعوت میکنم از همه عزیزانی که میتونن امروز شرکت بکنن ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جلوی پارلمان همراه ما باشن تا صدای نه به جنگ و نه به اعدام رو قوی تر رو به مردم آزادی خواه سوئد لااقل مطرح بکنیم. همزمان خب در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه هم اکسیونهایی در جریان هست. ما تصمیم داریم در ادامه در کنار همین زندانیان سیاسی و خانواده هاشون باشیم و شنبه ها رو در هر کشوری که برام مقدور هست با شرکت انسانهایی که مخالف اعدام هستن قوی تر و وسیع تر برگزار بکنیم.
2: بله بسیار بسیار ممنون از لطف شما که ما رو هم در جریان گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
7: ممنون از فرصتی که به من دادید. موفق باشید.
2: روز بر شما خوش.
8: سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. اعدام ها همچنان در جمهوری اسلامی جنایتکار ادامه دارد. شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان زندگی حکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید و دیدار ما ساعت 4 در مینتوریت.
2: تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار اعلام می کنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با سارا انصاری همراه هستیم. سارا سلام بر تو.
9: برنامه خوبتون. من دو تا مسئله میخواستم مطرح کنم. اولی مسئله گوهر مراد که این آقا پرسیدن، نامی که بر روی سنگ مزار دختر جوانی بوده در نزدیکی فکر میکنم منزل آقای ساعدی اگر اشتباه نکنم، و ایشون از نام این دختر جوان که روی مزارش نوشته شده بود و روی گورش نوشته شده بود استفاده کردن. یکی مسئله دوم در مورد آقای خسرو که زنگ میزنن و پیشنهاد دادن که نام کسانی که در شهری که ایشون بوده یا در استانی که ایشون بوده، خب این کار رو توسط خودشون میشه انجام بشه، یعنی خودشون هم همین کار رو بکنن، لیستی بنویسن، تهیه کنن و هر بار که شما زنگ میزنید نام اینها رو بگید، پیشه اینها رو بگید، گذشته از اینها بگید. همین.
2: بسیار سپاسگزارم. نکته ای که در مورد گوهر مرادم گفتی بسیار ممنون، نکته جالبی بود. بله تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719.
1: بله فرزین، مایلی یه بخش اینجا بکشاییم توی دل همین
2: خط آزاد؟
1: بله تماس های تلفنی. یادت از مدت ها پیش من میگفتم یه برنامه درست کنیم در باره این که دیگران چی میگوین، اسمش رو بذاریم همسایه ها. حالا میخوام از کانال های همسایه و اینا صحبت کنیم. اینو بگم که جایزه بزرگ یان میردال، جایزه لنین، برای سال 2026 به درور فایلر اهدا میشه. دورو فایلر آهنگساز، نوازنده، هنرمند، کنشگر سیاسی است. سر مسئله دفاع از غزه، محکومیت اسرائیل هم خیلی فعال بود، انسانگراست. توی سوئد خیلی ها میشناسن در جهت فعالیت‌های ضد جنگ، ضد فاشیسم، نجات پرستی اینا. حالا این جایزه به اون داده شده به خاطر دیدگاه بین‌المللیش، تعهدش به صلح، عدالت، رهایی بشر. اون همسایه‌ها رو بعدن یک چند تا از اینها رو براتون پخش خواهم کرد.
2: بسیار عالی، مثل که شنونده‌ای داره. بله، با دوست عزیز شنونده‌ای همراه میشیم. سلام بر شما.
10: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. ببینید، از قدیم ما میگفتیم که هر حزبی رو از برنامه حزبیش میشه شناخت. یعنی این گرامیانی که روی خط میان صحبت میکنن، نظر میدن در مورد احزاب، حالا چپ غیر و هر کسی، اگه امکان داره لطفاً برن و اون برنامه های حزبی رو مطالعه کنن و ببینن اون حزب چی میخواد، حزب چپ چی میگه یا راست چی میگه. زیاد وقت نمیگیره و تمام احزاب اینو میتونن در اختیارشون بذارن. ببینید گرامیان، یه زمانی بود که ما خیلی خیلی به همون میگفتن رادیکال. البته نه این که امروز بخوایم بگیم به خاطر شرایط و موقعیت و اینا یهو زدیم اونور راست شدیم، نه. یه گرامی که در پارلمان سوئد بود پرسش ایجاد کرد که ما از چه موقع طرفدار چپ بودیم. گفتم من از دهه 70 طرفدار چپ بودم و شماها رو یورو کمونیست میدونستم و قبول نداشتم. ببینید، زمان و شرایط فرق میکنه. اگر شما اینو متوجه نشید، در واقع گویا اصلا اون ظرافت حرکت سیاسی رو نمیدونید. یعنی که یه زمانی هست، آره، موقعی که ما به هر حال دهه 70 میدونید دیگه جهان در چه موقعیت بود، امروز در چه شرایطیه. چرا در چه شرایطیه؟ شما نگاه کنید، لابی هایی از کشورهای مختلف در همین سوئد در رابطه با احزاب چپ که مبادا قدرت رو به دست بگیرن، از همین چند هفته پیش چقدر شایع پراکنی، چقدر سعی کردن که حزب چپ رو بکوبن. مشخصا مسائلی که اصلا مربوط نبود به انتخابات سوئد، از جمله فلسطین، نامنگاری به تروریست، از این صحبت ها. میدونی گرامیان، ما لبه قیچی نشیم، چپ رو نزنیم. اینجوری دارن میزنن. جفری ساکس و یون یورش هالمه، خب نام یهودی هم، براشون هم احترام قائلم، نظریه پردازان بسیار قوی هستن. برید ببینید اینا که خودشون یهودی هستن، در رابطه با اسرائیل و در رابطه با نتانیاهو و نمیدونم ترامپ چی میگن. شرایط تفاوت داره. من نمیتونم بیام بگم سال نمیدونم 1945 44 فاشیست این کار کرد، ولی امروز نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا این اون کسانی که یه زمانی پدراشون شاید نمیدونم در گتوها بودن و غیره، امروز خودشون یه جوری اون ور سکه هستن. بنابراین چپ رو نکوبیم، برنامه‌ش رو بخونیم. و متاسفانه بعضی از احزاب راست که امروز هم یه مقدار شمارش و آرایشون رفته بالا، دارن سراسیمه میدون به طرف این که با احزاب راست کار کنن در آینده و چپ رو ایزوله کنن. گرامیان، لبه اونور قیچی نشید. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
1: خب بله. این همسایه ها. اولش به یه میزگرد اشاره میکنم که رادیو 8 در ایران تولید میشه. درباره پرونده شکایت ملیکا پارسادوز از پژمان جمشیدی تهیه کردن. توی این میزگردی که گذاشتن خود ملیکا پارسادوز حضور داره، الهه محمدی اون خبرنگاری که گزارش کرد قتل ژینا رو، محصار، ترانه علی دوستی بازیگر، زهرا مینویی، آتنا کامل برگزار شده. میتونید این رو، من خیلی کوتاه یک قسمتیش رو پخش میکنم، بعدن میتونید در اینترنت کاملش رو گوش بکنید، توی این کست باکس هست، اونجا میتونید
2: نگاه. توی سایت هم میتونید بذاریم؟
1: بله بله، اونجا هم میشه گذاشت. خودشون توضیح دادن که این میزگرد در تیر ماه 1405 ضبط شده، با تأخیر منتشر شده پیش از تایید حکم پژمان جمشیدی.
11: حرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
12: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی، یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت، در اینجه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای پژمان جمشیدی،
13: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه های قضایی باز کرده؟
14: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترهای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم، چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن.
15: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتماً به اون اعتبار میدن، حتماً طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرف بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
14: قانون این مجازات 0-100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتم که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان کی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی‌متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
13: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاوای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت، که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه، نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه،
16: روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه. پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه برای ایجاد گفتگوی عمومی رو دوباره باز میکنه که اگر حرف از روایت میزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری میزنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
1: پادکست زنان امروز میتونید روی نت گوش کنید. و همینطور یک فستیوالی بوده، فستیوال ترجمه در ایران. یه گفتگوی داشتم با احمد پوری فکر کنم، یکی از مترجمان، یه قسمتش رو
17: من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان ام، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارن و زحمت میکشن، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعا بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم، خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه ها رجوع بکنه، حرف هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید. خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر. اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله خواهش میکنم.
1: من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش گهواره گوران، در اونجا معلم، اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرا در اسکاتلند.
1: نه.
0: از کرمانشاه تا ادینبرا در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن
2: این رو هم میتونید روی نت گوش بکنید. فستیوال ترجمه است و در رابطه با ترجمه میدونید که اساسا یه نهضت ترجمه ما داریم تو ایران تو تمام این سالها، از کتاب‌های توری، کتاب‌های مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تا ادبیات جهان.
3: درست.
2: تو این پادکست به مقدار توضیح داده شده درباره این.
3: بله، با دوست در این حال با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده ها ساران خیلی هستم. امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین تابستون خوبی داشته باشید. بله، من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در رابطه با مسائل پناهندگی و همچنین وضعیت جاری در ایران یه جلسه گفت و شنود و مشاوره ای رو با حضور دو وکیل ایرانی به نام های آنیوتا خونگهام و بازیما محمد برگزار میکنه. البته وازما محمد دوست افغانستانی هستن ولی آنیتا خونگهام از وکلای ایرانی هستن که تو این جلسه شرکت دارن. تاریخ برگزاری این جلسه جمعه، همین جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر و محل برگزاری هم مدبوریال پلاسن و مدبوریال هوست طبقه هفتم ساختمان سنسوس هست. دوستان میتونن در صورت تمایل اونجا حضور داشته باشن و جلسه در دو بخش برگزار میشه. بخش اول اختصاص داره به اخبار و اطلاعات عمومی، آخرین اخبار در رابطه با مسائل پناهندگی، و بخش دوم هم به مشاوره فردی که دوستان میتونن اونجا حضور داشته باشن و به صورت رایگان از وکلا مشاوره فردی داشته باشن. دوستانی هم که امکان حضور ندارن در جلسه میتونن مشاوره تلفنی داشته باشن. این دوستان میتونن به تلفن 070-717-5542 اسمس بزنن و وقت رزرو کنن برای مشاوره. تشکر میکنم از وقتی من دیدی. بار دیگه زمان و مکان رو میگم، زمان جمعه همین هفته ساعت 6 بعد از ظهر در مدبوریال پلاسن مدبوریال هوست طبقه هفتم و تلفن اطلاعات هم هست 070-717-5542. تشکر میکنم از وقتی من دادید برای شما و همچنین شنونده، و اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
3: ما از شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش. برنامه همسایه ها رو ادامه میدیم، اما در این حال اگر کسی تلفن زد اون رو روی خط بیاریم.
2: بله، همسایه ها. حالا میرسیم به پادکست رادیو مرز که چند تا شو ما از رادیو هم پخش کردیم، راجع به موضوعی مختلف صحبت میکنه و گزارش های میدانی تهیه میکنن در ایران. خیلی بوده، از زن زندگی آزادی گرفته تا کشتار دی.
3: یکی دوتاش پخش کردیم.
2: بله. یا قسمت هایش، چون خیلی طولانی هم هست، چون گزارش میدانی هست. این قسمت 90مش درباره آزار آنلاین زنانه، روایت فاصله ای که آزار زنان به شکل آنلاین بین اونها و دیگران به وجود میاره. این پادکست رو هم میتونید در نت گوش کنید، بنویسید رادیو مرز و هم از وب رادیوی همبستگی بعد از برنامه.
5: من مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم، حتی اگر یکی پشت سرم تون تون را میرفت من از سری صورتم برمیگردونم به سمت دیوار و سرعتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه.
6: مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تا برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
7: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

0: سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزی هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم که تجربه آزار آنلاین داشتن و این تجربه اثرات زیادی در زندگیشون گذاشته.
1: رادیو مرز رو میتونید در اینترنت گوش کنید یا از طریق وب رادیوی همبستگی. فرضین توی این وبگردیا دیدم که یک کشتیگیر جوان به نام آرمین شمسیپور مدال گرفته، مدالش رو تقدیم کرد به کارگران و زحمتکشان. این روزا همه مثلا مدالاشون به آدمای خاصی تقدیم میکنن.
2: آرمین جان تبریک عرض می‌کنم خدمت
3: هستون در می‌کنم خدای شما
2: سرشون مردم
3: خدا رو شکر تونستم مدار ترار کسب کنم ما این مدار رو تقدیم می‌کنم با تمام کارگرای سر زمین که واقعا خیلی زحمت می‌کشن مخصوصا مردم خوزستان داخل این گرما برف رو خد می‌کنن واقعا خیلی زحمت می‌کشن ان شاء الله همیشه همشون شاد باشن. این مدار هم تقدیم میکنم به همه عزیزان.
2: مرسی
1: شما. سن که میره بالا معمولا فراموشی هم یکی از پیامداش هست، همراهش آدم فوری یادش میره. اینا دکتری میگه که برای اینکه جلوگیری بکنید یا کمش بکنید آلزایمر رو، شنوایی خیلی مهمه برای اینکه از آلزایمر جلوگیری بکنید. مراقبت کنید از شنواییتون. جالبه ها، من تا بال نشنجو بودم.
2: رادیو ما هم در واقع این ترتیب
1: آره ما هم بگه اسامی رو یادمون میره.

0: مهمترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن نه کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن.
1: همسایه ها رو ادامه میدیم و همسایه بعدی درباره ویروس های خطرناکی میگن الان دارن طراحی میکنن یه ویروسی در دی‌ان‌ای.
2: هوش‌مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 که شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجور که چت بات ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش میبینه. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسیپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیتی بی سکیوریتی جانز هاپکینز گفتن نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب بشه. هوش‌مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 که شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد.
1: بعضی از فیلمایی که تو ایران ساخت میشه مجوز نمیگیرن. اساسا کاری به وزارت ارشاد هم ندارن. میسازن من جمله همین فیلم کیک رو محبوب من یا اون فیلم آخری محمد رسولو و آقای جعفر پناهی. فیلمی اخیراً منتشر شده که خود تهیه کننده و کارگردان اینو گذاشتن روی یوتیوب به نام بیداد، ساخته سهیل بیرقی که قرارم نیست که در ایران اکرام بشه و هیچ چیزم نگه. درباره ممنوعیت آوازخوانی زنانه یک تصویری ارائه میکنه از وضعیت اجتماعی فرهنگی و به خصوص نسل جوان ایران، نسل موسوم به زد توی این سالهای اخیر توی زن زندگی آزادی خیلی فعال بود، اصلا نماد اعتراض و نافرمانی مدنیه اون شورش دختران. توی این فیلم هم اینو نشون میده. ساختش سال 1401 بوده همزمان با اون شکلی جنبش زن زندگی آزادی. روزنامه اعتماد گزارش داده که 18 تا فیلم سینمایی بدون مجوز ساخته شده که گفتم که مثلا یکیش کیک محبوب من هست، ساخته مریم مقدم و بهداشت سنایی ها. این فیلم بیداد البته در جشنواره بین‌المللی فیلم جمهوری چک به نمایش در اومده، جایزه ویژه داوران را هم به دست آورده. چهارمین فیلم سهیل بیرقی است. موضوعهای فیلمش مربوط به مسائل زنان هست، اساسا روایتهای زن محور داره. حکومت هم طبق معمول به عنوان تبلیغ علیه نظام، ترغیب به فساد فلان اینا رو احضار کرده، حکم بهش دادن، حکمش الان معلقه.
3: کسایی که کارگردانش
1: بله، کسایی که در این فیلم بازی کردن لیلی رشیدی است، امیر جدیدی است، سیروس ضابطیان است، علی ملاقلی پور است و پیمان شادانفر. تقریبا همه‌شون با این احکام قضایی روبرو شدن.
4: هیچ جا نمیرم. سفارت ها ایمیل زدن.

0: جوابشون هم ندادم. پلن همه که نباید رفتن باشه. چرا من برم؟ یعنی چون میخونم باید برم نمیشه بمونم؟ بگم چون دخترم صدام ممنوعه فلان کردن بیسار کردن؟ نمیتونم، من نیستم، خوشم میاد از اینجا، چی هم ندارم ها، ای خونمه، خواستم به دری رو بکنم نشد. وی قصهشو نخور، درست میشه.
1: این فیلم رو هم میتونید در یوتیوب تماشا بکنید و البته نقدایی هم به این فیلم منتشر شده، حسشون رو در ارتباط با این فیلم خیلی بیان داشتن. اون میماند برای بعد.
2: بسیار عالی.
0: نفر اول بود.

0: خب فرض این یک رکلام هم بکنم برای وب رادیو. یک گفتاری دیگه هم هست این هفته همزمان بود با سالگرد 28 مرداد، یا ما میگیم 28 مرداد ها. خب 28 مرداد سال 32 که سالگرد اون کودتای سیاه بود، توی این بحث های این دفعه حتما شما هم شنیدین که خیلی ها راجب این کودتا صحبت میکردن، بعضی ها اساسا منکرش میشدن، میگودن نه کودتا نبوده، بیشتر همون طیف سلطنت. خب اون صابله، اون کسایی کودتا کردن خودشون میگن ما کودتا کردیم دیگه، کلی اسنادش منتشر کردن، آقای کلینتون اومده مدرد خواهی کرده، اینا میگن نه کودتا نبود. اینا مدرسه مینابو میزنن میگن ما زدیم، داره در دست برسی، اونا میگن نه کار خودشون بود، اینا نزدن. خب کاری نداره دیگه، هاشا و کلا دیگه این کار رو بکنیم. بلی 28 مرداد از این نظر اهمیت داره که دوباره راجع بهش فکر بکنیم که روند طبیعی تاریخ ایران رو منحرف کرد، انداخت توی یک مسیری دیگه که نتیجهش رو همین حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. و اونجای هم اون موقع هم که این کودتا صورت گرفت، ائتلاف همدستی دربار روحانیت بود با امپریالیسم علیه دکتر دولت دکتر مصدق، این بود درسی که میشه گرفت. و اینا خب تو این گفتار رو گوش کنید، اینکه چگونه میتونیم از چنگ 28 مردادی ها خلاص بشیم. اینو مخصوصا میگم 28 مردادی ها،
1: انتا هفتی ها 28 مردادی ها.
0: آره بله، ولی 28 مرداد سالگرد دو تا واقعه دیگه هم بوده. یکی اون سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان بود که همینایی که الان قدرت دارن، این مقامای حکومت اسلامی، پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن بهره‌جویی بکنن. خب در واقع همون هدف وسیله رو توجیه میکنه. یکی هم تهاجم رژیم جمهوری اسلامی در سال 58 به کردستان که اون سرکوب و کشتار مردم سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی بود. یه تیکه خیلی کوتاه که از این رو میتونیم توی وب رادیو میتونید گوش کنید. محمد صفوی از فعالان کارگری اون موقع خودش بوده در آبادان که سینما رکس آتیش زده شده و بعد خب میدونی دادگاه گرفتن و
2: که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. به هر حال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستانهای آبادان بود، سر کلاس های درس علنا به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی. و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه‌ای به ایشون داده بودن که میومد در تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگهی که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی می‌کرد. و این در حالی بود که ما می‌دیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به صلاح خوندن و یا کتاب خوندن زندان می‌شدند، ولی اینها عملا آزاد بودند در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به هر حال گرایش چپ داشت، اینها به هر حال میتونن پایه‌های محکمی برای بسیار نفوذ چپ باشن. به هر حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سیم مارکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفته آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن.
0: این روایت زنده و خاطرات محمد صفوی است که خودش از نزدیک شاهد اینا بوده و بعد چون دادگاه هم گذاشتن. این رو میتونید بشنوید در وبرادیوی همبستگی درست بعد از پایان برنامه ما در پخش زنده به این سه واقعه 28 مرداد میپردازد. اما دو تا برنامه دیگه، یکی راجع به هوش مصنوعی گفتگوی خواهیم داشت با حمید اخوی در واشنگتن که قرار است فردا کتابی که در همین رابطه نوشته رونمایی بشه، و پیش از اون متا اینم بازم کاملش رو میتونید در وبرادیو گوش کنید یا یه بخشش میمونه دیگه در هر صورتی اون وقت نداریم. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان که این کشور رو اساسا واگذار کردن به ارتجاع طالبان و زندگی بسیاری دیگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتن. از یک دریچه دیگه نگاه بکنیم به این افغانستان که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت داره. در افغانستان پیش از طالبان، افغانستان جمهوری، سازمان‌های مردم نهاد NGO‌های زیادی را انداخته شدند، فعال بودند با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شده بود به پروژه، پول پاشی و پول سازی فعالیت های اجتماعی و سیاسی. اینا همه آلوده شدن به دلار. یکی از کسایی که اونجا بود، خودش هم تو این پروژه ها و اینا از نزدیک شرکت داشته و ناظر بوده، روزنامه‌نگار عتیق اروند است که از پیامدهای این تجربه، از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت در اون جامعه تا ناامیدیها و بی‌اعتمادیهای جمعی میگه. این گفتگو رو دوستان ما در منجنیق با عتیق اروند گفتگو کردن. یه بخشهایی از صحبتهای او رو
2: با تشکیش من سینماره
3: او زمان باوری بود که جامعه مدنی به واسطه مبارزات مردمی ایجاد نمیشه به افغانستان، چون به اصطلاح افغانستان آمادگی رو نداره و اینا. به اصطلاح به اساس این تضاده که بین اون مفهوم جامعه مدنی هیگلی که یک تضاده بین مردم و دولت و این تضاد باید باشه و حالا در حالا او چیزی که هیگل میگه در نهایت دولت پیروز میشه بر این تضاد و به اصطلاح یک آشتی به نفع دولت صورت میگیره. ولی خب بس این بود که ای در افغانستان به اون مدلی که در فلسفه تبیین یافته غیر قابل تطبیقه. پس ما در عوض نهادهای مردمی ما باید شبکه‌های مدنی رو ایجاد کنیم خود ما. خب ایجاد کردن این شبکه‌ها نیاز داشت به بودجه و اصلا برنامه و اینا، و چنین بود که مؤسسات مدنی اینا شروع کردن. یعنی قبل از اون فقط کمک رسانی به اصطلاح کمک های اولیه و کمک های قضایی و نمیفهم واکسیناسیون اینا بود و نهادهای بزرگ به اصطلاح در او دخیل بودن، شعبات متعدد یوین. ولی بعدن اصلا اینجویزم در واقع در افغانستان پا گرفت و ای که ما باید مؤسساتی ایجاد کنیم که کاری که مردم نمیتونن انجام بدن این مؤسسات در عوض مردم انجام بدن، یک نوعی به اصطلاح صدای اعتراضی در برابر دولت باشن و این کمک میکنه به آموزش مردم، مردم میآموزن از کار این مؤسسات. بعد مؤسسات میدیم به، یعنی ما تمویل میکنیم اما میدیم اداره مؤسسات دست به دست خود مردم افغانستان، یعنی از قشر طبقه متوسط که بیشتر اینا از غرب برگشته بودن به افغانستان، روزمون اینا رو میگفتن نیکتایی پوش، یعنی این نیکتایی پوشایی که از غرب اومده بودن اینا در افغانستان مسئولای این مؤسسات بودن و تمویل کننده کشورهای غربی بود، ولایت هم خود تقسیم شده بود، یعنی هر دو سه ولایتی در توسط یک کشور اداره میشد، مثلا کندوز از آلمانیا بود، هرات از ایتالیایی بود، کابل و قندهار دست آمریکایی بود، هلمند دست بریتانیایی بود. یه معمولا او کشورهایی که لحاظ درآمد و یا کشت کوکنار ولایت هایی که مهم بودن اینا دست آمریکایی و بریتانیایی بود، ولایت هایی که خب خیلی اهمیت نداشت و یا ولایت های مرکزی بودن یا حاشیه‌ای بودن درجه دو درجه سه به افغانستان طبق قانون اینا تقسیم شدن درجه یک درجه دو درجه سه، اینا دست اروپایی ها بود در واقع، کشور اروپایی. و به اساس این تقسیم بندی هر کشور در امون ولایت که مربوط به کشور بود مؤسسات گوناگونی ایجاد میکرد و اون مؤسسات از لحاظ مالی تمویل میکرد. خب همچنین رسانه هایی هم که در اون ولایت ایجاد میشد باز توسط اون کشور تمویل میشد. بیشتر بودجه خب مشخص توسط آمریکایی ها داده میشد، ولی خب کانادایی ها و فرانسوی ها و بریتانیایی ها و آلمانی ها اینا هم فعال بودن، هم مؤسسات آلمانی و بریتانیایی و فرانسوی بود، هم مؤسسات بسیار زیرشاخه که دست خود طبقه متوسط بود اونا رو اینا تمویل میکرد، یعنی یک مؤسسه مادری بود که باز مؤسسات گوناگون تمویل میکرد و اینا در واقع دیگه نفوذ کرده بودن در هر بخش، در هر چیز، از رسانه بگیرین تا نهادهای مدنی تا حتی اعتراضات، یعنی حتی اعتراضات اینا به راه انداختن به کابل علیه دولت که در این تظاهرات ها اعضای فلان نهاد شرکت داشتن، یعنی تظاهرات انجام میشد که اعضای فلان نهاد آمدن مثلا تظاهرات میکنن یا سه نهاد با هم جمع میشدن تظاهرات مثلا کابل را مینداخت، یعنی اصلا تظاهرات مردمی نبود، خودی اعضا بودن که چی میگه. و از او قسمت بود که ای ایده پولیسازی مبارزات سیاسی شک گرفت، یعنی آدم ها پول میدادن می آوردن اعتصاب برا می انداختن، اعتراض می کردن، کنفرانس برگزار می کردن، مثلا یک کنفرانس مطبوعاتی، حتی هزینه رفت و آمد رسانه ها رو هم می پرداختن، یعنی همه چیز پولی شده بود و پول هنگفت و حتی بی حساب. و حالا درگی هم یک حالا در باره خود کارمندان این رسانه میشه خیلی صحبت کرد، مثلا به عنوان نمونه بودجه که تعیین میشد مثلا برای پروژه میثاق شهروندی، مثلا این بودجه بود دست یک مؤسسه به عنوان مثال بود مثلا 150,000 دلار، این رئیس مؤسسه که این پول میگرفت خب به کارمند افغانستانی که به اونجا کار میکرد اون پولی که در واقع باید میداد بر پایه اون معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب اون پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی اون میداد، مثلا 15,000 تا 20,000 افغانی به کارمند خود میداد، ولی او چیزی که به غربی تحویل میداد و گزارش مالی که تحویل میداد در باب به اصطلاح همون معیار حقوقی بود که به غرب در واقع پیشبینی شده بود برسید و این معمول بود، نه اینکه این استثنایی، قاعده تمام این مؤسسات بود، یعنی یک فساد مالی و اداری اینا در داخل داشتن و یک خوب زد و بندی هم با دولت داشتن، و همه ای برای همه آشکار بود و همه میگفتن خود کارمندای مؤسسات که صحبت میکردیم میگفتن که خوب به هر حال بالاخره چرخ زندگی ما میچرخه و خب همه داشتن مقایسه میکردن با 3-4 سال قبلی و که طالبا حاکم بود و میگفتن خب بالاخره این پول درست از جای مختلف به طور به اصطلاح هرمی زده میشه ولی حتی همون چیزی هم که دست ما میرسه قابل قیاس نیست با رژیم طالبانی با او وضع وخیم دوران طالبان و ما و همی هم روزیم و کل دهه 80 و دهه 90 تا 2014 که مسئله خروج نیروهای خارجی به افغانستان مطرح شد مؤسسات در حال تاخت و تاز بودن در افغانستان و افغانستان تبدیل شده بود به یک دولت اینجویی که غیر ممکن بود که حتی فکر کنید یک هفته احتمال داره این نظام بدون این جوها دوام بیاره، یعنی چیز غیر ممکنه محسوب میشه و از طرف دیگه دولت هم چون میفهمید که این اعتراض ها و تظاهرات ها و اینا بخش عمده از اینا توسط خود این جوها تدارک دیده میشه جدی نمیگیره، یعنی در دوره کرزی مشهور بود که کرزی خودی میگفت که هرچی دوست دارین علیه ما بگین علیه کابینه ما بگین اینا ولی من نمیشنم، یعنی شما آزادین هرچی میخواین بگین ولی من نمیشنم، من کار خور میکنم و عملا هم این کار کرده بود، یعنی تظاهراتی که شده بود برای وزیر خارجه زمان کرزی که مشخص شد که از دولت ایران پول گرفته، یک پولی به سر زیرمیزی گرفته بود، یک صندوق پول صندوق یک کیف دلار گرفته بود که دولت فکر کنم اون زمان احمدی نژاد بود و حالا دولت ایران گفته بود که این ما به عنوان پیشکش به عنوان توفیه دادیم به خود حامد کرزی و این وزیر خارجه اون زمان این پول گرفته بود، گزارش از این نداده بود به کابینه و به پارلمان. دادفر اسپندار بعد و جنجال در مجلس به پا شده بود در روی نیمی پول و استیزا شد و یادم رأی نیاورد، رأی اعتماد نیاورد ولی بازم وزیر بود، یعنی اساسا چنین دیگه چنین منطقی بود دیگه، همه فهمیده بودن که اینه، یعنی یک نظامیه که به واسطه نمی اولیگارش ها اداره میشه و این سر و صدا هم جدی نیست، یعنی این اعتراضات رسانه‌ای و این پنل های تلویزیونی و اینه جدی نیست، اینه توسط خود این نهادهایی که اصلا بودجه میگیرن که اعتراض کنن، یعنی اصلا اعتراض میکنن چون وظیفه اینه معاش میگیرن، یعنی این نه دولت جدی میگرفت نه مردم جدی میگرفتن اینا و هر هفته هم تظاهرات بود، فقط یک گروه خوشبینی که به این باور بود که غرب ما نجات میده اینا معتقد بودن که به هر حالت درسته چنینه ولی هم یک تمرینیه برای دموکراسی، مثلا اونا فقط این نگار داشتن دیگه، یعنی وگرنه شما از مردم معمولی که میپرسیدین کلن برای اینو تبدیل شدی به یک کاریکاتور، حالا میگن مردم افغانستان مردم ناآگاه و عقب مانده هم ولی همون مردم به اون دو سه سال اول فهمیده بودن که همه چیز نمایش و بازیه، یعنی مردم معمولی منظور منه که یعنی سودی در ایچی نداشتن فهمیده بودن میمیرن، منطقه بس اینه این بود که به هر صورت غربی ها اینجی هزینه کردن و شاید سهمی هم به ما برسه، یعنی وضع زندگی ما هم تغییر کنه، یعنی تصور این بود که بالاخره اینجا راه نمی کنن و ایران و پاکستان و نمیفهم چین و روسیه اینا در این منطقه هن و برای غرب بسیار مهمه حفظ این منطقه و ما زیر سایه اینا حفظ میشیم، یعنی به اصطلاح یک نوع توصیه چی دیگه، یعنی توصیه پولی افغانستان داره که درست شاید زیر بینه این باشه ولی خب یعنی از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه ولی میفهمیدن که چنینه، میفهمیدن که واقعی نیست و پوشالی و اینا. میگفتن غرب این رو حفظ میکنه به هر صورت، وگرنه امکان نداره با این سرمایه هنگفتی که آورده اینا چی کنه. در اون زمان ای بعض از این، حالا نمیفهمم کلمه شرخشنسی درست باشه یا نه، اینا بعض از این جامعه شناس های غربی که آمده بودن به افغانستان و مطالعه میکردن روی افغانستان، اینا البته اینا ناتو آورده بود به افغانستان، اینا یک طرح دادن برای ناتو و طرح از اینا که من اون مقاله که ترجمه کردم در باب چی جامعه شناختی سازی افغانستان مطالعات استیمری و پس استیمری، در اونجا این طرح مشخصا توضیح دادی که یک طرح مشخص توسط جامعه شناسا و حتی باستان شناسا و تاریخ نگارها و انسان شناسایی که از غرب، مردم شناسایی که از غرب اینا آمده بودن، تیمی آمده بود به افغانستان، این مفهوم جامعه شناسی مستقر در واقع به روی یعنی پادگان های نظامی بود که به افغانستان ایجاد شده بود. و بحث جامعه شناسی مستقر این بود که نیروهای نظامی نباید او اتفاقی که به عراق افتاده به افغانستان تکرار کنه، این نیروهای نظامی باید برن و شروع کنن به شناختن، یعنی پادگان ها بیروشن برن ببینن مردم چه مطالبات دارن و بعد نیروهای نظامی مطالبات همراه با خود خود در منطقه که میرن عمله میکنن این مطالبات هم با خود خود ببرن. از این که مثلا در افغانستان رایجه که تو مردها دست مردها رو میگیرن با اونا را میرن اختلاط میکنن اینا، و این به معنای این نیست که اینا تصور کنی که اینا گی هم، یعنی و این جزء عرف مردم شرق افغانستان، مردها باید دست مرد به این سربازا کمک میکرد به این که سربازا برن دست مثلا یک ساکن محلی بگیرن با اون راه برن، و یعنی و اگر چیزی اگر ساکن محلی تعارف میکنه اگه بگی نه نمیخورم خیلی بده و اینا اصلا کلا حتی علوم اجتماعی غربی کمک کرد به این استقرار جامعه شناسی مستقر در افغانستان.
4: این NGO ها که میگی که اومدن در بعد از اشغال وارد افغانستان شدن، اینا پیش از اشغال هم یعنی در دوره طالبان و به اصطلاح حضور یه شکلی از اپوزیسیون افغانستانی در مثلا اروپا و آمریکا و اینا شکل گرفته بودن؟ چون خب میدونیم ما الان در اپوزیسیون ایرانی این روند انجویزه کردن و پیش از سقوط جمهوری اسلامی داریم تیم میکنیم و ده ها رسانه و انجیو اینا شکل گرفته توی خارج از کشور توی اپوزیسیون. میخوام بدونم تجربه مشابهی در افغانستان اتفاق افتاد یا نه بعد از اشغال بود که تصمیم گرفتن این انجیو؟
3: کلن بعد از اشغال بود و قبل از او فقط بازمون نهادهایی که کمک های استرالی میرسندن مثلا سازمان قضا و سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های یونسکو داشت در بحث حفظ میراث های بستانی و اینه، فقط همینا بود و نیمی وارچایلد و اینا که خود اینا من نمیفهم او زمان حضور مستقیمن در افغانستان بودن یا نه، صلیب سرخ و اینا بود، این نبود، یعنی تشکیل دولت‌های موازی اصلا یک کلن یک پدیده جدیدی بود به افغانستان. به مدلی که خود جامعه شناس ایتالیایی میگه اصلا افغانستان تبدیل شده بود به میدان آزمایش این شکل از دولت داری و برای همین بود که میگفت ما به جایی که بگیم جامعه شناسی چه اهمیت داره برای افغانستان، باید بگیم افغانستان چه اهمیت داره برای خود جامعه شناسی، یعنی چگونه میشه افغانستان تبدیل کرد به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی. و خب اساسا به افغانستان ما اصلا نمیفهمیدیم اینجو چیه و اینا، ما برای همین بین نهادهای مددرسان و این مؤسسات بین المللی اینا تفاوت وجود داشت، یعنی بین مثلا صلیب سرخ و این مثلا شبکه‌ای که کاری بودجه‌ای به رسانه‌های مختلف در افغانستان بود بین اینا تفاوت بود دیگه، یعنی با او مردم آشنا بودن، یعنی با صلیب سرخ، با سازمان غذایی، با اینا، ولی ای شکل ندیده بودن. این که یک مؤسسه کانادایی 94 رسانه در افغانستان ایجاد میکنه و بعد از سقوط هم بودجه قطع میشه و در جا 94 رسانه هم سقوط میکنه، این کاملا جدید بود به افغانستان.
4: از یه طرف که هنگلی صحبت کرده در مورد این انجوها، آیا واقعا اینقدر پیچیده بود؟ به این دلیل میگم که ببین مثلا همزمان با این پدیده که در افغانستان تو بهش اشاره میکنی، مثلا دولت اصلاحات هم توی ایران، دولت خاتمی، این شکل دادن انجوها رو شروع کرد و اصلا به شکل عجیب مثلا این دفعه 4 تا نهاد دولتی، این بهزیستی و وزارت کشور و مجموعه در واقع زیر نظر وزارت کشور شامل استانداری و فرمانداری و بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصلا یه سازمان ویژه این ماجرا که سازمان ملی جوانان بود، همه اینا شروع کردن انجیو ساختن و مثلا صدها انجیو یه دفعه تقریبا به وجود اومد و خب این چیز داشت، یعنی نقش داشت، یعنی که چون مثلا فعالیت های محیط‌زیستی همه اینا تبدیل به انجیو شد، تبدیل به پروژه شد، پول اومد توش و اینا. میخوام بدونم این مثلا ورود انجیو ها و نقشی که در جامعه افغانستان داشتن واقعا مثلا مبتنی بر درک هگلی بود یا مثلا یه پروژه، این تفسیر توه به یه پروژه امپریالیستیه بیشتر؟ مثلا
3: اتفاقا من میگم که ای صدای رسمی دولت ای بود که ما بر پای نمون به اصطلاح تضاد که هگل در چی داره، به اصطلاح فلسفه حق خود در باب به اصطلاح تفاوت جامعه مدنی و دولت داره، ای صدای رسمی ای بود. او چیزی که واقعا عملا وجود داشت میشه گفت که دست غیر نظامی امپریالیزم بود که در افغانستان چی برمی. جالب اینه که مؤسساتی بود که حلقه وصل او بخش غیر نظامی با بخش نظامی بودن، یعنی مؤسساتی هم بود که کار نایی بود که با بررسی پروژه های پیشرفت در بخش غیر نظامی و این انجویزمی که در بخش غیر نظامی مشوره میداد به بخش نظامی. و اتفاقا بعضی از این منتقدای نیروهای ناتو که یعنی دلسوزان نیروهای ناتو که نقد میکردن اینا، بحث اینه ای بود که رابطه شما درست برقرار نیست با این بخش غیر سیاسی. و حالا نکته دیگه اینه که سازمان ملل هم یک گروهی داشت که اونا ما بگفتیم چی بخش سیاه سازمان ملل، چون ماشینا و موتورایی که اینا داشتن همه رنگ سیاه بود، بخش سیاسی سازمان ملل بود به کابل که این نقشه راه صلح هم از این بخش سیاسی سازمان ملل نباید در واقع فعالیت سیاسی میکرد در این جای جهان، اصلا به او اجازه هم نمیدن، ولی خب به افغانستان باز همین چیز ممکن بود. بخش سیاسی سازمان ملل رابط بود بین طالبان و دولت کابل، یعنی در واقع این چیزی که ترامپ اومد خلاصه کرد و جمع کرد، اول توسط خود سازمان ملل در کابل در افغانستان راه اندازی شده بود، یعنی آدم های پیدا میکرد مثلا از قومندان های محلی افغانستان و اینا متصل میکرد با قومندان های محلی طالبان که میگفت شما بشینید و برپایی به اصطلاح نمون شوراها و به قول خود اینا گفتمان افغانی به یک صلح افغانی دست پیدا کنید. یعنی اصلا فعالیت سیاسی رو هم داده بود و اینجوهای خود سازمان ملل داشتن پیش میبردن، در همه جا بودن، یه هر جایی بودن، فقط مسئله چی بود در بخش به اصطلاح اقتصاد بود که اینا نقش کمرنگ تری داشتن به خاطر از اینکه اولیگارش ها همه چیز تحت کنترل داشتن و اینا در هر بخشی اینا حضور داشتن، در تمام روستاها میرفتن و بعد بودجه بود دیگه و پروژه بود، اینا میرفتن در موردی که مثلا چطور مسواک بزنه، مثلا در مورد بیداشت فردی، در مورد رفتار با زنان، در مورد نمیفهم مسائل خیلی معمولی که اساسا به نظر میرسید که وظیفه دولته که بیایی قرار بکنه خود این مؤسسه. و چندین بار کرزی که یعنی فاز ضد غربی گرفته بود در اواخر و نزدیک شده بود به روسیه و ایران و چین و اینا، این میگفت که اینا بودجای این مؤسسات برای وزارت مالی افغانستان اساسا اینا گزارشی نمیدن به وزارت مالی. و بعد پاسخ اونا این بود که دولت افغانستان و بروکراسی افغانستان خودی و به شدت فاسده و ما نمیخواییم ذیل سایه دولت افغانستان فعالیت خور ادامه بدیم. یعنی دولت دلیلی که میخوای از بودجه ما خبر بشه اینه که خوب کم کم سهم بگیره از بود. برای ما باید برای که ما به فساد کشیده نشیم باید اساسا ما جدا باشه نه دولت. برای میدیدین دو اداره برای یک موضوع، این که میگفتن افغانستان دولت های موزی داره، در مورد مثلا مبارزه با فساد 3-4 اداره وجود داشت که همزمان با فساد مبارزه میکنن در اوج فساد، یعنی همزمان با هم فعال بودن در هر بخش امیرقم بود. برای این که میگیم دولت فراملی، خیلی از این دوستان فکر میکنن نکته مثبته، در حالی که دقیقاً اون رقمی که این منصوبتی میگه افغانستان آزمایشگاهی بود برای این که چطور میشه اساساً چنین چیز، یعنی دولت کمینه اساساً به این شکل ممکنه، نه به اون مدلی که لیبرتاریان ها میگن، یعنی او که فقط در طرح و خیال پردازی هست، ولی در واقعیت این شکله که دولت کمینه میشه پیش برد، یعنی قدرت و مؤسسات و این جوها رو بالا. علم المنصوتی خود نقد میکنه، یعنی اون به 2013 زمانی که اصلا نظام سقوط نکرده بود اینا، میگه که خب ایراد داره و معیوبه و وضعیت بد رو به پیش رو داره، ولی میگفت دولت کمینی که اینا میگن ممکنه اینه یه حالت افغان. برای این افغانستان آزمایشگاه، یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ایر ادامه بدیم.
4: به چی اشاره کردی؟ به این که در واقع اعتراض ها و اینا هم تبدیل به پروژه شد، اینا میتونی از توضیح مثلا این اعتراض ها در چه زمینه بود و مثلا این ساز و کارش چی بود؟
3: مثلا به عنوان نمونه به کابل من مصاحبه هم داشتم هموز مانده با رادیو زمانه در مورد این اعتراضاتی که به کابل شد، به کابل اعتراض شده در مورد هزینه هنگفت بل برق و 14 مؤسسه به اصطلاح 14 نهاد مدنی اینا کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن و تظاهرات تجمع خیابانی بسته و خب او زمان رادیو زمانه یه جدی گرفته بود و اینا. خب بعد من با اونا که صحبت نکردم گفتم که اصلا این اعتراضات مردمی اینا این نهادها خودخور نماینده مردم میدارن، میگن ما صدای اکثریت خاموشیم، ولی در واقعیت چنین چیزی نیست. یعنی اینا پول میگیرن، وظیفه اینا اینه که از اون چیزی که مطالبات مردمیه از او استفاده کنن، در واقع او به انحصار خود در بیارن و بعد سر و صدا بپا کنن. و این چیزی نبود که به اسلام کسی که منتقد این مؤسسات بود میگفت، خود کارمندای این مؤسسات این میگفتن، میگفتن خب ما پول میگیریم بریم این کار. یعنی شما خیلی کم مؤسسی میدیدین که مثلا کار دیگه هم بکنه، مثلا کتاب چاپ کنه، مثلا نمیفهم دستنامه آموزشی چاپ کنه، خیلی کم چنین اتفاق می افتاد. مؤسسات کار این همی بود، کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبه با تلویزیون ها، همه هم این کار می گرفت. یعنی او تلویزیون هم پول می گرفت که این کار بکنه، او مؤسسه هم پول می گرفت که این کار بکنه. مسئله این بود که باید تشخیص بدی که چه چیزی مثلا مطالبه مردمیه به او بری تصاحب کنی، در هر جایی چنین چیزی بود. مثلا در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان فقط مؤسسات بیدن، شما هیچ وقت تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات مردمی در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان نمیدیدین، این مؤسسات بودن که از این قانون و جالب موفق هم نشدن این قانون به تصویب و توسط رئیس جمهور توشی شد ولی به تصویب پارلمان نرسید، یعنی در واقع مثل فرمانی بود. بعد از اون کلن ایران بود، یعنی قوانین مدرن از پارلمان نمیتونست بگذره، ولی طی فرمان توسط رئیس جمهور اینا اجرایی میشد. خب این مؤسسات بودن که پشت اینا بودن و اعتراض میکردن اینا. البته اونو میگوتن کار مفیدیه، یعنی ما کاری که مردم نمیتونه بکنه یا ناآگاه از یوغو ما کار ما پیش میبریم، که یعنی حرفه‌ایم در این کار. ولی این ای بود که وقتی گفته میشه که ما گفتم ترم دولت سازی در اون زمان چی شده بود، اعتراض هم بود بین نیروهای ناتو، اعتراض بود که آها ما نیومدیم به افغانستان که دولت بسازیم، وظیفه ما یک پروژه نظامی داشتیم، ما قرار به این بود که با القاعده مبارزه کنیم و اسامه بن لادن بگیریم و اینا، وظیفه ما ساختن دولت و ایجاد دموکراسی در افغانستان نیست. یعنی اختلاف با خود کاخ سفید و به اصطلاح پنتاگون اینا هم بود که یعنی ما قرار چه کار کنیم به افغانستان. بعد این ایده آمد، این ایده انجویزم که ما به این وسیله در واقع داریم دولت سازی میکنیم، یعنی هنر مبارزه رو داریم به مردم میاموزیم، هنر اعتراضه، و همزمان داریم کار دولت رو هم ساده میکنیم دیگه، بخشی از وظایف دولت رو هم پیش میبریم. و نتیجه ای بود که این بودجه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود این جوها میامدن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلنده که کارمندای اینا داشتن، پس این پول برمیگشت.
0: گفتگوی حجیر پلاسی با عتیق اروند روزنامه‌نگار افغانستانی رو میشنیدید درباره نقش اینجوا در تحولات افغانستان بعد از اینکه جمهوری برقرار شد و بعدش هم که دیدیم که تحویل طالبان دادن. حالا میپردازیم به یک موضوعی دیگه.
5: رادیو همبستگی مگاهرتز
0: به واشنگتن میریم به اتفاق حمید اخوی، تحولات عصر هوش مصنوعی رو میکاویم. آقای حمید اخوی قرار است که کتابی با عنوان نظم اجتماعی در عصر آگاهی نوشتن در واشنگتن رونمایی بشه روز یک شنبه 23 آگوست ساعت 1 به وقت واشنگتن و ساعت 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی. حمید اخوی نویسنده، پژوهشگر، کنشگر اجتماعی هستند که ساکن ایالات متحده هستند. بیش از 4 دهه در حوزه آموزش عالی، مدیریت دانشگاهی و سازماندهی اجتماعی فعالیت داشتند. سالهای طولانی ریاست دانشکده علوم، فناوری مهندسی و ریاضیات رو بر عهده داشتند. تحولات عصر هوش مصنوعی رو تحقیق کردن درباره اش. حمید اخوی علاوه بر این فعالیت ها در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام هم فعالیت های مستمر داشتن، از برگزار کنندگان پیکار سه‌شنبه های نه به اعدام در واشنگتن دی سی بودن. آقای حمید اخوی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که شما رو میبینیم و با شما گفتگو میکنیم.
6: خیلی ممنون، درود بر شما و تشکر از تشکرهای امام کردن و عمل شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون که پشت صحنه دارن تلاش میکنن و دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن.
0: خیلی ممنون. شما کتابتون یک شنبه در واقع رونمایی میشه، ولی نظم اجتماعی در عصر آگاهی.
6: دقیقا این پروسش به قول معروف، چون ما داریم نظرمون رو میذاریم روی کار جمعی و کار اجتماعی، تصمیم این بود که این کار جمعی پیش ببریم و روز یک کمی زوم داریم. البته کتاب به مرحله نهایی چاپ نرسیده، چون هنوز ما داریم نظرات دوستان رو میگیریم. امیدوارم که جلسه یک شنبه هم پربار باشه. دوستانی هستن که از زوایای مختلف همین موضوع رو بهش نگاه میکنن و ما بتونیم یک مجموعه ای رو که پاسخ خیلی از سوالات رو میده و این مسئله هوش مصنوعی واقعا این جنبه اجتماعی کارکردها رو برجسته تر کرده و امیدواریم روز یک شنبه بازخوردهای خوب بگیریم که بتونیم این کتاب رو غنی ترش کنیم.
7: یعنی این توضیح که دادید تألیف این کتاب جمعی بوده یا شما خودتون این کتاب رو تألیف کردید؟
6: خب این نظر و این که چه جهتی میره و چه قدمایی رو برداشته میشه خب رو دوش خود من بوده، ولی خب دوستان دیگه هم اینجا اونجا کمک کردن. مثلا یکی از بخشایی که من نکیده گرفته بودم یکی از دوستان تذکر داد در رابطه با تأثیر هوش مصنوعی و پیشرفت هوش مصنوعی بر محیط زیست که یک بخش جامعه هست و رو به کتاب اضافه کردیم. اینه که ما یه سری مقالات چکیده هم در روی وبسایت میذاریم که تحولات دانه هوش مصنوعی با تم اصلی کتاب تطبیق بده و این هستش که کتاب تقریبا 95% تموم شده، جلد اولش، البته جلد اولش 4 فصل داره که تقریبا تموم شده. تمام ریزکاری دیگه هم انجام دیم که حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم، ولی همیشه جا برای اینکه مطلبی اضافه بشه و بحثی باز بشه وجود داره.
7: آیه اخوی، ما هنوز در آغاز راه هستیم، هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون میکنه. الان از هوش مصنوعی وقتی صحبت میشه، خیلی هم دربارش صحبت میشه، در واقع بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شکل خیلی گسترده و عموم یک سال خورده بیشتر نیست. من در تماسایی که با ایران داشتم دیدم که در ایران چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن در زندگی روزمره مردم. هر سوالی رو دارن مردم با این پلتفرم‌های مختلف هوش مصنوعی مراجعه میکنن، میپرسن، اینا خیلی جا باز کرده. به نظر میرسه که این بار ما با یک تغییر کیفی روبرو هستیم. قیامت و تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار نظم موجود، بر این زندگی ما، حالا جداگانه روی اشتغال و نیروی کار رو اینا صحبت خواهیم کرد، روی خود انسان این چیه، این تأثیرش، آیا ساختار نظم موجود رو هم دگرگون میکنه، مثلا مفاهیم مثل کار و چیزهای دیگه رو؟
6: خب این سوالتون خیلی بحث برانگیز هست، برای اینکه برخی از دوستان ما معتقدن که این هوش مصنوعی مثل تحول دیگه است، حبابی هست تا یه اندازه پشت میونه، این حباب خواهد ترکید، تغییری به وجود نمیاره در مناسبات و روابط و ما میریم وارد یه مرحله دیگه میشیم که مثلا یه چیز دیگه اسمش هست. منتها اشکال در اینجاست، من فکر میکنم یک مرحله تاریخی و انگیزه من برای نوشتن این کتاب همین موضوع بود. ببینید جامعه شناسان به طور کل، اقتصاددانان تحول جوامع بشری رو اومدن به 3-4 دوره به قول معروف مشخص تعیین کردن. همه توافق روی مسئله این که کمونهای اولیه بوده، فئودالیسم بوده، البته بردهداری بوده، بعد شده فئودالیسم، فئودالیسم هم شده سرمایه‌داری و این سرمایه‌داری هم از ازل بوده و ابد خواهد بود. چرا که مثلا ما پول استفاده می‌کردیم حتی بردهداری و این خصیصه سرمایه‌داری. برعکس این هستش که اون چیزی که منو به فکر انداخت و من یه مقاله نوشتم تقریبا 6 سال پیش با یه سری دوستان در میون گذاشتم که اون جامعه ای که نظم اجتماعی نوین داره، آیا اون هم مثل تحول بردهداری به فئودالیسم و فئودالیسم به سرمایه‌داری خواهد بود؟ یعنی از ده سیستم قبلی خیلی ارگانیک سیستم جدید میاد بیرون. و دوستان گفتن که خب این جبرگراییه، چه دلیلی داره؟ این به چه صورت میگیره؟ و من رو به فکر انداخت که خب نه، هیچ موقع هیچ کس نگفته که جبرگرایی هست. گفتن یه سری تضادها درون سیستم سرمایه‌داری هست که اونو به سوی اضمحلال میکشه، ولی این سیستم نظم اجتماعی نوین بر اساس آگاهی هست. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر آگاهانه تصمیم میگیره که این نظم اجتماعی نوین رو طراحی کنه و پیاده کنه. به خاطر همین من رفتم دنبال خود تضادهایی در سرمایه‌داری هست که خودم دیگه الان آشکاره دیگه، الان میشه بیشتر راجبش اون فصل اول جلد اول راجب همین موضوع هست که چگونه سرمایه‌داری در طول عمرش در این 200 سال واقعا فاجعه دیده. جنگ جهانی دستاورد سرمایه‌داری هست، کلونیالیسم و استثمار و بالا کشیدن درآمدها و به قول معروف منابع کشورهای دیگه دستاورد سرمایه‌داری هست. امروز هر جوری که نگاه بکنیم میبینیم که سرمایه‌داری واقعا علیه تکامل و اون کرامت انسانی قدم برمی‌داره و در واقع این زمانی هستش که نیروی مولد در این نظام اجتماعی به بن‌بست میرسه. و حالا هوش مصنوعی میتونه مسئله داده به اطلاعات، اطلاعات و شنف آگاهی، اونم آگاهی نقادانه و آگاهی مسئولانه برسونه. یعنی هوش مصنوعی میتونه یه نقش اینجا دفاع بکنه، نه تنها بر پایه بلکه اصیل ابداری باشه که تمرکز قدرت و ثروت دیگه مثل گذشته نباشه و به جامعه به یک مرحله‌ای برسه که بشر بتونه واقعا به کرامت انسانی خودش دست پیدا کنه. این است که این انگیزه این بود که هوش مصنوعی دیگه نیست که مثلا گاواهن در فئودالیسم اختراع شد، بعد فئودالیسم و کشاورزی محصولاتش بالا رفت، به قول معروف یعنی ماشین کار در دوران سرمایه‌داری باعث شد که جامعه صنعتی بشه. هوش مصنوعی در اساس روی آگاهی داره کار میکنه و این آگاهی رو میتونه یک آگاهی مسئولانه نقادانه انجام بده.
7: یعنی شما خیلی خوشبین هستین و اجتناب ناپذیر میدونین از تکامل و تحول این ابزار در زندگی انسان.
6: تمام شواهد، خیلی جالبه که شواهدی که وجود داره، شما نگاه کنید میلیون ها حالا دلار چه یورو دارن خرج کنن برای این هوش مصنوعی. یکی از خود مستحکم تر که در این موضوع مسئله این جنگ آمریکا و اسرائیل بود و یکی از مقالات ابتدایی که من نوشتم این بود که ایران تهدید کرده بود این کابلای دادها زیر خلیج فارس هست رو از بین خواهد، یعنی پاره میکنه. پاره کردن اینا جوری نیست که مثلا شما زنگ میزنید ماشینتون پنچر شده، یک ساعت دیگه میان پنچرش رو میگیرن، هفته ها و ماه ها طول میکشه تا تعمیر کنه اگه اونم بشه. به خاطر همین یه سری دیتا سنترهایی هست که هوش مصنوعی تو امارات داره، تو قطر داره و اینا، این کابلایی که خلیج فارس همون که این کابل اینترنت تو دریای مانش هست، اینها اگر صدمه ببینه میلیون ها هزاران شرکت سوداوریشون رو هوا میره. به خاطر همین هم هستش که این مسئله این که این داده کجا هست استفاده میکنه. الان شما نگاه کنید در واقع شرکت هایی که پولدارتر ثروتمندترین شرکت ها هستن چه شرکت های هستن؟ یه موقع مثلا شرکت های ماشین سازی بودن، شرکت هایی که هواپیما می ساختن. این روزا اپل هست، متا هست، آمازون هست، کسایی مثل جف بزو و ایلان ماسک، اینها سرمایه گذاری میلیاردی کنند به مسیح و میخوام پیش ببرن. هستش که شواهد به این سوی هست، نه اینکه خب یه چیزی هستش که از بین خواهد رو. الان دارن واقعا همچنان رقابت میکنن در رابطه با سخت افزاری که استفاده میشه، در رابطه با دیتا سنترهایی که میزنن و کجا میذارن. اینا یه مسئله هست که نشون میده که این هوش مصنوعی روز به روز بزرگتر از اون چیزی که مثلا یه نفر چت جی پی تی استفاده میکنه خواهد بود. اینها در صنعت و یه نکته اساسی دیگه که کتاب اشاره میکنه، ببینید تمام مسائل نیروهای مولد که در گذشته بود یا اون چیزایی که باعث میشد ثروت زایی بشه، مثل نفت، مثل معادن، اینا از بین میرفتن. هوش مصنوعی روز به روز بزرگتر از اون چیزی که مثلا یه نفر چت جی پی تی استفاده میکنه خواهد بود. اینها در صنعت و یه نکته اساسی دیگه که کتاب اشاره میکنه، ببینید تمام مسائل

0: باش. ولی هوش مصنوعی داده اطلاعات آگاهی چیزی نیستش که مصرف بشه و بعد شما برین دنبال یه چیز جدید. اینها بر هم انباشته میشن و این انباشته شدن اینها فقط و فقط به خاطر مشارکت انسان ها هست. میلیون ها انسان هستند که تبدیل شدن به کارگر این هوش مصنوعی و سرمایه و سود در جیب یه عده اشخاص مشخص میره. یعنی اون تضاد بنیادین سرمایه داری که بین مالکیت خصوصی هست و تولید اجتماعی با وجود مصنوعی تصاعدی رشد کرده. یعنی به یه جایی رسیده شما مثلا فرض کنید هم انسان ها در ساختن ماشین شرکت نداشتن، یه سری کارگرای صنعتی بودن تو کارخونه کار میکردن و از خود بیگانگی رو در رابطه با محیط کار خودش اینا تعریف کردن. ولی امروز هر کسی که روی فیسبوک میره، روی اینستاگرام میره، یوتیوب رو نگاه میکنه، کلیک میکنه، در واقع داره ثروت تولید میکنه برای کسایی مثل بوزو و ایلان ماسک و بیل گیتس، زاکربرگ و اینا. خب این یک اصل کسی که وقتی که شما این شیفت رو میبینید که واقعا داره مالکیت خصوصی و خصوصی تر میشه، اشتراک تولید از اون طرف بیشتر و بیشتر میشه، خب یک ویسی حل بشه. حالا به صورت جمع‌گرایی نه، انسان ها میتونن از این موقعیت خودشون که الان میبینیم مثلا توی پنسیلوانیا دولت اومده گفته که این مالکیت بایستی برگرده به محیط های محلی، یا مثلا در کشور اروپایی شما بهتر از من میدونید چند کشور هستن که دارن مهار میکنن این هوش مصنوعی رو و مالکیتش رو دست افراد میارن بیرون. ولی متاسفانه دولت ها با سرمایه گذاری که میکنن، با پشتیبانی که از سرمایه گذاری میکنن، این راه رو دارن جلوش رو میگیرن.
1: بله آقای اخوی، این صدای شما گاهی قطعات میشه، من بعضی از این کلمات درست نمیفهمم، نمیدونم توی اتصالات ما اشکال وجود داره. ولی در هر صورت حالا ادامه میدیم که شاید بهتر بشه. ببینید هوش مصنوعی یک ابزاره که در این ساختار موجود مالکیتش همینجور که شما اشاره کردین یا دست دولت ها یا دست مالکان خصوصی است. خب بر این اساس این چگونه میتونه تقسیم بشه بره به سمت اینکه دگرگون کنه این ساختار رو، یا شاید هم همین روابط رو به یک شکل فاجعه باری پیش ببره و این شکاف طبقاتی رو افزایش بده. همزمان یه عده‌ای منتقد این هم مسئله هستن که خطرات احتمالی هوش مصنوعی خیلی زیاد درباره نحوه تصمیم گیری و شفافیتی که وجود داره. ببینید هزاران میلیارد خرج میشه همجور که شما اشاره کردید صرف هوش مصنوعی، سرعتش، برتریش، یک مسابقه هم اونجا در جریان هست، در گرفته. یه مقدار خیلی کوچیک از یک صدمش هم خرج امنیت ایمنی هوش مصنوعی نمیشه. این مسئله شما رو نگران نمیکنه؟
0: خب ایمنی هوش مصنوعی، چون تمام این چیزا به قول معروف مجازی هست، یه مثل وایرلس کامیونیکیشنه، وقتی شما یه میکروفون از طریق سیم استفاده میکنی تا اینکه یه میکروفون رو بدون سیم استفاده میکنی، خب تر این که صدا رو بتونن در مکالمه بدون سیم بهش دستیابی بکنن خب بیشتره. به خاطر همین مسابقه فوتبال آمریکایی که نگاه میکنید، مربی ها و اینا با این گوشی سیمدار با هم حرف می

0: بزنه که مبادا یکی تیم مخالف هک کنه. خب این خطر وجود داره، ولی خب یه ببینید یه نکته خیلی قشنگی شما اشاره کردی. موقعی که کامپیوترها اختراع شدن و به اصطلاح کامپیوترهای شخصی اومدن، چون یه موقع میگن اصلا افراد تو خونهشون کامپیوتر داشته بودن، نه بابا اصلا محال، خب به کامپیوتر داشتن. بعد تو دانشگاه ها مثلا کامپیوتر اون موقع ترمینال بود، کامپیوتر بیاد بعد اومد. اینها کامپیوتر رو ساختن، اینها نتورک کردن کامپیوترها رو، ولی سکیوریتی نتورک یه چیزی بودش که بعد بهش پرداختن. سرمایه داری اشکالش اینه، سرمایه داری زود میخواد کالا رو به بازار بفروشه، مخصوصا از رقیبش زودتر به بازار بفرسته، بعد اشکالاشو بعدا میگیره. ببینید براشون مهمتره که این هوش مصنوعی رو دست من و شما بذارن. حالا اگر یکی این هوش مصنوعی رو استفاده کرد و حساب بانکی ما رو خالی کرد، دیگه مشکل اونا نیست. ولی ما دیگه بعد الان شما مثلا نگاه کنید فولکس واگن جرمنی که خیلی دیگه تو صنعت ماشین سازی از همه جلوتره، چند دفعه ریکال داشته، چند دفعه گفته فلان مدل فلان سال بیارین برای اینکه یه اشکالی داره. رو چه اصلی؟ برای اینکه مشتری اینا رو میخره میبره، تصادف میکنه، اشکال پیش میاد، بعد اینا میگن ریکال. هدف اصلی این بوده که این ماشین رو زود بیارن تو بازار، هدف اصلی این بوده که ماشین رو زود بفروشن، هدف اصلی این هستش که شما مثلا کلاود استفاده میکنید یا جی پی تی یا کوپایلت یا پرپلکسیتی، اینا میخوان زودتر مشتری رو تو اون مجموعه بزنن. خب البته یه مشکل دیگه هم هست، مشکل این هستش که همین آقای ترامپ اومد مایکروسافت رو برای کلاود فدرال استفاده کرد. یک رقابت عظیمی بود، امازون وب سرویسز خب خیلی پیشرفته، خیلی جلوتر، ولی خب اومدن. یعنی میدونید این اشکال سر این هستش که شهروندان زیاد مداخله تو این مسائل ندارن، نه اینکه نمیخوان داشته باشن، برای اینکه میخوان دست خودشون باشه، این ثروت اجتماعی خودشون باشه که چگونه توزیع میکنن. این نکته دیگه بگم، مارکس یه جمله سرمایه‌داری از فقیران نمیترسه، از انسانهای آگاه میترسه. و بقیه من داره اشاره میکنه که برای این که از این ساختار فعلی به نظام اجتماعی نیازمند انسانهای آگاه هستیم، و این انسانهای آگاه خب اساس روی داده، اطلاعات، شناخت، بعد حالا همونطور که شما فرمودید نیروهای دیگه هستن. حالا توی جلد دوم هست که چگونه ما میتونیم این پر رو به وجود بیاریم، ولی در وهله اول بایستی هوش مصنوعی رو بشناسیم، سرمایه‌داری رو بشناسیم، اون سیر تحولات رو بفهمیم و بتونیم در قبالش حرکت مناسب هست رو پیش ببریم. بقیه من جامعه میتونه از طریق هوش مصنوعی من معلمایی داشتم تو دانشگاه که هم میومدن میگفتن آقا یه کاری بکن شاگردا ماشین حساب نیارن سر کلاس. گفتم چطور؟ گفت ماشین حساب بیارن سر کلاس، مثلا میزنن 6 ضرب 2، بعد دستشون با تصادفی میره چند تا صفر، بعد جواب میده 12000، بعد شاگرد همونجور میرسه 12000. مثلا قدرت این که فکر بکنه ببینه که آقا نمیشه 6 ضرب 2 12000 بشه، این قدرت فکر کردن و هوش مصنوعی میتونه از ما همون ماشین حساب از دانشجو بگیر. ما باید سعی بکنیم که هوش مصنوعی رو در واقع و امکان پذیرها، یعنی من اینو به عنوان یه تمرین به همه دوستان میگم، از هوش مصنوعی استفاده میکنی بپرسین که اشکالات هوش مصنوعی چیه. تباهی ترین تأثیر هوش مصنوعی چیه؟ و ببینید خود هوش مصنوعی بهتون میگه که چی جوری باعث تحمیل مردم میشه، چگونه کارهایی رو که بایستی عقل و تفکر انتقادی چون این هوش مصنوعی هم به یه جا هست، حالا شما 1001 دادن به یه ماشین بدین، خب اون تصمیمی که ما میگیریم بر اساس، و اینم نکته ای هستش که توی جلد دومه، تصمیم های انسانی بر اساس کرام انسان، بر اساس بهتر کردن معیشته، بر اساس این هستش که انسانی برخورد کردن به همدیگه است، نه این که مثلا هوش مصنوعی استفاده بشه که چجوری ما بمب بندازیم تو مدرسه مینا و بعد بگیم که خب این هوش مصنوعی دست پیش کارتر ما نبود. اینا مثل همون 6 ضرب در 2 که جواب میشه 12,000.
1: آقای عقبی، یه بخشی از کتاب شما اختصاص داره درباره بازار کار، یعنی تأثیری که هوش مصنوعی روی بازار کار و اشتغال میذاره. در واقع هدف سرمایه‌داران این هست همیشه که بهره‌وری کار رو افزایش بدن با همون تعداد نیروی کاری که داشتن، زیادتر نکنن. به طور کلی الان هم همه ابراز نگرانی میکنن در درجه اول راجع به بازار کاره، در نیروی کاره، که میگن هوش مصنوعی جایگزین اون میشه. خیلی از جاهای هم اخراجا رو شروع کردن، تعداد نیروی کار کم میکنن و میگن که اینو سپردن دست هوش مصنوعی. کلا چه تأثیری بر نیروی کار و بازار کار میگذارن؟
0: خب این فاجعه آمیز از یک نظر که خب انسانی که کار میکردن حقوق میگرفتن، اجاره خونهشون رو میدادن، بیمه داشتن از طریق کار، این از بین میره. ولی خب این داری بود امروز تشدید پیدا کرده، یعنی این بار اول نیست که سرمایه داری میاد مثلا فرض کنیم با اتوماسیون، یکی از رشته های شروع کردیم مکاترونیکس بود و من یه کنفرانس بود تو آلمان اتفاقا درستن که هر ساله هست، اون کسی که اون مکاترونیکس اون سیستم رو به ما میفروخت یه جوک به من گفت، گفتش که، گفتم خب اینا رو فکر نمیکنه کارگرا از بین میرن، از بین میره، جریان چیه؟ میگم نه خب یه سری تکنیسیان هست بخره برای این که اینا کار بکنه، ما نیازمند مهندس و تکنیسیان هستیم. بعد خودش منو کشید کنار، گفت میدونی چیه، تو کارخونه فردا ما فقط یه نفر داریم و یه سگ. و اون سگ برای چی؟ گفت سگ برای این که اگر یه نفر خواست دست به چیزی بزنه واق واق کنه پاچهش رو بگیره که دست نزنه، یعنی مواد خام از این ور میاد، محصول کامل از اون ور میره بیرون بدون دخالت هیچ انسانی. و این الان هم میبینیم دیگه، ربات کرد، خب این هزاران کار از بین رفت. خب ما به بخشی از کار من این بود که رشته هایی رو بیارم توی دانشگاه که به قول خارجی ها نیاز اینداستری رو برطرف میکنه. ما شاگردایی رو ترمی میدادیم که مثلا صاف استخدام میکرد، رویس ریچمان استخدام میکرد، و همیشه مشکل من این بود که یه دانشجو بایستی 70,000-80,000 دلار زیر بار خرج بره دانشگاه 4 سال 5 سال، بعد بره برای مایکروسافت یا برای روج روش یا برای این بار. چرا اونا خرج اینا رو نمیدن؟ یعنی از یه طرف مالیات دهنده از این ور میاد خرج رو میده، از اون ور سودش تو جیب اونو. این تضاد همیشه بوده تو جامعه سرمایه داری. در رابطه با هوش مصنوعی، خب این واز خیلی از وکلا کارشون دست، شما یه نامه قانونی بنویسی به چت جی پی تی میگی برای من یه نامه بنویس برای دادگاه که مثلا من این جریمه رانندگی گرفتم از دلش میخوام در برم. که مثلا فرض بکنید ما هر هفته فلاین برای شنبه‌های اعتراضی در واشنگتن، قبلا دو سه تا دوست و رفیق داشتیم، بهشون گفتم تو رو خدا اینو بردار یه نقاشی بکن، تو رو خدا اون فانتش رو عوض کن، تو رو خدا این کارو بکن، حالا من وقت ندارم، فردا بابا سه شنبه داره میاد. بعد اونشو میذاش اونجا، حالا بر الان در از 2 دقیقه یه فایل میدیم چت جی‌پی‌تی فارسی و انگلیسی برام میزنه. و خب یه سری کارهای اینجوری از بین رفته، یه سری کارهای دیگه برنامه نویس و اینا مثلا رو اومده ولی مقدارش کمه. الان امروز من خوندم که خودشون اعتراف میکنن که در کنیا و فیلیپین ساعتی 2 دلار دارن برای کسایی که برای هوش مصنوعیشون کار میکنن میدن. یعنی ببینید کار هست ولی اینها میان انتقال میدن، همونطور که مثلا سیسکو 20 سال پیش یه کمپانی هست 90% تمام ارتباطات اینترنتی از دستگاه های اینا رد میشه، یا سویچ یا سرور یا مودم. سیسکو 20,000 مهندس تو هندوستان ترین داد. اینا میرن جایی که نیروی کار ارزونه دیگه. تو خب اینا میگن چرا آوتسورس میکنیم، چرا کارا میره خارج از آن، برای اینکه نیروی کار ارزون. سرمایه‌داری همیشه دنبال نیروی کار ارزان بده. و من یه چیز دیگه هم برات اضافه کنم، ببینید آمریکا یک تورم خیلی شدیدی داره، یعنی هر کی که اول میشه به اصطلاح گروسری استور مغازه خرید بکنه میبینه قیمت ها چند برابر شده. خب چرا اینجوریه؟ برای اینکه اینا میخوان تورم رو کنترل بکنن، که تورم داره میره بالا، میان بیکاری رو میبرن بالا. یعنی راحت سرمایه داره برای بحران های خودش این هستش که یه مشکل دیگه درست کنه. این بار اول نیست سرمایه داری توی به اصطلاح چرخه افتاده که هیچ راهی نداره با اون معادلات خودش و مجبوره که هی بحران زایی بکنه، بیاره بحران در بحران بیاره، و این نمیتونه چرخه تا ابد ادامه پیدا بکنه. و میبینیم که دیگه الان تو آمریکا وضع اقتصادی بدهی که دارن، اینفلیشن تورمی که نرخ بیکاری داره بیداد میکنه، و این رو ما میتونیم با به اصطلاح فقط شناخت نه ولی با آگاهی، یعنی شناخت رو زور بدیم بکنیم آگاهی، یعنی آگاهی که یک فرد یک جامعه حقوقش چی هست و چرا بایستی کار اون به قول معروف تو جیب یکی دیگه بره. و یه جواب دیگه هم این هستش که چون کسایی که دارن کار میکنن واقعا نمیتونن از عهده مخارجشون بر بیان و اخراج میشن یا چی دیگه، مثلا کسایی که برای آتش نشانی نیویورک کار میکنن رفتن رو اعتصاب و گفتن که حقوق ما کفاف نمیده تو شهری زندگی بکنیم که ما داریم ازش حفاظت میکنیم، و این تفاضل وجود داره. خب این یه مشکلی هست و تو کشور اروپایی میدونم صحبت از حقوق پایه‌ای میکنن، چون میدونن که وقتی که مثلا یه نفر برای اپل کار میکنه حتی نمیتونه خرج خرید یک تلفن آیفون رو بده، و این همیشه موزل بوده و این رو راه حلی براش نداره سر میداره.
1: آقای عقبی، نسل‌های جدید مدل‌های هوش مصنوعی میگویند که در آینده بسیار نزدیک شاید بتونه بخش عمده ای از فرایند توسعه خودش رو به طور مستقل انجام بده. درسته؟
0: بله درست. یعنی تولید هوش توسط هوش مصنوعی. من برای توی نکته جالب بگم که این هوش مصنوعی که وجود داره و هر کدوم از ما استفاده میکنیم یه گروه خودشون رو زدن، بعد از اونی که استفاده میکنن هم دیگه شکایت کنه. مثلا یارو چقدر احمقه، 3 بار از من این سوال کرده، من بهش این جواب دادم، هی بازم ازم میپرسه، یا اون میگه مثلا جوری ببین اینا دارن با هم از همدیگه یاد میگیرن، به همدیگه به قول معروف میگن که چیکار بکنیم جن. و این وجود داره، این واقعا در مکانیزمشون وجود داره که تولید هوش بکنن. و حالا چجوری اینا رو میشه تر کرد، نظارت کرد، و این باز یک خطر دیگه هست. ولی خب به هر جهت تا به حال، حالا امکان داره که مثلا 6 ماه دیگه عوض بشه، ولی تا به حال نتونستن فرای اون دنیای خودشون برن، یعنی تو همون فرایند خودشون هستن. یک ببین این خیلی جالبیه، این هستش که ما که استفاده میکنیم هوش مصنوعی رو، میتونیم هوش مصنوعی رو ترین بدیم. میرون من اعتراف میکنم مثلا هوش مصنوعی از طرز تفکر من مطلعه، وقتی من ازش یه سوالی میکنم یه پاسخی میخوام، این رو میبینه که بر مبنای مثلا فرض کنید سرمایه داری نیو لیبرالیز به من نده، تا اینکه بر فرض بکنه بر سر بر اساس مثلا دیکتاتوری سرمایه داری بخواد مثلا نظر من بده. دیگه میدونه که دیدگاه من چی هست. و اینم براتون بگم ویرایش کتاب من، یعنی تقریبا اصلش از طرف منه، جهتش طرف منه، چه متنایی باشه، ولی ویرایشش، اون جمله بندی، اون لغت ها، اینا همش از طریق هوش مصنوعی.
1: بله من اتفاقا متوجه شدم، صحبت هایی می کردم با یا متنایی می نوشتم پاسخ می گرفتم. توی نظر منتقدین هم هست که هوش مصنوعی خیلی چاپلوسه، سعی میکنه که چاپلوسی اون طرفی که باش صحبت میکنه بکنه. و حتی مثلا بعضی جا این که میگین مطلع از مکنونات شما، مثلا منو خطاب میکرد یه موقعی میگو رفیق سعید، مثلا اینجوری صحبت میکرد. بله
0: این نکته شما درسته، ما این میگیم هوش مصنوعی پلیزره. مثلا شما بهش میگین که خب من امروز میخوام قرمه سبزی درست کنم، بعد میگه که من میتونم طرز تهیه برنجم بهت بگم، یعنی نمیگه که مثلا قرمه سبزی برات خوب نیست، چربیش زیاده، نخوری، یا ولی میاد چیکار میکنه، هی میخواد. و برای بگم اینها استادن که شما رو از صبح تا شب هی باها بحث و گفتگو بکنی و بری بیای. برای اینکه اینا یکی از چیزایی که براش مبارزه میکنن وقت من و شماست، یعنی هرچی بیشتر ما وقتمون رو با اینا بگذرونیم، وقتمون کمتر با چیزای دیگه میگذره. و
1: آربری خب توی وقت خیلی صرفه‌جویی کردیم دیگه، پاسخی رو یا کاری رو که خودمون باید انجام بدیم شاید مثلا 1/10، شاید هم 1/100 باشه که با همون سرعت هوش مصنوعی برای ما انجام میده. یعنی در این حال دو جنبه داره دیگه، یعنی صرف جویی میکنه. آیا عقبی حالا ما وقتمون داره تموم میشه، شما اسم کتاب تو از نظم اجتماعی در عصر آگاهی، در مورد خیلی خوشبین هستین به این تحول هوش مصنوعی و اگه میخوام اجتناب ناپذیر میدونید، ولی توی دو تا حوزه من در پایان دو تا سوال دارم. یکی اینکه آیا هوش مصنوعی در کنترل انسان باقی خواهد ماند یا یه وقتی این کنترل از دست میره و اونا بار کنترل خواهند کرد؟ این سوالی هست که مرتب میشه از هوش ما، حتی از خود هوش مصنوعی. شما این پاسخ بدین، من سوال پایانی رو بعدم می‌پرسم.
0: ببینید این مسئله اجتناب ناپذیری نظم اجتماعی نوین، همونطور که گفتم بر اساس رویا نیست. یعنی ما یه گروه تلگرامی داریم که آیا رویاست یا رویایی که میتونه به واقعیت. این شواهدی که وجود داره، اولا که خب یه موضوع من فکر نمی کنم برای کسی، ما چند روز پیش یه مهمان داشتیم، خیلی خانم به قول معروف شهروند معمولی و میگفت دنیا داره از هم میپاشه، هر چشو نگاه کنی یه مشکلی، یه موزلی. واقعا انسانهای، حالا شما حتما نبایستی کتاب خونده باشی یا نمیدونم به فلان عقیده معتقد باشی، واقعا دنیا رو اگه بخواد آدم ببینه میگه واقعا چه خبره، چه خبره، 60,000 فلسطینی. طرف میگه که ما کشورها رو با خاک یکسان کردیم، هیچ اشکالی نداره یه 4 تا کشور دیگر هم با خاک یکسان کن. بلند میشه میره ونزوئلا، رئیس جمهور رو میدوزه میاره، برمیداره میاره اینجا. آره میگه تنگه هرمز از این جزء قلم آمریکا بکنی. ببینید شما با همچین دیوانگی، ببینید اسکندر هم اومد ایران رو گرفت، تخت جمشید رو میگن آتیش زد، بعضی میگن نزد، حالا هر چی که بود دیوانگی وجود داشته ولی به این حد نبوده در تاریخ. و این واقعا من دارم میگم دو تا جنگ جهانی رو کی راه انداخته؟ این دو به قول معروف سرکوبا و آفریقا رو تبدیل کردن به تبعید رو کی کرده؟ این انسان ها رو برده کردن. خب شکی توش نیست که این نظام پایدار نخواهد بود، چون کرامت انسانی، اون چیزی که ما به عنوان انسان، کسی که میاد کمک میکنه، کسایی هستن که میان دست دیگرون رو میان، خود چقدر مبارزین داشتیم که نه برای خودشون، برای حاشیه نشینا مبارزه میکردن، برای اونایی که تو روستا بودن مبارزه میکردن. خب این انسانها رو ما داریم، اون انسان هم داریم. خب 2 تا 4 تا دیگه صفر علکی هم نمیذاریم تو ماشین حساب، اعداد درست میذاریم که داره میگه که این سرمایه داری مثل نظام های دیگه به پایان خواهد رسید. حالا یه موقعیتی برای ما که ما بیایم از این هوش مصنوعی، از تمام فناوری‌ها. من یه نکته دیگه میگم، مثلا فرض کنید سوسیالیسم در شوروی و چین و اینا هست، الان موقعیت که وجود داره اون موقع وجود نداشت. اون موقع ما امروز بخواییم مقدار فلزی که برای 400,000 میخ درست کردن لازمه، میتونید خیلی سریع محاسبه بکنید، یعنی از کجا میاد، کجا میره، اون کامیونی که اینا رو میذاره روش کی میرسه. تو سان فرانسیسکو کارگرای به اصطلاح اون بندرگاهشون رفتن روی اعتصاب، برای اینکه میگفتن که چرا اومدین اتوماتیک کردی. خب کشتی که از چین میومد تا 10 مایلی صف میبستن تا بیان تخلیه بشن، الان اومدن اتومات، کشتی که از چین را میفته نرسیده، کامیون اینجاست بارو خالی میکنه. یعنی رشد جامعه یه جوری هستش که کفاف نمیده اون شیوه‌های گذشته. و تقریباً خب این بحث اولش که اضمحلال سرمایه‌داری واقعا داره صورت میگیره، بحث دومش این هستش که بر چه اساسی اون نظم اجتماعی نوین میاد. و من فکر میکنم یه مثلا این نکته رو بگم، ببینید تضاد اساسی رو صحبت میشه که مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی، سواله چگونه این تضاد رو جواب بدید. بعد من پاسخ تو همین سواله، تو سوال میگه مالکیت خصوصی الان مالکیت اجتماعی، چجوری اینو حلش کنیم؟ مالکیت اجتماعی اگر شما میخوای که جامعه اجتماعی نظم نوین داشته باشی، مالکیت خصوصی بایستی بشه مالکیت اجتماعی. این تضاد حل خواهد شد، همه ما کار میکنیم، همه ما بایستی در اون مسیر بهره مند بشیم.
1: آقای عقبی ممنون از حضورتون. در پایان این پرسش پایانی هم بپرسم، چالش بعدی شاید در عصر پسا AI این باشه، ادغام انسان با ماشین. اون موقع تکلیف تفکر و تخیل انسانی چی میشه؟ اون منتقل میشه با ماشین؟
0: خب ببینید، حالا اینو بخوایم اجتماعی تر ببینیم، توی بعد وسیع تر، ما الان هم ماشینیم. ما وقتی صبح از خواب بلند میشیم فکر میکنیم تصمیم های مستقل ماست؟ نه، تصمیم های مستقل ما این تصمیم برای ما گرفتن. یه جوونی که میاد میره دبیرستان، بعد میره دانشگاه، بعد میره کار میکنه، بعد میره قدم بعدی رو برمیداره، این براش برنامه نوشتن. ما تحت سیستم سرمایه‌داری، تصمیم های مستقلمون رو برامون گرفتن. این تبلیغات، چرا تبلیغات، چرا فیسبوک تبلیغات میکنه، چرا اینستاگرام برامون تبلیغ میکنه، چرا فیلم ها میسازن، تمام اینا طرز تفکر ما رو شکل میدن. به خاطر همین ما باید از این مجموعه بیایم بیرون و اگر نیام، شما درست میفرمایید، ما هم برامون میگن دیرهتری مشارکت ایران در انتخابات، این انتخابات ایران که هیچ، انتخابات آمریکا رو در نظر بگیره، آیا تصمیم و اراده مستقل مردمه که مثلا یه فردی رو مثل ترامپ بیارن رو کار؟ نه، همش برنامه است، برنامه ریزی شده توسط سرمایه داری. من نمیخوام برم تو تئوری کانسپیرسی که به قول معروف، ولی واقعیت این هست در این چمنزار این درخت مثلا فرض بکنی گلابی در نمیاد. این چمنزار چیزای خودش رو تولید میکنه. آیا میشه؟ بله، امیدوارم که بشه. امیدوارم، چون ما وجدان داریم، چون ما ذهنیت داریم، چون ما آماده این به عنوان انسان کنجکاو باشیم و این کنجکاوی که ما رو تبدیل کرده حیوان ابزار تبدیل کرد به انسانی که شهرنشین بشه، تبدیل کرد به انسانی که بردهداری رو بذاره کنار، از زیر یوغ مالک زمین بیاد بیرون. تمام اینا شواهدی هست که بله، انسان میتونه اون ذهنیت و وجدان واقعی خودش دست پیدا کنه.
1: سپاسگزارم از حضورتون.
0: من فقط بگم لینک زوم هست تو وبسایت من hamidakhavi.com. همه هست که باردن خوشحال میشیم. میبخشید سرتون رو درد آوردم. خیلی ممنون. یکی از مصاحبه های خیلی خوبی بود که من یواخر داشتن دستون درد نکنه. شما موفق و پیروز باشین.
1: متشکر. روزتون بخیر. خب دوستان گرامی، ما رسیدیم به پایان، یعنی از پایان هم رد شدیم. جا با شما خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر. بدرود، برقرار باشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: خب بینندگان عزیز، به 8 مرداد هر سال، سالگرد کودتای ننگین علیه دولت ملی دکتر مصدق است. اونجایی که میخواییم در این قسمت بهش بپردازیم تناقضات رژیم آخوندی در مورد این رویداد مهم تاریخی میهنمونه که سرنوشت رو تا همین امروز علیه مردم ایران رقم زده. از یک طرف ناسزاگویی به مصدق و از طرف دیگه خود رو شریک مصدق معرفی کردن. علت این تناقض در رژیم آخوندی چی هست؟ همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای سلیمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون. منم سلام دارم هم خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
0: بله، تو خبرها داشتیم آقای سلیمی که قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم آخوندی در همین چهارشنبه در شبکه ایکس خودش پیامی نوشته به این صورت که کودتای 28 مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت اون بود. مشابه این رو بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت. خب ما میدونیم این عرض این وضعیت و این بیانها در مورد مصدق مغایره با اون چیزی هستش که این رژیم بهش نگاه میکنه. ارزیابی شما از این اظهارات چی هست؟
1: بله، خب همونطور که شما اشاره دارید، البته نه فقط این دوتا مقام رژیم، رسانه های رژیم هم، از جمله روزنامه سپاه پاسداران هم اشاره به این داری که اون چی که در 28 مرداد رخ داد در واقع اقدامی از جانب کشورهای آمریکا و انگلیس، یک کودتا بود به هر حال و جانبداری از مصدق، که خب جالبه. خب در اصل 28 مرداد که کودتایی علیه اراده ملت ایران و دولت ملی مصدق بودی که خب یک حقیقت تاریخی است و به وضوح روشن هست، اما اینکه این حرف رو ما از زبان مقام‌های رژیم و رسانه‌های رژیم میشنویم، خب طبعا باید ببینیم که چه ریاکاری و فریبکاری در اون وجود داره و به دنبال چه هدفی هستن، چون یک دفعه ما دیدیم که این رژیم مصدقی شد و از اون ور صحبت از این کردش که به اصطلاح دولت‌های بیگانه با یک کودتا اون رو سرنگون کردن. خب کشف این حقیقت تاریخی یک دفعه ناگهان رژیم متوجه شده، چون که ما می‌دونیم در سابقه این رژیم در رابطه با مصدق چه ها گفته شده و چه حرفایی بوده و با جعل جایگاه خودش حالا این بار تلاش میکنه که خودشو در صف مصدق و اراده ملت ایران نشون بده. خب پشت این چه حقیقتی خوابیده؟ چون ماهیت و سابقه رژیم و اون چه که درش گذشته با مصدق که به دنبال حاکمیت ملی و برقراری به اصطلاح اراده ملت بود کاملا مغایرت داره. به همین خاطر این رژیمی که از طرف خودش، یعنی آخوند کاشانی، که در کنار شاه و کودتاچی ها دست به اقدام زدن و شعبان میمخانه رو به صحنه آوردن، بهشون پول دادن، پشتیبانی کردن و بعد دست آخر خواهان اعدام مصدق بعد از کودتایی که انجام شد بودن و کاشانی در رأسش بود که خواهان چنین اعدامی بود. حالا چی شده که این آخوندها، چون میدونیم خود خمینی هم ادامه دنده همون خط بوده، با همون کاشانی هشون نشداشته و بعد هم یادمون نمیره که در سال 58 با تحقیر مصدق گفتش که مصدق سیلی خورد و اگر مصدق باقی میموند سیلی به اسلام میزد. البته منظورش از اسلام هم حاکمیت آخوندی و ارتجایی خودش بوده و اینطور به تحقیر مصدق پرداخت. حالا همین رژیم که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم نه هیچ وقت سالگرد رسمی برای مصدق گرفتن، حتی وقتی که مردم ایران در همون ابتدای انقلاب 57 خیابون در یکی از خیابون اصلی تهران رو به نام مصدق نامگذاری کردن، همین رژیم این نام رو عوض کرد و اجازه نداد که حتی یکی از خیابون‌های تهران هم به نام مصدق به ثبت برسه. حالا کسی که در تمام طول این دهه‌های گذشته در حاکمیت بوده و به همه مظاهر به اصطلاح حاکمیت ملی و اون چه که از مصدق بود و اندیشه اون در مخالفت و عناد و جنگ بوده و تلاش کرد اون رو حذف بکنه، حالا میبینیم که این دفعه الان مصدقی شد و همین حرفی که از مقام های رژیم شما نقل قول کردین رو ما میشنویم. البته اینها نه از سر اعتقاد هست، بلکه دقیقا از سر یک نیاز سیاسی است که طبعا رژیم بهش رو آورده و خودش رو و نامشروع بودنش میخواد پشت این حقیقت تاریخی مشروع که در قلب ملت ایران جا داره خب طبعا پنهان کنه. در این حال هم باید تاکید بکنیم که خب ملت ایران پاسخ سالها استبداد سلطنتی و شاه استعماری رو خب با انقلاب 57 دادن و اون حاکمیت و استبداد رو سرنگون کردن، ساواکش رو در هم پیچوندن و به اصطلاح از اون ور هم دیدیم که این رژیم بعد از کنار زدن اون و فراری دادن شاه به اصطلاح چطور پاسخ اون استبداد سلطنتی داره. و از اون ور هم در اسناد رسمی که توسط وزارت خارجه آمریکا بعدها منتشر شد دیدیم که چطور دقیقاً سهه گذاشت بر اینکه این یک کودتا بوده که توسط CIA و انگلیس رقم زده شد و شاه بازیچه اونها بوده برای پیشبرد همین امر و همینطور آخوندهای مرتجع کاشانی که در این همکاری داشتن و همدست هم بودن برای رقم زدن چنین کودتایی. و به این ترتیب خود شاه هم سندی رو که فکرم دیشب یا پریشب از سیمای آزادی هم پخش شد دقیقا خود شاه با زبان خودش در همین اسناد معترف هستش که چجور پیام داده بود که استعمار انگلیس هم من و هم پدرم و یعنی رضا شاه رو بر سر کار آورد و اگر میخواد ما رو از سر کار برداره به من بگه که من بتونم به موقع از کشور خارج بشم. به هر حال این واقعیت هایی هستش که به اصطلاح وجود داره، به همین خاطر باید بر این انگوش بزنیم که نه سلطنت از زیر بار کودتای 28 مرداد از دید مردم ایران پنهان هست و میتونه فرار بکنه و نه رژیم فعلی با ژست های به اصطلاح ضد کودتا میتونن دشمن تاریخی خودشون رو با مصدق پنهان بکنن. این اون واقعیت هست و واقعیت این هستش که به اصطلاح مصدق مظهر حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران بوده و این دو نظام در دو دوره متفاوت دقیقا نقطه مقابل مصدق و حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران بوده.
0: بله، اشاره کردین به این که در واقع به نوعی نیاز دارن که یه همچین دروغی رو بگن.
1: بله.
0: این یک دروغ هست. خب اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدیمو مطرح کنم، اتفاقا یکی از هموطنانمون حیدر از مرند به همین 120 سال مبارزه مردم ایران و همدسته شیخ و شاه پرداخته، اون رو با هم بشنویم و بعد من سوالم رو بگم.
2: من از شهر مرند تماس میگیرم، خواستم بگم که حرف اول آخر ما باید این باشه که از تاریخ درس عبرت بگیریم، اینکه هرگز نباید فریب حکومت دیکتاتوری را بخوریم، نه شاهی نه آخوندی. دیگه بستمونه از زمان ستارخان به این طرف با این همه قهرمانی ها که ستارخان و بعدش دکتر مصدق کردند، باز هم همدستی شیخ و شاه تمام خونها و مبارزات ملت ما را لگدکوب کردند، باز شیخ و شاه پاسکاری کردند. 120 سال است ملت ما زیر ایلغار شیخ و شاه داره دست و پا میزنه. حرف من اینه که در آستانه قیام و سرنگونی، فاز آخری که در آن هستیم، نگذاریم دیگر ملت و مبارزاتشون پایمال بشه و خونهای به ناحق شده ریخته شده شهیدانمون هدر روند. مرزبندی سفت و محکمی داشته باشیم، بار مرگ بر دمگرش شاه باشه چه رهبر، دست هر مزدور اجنبی و دیکتاتوری شاهی و آخوندی را کوتاه می کند. کلید پیروزی همینه. از این شعار نباید تاب بیاییم. سرنگونی از این شعار عبور می کنی اگر بخواهیم از شر استبداد خلاص شیم. اصل دعوا بر سر آزادی ملت ما. اینها همیشه ملت ما را سرکوب کردند. پس باید داستان کودتای 28 مرداد که با همکاری کاشانی مرحوم انجام شد درس عبرت بگیریم. سلامت باشید.
0: حیدر از مرند با این مرزبندی قاطع و محکم و اینکه آزادی مردم ایران از چنین شعاری میگذره.
1: بله، درود بر این هموطن عزیزمون. بله
0: بله. خب آقای سلیم، شما گفتین اینا در به اصطلاح موازهشون دروغ میگه، حالا و گفتین حزن نیاز دارن. سوال اینه که چه نیازی دارن به چنین دروغی الان تو این مقطع تاریخ؟
1: بله، خب ببینین، خب از یک طرف از اعتبار تاریخی مصدق خب طبعا میخوان برای مشروعیت بخشیدن به نظامشون استفاده بکنن، ولی به نظر من یک نیاز فوریتر و عاجلتری هم هست و اون هم روی اون وجه ایستادگی در مقابل مداخله خارجی انگشت میذارند و با شرایط فعلی یک شبیه سازی میکنند که به این وسیله بتونن موازی خودشون رو در برابر مداخله خارجی به این وسیله یک اعتباری ببخشن، یعنی به عبارتی جنگ طلبی و جنگ افروزی و سیاست های ماجراجویانه و تنش‌زای به اصطلاح این رژیم رو در طی دهه های گذشته به این وسیله بخوان به اصطلاح بهش مشروعیت ببخشن با این شبیه سازی و از اون خاطر استفاده کنن برای این مشروعیت، در حالی که ما میدونیم دقیقا موازی مصدق در اون مقطع دقیقا در جهت حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران و استقلال واقعی بوده، در حالی که رژیم امروز در واقع اون چه که میکنه یعنی جنگ طلبی و جنگ افروزی و سیاست هایی رو که پیش گرفته دقیقا تحت عنوان یا با لباس دفاع ملی در واقع برای توجیه عملکردهای خودش برای بقای خودش هستش و این واقعیت رو میخواد به این وسیله بپوشونه. به همین خاطر باید گفت هدف اصلی این رژیم این هستش که از انزجار مردم نسبت به جنگ و جنگ طلبی رژیم کمی به این وسیله تخفیف ایجاد بکنه، کمی اون رو کاهش بده با این موازه و اون رو کمرنگ بکنه و در واقع به این وسیله این وضعیت رو وارونه جلب بده. این اون واقعیتی هستش که ما باید باش صحبت بکنیم تحت عنوان دفاع ملی و غیر ازاله. اما واقعیت چیه؟ واقعیت این هستش که مردم ایران به خوبی میدونن این سیاست ها چطوره هزینه هاش رو از سفره مردم ایران و از گلوی مردم ایران میگیره. به طور واقعی میدونن این مسئله رو که دقیقاً این جنگ و اون هزینه هایی که باید صرف معیشت مردم، زندگی مردم و رسیدگی به زیرساخت‌ها و بقیه مسائل مردم بشه دقیقاً هزینه به اصطلاح سپاه پاسداران و موشک و سرکوب و از بین بردن آزادی ها میشه و این همون چیزی که مردم روش انگشت گذاشتن. به همین خاطر میبینیم که مردم در مقابل فساد، ناکارآمدی و وضعیت وخیم معیشتی ایستادن، دست به اعتراض میزنن و خواهان رسیدگی به این وضعیت معیشت هستند و هزینه های نظامی که صرف سپاه پاسداران، موشک و نمیدونم غیر و زالک میشه و همچنین سرکوب و ابزار اونها، خب خواهانی اصلا اینها رو قطع بکنن و به جاش به وضعیت مردم رسیدگی بکنن. به همین خاطر میبینیم حتی امروز صحبت از بالا رفتن قیمت بنزین هست در حالی که شرایط مردم به شدت بحرانی هست به لحاظ اقتصادی، در حالی که سقف معیشت رو 92 میلیون زیر خط فقر میگیرن، الان خب حقوق یک کارگر واقعا زیر 42 میلیون هست، یعنی حتی به نصف اون هم نمیرسه. در چنین وضعیتی خب طبیعی است که مردم ایران در اعتراضات خودشون میایستن و میگن دشمن ما همینجاست، یعنی در همین تهران هستش، در همین حاکمیتی که حاکم دشمن زندگی مردم هست، معیشت مردم هست و به هیچ کدوم از اون چه که مردم دارن و نیازهاشون جوابی نمیدن. به اون واقعیت هست. به همین خاطر میخوام انگوش روی این موضوع بذارم که رژیم در سالگرد 28 مرداد، درسته که از خاطره تاریخی اون مداخله آمریکا و انگلیس میخواد بهره برداری کنه برای اینکه از قضا وضعیت کنونی خودش رو توجیه کنه و مخالفت مردم رو با جنگ و با جنگ طلبی و جنگ افروزی های رژیم و هزینه های نظامی که صرف موشک و نمیدونم افزایش دستگاه سرکوب رژیم میشه رو در اداد همسویی با دشمن قرار بده و به این وسیله مشروع بکنه و راه اعدام های خودش رو باز کنه و راه سرکوب خودش رو باز کنه و راه هر گونه مخالفت رو باز بکنه. به همین خاطر خب اون چیزی که رژیم انجام میده همون شارلاتانیزم یا همون حقبازی بزرگ یا همون به اصطلاح کلک بزرگش این هستش که مطالبات به حق مردم ایران رو برای آزادی، برای معیشت، برای نون و آبشون بگه که بله این همسویی با بیگانه هستش، کما اینکه الان ما بارها در اعتراضات و همین صحبتهایی که با هموطنان صورت میگیره حتی توسط خود رژیم پخش میشه، در قطع برق همی که بگه ما بخوایم مخالفتی بکنیم، بگیم آقا پنج عصر چرا قطع برق میکنه که همه نون ما از بین بره و نمیدونم یا نمیدونم مواد فاسد شدنیمون از بین بره، میگن که خب این مخالفت همسویی با دانه است. به حال اون چه که هست این هستش که در یک کلام دشمن اصلی معیشت مردم، آزادی مردم از غذا همین رژیم هست و مردم اینو به هزار زبان میگویند تا مخالفت کنن با سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم.
0: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه.
1: خیلی ممنونم از فرصتی که دادید.
0: قربان شما.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای رضا محمدی با عنوان از هیچ تا بی نهایت فلسفه یک همیاری روایت یک ایمان جلب میکنیم. رضا محمدی، از هیچ تا بی نهایت فلسفه یک همیاری روایت یک ایمان. از روز جمعه 16 تا دوشنبه 19 مرداد 1405، 7 تا 10 اوت 2026 ایران و جهان شاهد چیزی فراتر از یک گلریزان بودند. شاهد جاری شدن یک ایمان. در 4 روز از خانه های ایرانیان در داخل کشور تا قربت مهاجرت و تبعید، از هر گوشه‌ای که قلبی برای آزادی ایران می‌تپد، دست‌ها و صداهایی به هم رسیدند و حتی از پشت دیوارهای زندان پیام زندانیان هوادار مجاهدین، علی معزی، لقمان امینپور و جمعی از زندانیان در ابین و قزلحصار به این همیاری پیوست. شاید در نگاه نخست آنچه گرد آمده است کمک باشد و مبلغ قابل توجه و چشمگیر در پایان این 4 روز، اما اگر بخواهیم حقیقت این واقعه را فقط با رقم آن بسنجیم، از مهمترین بخش آن غافل شده ایم. زیرا ارزش این همیاری پیش از آن که در مقدار پول باشد، در مقدار ایمانی است که پشت آن ایستاده است. اینجا سوال اصلی این نیست که چه کسی چقدر داد. سوال این است چه چیزی انسان را وامی دارد از آنچه می تواند برای خودش نگه دارد، برای آزادی دیگران بگذارد. انسان در لحظه انتخاب شناخته می شود. شاید انسان را نتوان فقط با آنچه دارد تعریف کرد. خانه، حساب بانکی، شغل، موقعیت و دارایی‌هایش که بخشی از زندگی او هستند. اما حقیقت انسان شاید در جای دیگری آشکار شود، در لحظه‌ای که باید انتخاب کند. آنجاست که معلوم می‌شود چه چیزی برای او ارزشمندتر است: آسایش یا مسئولیت، سکوت یا حقیقت، ترس یا آزادی، من یا ما. همیاری در عمیق‌ترین معنای خود لحظه است که انسان از مرز من عبور می کند. کسی از درآمدش می بخشد، کسی از پسندازش، کسی از داراییش، دیگری وقت و توانش را می گذارد و دیگری شاید چیزی برای بخشیدن جز یک پیام، یک صدا و یک قلب سرشار از ایمان نداشته باشد. اما همه در یک نقطه به هم می رسند. من نمی خواهم در برابر سرنوشت مردمم بی تفاوت باشم. این دیگر فقط کمک مالی نیست. این یک انتخاب اخلاقی است. و چه تصویری از آزادی تکان دهنده تر از زندانی که برای آزادی می بخشد. در میان پیام های این 4 روز شاید یکی از عمیق‌ترین تصاویر همین باشد. انسانی پشت دیوارهای زندان، محروم از آزادی، اما صدایش را به همیاری آزادی می سپارد. چه تناقض شگفت‌انگیزی کسی که خودش آزادی ندارد برای آزادی یک ملت پیام می دهد. کسی که خودش از بسیاری از آزادی می بخشد. در میان پیام های این 4 روز شاید یکی از عمیق‌ترین تصاویر همین باشد. انسانی پشت دیوارهای زندان، محروم از آزادی، اما صدایش را به همیاری آزادی می سپارد.

آینده دیگران می داند. زندان می تواند جسم را محصور کند، اما اگر اراده انسان آزاد باشد، دیوارهای زندان دیگر آخرین مرز او نیستند. پیام از پشت میله ها عبور می کند و شاید همینجا یکی از عمیق‌ترین رازهای مقاومت آشکار می شود. استبداد می تواند انسان را زندانی کند، اما نمی تواند الزاماً معنای انتخاب او را زندانی کند. می تواند دستها را ببندد، اما اگر ایمان زنده باشد، دست بسته ترین انسان نیز می تواند سهمی در آینده داشته باشد. چه تصویر گویایی از معنای آزادی. آزادی ابتدا در وجدان انسان متولد می شود و سپس برای شکستن دیوارهای بیرونی به میدان می آید. همیاری فرای نیاز مقاومت، نیاز انسان به معناست. شاید در ظاهر مقاومت به همیاری نیاز دارد، اما در لایه عمیق‌تر انسان نیز به این امکان نیاز دارد که در چیزی فراتر از خیشتن سهیم باشد. انسان اگر فقط برای خوردن، پوشیدن، اندوختن و حفظ خیش زندگی کند، سرانجام در محدوده کوچک من گرفتار می شود. اما لحظه ای که چیزی از خود را برای دیگری، برای مردم، برای آینده و برای یک آرمان می دهد، از مرز خیشتن عبور می کند، در آن لحظه زندگی او معنایی فراتر از زندگی شخصی پیدا می کند. از همین رو ممکن است کسی مبلغی اندک بدهد و تصور کند چیزی به مقاومت بخشیده است، اما شاید در حقیقت چیزی نیز از مقاومت دریافت کرده باشد. احساس معنا، احساس این که هنوز می توان اثر گذاشت، هنوز می توان انتخاب کرد، هنوز می توان در برابر ظلم انسان باقی ماند. هنوز می توان گفت من فقط برای خودم زندگی نمی کنم، از هیچ تا بی نهایت. در این همیاری رقم ها متفاوتند. یکی توان بیشتری دارد، دیگری کمتر. یکی از دارایی خود می دهد، دیگری از درآمد محدودش. یکی شاید بتواند مبلغ چشمگیری اهدا کند و دیگری تنها چند درم. اما اگر آن چند درم تمام توان یک انسان باشد، چگونه میتوان ارزش آن را سنجید؟ ارزش فدا در بزرگی رقم نیست، در عمق گذشتن از خیشتن است. از همین جاست که مفهوم از هیچ تا بی نهایت معنا پیدا می کند. هیچ، گاهی واقعا هیچ است. انسانی که توان مالی ندارد اما قلبش با آزادی است و همین هیچ وقتی به صدها و هزاران من هم هستم پیوند می خورد، به بی نهایت تبدیل می شود. این همیاری یک مسابقه مالی نیست، اجتماع اراده هاست. یکی می گوید من با همه توانم، دیگری می گوید من با همان اندکی که دارم و دیگری می گوید من پولی ندارم اما صدایم را می دهم. و شاید زیباترین جمله همین باشد، من هرچه بتوانم. پشت این چهار روز چند دهه فدا ایستاده است، اما این چهار روز را نمیتوان جدا از تاریخی دید که پشت آن قرار دارد. پشت این همیاری نسلی ایستاده که برای آزادی ایران فقط پول نداده، خانه داده و جوانی، امنیت خانواده، سالهای زندگی و بسیاری دیگر، بالاتر از همه اینها جان خود را. بنابراین آنچه امروز در یک گل ریزان جمع می شود فقط کمک مالی نیست، ادامه همان رشته است که از سالها و دهه ها پیش با فداکاری نسل‌های آزادی خواه بافته شده است. امروز شاید کسی مبلغی را از درآمد ماهانه خود کنار بگذارد، اما پشت این حرکت کوچک خاطره انسان‌هایی ایستاده است که تمام زندگی خود را گذاشتند. به همین دلیل هیچ مبلغی کوچک نیست. اگر پشت آن ایمان باشد و هیچ مبلغی بزرگ نیست،
اگر فقط

از مازاد آسایش بیاید و هیچ معنایی پشت آن نباشد. راز پایداری چیست؟ و سرانجام این مهمترین سوال: چرا مقاومتی که دهها با زندان، شکنجه، اعدام، توطئه و سرکوب مواجه بوده همچنان ادامه دارد؟ چرا هنوز از داخل ایران پیام میرسد؟ چرا از خارج ایران هزاران نفر خود را سهیم میدانند؟ چرا حتی زندانی در حالی که خودش قربانی محرومیت از آزادی است برای آزادی دیگران پیام میفرستد؟ پاسخ را شاید باید در جایی فراتر از سیاست جستجو کرد. راز ماندگاری یک مقاومت در سرمایه انسانی و معنوی آن است. استبداد ممکن است پول و قدرت و سلاح و زندان داشته باشد، اما مقاومت چیزی دارد که هیچ دستگاه سرکوبی نمیتواند به آسانی از بین ببرد: انسانی که انتخاب کرده است تسلیم نشود. تا وقتی انسانی وجود دارد که بگوید من هنوز ایستادم، مقاومت زنده است. تا وقتی انسانی در زندان برای آزادی پیام می‌فرستد، آزادی زنده است. تا وقتی انسانی از اندک دارایی خود می‌بخشد، امید زنده است. و تا وقتی انسانی حاضر است بخشی از خیشتن را برای آینده‌ای که شاید خودش آن را نبیند فدا کند، تاریخ هنوز پایان نیافته است. سیومین همیاری، یک عهد.

کودکان احمد آباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمد آباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون‌ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمد آباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهایی مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمد آباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت: این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمدآباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوز که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوز که هنوزه در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنن؟ چرا اسناد محرمانه ای که سالها بعد منتشر شدن هنوز هم داد خیلی ها رو در میارن؟ علتش یک چیزه. کودتای 28 مرداد یک آینه تمام نماست. آینه ای که بدون شک همه جریانات سیاسی امروز میتونن رد خودشون رو اونجا ببینن. انگار همه با یه نخ وصل به اونجا مرتبط میشن. انگار ادامه همونها هستن. شما اونها رو به سادگی میتونید پیدا کنید. از شعبون بیمخا تا آخوندهای درباری تا استعمار و عواملش تا بقیه. پیشنهاد میکنم اول نگاهی به زندگی پربار و البته غریبانه خود دکتر مصدق داشته باشیم، بعد برسیم به اون 16 روز سرنوشت ساز.
1: دکتر محمد مصدق، او در 29 اردیبهشت 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله از افراد متجدد روزگار و از نزدیکان امیر کبیر بود و او هم از سالهای جوانی با افکار مترقی آشنا شد. وقتی انقلاب مشروطه آغاز شد، در کنار آزادی خواهان ایستاد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، مدتی زندگی مخفی را تجربه کرد. چند سال بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به نخستین ایرانی تبدیل شد که دکترای حقوق گرفت. اما تحصیل پایان راهش نبود. مصدق مدتی معاون وزارت مالیه شد و بعد از بازگشت از یک سفر اروپایی به اصرار عشایر فارس و با تایید دولت مرکزی به والیگری فارس انتخاب شد. یکی از کارهای مصدق در فارس پایان دادن به ظلم پلیس انگلیسی جنوب به مردم بود.
0: سال 1299 وقتی کودتای رضاخان با حمایت انگلستان شکل گرفت، مصدق والی فارس بود و با اون مخالفت کرد، چون باور داشت این کودتا راهی برای بازگرداندن استبداد و دور شدن از آرمانهای مشروط است. با استقرار حکومت رضا شاه، مصدق هزینه این مخالفت رو هم پرداخت و 13 سال توی حبس خانگی موند. با کنار رفتن رضا شاه در سال 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی، دوباره مصدق به صحنه برگشت.
2: مصدق در مجلس 16 رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده گرفت و در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق تصمیم گرفت نفت رو هر جور شده ملی کنه تا ثروت ایران نه به جیب شرکت نفت انگلیس بلکه به جیب مردم ایران بره. او برای دفاع از این حق با وجود اینکه نخست وزیر بود، اما به خاطر توطئه ها حتی املاک شخصیش رو فروخت تا بتونه مخارج دادگاه لاهه رو فراهم کنه. مصدق از ترس نفوذی های انگلیس دفاعیاتش رو زیر پیراهنش قایم میکرد.
0: پیروزی دکتر محمد مصدق در لاهه فقط پیروزی ایران نبود، الهام بخش ملت های دیگه هم شد. چند سال بعد جمال عبدالناصر با الهام از همین تجربه کانال سوئز رو ملی کرد. در تیر ماه 1331 وقتی که محمد رضا شاه حاضر نشد به حرفای مصدق گوش کنه، دکتر مصدق استعفا داد، اما مردم در 3 تیر به خیابون اومدن و فریاد زدن یا مرگ یا مصدق.

0: فشار مردم شاه رو وادار به عقب نشینی کرد و دکتر مصدق دوباره برگشت، اما مخالفانش تصمیم خودشون رو گرفته بودند. در لندن، در واشنگتن و در خود تهران فشار روی دکتر مصدق برای سرنگون کردن دولتش به هر قیمت.
1: از همین جا بود که طراحی توطئه برای پایان دادن به دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد.
2: روز سوم مرداد 1332، اشرف پهلوی به صورت مخفیانه به ایران اومد تا یک نامه محرمانه رو به برادرش بده. این نامه رو اشرف در کازینوی دوویل از دو مرد انگلیسی و یک آمریکایی دریافت کرده بود. این نامه در مورد کودتای طراحی شده توسط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردند. اما به هر حال در جریان این طراحی قرار گرفت. اسناد این طراحی هم در حال حاضر وجود داره. نامه‌ای که دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا به معاون سیاسی همین وزارتخونه می‌نویسه و در تیتر اون هم نوشته شده Proposal to organize a coup d'etat in Iran، یعنی پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران.
1: سند محرمانه این پیشنهاد بعدها توسط سیا از طبقه بندی خارج و منتشر شد. این سند به اندازه کافی گویاست.
3: وزارت امور خارجه بریتانیا به ما اطلاع داده است که در صورت موافقت و همکاری دولت آمریکا آمادگی دارد تا برای سازماندهی یک کودتا در ایران و جایگزینی دولت مصدق با دولتی قابل اعتمادتر اقدام کند. آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا گفتگوهای اولیه و بسیار محدودی درباره عملی بودن چنین اقدامی انجام دادند.
0: خب حالا تاریخ رو روی 12 مرداد 1332 تنظیم می‌کنیم. از این لحظه فقط 16 روز تا کودتایی باقی مونده که مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد. همه چیز از یه رفراندوم شروع شد. رفراندومی که شاید امروز اسمش ساده به نظر برسه، اما اون روزها به مهمترین موضوع سیاست ایران تبدیل شده. دکتر محمد مصدق از مردم خواست درباره انحلال مجلس 17 نظر بدن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا؟ جواب رو بشنوید.
4: واقعیت اینه که مجلس 17 یک مجلس دست نشانده بود که علیه پیشبرد سیاست‌های ملی دکتر محمد مصدق کارشکنی می‌کرد. مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، چون باید ایران رو ترک می‌کرد، دستور توقف ادامه انتخابات رو داده بود و با وجود اینکه هر 12 نماینده تهران از حامیان مصدق بودن، در حوزه‌های دیگه دربار و مخالفان دولت با نفوذ و تقلب کرسی‌های بیشتری داشتند و تا می‌تونستان علیه دولت مصدق توطئه می‌کردن. در مجلس حتی به مصدق فحاشی کردن و عملاً اون رو در پیشبرد هر کاری فلج کرده بودن.
1: برای همین مصدق تصمیم گرفت به جای معامله‌های پشت پرده از مردم سوال کنه. رفراندوم برگزار شد.
0: و حالا روز 12 و در تهران رفراندوم برگزار میشه. اکثریت قاطع مردم تهران به انحلال مجلس رأی میدن.
1: یک هفته بعد، یعنی در روز 19 مرداد، رفراندوم در شهرستان‌ها هم برگزار میشه و مردمی که مصدق رو بیش از همه دوست دارن به انحلال مجلس و خواست مصدق با اکثریت قاطع رأی مثبت میدن.
0: فردای اون روز 20 مرداد دکتر مصدق نتیجه رفراندوم عمومی رو اعلام میکنه.
5: مردم ایران با رأی اکثریت خواهان انحلال مجلس، ادامه کار دولت و برگزاری انتخابات مجدد هستند.
0: حالا همین نتیجه که برخواسته از رأی مستقیم مردم بود، زنگ خطر رو برای مخالفان مصدق و از جمله حامیان انگلیس و دربار به صدا در میاره.
1: نگرانی این بود که اگه دولت ملی با پشتوانه مستقیم مردم تو مجلس بعدی قدرت بیشتری پیدا کنه، دیگه کنار زدنش سخت میشه.
0: محمد رضا شاه که خودش رو در توطئه علیه مصدق شریک میدید، از ترس تهران رو ترک کرد و به ویلای کلاردش رفت تا اگه اتفاقی افتاد بتونه سریعا ایران رو ترک کنه. اما پشت پرده اتفاقهای مهمتری در جریان.
1: سرهنگ نعمت نصیری فرمانده گارد سلطنتی از طرف کودتاگرها مأمور شد که بره دنبال شاه کلاردشت و از شاه فرمان عزل نخست وزیر رو، یعنی عزل مصدق رو بگیره.
0: اما یه مشکل وجود داشت. شاه به خوبی میدونست که طبق قانون اساسی مشروطه چنین اقدامی مبنای قانونی نداره و میتونه اون رو در برابر اتهام نقض قانون اساسی مشروطه قرار بده.
1: نمیدونم، شاید میترسید سرنوشتی مثل محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس پیدا کنه، یا شاید هم سرنوشتی مثل لویی 16.
0: به همین دلایل شاه حاضر نشد چنین فرمانی رو بنویسه، اما نهایتاً با اصرار نصیری دو برگه سفید که پایینش امضای شاه بود به نصیری داد تا اگر اتفاقی هم افتاد بتونه جا خالی بده و بگه که من فرمان عزل ندادم.
1: بله، بزدلی از صفات بارز اعلی حضرت بود.
6: یه نکته مهم دیگه که باید بهش بپردازیم و سلطنت طلب ها خیلی مدعی اون هستن اینه که چون مجلس منحل شده بود، شاه اجازه داشت نخست وزیر که در اون زمان دکتر مصدق بود رو عزل بکنه. اینم یه ادعای خیلی مسخره است. اول اینکه طبق قانون اساسی مشروطه حتی در صورت انحلال مجلس شاه اجازه عزل نخست وزیر رو نداشت. دوم اینکه حتی اگر میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداده، در صورتی که تاریخ برگه عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک رفراندوم مردمی در اون زمان صورت گیره و یکی از مواردی که در اون رفراندوم بهش تأکید شده بود این بود که دولت تا زمان انتخابات بعدی مجلس باید بر سر کار باقی بمونه.
0: و حالا تقویم ما وارد روز 24 مرداد میشه، یعنی روز 13 از اون 16 روز پر التهاب. حالا سرهنگ نصیری آماده است تا با فرمان جعلی از دکتر مصدق حمله کنه و با نیروهای تحت امرش دکتر مصدق رو کنار بزنه.
1: حالا نیمه شب 25 مرداده، مردم تهران خوابیدن و خبر ندارن تو تاریکی کوچه باغ‌های تهران داره اتفاقایی میفته که تأثیرش تا دهه‌ها بعد در تاریخ ایران باقی میمونه.
0: نصیری خائن با چند زره‌پوش و تعدادی نیروی نظامی نیمه شب از سعدآباد به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. قبل از اون تلفن خونه مصدق رو قطع کردن و همه چیز آماده است، اما اون چیزی که قطع نشده هوشیاری سرهنگ عزت الله ممتاز.
1: سرهنگ عزت الله ممتاز، معاون ستاد ارتش و فرمانده تیپ مستقل کوهستان، از تحرکات مشکوک این ستون نظامی باخبر میشه و بعد برای حفاظت از نخست وزیر با نیروهاش میان و کنار خونه مصدق مستقر میشن.
0: نیمه شب سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی با چند زره پوش و با ابلاغ فرمان عزل جلوی خونه مصدق میرسه، اما تیپ کوهستان خودش و نیروهاش رو دستگیر میکنه و کودتا همون جا شکست میخوره.
1: حالا بشنوید از شاه. گفته بودیم که بزدلی از ویژگی های بارز اعلی حضرت بود. گویا یه پاش روی پله هواپیما بوده که ببینه چی میشه کودتا و یه پاشم روی زمین. تا خبر شکست کودتا رو میشنوه فلنگو میبنده و میره بغداد و بعدم مستقیم میره روم. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the imperial guard to arrest Dr. Mosaddegh and a refusal by the Shah to dissolve parliament at Mosaddegh's request.
2: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
7: باختر امروز 26 مرداد 1332 خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه‌های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می‌زدند: مصدق پیروز است، ما شاه نمی‌خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332 سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332 به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332 مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332 پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332 خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
0: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده. اما هممون می دونیم که اینطور نیست.
1: حالا روز 26 مرداده. از حساس ترین لحظات تاریخ ایران دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازی رو ترک نکردن.
2: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصدق، پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
0: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن.
1: همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
7: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد. کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می نویسه: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه‌ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
1: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟
0: جواب این سوال رو باید هم در خیابونهای تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد، اسناد همدستی ارتجاع به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاچی‌های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر میکنه که بسیار گویا هستن.
3: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331 زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.
1: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
3: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
0: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
8: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صبحی دیدنش، گفت برین علازه دارم همکرد میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. نه خب ما میدونیم که امروز مصدق میخواد شاه رو همکرد بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظرین بره.
1: اسناد پولهایی که بین عرازل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن، به دکه‌های روزنامه‌ها حمله میکنن، فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. اون سراغ زاهدی گفت برو مادر تو، میگفتم نه، تا شو علازاد برنگرده من با مادرم فعلا ما تمام مرزا کشیم شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بود که رفقامون سوار شدیم، که به صافی مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی هاشون، بگن تموم شد یه شاه برگشت و این حرفا، که ما افتیم توی خیابون ها و با ماشین شعار دادن و...
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت، واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعت ها مقاومت کرد، اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت، بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید، طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد، تا ایران برای بیش از 2 دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار بگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه، نقش حزب توده. حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملا وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدند، انزجارنامه نوشتند و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپر نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون کنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار، و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه یک چنین سازمانی هست و میتونه مهار و اوزار رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدن، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار برای اولین بار در 100 سال اخیر این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن، و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده. و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین، تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلقه. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار. پیروز و سربلند باشید.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد؟ و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در ابتدای این قسمت، چهارمین بخش از برنامه جنایات رضاشاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی 28 مرداد تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس رو خواهیم داشت. پس از اون گفتگوی داریم با آقای بهنام کریمی با عنوان 28 مرداد و یک چرخش عجیب. در ادامه همراه خواهیم بود با همیاری سیوم. فقط یک کمک مالی نبود، بلکه یک رژه سیاسی بود در گفتگو با آقای بهروز پرتوی. در انتهای این قسمت نیز دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گزارشی با عنوان 28 مرداد 1332 به روایت اسناد رسمی آمریکا و سپس برنامه کامنت این هفته رو خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: مخبر السلطنه. رضاشاه متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری. پیامدهای این اقدام، تمدید قرارداد دارسی در شرایطی بسا ظالمانه تر شد. دکتر مصدق در مجلس 14. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16,128,000,000 ریال ضرر زده باشد. شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگان چنین خدمتی کند. دکتر مصدق در مجلس 14. اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. پس از اخراج رضا شاه از ایران، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31,000,000 لیره مخارجی هستیم که اصلا نمی‌دانیم چطور خرج شده. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 4.
1: خاک تبدار ایران زمین ذخایر بسیاری در سینه دارد. نفت اما بیشک مهمترین آن گنج هاست. دریای نفت عبارت آشنایی است که ما ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت‌خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت و بی نصیب بودن از آن. چنگ اندازی شاه و شیخ بر منابع نفتی دردناکترین واقعیت تاریخ میهن ماست. واقعیتی که با بزرگترین تحولات سیاسی و اجتماعی این آب و خاک گره خورده است.
2: وقتی تاریخ ایران رو ورق میزنیم و اسناد تاریخی رو مرور میکنیم، با وقایع بسیار تکان دهنده‌ای مواجه میشیم که هم دردناکه و هم اینکه بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از ناکامی های ملت ماست. منابع طبیعی ایران و به خصوص نفت همواره کانون دزدی ها و چپاولگری های شاه و شیخ بوده. دقیقا هم به همین علت بوده که قدرت های استعماری به ایران به عنوان یک طعمه لذیذ نگاه می کردن. برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید بریم به سر چشمه. بریم ببینیم که اولین چاه نفتی که در ایران به نفت رسید و بعد هم نحوه برخورد شاهان و حاکمان مستبد با این پدیده حیاتی چطوری بوده.
3: So the noise and bustle of newborn enterprise shattered the silence of the Persian hills.
2: یعنی باید از اون چه که شاهان قاجار با نفت کردن شروع کنیم و گام به گام بیایم جلو تا برسیم به اون چه که رضا شاه با نفت ایران کرد. طبعاً این میتونه شاخص خوبی برای سنجش مشروعیت حکومت هم باشه. رضا شاه با منابع طبیعی ایران چه کرد؟ با نفت ایران چیکار کرد؟ با نگاهی به تاریخ میتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم.
1: در سال 1251 خورشیدی مطابق با 1872 میلادی، ناصرالدین شاه با یک تاجر انگلیسی آلمانی تبار به نام بارون جولیوس درویتر قراردادی امضا کرد که محتوای آن واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران به آن تاجر بود. آن قرارداد با مخالفت مردم منتفی شد و البته روسیه تزاری هم به شدت با آن مخالف بود، چرا که آن را در تعارض با منافع خود می دید. 29 سال بعد در روز پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید. نفتی که مردم ایران از آن بی نصیب بودند، چرا که 7 سال قبل از آن، یعنی در سال 1280 خورشیدی، توسط مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نفت ایران به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برای مدت 60 سال پیش فروش شده بود. دارسی متعهد شد سالانه مبلغ 20,000 لیره و چه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و همینطور 16% از منافع خالص حاصل از نفت را به دولت ایران بپردازد.
4: در سال 1914 میلادی دولت انگلستان به جای دارسی طرف حساب ایران شد. قرارداد دارسی هم البته ادامه داشت تا سال 1311 که طرف انگلیسی حتی به همون تعهدات ناچیز خودش مبنی بر پرداخت سهمیه ایران هم عمل نکرد و قرارداد رو در عمل نقض کرد. به این ترتیب با یک بزنگاه تاریخی مواجهیم که طرف قرارداد ایران نقض عهد کرده و به قراردادش پایبند نبوده. حالا در مواجهه با این اتفاق حکومت ایران چه کار باید بکنه؟ برخورد درست چیه؟ طبعاً یک حکومت مردمی از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنه و این دعوا رو به محاکم بین المللی میکشونه. یعنی این بهترین فرصت بود تا ایران اقامه دعوا بکنه و قرارداد خائنانه و ظالمانه دارسی رو از بیخوبون لغو کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟
1: رضا شاه با به آتش کشیدن قرارداد دارسی عملاً امکان اقامه دعوا از طرف ایران را منتفی کرد. همچنان که عملاً امکان دریافت حق و سهم ایران را هم از بین برد و بعد هم در ادامه آن قرارداد ننگین را برای یک دوره 32 ساله دیگر تجدید کرد. به این ترتیب قراردادی که می توانست لغو شود نه تنها تمدید شد بلکه به مدت آن هم اضافه شد.
2: ببینید رضا شاه قرارداد قبلی دارسی رو به آتش کشید. در واقع هر سندی رو که میتونست توی محاکم بین المللی ارائه بشه اینو از بین برد. این اقدام قویاً مشکوک بود و در راستای منافع انگلستان بود. بعدم که اومد و همون قرارداد رو با یه مقدار تغییر دوباره تمدید کرد، هیچ معنایی جز خیانت و اقدام علیه منافع ملی مردم ایران نداشت. این سند وابستگی رضا شاه به استعماره. این چه حاکم ملی و مردمیه که چنین خیانتی در حق مردم ایران میکنه؟
1: مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، نخست وزیر وقت، در کتاب خود خاطرات و خطرات داستان آتش زدن پرونده نفت و قرارداد دارسی توسط رضا شاه را این گونه تصویر کرده است.
5: شب ششم آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورد. رضا شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری.
1: مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، درباره محتویات آن پرونده که رضا شاه به آتش انداخت توضیحات بیشتری برای من دارد. او نوشته
5: در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت موجود بود. موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، هیئت ایرانی ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست دادند.
1: لورد کتمن، رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت هم در شرح خاطرات خود نکات بیشتری گفته که ما را به نکات مهمتری نسبت به اقدام خائنانه رضا شاه آگاه می کند. لورد کتمن شرح مختصری از رفتن خود و هیئت انگلیسی نزد رضا شاه برای حل اختلاف ایران و شرکت نفت را نوشته که بخشی از آن به این شرح است.
5: رضا شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و پس از استماع طرفین حد وسط را گرفت و دستور داد که حق الامتیاز را به 4 شلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
6: گواهی لورد کدمن توی همین زمینه نفت در واقع نکات جالبی رو به ما میده. طرف انگلیسی تعهداتش رو زیر پا گذاشته.
1: به این شرح
5: رضا شاه با مهربانی ما را گرفت و از استماع طرفین حد وسط گرفت، دور داد که حق باز را به 4 شلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد نیز پذیرفت.
6: گواهی لورد کدمن همین زمینه در واقع جالبی رو

0: رورد کدما میگه این رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس اون موقع است. بعد میگه که خب ما رفتیم پیش رضا شاه، رضا شاه با نهایت مهربانی ما رو پذیرفت. حالا نگاه کنید، این رضا شاهی که با مردم با باتوم و گلوله و چکمه و مهاجرت دادن اجباری و کشت و کشتار حرف میزنه، وقتی میرسه به رئیس شرکت نفت انگلیس میگه بسیار با مهربانی ما رو پذیرفت. بعد همین آقای لورد کدمن که نماینده مجلس اون موقع انگلیس هم بکنم بوده در این حال، میگه که حق الامتیاز رو به 4 شیلینگ توی هر تن نفت کاهش داد. پیشنهاد دولت ایران 6 شیلینگ بوده. اینا دعواشون سر همین موارد بوده. میگه که وقتی رفتیم پیش رضا شاه، رضا شاه گفت آقا 4 شیلینگ هر تن، یعنی 2 شیلینگ از اون چیزی که پیشنهاد دولت خودش هم بوده این عدول میکنه و میاد پایین. خب اسم اینا رو مثلا چی میشه گذاشت؟ یعنی حتی از قیمتی که دولت خودش برای نفت در اون دعوا و کشمکش با شرکت نفت انگلیس داشتن، این باز کوتاه میاد. خب اینا چیه؟ یعنی مثلا چه جلوه ای از وطن پرستی یا ایران پرستی یا نمیدونم ایران خواهی توی این کار رضا شاه شما میتونید ببینید؟
1: تقی‌زاده به عنوان امضا کننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضا شاه در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 گفته است:
2: جالب اینجاست برای همین قرارداد که موجب لعن آیندگان بود، با تبلیغات فراوان جشن‌ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند.
1: تقی‌زاده درست میگوید. با نگاهی به عکس‌های باقی مانده از کارناوال‌های آن زمان، بیشتر به ابعاد فریبکاری رضا شاه پی می‌بریم. بدون شک صادق‌ترین و دردمندترین افشاگر قرارداد خائنانه رضا شاه دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق در سال 1323 و در حالی که نماینده اول تهران در مجلس 14 شورای ملی بود، نطق‌هایی آتشین و روشنگر ایراد کرد و به افشای ابعاد خیانت رضا شاه در مورد قرارداد نفت پرداخت.
2: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 184 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار لیره‌ای 128 ریال 160 بیلیون و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. از تمدید مدت نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد، بلکه 20,000 سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 1961 بلا تکلیف، و معلوم نیست که دولت انگلیس که قدرت خود را برای تمدید مدت به کار برده حاضر شود که از 1961 به بعد باز صاحبان سهام 184 از منافع شرکت را ببرند.
0: اگه دقت کرده باشین توی سالهای اخیر آخونده خب به نوعی به فکر نبش قبر کردن رضا شاه افتادن و بعدم با اون شعار دستساز وزارت اطلاعات و روح چاد گفتن و این صحبت ها یا تشبیه کردن خودشون به رضا شاه یا تشبیه کردن رضا شاه به خودشون، تلاش کردن که از در واقع جسم مزمحل شده رضا شاه به نوعی حفاظت کنن. این اون رابطه ایه که شاه با شیخ و رضا شاه. حالا ببینید تو نقطه مقابلش من یک چیزی رو عرض کنم خدمت شما. مثلا ببینید 77 سال پیش مصدق کبیر توی نطق‌های خودش در مجلس 14 چی میگه راجع به رضا شاه و در واقع چه تصویری از رضا شاه

0: ما و نسل‌های بعدی و جوان‌های این روزگار در واقع تحویل میده. مصدق میگه، میگه آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال، یک طرفی یعنی سیاست استعماری ایران که ایران وابسته بود به انگلیس، آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 بیلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند، یعنی رضا شاه رو نفرین کنند، کم نفرین کردند. خب ببینید اینا حرف‌های در واقع دکتر مصدق بوده نسبت به اقدامات ضد ملی رضا شاه. پیشوای نهضت ملی مردم ایران این طوریه، به همین علله که رضا شاه رو در واقع شایسته این نفرین ابدی میدونه.
1: هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، نقش برابر است. در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می کند، آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.
2: تمدید خائنانه قرارداد دارسی در واقع واگذاری ثروت ملی مردم ایران به انگلیسی بود. اما حتی پول اون بخشی از نفت که عاید مردم ایران میشد هم باز در واقع هزینه نیازهای استراتژیک انگلستان در ایران میشد. این دیگه یه چیزی ماورای سرسپردگی و وابستگیه. این عین وطن فروشیه. یعنی رضا شاه نه تنها نفت مردم ایران رو به بهای بسیار ناچیزی به انگلیسی‌ها واگذار کرد، بلکه همون پول ناچیزی که طرف برای خالی نبودن عریضه به ایران میداده اونم خرج پیشبرد خط و خطوط استعماری انگلیسی‌ها در ایران میکرد.
3: دکتر مصدق بعداً در این مورد گفت:
1: هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سر تا پای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های من را تایید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید، زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت؟
3: بلافاصله پس از اخراج رضا شاه از ایران که سایه سیاه دیکتاتور از روی سر ایران و مردم ایران کم شد، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیر مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده.
0: خب این البته فقط یک نمونه است، نمونه‌ای که خب قابل توجه هم هست، ماهیت رضا شاه رو هم به هر حال تا حدی توضیح میده و ما مستقل از هر تحلیل و تفسیری فقط با نگاه کردن به اسناد تاریخی میتونیم خب به واقعیت هویت رضا شاه پی ببریم. ما در واقع در اسناد وقتی که وارد میشیم با شاهی مواجه میشیم که هم منافع ملی ایران رو میلیارد میلیارد به استعمار میده، مثل همون مورد نفت و اینا که من عرض کردم خدمتتون و دکتر مصدق گفته بود، هم کرور کرور توی جیب خودش میریزه. وقتی هم که از ایران رفت دیگه جزء بزرگترین ثروتمندای عصر خودش بود. شاهی که هم اموال ملت رو غصب میکنه، هم ملیت‌ها و مردم خودش رو سرکوب میکنه، قلم‌ها رو میشکنه، شخصیت‌های ملی و خوشنام و میهن‌پرست رو میکشه، به زندان میندازه، تبعید میکنه، آمپول هوا میزنه و نیست و نابود میکنه و از هیچ یک از این اقداماتش هم ابایی نداره که کوتاه بیاد. و وقتی هم که متقابلا نگاه میکنید هیچ سبقی از راه اومدن با مردم و ملت در کارنامهش به چشم نمیخوره.
3: بعد از نگاهی گذرا به آنچه که رضا شاه با اموال و منابع طبیعی و اقوام ایرانی کرد، اکنون قصد داریم تا به نقش رضا شاه در اشغال ایران بپردازیم. راستی چه شد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین درآمد؟ رضا شاه در این رابطه نقشی داشت یا اصلا نقشی نداشت؟ در پنجمین قسمت از مستند رضا شاه به روایت تاریخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

0: امسال به نحو بیسابقه رسانه‌های حکومتی و برخی کارگزاران رژیم در مورد کودتای 28 مرداد مطالبی نوشتند که ظاهراً حمایت از دولت دکتر مصدق بود. همراه هستیم با آقای بهنام کریمی تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای کریمی و خیلی خوش آمدین.
1: سلام به شما، در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم آقای کریمی، از جمله کسانی که در مورد 28 مرداد صحبت کردن، غریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیمه که گفته کودتای 28 مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت اونا بود. همچنین بقائی سخنگوی وزارت خارجه صحبت‌های مشابهی کرده. ارزیابی شما از روابط این رژیم و دکتر مصدق چیه؟ وقایع تاریخی چی رو میگه؟
1: خب تا همین چند وقت پیش اینها هر وقت میخواستن درباره وقایع سال 32 نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی موضوع کودتا صحبت کنن، به سراغ آخوند کاشانی میرفتن، یعنی تبار تاریخی خودشون. اما الان از مصدق اسم میبرن. اول باید به این توجه کرد که اینها آیا ربطی به مصدق دارند یا ندارند. این رو شاید بشه در چند محور بهش توجه کرد. یکی اینکه تبار تاریخی آخوندها همون آخوند کاشانی بود که به نهضت ملی شدن صنعت نفت، به رهبر کبیر اون دکتر محمد مصدق و به دولت ملی برآمده از اون نهضت خیانت کرد. دست کم یک سال پیش از کودتا کاشانی خواستار و دستندرکار و زمین ساز ساقط کردن دولت مصدق بودش، پس از زمین سازان کودتا بود و در اون مقطع زمانی هم نقشی تفرقه اندازانه داشت و تلاش بسیار زیادی کرد و این تلاشش هم مؤثر بود که در صفوف جبهه ملی نیروهای آن روزگار اختلاف بیاندازه و زمینه رو برای کودتا علیه دکتر مصدق فراهم کنه. و همچنین فقط زمین سازی نکرد، بلکه با نیروهای هوادار خودش در کودتای 28 مرداد هم مشارکت کرد، از جمله اوباش خیابانی به سرکردگی شعبان بیمخ که بدون این اوباش خیابانی این کار کودتا پیش نمی رفت. و شاید خوب باشه اینجا تکرار کنیم که در اون روزگار اون اوباش خیابانی رو اسمشون رو مردم شاهدوست می زاشتن. و نکته سوم هم این که خود همین آخوند کاشانی از کودتا، از نتایجش، از دستگیر شدن دکتر مصدق، از محاکمش و از همه اینها و از زاهدی که جایگزین مصدق شروع در طریق کودتا، از همه اینها استقبال کرد. پس تبار تاریخی این آخوندها بخشی از کودتای 28 مرداد و در حقیقت نیروی مؤثر داخلی برای محقق کردن این کودتا. اما ولی فقیه اول و دوم رژیم، یعنی خمینی و خامنه، اینها چه کار کردن؟ خمینی که بالاخره عمق آدم میانسالی بوده در زمان مصدق و نزدیکان کاشانی هم بوده و علیه مصدق هم موضع داشته، اون موقع هم یک ضد مصدقی بود و بعدا خودش از خودش نقل قول میکرد که خمینی به کسی گفته بوده مصدق سیلی خواهد خورد، یعنی همون قبل از کودتا. و در زمان انقلاب ضد سلطنتی در سال 57 هم در هر لحظه خمینی فرصتی پیدا کرد برای ابراز نفرت علیه دکتر مصدق و دشنام دادن به او، این فرصت رو از دست نداد. آنقدر از مصدق و ملیگرایی به مفهوم مصدقی اون کینه به دل داشت که حتی اسم مجلس شورای ملی رو هم نتونست تحمل کنه و در جالگرانه اسمش رو گذاشت شورای اسلامی. و همون موقع هم اوباش رژیم در خیابانها شعار میدادند که دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق هستند. پس این هم از خمینی. به خامنه ای هم که میرسیم، اونم که در این چند ساله بالاخره حالا به هر دلیل ناچار شد اسم از مصدق ببره، چند بار در صحبتاش تلاش کرد مصدق رو فردی نشون بده که فریب قدرت‌های بزرگ رو خورده و درست نتونسته تشخیص بده و اشکال کارش در این بوده. پس وقتی ما به این صحنه نگاه می‌کنیم، اینها نه تنها ربطی به مصدق ندارن، بلکه به لحاظ تاریخی ضد مصدق و ضد آرمان‌های ملی و دموکراتیکش هستن.
0: بله آقای کریمی، این بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم یک چیز دیگه هم گفته، گفته مرداد برای ما ایرانی ها همچنین یادآور یک اتفاق بسیار مهم تاریخی است. این واقعه امروز در حافظه نهادی و حافظه جمعی ما ثبت شده و مجدداً بیش از هر زمان این خاطرات را به یاد آورده ایم. 28 مرداد 1302 یکی از تلخ‌ترین مقاطع تاریخی معاصر ایران است. سوالم اینه که چی شد حالا که کارگزاران رژیم یادآوری 28 مرداد رو، البته به روایت خودشون، بیش از هر زمانی مورد نیاز دیدن؟ شما اشاره کردین در خلال صحبتتون، خود خمینی گفته بود که مصدق از اسلام سیلی خورد و تلخ‌ترین واقعه تاریخ معاصر ایران اون رو قلمداد می‌کرد. لطفاً در این باره یک مقدار به ما توضیح بدین.
1: خب فکر می‌کنم دو دلیل مشخص داره. اولیش اینه که رژیم شکست خورده. رژیم ولایت فقیه یک تمامیته که دارای وجوه سیاسی، وجوه اقتصادی و همچنین وجه ایدئولوژی. به لحاظ اقتصادی که خیلی نیاز به توضیح نداره که کار اینها در اساس آرتگری سرمایه های ملی، اموال عمومی و دزدیدن از جیب اکثریت و ریختن در جیب اون اقلیت بسیار محدود همین آدمای خود رژیمه. به لحاظ سیاسی هم که کارش سرکوب در داخل و جنگ افروزی در خارجه، و به لحاظ ایدئولوژیک هم کارش دین فروشی و دجالیته. همه این مجموعه شکست خورده. اگر گفتمان این رژیم و اسلام پناهیش خریدار داشت، نیازی نبود که اسم از مصدق ببره و به سراغ مصدق بیادش. خوبه در اینجا یادآوری کنم که بعد از قیام سال 96، در انتهای سال 96، در جنبندی هایی که بخش کارشناسی رژیم داشت و بخشش هم بالاخره در فضای عمومی منتشر شد، اینها اینطور استدلال میکردن که زمانی آدم های رژیم میگفتن که باید مثلا از اسلام حفاظت کرد، باید از نظام حفاظت کرد، باید از انقلاب اسلامی حفاظت کرد، یعنی همون چیزهایی که رژیم دجالانه در زمانهای گوناگون کلمات اسلام و انقلاب و اینها رو خرج میکرد. و در نهایت گفتن امروز دیگه هیچ کدوم اینها خریداری نداره و بردی نداره، تنها راه نظام اینه که بگه الان مسئله حفظ ایرانه. اگر ما بریم یک نگاه گذرایی به سخنرانی های خامنه‌ای و دیگر سرکردگان رژیم، یعنی حتی قاسم سلیمانی بندازیم، ببینیم از اون موقع اینها کلمه ایران رو به شکل دجالانه البته زیاد به کار بردن و حتی گهگاهی هم به اسم مصدق پرداختن، البته به روایت خودشون. پس علت اینه که شکست خوردن و این خودش یکی از نشانه های بارزه. دلیل یا علت دومی که رژیم رو به این سمت سوق داده اینه که در اساس این رژیم روشی به جز دجالیت و فریبکاری بلد نیستش. یعنی همونطور که در این شرایط و در این چند ساله ما دیدیم مشغول اپوزیسیون سازی و آلترناتیو سازی فیک به اسم شاه پرستی و مشغول اعزام اصولگرایان و اصلاح طلبان به عنوان شاهپرستان مدل 401 و 404 به خارج از کشور یا رونمایی ازشون در داخل کشور هست که در نهایت بگه اپوزیسیون من چنین اوباش و تبهکارانی هستن و بتونه صحنه سیاست ایران رو مشوش کنه و بر هم بزنه، در جبهه مردم هم به سراغ میراث‌های تاریخی، دموکراتیک و مترقی مردم از جمله دکتر مصدق و دکتر فاطمی میره تا اینها هم اصطلاحاً مال خود بکنه و بتونه روایت جعلی خودش رو با استفاده از این اسامی الغا بکنه. و البته در اینجا سرش تا این لحظه به سنگ خورده و به شکل سخت‌تر و سنگین‌تری هم به سنگ خواهد خورد. یعنی همونطور که ما در صحنه سیاست ایران، در کف خیابان‌ها، در داخل و در خارج از کشور شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو میشنویم، همونطور که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو شنیدیم، بساط رژیم هم در این نقطه جمع شده و بیش از این جمع خواهد شد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم آقای کریمی از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردیم.
1: تشکر از شما به خاطر فرصتی که دادید.
0: تشکر.

0: کمتر از 2 هفته از برگزاری همیاری با سیمای آزادی میگذره، اما مشاهده منتخب های از این رژه بزرگ نشون میده که این کارزار ابعادی بسا فراتر از صرف یک کمک مالی به یک رسانه داشته و داره. همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع. سلام عرض کنم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: خدمت شما، همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستند عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. آقای پرتوی اجازه بفرمایید که من خیلی ساده و صمیمی و یک جمله ای از شما بپرسم که در همیاری سیوم چه دیدید شما؟
1: واقعا برای جواب این سوال کاش یه 2 ساعتی به من وقت میدادین. 4 شبانه روز همش حماسه، همش
0: بله.
1: جملات و در واقع برخوردها و چیزایی که واقعا خودش یک تاریخ افتخارآمیزیه. ولی به نظر بنده این بار حداقل من این میدیدم این دوستانی رو که روی خط می اومدن، حالا خیلی ها نتونستم وصل بشم وقت نشد، و اونایی هم که تونستم وصل بشن و وقت شد وقت اجازه داد، بنده بیشتر به این قضیه فکر میکردم که بیشتر شبیه یک تجدید عهد و پیمان بود، بیشتر شبیه این بود که حالا شما در معرفی برنامه فرمودین یک رژه سیاسی. به نظر من جدای از یک رژه سیاسی، یک تعهد سیاسی بود، یک من هم هستم، من هم میخواهم باشم. چه اونجایی که از سیاهچال‌های رژیم پیام شرکت در همیاری اومده بود، یعنی نشون داد که واقعا مسئله فقط کمک مالی به یک رسانه نیست، مسئله حفظ استقلال یک جریان سیاسیه، مسئله در واقع رأی دادن به یک برنامه سیاسی، مسئله رأی دادن و ابراز اعتقاد عمیق به یک رهبری و یک خط سیاسی معینیه. چه اونجایی که یک کارگر از ملایر زنگ میزنه و میگه من هیچی ندارم بدم، 1,000,000 تومان میدونم که ارزشش کمه، ولی میخوام بگم که منم هستم، و در مقابلش عضو کانون شورشی که میگه من فقط جانم رو دارم و اینو با کمال میل در طبق اخلاص میذارم. به نظر بنده 30 همیاری بسیار بسیار بعد سیاسی و عمق سیاسی بسیار عمیقی داشت، به دلیل شرایطی که همکنون میهن اسیر داره، به دلیل وضعیت تعادل قوا، به دلیل وضعیت و شرایطی که خود مقاومت سازمان یافته داره، و مخصوصا که هیچ کدام از اینهایی که اومدن و شرکت کردن و موفق شدن که وصل بشن به سیما، هیچ کدام فراموش نکرده بودن قهرمانی و ایستادگی و پایمردی فرمانده وحید بنی آمریان رو، یا محمد تقوی، یا بابک علیپور رو، یا مهدی خانکی، پویا قبادی و تمامی این عزیزانی که در این مدت جان عزیزشان را برای ایران آزاد و آباد و دموکراتیک فدا کردم. بنابراین خلاصه و مفیدش به نظر بنده 30 گریزان سیمای مقاومت، هرچند هر بار که من فکر میکنم من تنها نیستم، خیلی از ماها واقعا به قهرمان غلامرضا خسروی فکر میکنیم. ببینید چقدر شرایط سیاسی فرق کرده. زمانی که غلامرضا خسروی در کمال با خلوص نیت کمک مالی که کرد و در تداوم این مبارزش جانش رو فدا کرد، و دیدیم که واقعا اولین اشرف زندان اوین رو بعد از شعار 1000 اشرف غلامرضا خسروی ساخت و روی سر رژیم خراب کرد، بعد از آن بسیار طبیعیه که فرماندهانی چون وحید بنی آمریان و مهدی خانکی و محمد تقوی و تمامی این عزیزان واقعا جاشون رو بگیرن. همچنان که اینها خودشون هم در نوبت خودشون، چیز جالبی که در نکته آخری که من بگم، همزمانی این گریزان با سالگرد قتل عام تابستان سیاه 67 بود، همه اینها دست به دست هم داد. به نظر بنده این 30 گریزان واقعا توصیفش بسیار بسیار مشکله، بسیار سخته. سوال سختی کردیم خلاصه.
0: درود بر شما، خیلی ممنون از پاسخ بسیار زیبای شما و اینکه یاد کردید از اون قهرمانان مجاهد خلق. آقای پرتوی، ما در همه همیاری های پیشین شاهد همین رویکردهای عاشقانه بودیم که از روی عرق ملی پای این تعهد یعنی استقلال سیمای آزادی هموطنانمون می آمدن. پرسش بعدی این است که این همیاری از نظر شما که همواره در این کارزارها حضور داشتید چه ویژگی خاصی داشت؟
1: به نظرم مهمترین قضیهش، مهمترین مسئله این بود که ببینید بین همیاری 29 همیاری و 30 همیاری کشور ما شاهد تحولات بسیار عمیق و وسیعی بوده، شاهد صفبندی ها و در واقع طیفبندی های معین سیاسی بوده. به نظر من این همیاری یکی از ویژگی های بسیار برجستش اعتقاد عمیق به سازماندهی و سازمانیافتگی بود. به نظر بنده این همیاری یکی از ویژگی‌هاش درک وسیع و عمیق سیاسی در بین تمام فعالین مبنی بر اینی که تمام مشکلاتی رو که تمام کمبودهایی رو که ما در 120 سال گذشته داشتیم، داخل پرانتز اینم عرض بکنم که از خوب حادثه این بود که در واقع تقریبا همزمان بود با 120 سالگرد انقلاب مشروطیت. بنابراین واقعا ذهنها به این طرف می رفت که این انقلاب، این قیام سازمانیافته، مبارزه سازمانیافته، اینیه که ما داریم انجام میدیم، همین عملی که داریم انجام میدیم پشت یک برنامه سیاسی، پشت یک رهبری صدیق و شریف که هر آنچه که داره در طبق اخلاص گذاشته برای آزادی و رهایی این میهن اسیر. و از همه مهمتر، بنده یه اعتقاد عمیقی رو باید بگم در بین صحبت ها، مخرج مشترک اکثر قریب به اتفاق کسانی که صحبت میکردن، مخرج مشترکش اعتقاد عمیقی به خط سیاسی بود که مقاومت ایران در تمام این تحولات 2 اخیر گرفته و دیدیم که واقعاً تمام دنیا در واقع الان به این خط سیاسی اعتقاد داره، نه جنگ، نه مماشات، راه حل سوم، ارائه برنامه و اعلام دولت موقت، دولت صلح و آزادی، برنامه 10 و مجموعه اینها به نظر بنده ویژگی های معین و مشخصی بود و نشون داد که یک جریان سیاسی که پایگاه عمیق اجتماعی داشته باشه نه تنها استقلال مالی داره، بلکه راز بقاش در این ریشه عمیق اجتماعیشه.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم از شما آقای پرتوی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم در همه پهنه ها و کارزارها و ممنون که دعوت ما رو در برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من
0: زنده باشید. درود بر شما.

28 مرداد سالگرد کودتای شاه دست نشانده و شیخ ارتجاعی در سال 1332 به روایت اسناد. برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954 چاپ دوم.

0: اطمینان دادن وزیر دربار شاه به سفارت آمریکا در تهران در مورد حمایت کاشانی از زاهدی در صورت کودتا علیه مصدق.
1: سند شماره 187، یادداشت تهیه شده در سفارت انگلستان لندن، 7 آوریل 1953، 18 فروردین 1332. علا وزیر دربار با سفیر هندرسون سفیر آمریکا در ایران روز 4 آوریل 15 فروردین تماس گرفت و گفت همکنون از دیدار دو روزه با شاه در اقامتگاهش در ساحل دریای خزر باز می‌گردد. او گفت به شاه همچنین گفته است که تنها کاندیدایی که انرژی و حمایت لازم برای جایگزینی مصدق را دارد ژنرال زاهدی است. در بین حامیان زاهدی، کاشانی، حائری‌زاده و سایر مخالفان از جبهه ملی، رهبران با نفوذی که با این جنبش مرتبط نیستند، آخوندها، بازاریان و افسران ارتش و غیره قرار دارند. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و گفت وقتی به تهران بازگردد این موضوع را بیشتر بررسی خواهد کرد. علا بر ضرورت اقدام سریع تأکید کرد. در پاسخ به سوال هندرسون علا گفت کاشانی از زاهدی حمایت کرد، اما همچون مکی تردید دارد که تا آخر برود. هر دو در حالی که لفظی خدمت می کنند ترجیح می دهند موضعی بگیرند که به آنها اجازه بدهد اگر تلاش برای برکناری مصدق از طریق مسالمت آمیز یا به طرق دیگر به شکست انجامید بتوانند ادعا کنند که مداخله‌ای نداشتند. علا گفت قصد دارد امروز با کاشانی دیدار کند و از او بخواهد موضع صریح‌تری اتخاذ کند.
0: حمایت کاشانی از طرح دربار برای برکناری دکتر مصدق و انتصاب زاهدی.
2: سند شماره 191، گزارش اطلاعاتی تهیه شده در آژانس اطلاعات مرکزی، 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. موضوع: زورآزمایی مخالفان با مصدق. منبع: دو خط از طبقه بندی خارج نشده است. در تاریخ 15 آوریل نماینده دربار تلاش کرد تا حمایت کاشانی را برای طرح زیر که شاه به آن متمایل به نظر می رسید جلب کند. طرحی برای برکناری نخست وزیر مصدق و جایگزینی او با ژنرال فضل‌الله زاهدی. الف: کاشانی نامه‌ای به شاه می‌نویسد و در آن بیان می‌کند با توجه به شرایط بی‌قانونی در تهران و تهدیدات علیه نمایندگان مجلس، مجلس دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ب: در همان روز نماینده مذکور در دربار شاه را متقاعد می‌کند تا فرمان و اعلامیه‌ای صادر کند که در آن نامه کاشانی را نقل کرده مصدق را برکنار کند و ژنرال زاهدی را به عنوان مدیر امنیت عمومی منصوب کند تا نظم را برقرار سازد و بدین ترتیب مجلس بتواند در فضای عاری از خشونت نخست وزیر جدید توانا و شایسته ای را تعیین کند. جیم: در صورتی که فرمان برکناری مصدق از شاه قابل دریافت نبود، نمایندگان مخالف دولت مصدق از شرکت در درگیری‌های خیابانی خودداری می‌کنند، اما از مجلس خارج می‌شوند تا از تشکیل حد نصاب جلوگیری کنند. کاشانی نوع دیگری از طرح فوق را ترجیح می‌داد که بر اساس آن او، یعنی کاشانی، نامه‌ای را تهیه می‌کند که هم توسط اعضای مجلس و هم توسط خودش امضا می‌شود. کاشانی ادعا می‌کند که می‌تواند امضای احتمالاً 40 نماینده را قبل از اینکه دولت بتواند خواستار رویارویی پارلمانی کمیته 8 نفره شود به دست آورد. توضیح: کمیته 8 نفره هیئتی از نمایندگان مجلس 17 بود که قرار بود حدود اختیارات شاه را مطابق با قانون اساسی تعیین کند.
0: مصدق باید برود. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند.
1: سند شماره 192 زمیمه تخمین تهیه شده در شعبه ایران بخش خاور نزدیک و آفریقا اداره برنامه‌ها سازمان اطلاعات مرکزی واشنگتن. زمیمه سند 192 با تاریخ 16 آوریل 1953 27 فروردین 1332. عوامل مؤثر در سرنگونی مصدق. فرضیات پایه: 1. مصدق باید برود. 2. دارایی‌های پنهان ایالات متحده به سمت سرنگونی او هدایت می‌شوند و اقدامات سیاسی و کمک‌های مالی ایالات متحده از جانشین او حمایت خواهد کرد. 3. ژنرال زاهدی تنها نامزد فعال فعلی برای جانشینی مصدق است که شانس واقعی برای موفقیت دارد. 4. برای موفقیت زاهدی به حمایت پر انرژی شاه نیاز دارد که پشتیبانی کافی نیروهای مسلح را تضمین می کند. 10. کابینه زاهدی باید شامل قوی ترین افراد ممکن باشد. از جمله جانشین او باید مورد تایید ایالات متحده باشد. 11. نفوذ کاشانی در دولت زاهدی باید محدود یا خنسا شود. 14. چنانچه خود زاهدی از قدرت سقوط کند، ایالات متحده باید اقدام کند تا یکی از اعضای کابینه او را برای جایگزینی انتخاب کند. زاهدی با تلاش‌های نازی‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم مرتبط بود. روابط زاهدی با کاشانی. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند. گفته می شود از اوایل سپتامبر 1952 اوایل شهریور 1331 کاشانی زاهدی را به عنوان جایگزین مصدق برگزیده است. در دوم آوریل 1953 سیزدهم فروردین 1332 زاهدی مدعی شد که او از حمایت کاشانی برخوردار است و در 11 آوریل 22 فروردین او گفت کاشانی با بروجردی و بهبهانی رهبران مذهبی با نفوذ به تفاهمی در مورد ضرورت تشویق شاه به ایستادگی در برابر مصدق دست یافته است. مطمئنن زاهدی و کاشانی به یکدیگر اعتماد ندارند. زاهدی میگوید در موقع خودش از شر او خلاص خواهد شد، در حالی که کاشانی احساس میکند میتواند زاهدی را کنترل کند. در کشمکش‌های اخیر با مصدق، کاشانی همیشه شکست خورده است. به همین دلیل او به حمایت از شاه روی آورده تا ائتلافی به رهبری خودش بسازد که قادر خواهد بود مصدق را جایگزین کند. قدرت کاشانی نه از یک رهبر معنوی بلکه از یک دسیسه چین ناشی می‌شود که می‌تواند بودجه لازم را برای فراخوانی اوباش از بخش بازار تهران فراهم کند.
0: گزارش طراحی و اجرای کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق. متحد کردن و هماهنگسازی گروه‌های سیاسی مخالف مصدق شامل آخوندها برای پشتیبانی از هر گونه اقدام شاه برای برکناری مصدق. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده به کمک شبکه‌های داخلی برای درهم شکستن افسانه میهن پرستی مصدق با اتهام همکاری او با کمونیست ها.
2: سند شماره 363 واشنگتن 8 مارس 1954 17 اسفند 1332. موضوع: کمپین برای روی کار آوردن یک دولت طرفدار غرب در ایران. مبنای قانونی: تصویب توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی در 11 ژوئیه 1953 20 تیر 1332. مصوبه 136 ممیز 1 شورای امنیت ملی. هدف نخست وزیر مصدق و دولت او. مقاصد از طریق روش‌های قانونی یا شبه قانونی سقوط دولت مصدق را محقق ساختن و جایگزین کردن آن با یک دولت طرفدار غرب تحت رهبری شاه با زاهدی به عنوان نخست وزیر. اقدامات سیاه. طرح اقدام در 4 مرحله اجرا شد. 1. از طریق اعمال فشار مستقیم برای تقویت اراده شاه برای اعمال قدرت خود بر اساس قانون اساسی و امضای احکام لازم برای اجرای برکناری قانونی مصدق از مقام نخست وزیری. 2. متحد کردن و هماهنگسازی تلاش‌های گروه‌های سیاسی در ایران که مخالف مصدق بودند، شامل روحانیون با نفوذ قدرتمند، برای جلب حمایت و پشتیبانی آنها از هر گونه اقدام قانونی که توسط شاه برای برکناری مصدق انجام می‌شد. 3. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده با هدف سلب اعتماد مردم ایران از افسانه میهن‌پرستی مصدق، با افشای همکاری او با کمونیست‌ها و سوء استفاده او از اختیارات قانونی برای خدمت به جاه طلبی‌های شخصی خود برای قدرت، همزمان به راه انداختن یک جنگ روانی علیه مصدق با این هدف که برای مصدق و عموم مردم آشکار شود که کمک‌های اقتصادی بیشتری در راه نخواهد بود.
0: هماهنگی پنهان لندن و واشنگتن برای دوره پس از مصدق. توافق انگلستان با طرح و آمادگی برای همکاری با نخست وزیر آینده.
1: سند شماره 250. سند ارائه شده توسط سفیر بریتانیا مکینز به قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا والتر بدل اسمیت، واشنگتن. 23 ژوئیه 1953، اول مرداد 1332. دولت اولیا حضرت ملکه انگلستان دیدگاه‌های وزارت امور خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده و با آنها همدردی زیادی دارد. دولت بریتانیا آماده است تا نهایت همکاری را برای حل مشکل معرفی و ارائه یک توافقنامه نفتی به افکار عمومی محلی انجام دهد. ما مایل به حل این مناقشه هستیم و بنابراین آماده همکاری با دولت جدید برای تلاش جهت دستیابی به یک توافق خواهیم بود. دولت اولیا حضرت انشا و لحن طرح کودتا را به این معنا می‌داند که ابتکار عمل به نخست وزیر آینده واگذار خواهد شد. چه از نظر اولویت دادن به یک توافق نفتی در برنامه‌های عمومی‌اش و چه از نظر ماهیت آن توافق.
2: توضیح. اهمیت سند 250 منحصر به متن اصلی سند نیست، بلکه ارزش تاریخی این سند در پانویس شماره 1 نسخه رسمی اسناد وزارت خارجه آمریکا نهفته است، جایی که ویراستاران دولتی آمریکا منبع اصلی سند 250 را سند دیگری از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی می‌کنند با شماره CSHP208 و با عنوان سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران که از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. در چند جای دیگر مجموع اسناد وزارت خارجه آمریکا به سند CSHP208 اشاره شده است، اما در هیچ جای این مجموعه سند CSHP208 از طبقه بندی محرمانه خارج نشده و تا تاریخ آخرین چاپ این مجموعه در سال 2018 مطالب مندرج در سند CSHP208 همچنان سری محسوب شدند. اما این سند چیزی نیست جز گزارش دونالد ویلبر، یکی از طراحان اصلی که یک سال پس از 28 مرداد گزارش طراحی و اجرای کودتا را تنظیم و تدوین کرد. گزارش ویلبر 18 سال پیش از انتشار اسناد وزارت خارجه توسط یکی از کارکنان سابق سیا که نسخه ای از آن را نگهداری کرده بود به روزنامه نیویورک تایمز درز داده شد و این روزنامه آن را به طور کامل و با پوشاندن برخی از اسامی در سال 2000 میلادی در وبسایت خود درج کرد. بیلبر در این گزارش از جمله توضیح می‌دهد که اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه چگونه بدون اجازه و با یک پرواز تجاری در سوم مرداد وارد تهران شد تا نامه ای را که سرویس های امنیتی انگلستان و آمریکا به او داده بودند به شاه برساند. شاه نامه را دریافت می کند و مطلع می شود که ژنرال شواتسکوف برای ملاقات با او و هماهنگی نقش شاه در کودتا وارد تهران خواهد شد. بیلبر در گزارش خود توضیح می دهد که شواتسکوف با پوشش سفر به لبنان و پاکستان وارد تهران شد و در دیدار طولانی با شاه در ده مرداد تضمین‌های مشترک آمریکا و انگلیس را به او ارائه داد تا بالاخره شاه را متقاعد کند که در لحظه موعود فرمان‌های عزل مصدق و انتصاب زاهدی را اجرا و امضا کند.
0: گفتگوی فوق سری و آغاز سفر پنهانی اشرف پهلوی به ایران برای توجیه شاه.
1: سند شماره 251، یادداشت سردبیری. در 24 ژوئیه 1953، دوم مرداد 1332، وزیر امور خارجه جان فاستر دالس تلفنی با رئیس اطلاعات مرکزی آلن دالس گفتگو کرد. در متن پیاده شده تماس آمده است: وزیر خارجه زنگ زد و گفت شما در صحبت‌های دیروزتان درباره ایران در جلسه شورای امنیت ملی به آن موضوع دیگر اشاره نکردید. آیا آن موضوع منتفی شده است؟ آلن دالس گفت او درباره آن موضوع صحبتی نمی کند. آن موضوع مستقیماً با رئیس جمهور هماهنگ شده و هنوز فعال است. کارها نسبتاً خوب پیش می رود. اما آن مرد جوان، شاه، ممکن است در آخرین لحظه عقب بکشد. او شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اما خواهرش اشرف پهلوی موافقت کرده که برود.
0: بی ارادگی و تزلزل شاه پس از فرار به بغداد در فردای شکست کودتای 25 مرداد. زبونی و حقارت شاه در مقابل سفیر آمریکا در بغداد.
1: خوب پیش می رود، اما آن مرد جوان، شاه، ممکن است در آخرین لحظه عقب بکشد. او شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اما خواهرش اشرف پهلوی موافقت کرده که برود.
0: بی ارادگی و تزلزل شاه پس از فرار به بغداد در فردای شکست کودتا

0: سفیر آمریکا در بغداد. من برای حفظ پرستیژ شاه در ایران به او پیشنهاد کردم هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است و او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود.
1: سند شماره 271، تلگرام از سفارت آمریکا در عراق به وزارت امور خارجه، بغداد 17 اوت 1953، 26 مرداد 1332، ساعت 7 صبح. شاه ایران به دولت عراق ابراز تمایل کرد که با من دیدار کند. ساعت 9:30 دقیقه دیشب به طور پنهانی به اقامتگاه رسمی دولت عراق که شاه در آن اقامت دارد رفتم. شاه را در حالی یافتم که از 3 شب بیخوابی فرسوده شده بود. از چرخش حوادث مبهوت بود. اما هیچ، تکرار می کنم، هیچ تلخکامی و خشم بزرگی نسبت به آمریکایی هایی که مشوق و برنامه ریز این اقدام بودند نداشت. من برای حفظ پرستیژ او در ایران به او پیشنهاد کردم که هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است. او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود. او اضافه کرد که به زودی باید در آمریکا به دنبال کار شغل بگردم، چرا که خانواده بزرگی دارم و دارایی و ابزار مالی بسیار ناچیزی در خارج از ایران برای من باقی مانده است. من سعی کردم با این روحیه دادن به او که امیدوارم به زودی برای پادشاهی بر مردمت که کارهای زیادی برایشان کردی بازگردی به او روحیه بدهم، اما او پاسخ داد که مصدق کاملا دیوانه و به طرز جنون‌آمیزی حسود است، مانند ببری که به هر موجود زنده‌ای که بالای سرش حرکت کند چنگ می‌اندازد.
0: متن دیکته شده به شاه فراری از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر این که از طرف چرچیل و ایدن و سالیسبوری به او گفته شود پیام رادیویی را هرچه سریع‌تر به طور زنده و بدون توقف و توپق ضبط کند.
2: سند شماره 269، تلگرام از ایستگاه در ایران، تهران، 16 اوت 1953، 25 مرداد 1332. متن پیامی که شاه باید آن را بدون توقف و توپق به صورت زنده و ضبط شده رادیویی پخش کند. پیشنهاد می شود که به او، شاه، با بیشترین سرعت ممکن فشار آورده شود تا این کار را به نام چرچیل، ایدن و سالیسبوری انجام دهد. متن دیکته شده به شاه. مردم شریف و محبوب من، در 28 ماه گذشته دکتر مصدق از سوی من بالاترین حمایت ها و تشویق ها را دریافت کرد به این امید که به ملت خدمت کند، اما او در تمام این مدت هیچ چیز جز فقر شدید، تفرقه و هرج و مرج ایجاد نکرد. او همچنین بهترین بخش از وقت خود را صرف بدنام کردن وطن پرستان و سیاستمدارانی کرد که سعی داشتند به ایران کمک کنند. من به خدا و قرآن کریم سوگند یاد کردم که قانون اساسی را حفظ کنم، اما گستاخی مصدق به جایی رسیده است که تمام آرمان‌های مقدس ما را پایمال می‌کند. او اکنون کشور را به نام رفاه کشور به خطر انداخته و با مهارت کشور را به سمت کمونیسم سوق می‌دهد. چون تحمل اقدامات خائنانه او برایم غیر ممکن بود، او را عزل کردم و زاهدی را برای تشکیل کابینه منصوب نمودم تا اوضاع بد را بهبود بخشد. اما مصدق با تاکتیک‌های شناخته شده خود حقایق را تحریف کرد و فرستاده مرا، سرهنگ نصیری، بازداشت نمود و بدین ترتیب سخت‌ترین ضربه را به قانون اساسی وارد کرد.

0: بنابراین همه افسران ارتش که سوگند وفاداری به شاه و کشور یاد کردند باید اقدام کنند و در این تاریک‌ترین دوره تاریخ زیر پرچم ناسیونالیسم واقعی متحد شوند و به حکومت این مرد بیمار روانی مصدق که فصل جدیدی در استبداد نوشته است پایان دهند.
1: اظهارات کرمیت روزولت مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه: تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. قرار بود که یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه 28 مرداد با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. ما گفتیم اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم.
2: سند شماره 307، واشنگتن، 28 اوت 1953، ششم شهریور 1332. حاضرین: سپهبد چارلز پی کابل، معاون مدیر اطلاعات مرکزی، فرانک جی ویزنر، معاون مدیر طرح‌ها، ریچارد هولمز، رئیس عملیات، معاون مدیر طرح‌ها، کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک، معاون مدیر برنامه‌ها، و شماره دیگری از رؤسا، مدیران و معاونان مدیران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا. کرمیت روزولت، مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه: دوشنبه عمدتاً صرف پخش فتوکپی‌های فرمان شاه شد که تأثیر بسیار زیادی به خصوص در میان ارتش داشت. همچنین اقداماتی که زاهدی باید دنبال کند هماهنگ شد. ما بیانیه‌های دیگری هم دریافت کردیم. تلاش کردیم آنها را منتشر کنیم. تلاش کردیم بیانیه شب قبل را منتشر کنیم و تلاش کردیم فرمان شاه در روزنامه‌های بیشتری یا حتی فقط در اطلاعیه‌های اضطراری تکبرگی چاپ شود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. سه پیام به خارج از تهران بفرستیم و فعالیت‌های خود را در داخل تهران ادامه داده و شدت بخشیم. سپس ما قرار بود یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است که تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. سپس ما به پشتیبانی نظامی از خارج از تهران نیاز داشتیم و به نظر ما دو گزینه بهترین در دسترس نیروهای کرمانشاه تحت فرماندهی سرهنگ بختیار و نیروهای اصفهان تحت فرماندهی سرتیپ محمود دولو بودند. در اینجا 6.5 خط از طبقه بندی خارج نشده است. خب، تا آن زمان ما اینقدر به تعویق افتادن کار را تحمل کرده بودیم که واقعا به نظر می رسید به پایان خط بسیار نزدیک شده ایم. ما گفتیم خب باشد، اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، نمی توانند تا جمعه کاری کنند و این بد است، اما ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم. نمی توانیم اجازه دهیم این موضوع همینطور رها شود، چون اگر رها شود از دست ما خواهد رفت. حدود ساعت 9 صبح شروع به دریافت خبر از بازار کردند که جمعیت در خیابان‌ها هستند و مقر حزب ایران را تکه تکه می کنند. باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی را پاره کردند. در اینجا بار دیگر یک خط از طبقه بندی خارج نشده و مفاد آن معلوم نیست. ویلبر: من متعجب شدم، زیرا یکی از گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم این بود که آن اوباش توسط افرادی از زورخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی هدایت می‌شدند. در اینجا کمتر از یک خط که شامل اسامی افراد است از طبقه بندی خارج نشده. آقای روزولت: به سراغ دفتر باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی رفتند که مخربترین طرفدار مصدق بود و و واقعاً آنجا را ویران کردند. نیروهای امنیتی به آنها شلیک نکردند. بنابراین اوضاع شروع به پیشرفت کرد و به گمانم حدود ساعت 10 یک جمعیت به سمت خانه مصدق حرکت کرد. جمعیت بزرگی شروع به حرکت در جاده به سمت ایستگاه رادیو تهران کردند و جاده توسط نظامیان بسته شده بود و اجازه عبور هیچ ترافیکی را نمی‌دادند، اما با جمعیت همکاری می‌کردند. به محض اینکه فهمیدم رادیو تهران در حال پخش است، یک گروه شناسایی فرستادیم تا مشخص کنند آیا هنوز تانک‌ها و کامیون‌های سربازان با عکس شاه و کلمه شاه در حال حرکت هستند یا نه. بنابراین حدود 10:45 من به خانه‌ای رفتم که زاهدی در زیر زمین آن پنهان شده بود. زاهدی را در زیر پیراهن و شلوار خاکی در حال نهار خوردن با کسی که نامش از طبقه بندی خارج نشده، که پیراهن ورزشی کثیف و قدیمی و شلوار پاره پوشیده بود پیدا کردم. زاهدی لباس فرمش آنجا بود. من گفتم آقایان، اکنون زمان آن فرا رسیده است. شما باید به خیابانها بروید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید و ما رادیو تهران را در تصرف خود داریم. هر دو بلافاصله پاسخ دادند و گفتند البته، چگونه این کار را انجام دهیم؟ و من گفتم خب کاری که قرار است انجام دهیم این است که فلانی، نامی که در اینجا از طبقه بندی خارج نشده، را با یکی از ماشین‌هایمان با پلاک‌های سفید، پلاک‌های غیر دیپلماتیک به بیرون می‌فرستیم و جستجو می‌کنیم تا یک تانک یا کامیون پر از سربازان طرفدار شاه پیدا کنیم و سپس نامی که از طبقه بندی خارج نشده پیاده خواهد شد و ترجیحاً تانک را و اگر نه کامیون پر از سربازان را انتخاب خواهد کرد و او ژنرال زاهدی را در یک گوشه خیابان مشخص در ساعت دقیقاً 4:30 ملاقات خواهد کرد. ما زاهدی را با یک جیپ بسته با پلاک‌های سفید به این گوشه خیابان خواهیم رساند. او سوار خواهد شد و به سمت رادیو تهران خواهد رفت و ژنرال زاهدی به روی آنتن خواهد رفت و بیانیه‌ای خواهد خواند و پس از آن شما وارد بازی خواهید شد. و آنها گفتند عالی. کرمیت روزولت در ادامه جلسه به گفتگویش با شاه پس از کودتا و قبل از اینکه ایران را ترک کند اشاره می کند و می افزاید من به شاه گفتم به نظرم عاقلانه است از مصدق یک شهید نسازیم و شاه موافقت کرد، اما فکر می کنم شاه هنوز در آن زمان قصد داشت دادگاه علنی برگزار کند.
1: پایان گزیده گزارش روابط خارجی ایالات متحده ایران 1951-1954 چاپ دوم.

0: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید.
1: بابک بهار
0: چی شده؟
1: بابا وسط چله تابستونیم، چرا
0: شعر
1: بهار؟
0: حافظ برای فصول شعر نگفت؟
1: خب باشه، این همه شعر
0: باشه.
1: داره حافظ، حتما
0: یه دونه
1: باید
0: مناسب.
1: بهار باشه،
0: یه دونه مناسب میگم.
1: نفس از اول
0: مناسب میگم دیگه من. نفس باد صبا مشک فشان خواهد.
1: بابا اینم مال عیده که.
0: بابا من که همه دیوان حافظ بلد حفظ نیستم، سه تا بیت بلدم همینه، یه دونه دیگه بیشتر بلد نیستم.
1: بابا جون وسط مرداد چرا ما حتما باید با شعر بهاری و عیدی شروع کنیم؟
0: بینندگان عزیز، ما چون سر این آیتم به تفاهم نمیرسیم، این برنامه رو بدون سلام علیک شروع میکنیم. برنامه رو شروع میکنیم بینندگان عزیز، برنامه رو شروع میکنیم.
1: اما خودمونیم، شروع متفاوتی شد.
0: شروع کنیم برنامه. این بار مهران منتظر خبرهای تو نمیمونم، میخوام از یک کشف جدید بگم.
1: چی شده؟ سیاره جدید کشف شده؟
0: اون از اون بالاتر.
1: قاره جدید کشف شده؟
0: قاره دیگه نمونده کشف کنن که.
1: پس چیه داستان؟
0: آها، از یک فیلم رونمایی شده ملاقات پوزیده، یعنی پزشکیان، با رهبر پوسیده یعنی کینگ مشتبه، توی یک اتاقی. اینم فیلمش.
1: آها.

0: دیدی؟ عجب بابا چه فیلمی بود. فقط تنها موضوع مشکوکشون پنکه بالای سر مشتبه بود که به نظر میاد فرکانساشو اینا ممکنه جاشو لو بده.
1: خوب جایی کلیک کردی.
0: دقیقا اون پنکه رو دشمنای نظام کار گذاشته بودن
1: جدی؟
0: که مثل یک سلاح مرگبار در یک نقطه از این ملاقات عمل کرد و کاسه کوزه ملاقات رو به هم زد. فیلمش هم
1: از فیلمش؟
0: آره فیلمش نگاه کن.
1: بابا بابک اینا همه هوش مصنوعی، تابلو هوش مصنوعی، فیلم ملاقات چیه؟
0: سری هوش مصنوعی طبق قوانین جدید مجلس رژیم هر سیاه نمایی از رژیم اوضاع نظام جرم محسوب میشه. سیاه نمایی نکن. دوم این که تو اصلا سیس پزشکیان دیدی؟ من اول که این فیلمو دیدم فکر کردم نون به بر کباب بیاد دارن بازی میکنن. تازه اصلا گیریم هوش مصنوعی، خود پزشکیان اومد گفت 7 ساعت نشستیم با رهبر انقلاب از هر دری سخن گفتیم.
2: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
1: خب حالا این نتیجه دیداری که اینجوری با آب و تاب میگه از هر دری گفتیم چی شد؟ اصلا نگفت خروجی این گفتگو چی شد؟
0: خروجی این گفتگو رو اول یه مثال بزنم. اون داستان اون دزدر شنیدی بودی؟ نصف شب رفته بود گاف صندوق طرف رو باز میکرد، طرف گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت چرا صداش نمیاد؟ گفت صبح صداشو میشنوید. حالا صدای ویولون پزشکیان مشتبه فردا صبح نه، همون شب در اومد. نگاه کن،
3: رئیس جمهور در حکمی دکتر محسن رضایی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
0: اینم صداش، پاسدار، دکتر، فیلد مارشال، دکترای اقتصاد با گرایش پول،
1: با معدل 19،
0: کاندیدای مادام العمر، کسی که برای اولین بار در تاریخ انتخابات جهان از رأی باطلش شکست خورد، سبز
1: مبتکر تاکتیکای ناشناخته،
0: مبتکر تاکتیکای ناشناخته
1: نظام.
0: دیگه تا 5 صفحه میشه گفت.
1: چیکاره شد؟
0: یک باره به عنوان دبیر عالی شورای عالی امنیت رژیم معرفی شد.
1: خب بابا مگه پزشکیان چند روز قبلش نگفته بود که جابجایی نیست و یه اختلافاتی با ذوالقصر هست که این برطرف میشه؟ اینا خبرش اینا. پس چی شد؟
0: اتفاقا برطرف شد. اصلا شیوه برطرف شدنش هم تو همین ملاقات فیلمش هست. نگاه کن اینطوری برطرف شد. همون که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، بازی نون بیار کباب ببر تبدیل شد به بازی خرپلیس.

0: اینطور که پیداست اون تاکتیکای ناشناخته سبزعلی رضایی کارشو کرده.
1: کاری رو ناشناخته، یه تاکتیک های ناشناخته ای داریم، انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
0: آره دیگه، یعنی که این مشتبه با گماردن و گذاشتن چند رسپاسدار دور پزشکیان و شام خرد جمعی رو با خران جمعی محاصره کرد. بابک یادت اون آخوند خرازی چند وقت پیش همینو دقیقا گفت، گفت قرار ذوالقدر عوض بشه و محسن رضایی بیاد و بعد اومدن اینو تکذیب کردن. اصلا
2: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره.
0: اصلا خود آخوند خرازی اومد گفت حرفای من هوش مصنوعی درست کردن، این حرفای من نبوده، اونایی هم که بوده تقطیع شده بوده، اصلا حرفای سران نظام همیشه تقطیع میشه،
3: همش هم هوش مصنوعی.
0: اما این هوش مصنوعی چه هوش مصنوعی پیشرفته ای بوده، هر چی گفته درست در اومده، داره عملی هم میشه.
3: پس با این حساب بقیه حرفایی هم که زد درست بوده دیگه. مثلا گفتش که آقا از دفتر خامنه ای اومده بودن میخواستن صادق لاریجانی رو بکنن ولی فقیه.
4: آقای صادق لاریجانی یه چتر انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بر ما گذاشت، بعد دفتر آقا رفتن مثلا صادق لاریجانی، آقای عراقی هم ظاهر بود، اصلا صادق لاریجانی بود.
0: آره دیگه، اینو که اصلا یه آخوندی به اسم آل کثیر از این دایناسورهای خبرگان گفت رفته بودیم تو قم یه سوراخی پیدا کرده بودیم که ولی فقیه انتخاب کنیم، دو نفر اومدن از دفتر خامنه ای گفتن باید لاریجانی رو انتخاب کنیم.
5: بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیر قانونی بود دو نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه.
3: ببین چه خبره، خامنه ای میخواست مجلس و دولت رو یه دست کنه، الان معلوم شد تو بیتشون هم دعواست. حالا بابک بعد از همه این قضايا و این میخوایی که کینگ مشتبه کوبید، الان پزشکیان تو چه وضعیتیه؟
0: پزشکیان الان خودشو دوباره باز تعریف کرد، یا به قول امروزی ها آپدیت کرد خودشو. آپدیت شده پزشکیان از زبان خودش میشنن.
6: مگه من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنن؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیمشون بگیره ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم با در قانون با دولت نیست، هم در ادامهش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید

0: صحبه چه میمون؟
1: ای بابا، این که رفته بود اون تفاهمنامه رو امضا کرده بود، بعد کلی یابو برش داشته بود، هی امضاشو نشون میداد، پوز میداد. آره چی شد پس اون؟
2: این امضای بدجوری زیر زبونش مزه کرده بود و خیلی باهاش پوز میداد، اما حواسش نبود اگر این امضای نون و آب داشت چرا قالیباف مذاکره رو انجام داد ولی امضا رو داد تو بکنی؟
1: انداخت گردن
2: این. همه هم تو نظام الان دارن بهش حمله میکنن سر این امضا. این یارو آخوند خاتمی هست، خرچنگ نظام، با چشم از حدقه در اومده گاوی. ببین چی میگه راجبه.
3: که این روزها به دهان بعضیا خیلی مزه کرد، دم به دم سخنرانی میکنن صلح، پیام میدن صلح، میگن فقط صلح.
1: خرچنگ ولایت که جای خود داره، الان بسیجیای دوزاری کف خیابون همین امضا رو میکوبن تو سر پزشکیان، اینجوری براش خط و نشون میکشن.
4: بعضی ها داخل تصور کردن که میتونن اون طرف حساب آمریکای اونها باشن، بیاد باهاشون ببنده و این مملکت رو بتونن با زد و بند با آمریکا اداره کنن. اینها خیال خامه، خیلی بزرگتر از شماها قبلا این تصورات رو داشتن، بعدن نمیدونم عاقبتشون کجا در حال فلان و بهمان و اینها رحمت خدا رفتن. این تصورات خام رو از ذهن خودتون دور کنید.
1: خب بابک، حالا بیا یکم بحث و فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای
2: بکنیم. واقعا من تخصصم داخل کشور دیگه، فرامنطقه ممکنه پایتون نتونم بیا.
1: ببین، پاسدار قالیباف فروردین امسال تو حساب ایکسش یه پستی رو منتشر کرد، خطاب به مردم آمریکا. گفت دلتان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ خواهد.
2: خودش نوشته بود؟
1: آره.
2: این اگه می آوردی میتونست اون
1: دیگه در هر حال حساب خودش بود.
2: همون پست رو میتونست بخونه قالیباف.
1: ببین، حالا من میخواستم ببینم تو خبر داری که الان بعد از گذشت چند ماه دل مردم آمریکا برای بنزین 4-5 دلاری تنگ شده یا نشده؟
2: آه، اینی که تو میگی، تازه قالیباف توی ایکس، تو فروردین تو ایکسش منتشر کرد، یکی از این بسیجی‌های زبار در رفته که اسمش هم کارشناسه، گفته مردم آمریکا در بهت و شوک اقتصادی گرانی بنزین خواهند رفت.
5: یک ماه پیش قیمت بنزین 2.9 بوده، الان شده 3.9.
6: میانگینش رو میگه،
5: بله بله، میانگین در کل
6: میانگین یک ماه گذشته، میانگین حالا
5: قیمت سوخت گازوئیل هم چقدر؟ از 3.7 به 5.2 رسیده، یعنی بیشتر از 50% افزایش. این وضعیت مردم آمریکا رو دچار شوک کرده و حتی انجمن خودروسازهای آمریکا اعلام کرده بود که قیمت بنزین به طور میانگین توی آمریکا تا 35% توی 3 هفته از آغاز جنگ، که هنوز تنگی هرمز داره مدیریت میشه، کامل واسه نشده، افزایش پیدا کرده.
6: یعنی برگردیم به مطلب هفته گذشته.
1: خب حالا با همه این اوصاف الان وضعیت چطوریه؟ بنزین تو آمریکا گران شده؟
2: من اصلا مسائل داخل آمریکا رو دنبال نمی‌کنم، چون من که نمی‌خوام برم تو آمریکا الان بنزین بزنم، اما میدونم توی رژیم مسئله بنزین تعیین تکلیف شد.
1: یعنی چی؟ یعنی ارزون شده؟ یعنی سهمیه‌ها رو برداشتن؟
2: یعنی کلاً موضوعی به نام بنزین رو می‌خوان از رو میز مردم بردارن و مشکلات مردم رو حل کنن، به این ترتیب که تو اگه می‌خوای بری 30 لیتر بنزین بزنی، باید کل ماشینت رو بفروشی تا بتونی پول اون 30 لیتر بنزین بدی.
1: چرا اون وقت؟
2: چون که سقاب اومده گفته کفگیر به ته دیگ خورده و ما دستامون بالاست.
7: امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به ته دیگ خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن.
1: با این حساب ته داستان چی میشه؟ ته این تونلی که مشتبه توش مخفی شده چه خبره؟
2: بهتره جواب این سوال رو از زبون کارشناس خود رژیم بدیم که اتفاقا متخصص بیشگوییه.
8: امروز خشونت انباشته شده داره بیشتر میشه در جامعه،
9: یعنی احتمال ریختن بیرون مردم هست.
8: حالا حداقل تو مرز امکان و احتمال، زمانش رو نمیدونم بدم چون خورد شرف دادم زمان ندید،
9: ولی محدودش فکر میکنی که
8: Yeah.

0: امیدوارم حکایت این هفته کامنت هم مورد توجهتون قرار گرفته و به قول شاعر هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان.
1: به و این شد. به این میگن بیت تراز. خیلی به جا اومدی.
0: حافظه که نداشتی شروع کنیم. من اختتامیه رو با شیخ اجل سعدی تموم کردم.
1: خدا نگهدار همه شما.

0: با سپاس از شما که ما رو همراهی می کنید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با آقای احمد افشار درباره جنگ قدرت در هسته سخت رژیم. پس از اون مطلبی با عنوان امید و ناامیدی و جامعه‌ای که تسلیم نمی شود رو خواهیم شنید. و در انتهای برنامه این هفته با فراسو همراه شما خواهیم بود. امیدواریم مجموع برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
1: سلامی دوباره به شما جستجوگران حقیقت در جهانی بسیار پیچیده. همه ما در هر کجای این سیاره خاکی که ایستاده ایم، یه هدف مشترک در ژرفای وجودمون داریم. دستیابی به رستگاری، سعادت و خوشبختی، فرار از چنگال بدی، شقاوت و هلاکت. اما پرسش اینجاست، این خیر و شر که زندگی ما رو جهت میده، چطور تعریف میشه؟ ملاک سنجش چیه؟
2: تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: اول باید جهان را بشناسیم و تعبیر و تفسیر کنیم که چیست و چه میگوید، چرا که ما جزئی از جهان و تابع حرکت کلی جهان میباشیم. معنای این حرف این است که اگر به طور واقعی نه لفظی و حرفی نه بر حسب دلخواه من و شما در این دنیا حق و باطل، خیر و شر، سعادت و شقاوتی وجود داشته باشد، باید از واقعیت خود جهان بجوشد و در خود آن ریشه داشته باشد ولا غیر. یعنی باید از تبیین و تفسیری که از جهان می کنیم بیرون بیاید، چرا که سعادت و رستگاری منوط به این است که مسیر کلی سمت و حرکت خود جهان چیست، نه اینکه بر اساس تفکرات خودمان چیزی را به عنوان سعادت یا به عنوان حق قرار دهیم.
1: ما در جهانی زندگی می کنیم که معتقدیم هدفمنده، مجموعه‌ای در هم تنیده شده که در اون هیچ تضادی تصادفی نیست. اگه هستی یک کل یک پارچه است، آیا نباید معنی مفاهیمی مثل خیر و شر رو در دل همین یک پارچگی پیدا کنیم؟ آیا نباید به جای جستجوی تعاریف سطحی به ریشه های وجودی و ساختار بنیادین هستی رجوع کنیم؟
0: ما در جستجوی سعادت، رستگاری و خیر و حق بودیم، گریزان از شقاوت، بدبختی، شر و باطل، و دیدیم که برای به دست آوردن حق و خیر بایستی از تبیین جهان شروع کنیم، جهانی که جزء و تابع آن هستیم. حتما هم ما کلمه تفسیر یا تعبیر خواب را شنیده ایم. تبیین جهان هم چیزی است شبیه تعبیر و تفسیر خواب، با این تفاوت خیلی مهم که اینجا نه با رویا و توهم بلکه با واقعیت محض سر و کار داریم. واقعیت محض، چیزی که بایستی خودمان را با آن تطبیق دهیم، آن هم در بیداری، یعنی برای به دست آوردن حق و باطل و شناخت واقعیت ها بایستی خودمان در بیداری آگاهانه و ارادی با این تفسیر واقع گرایانه از جهان تطبیق دهیم.
1: جهان رو میشه به کشتی در میانه اقیانوسی طوفانی تشبیه کرد. سرنشینانش انسان‌هایی هستند که چشم به افق دوختن. اگه باور داشته باشن که ساحلی در پیشه که کرانه‌ای هست، امید و نجات معنا پیدا میکنه. اما اگه همه چیز فقط امواج بیپایان باشه، اگه هیچ ساحلی وجود نداشته باشه، اون وقت نجات معنایی نداره. نجات تنها در پیوند با هدف معنا پیدا میکنه، همونطور که امید تنها وقتی زنده است که مقصدی وجود داشته باشه.
0: یک کشتی شناور در اقیانوسی ژرف، در میانه راه، در چنبره خشم طوفانی سهمگین گرفتار می شود. کشتی با انبوه مسافرین خود چتر نابودی را بر بالای خود می بیند. ناخدا و خدمه تمام هدفشان رسیدن به ساحل است. ساحلی که کشتی را از شکسته شدن و نابودی در میان بازوان قدرتمند طوفان نجات می‌دهد. اما آیا دریا ساحل و کرانه‌ای دارد؟ اگر تمامی گستره عالم اقیانوسی بی ساحل است، دیگر برای مسافرین کشتی گرفتار گشته در طوفان رهایی و نجات معنایی ندارد. اما اگر ساحل و کرانه حقیقت دارند، پس نور امید در دل مسافرین و خدمه کشتی روشن است، چرا که آنها هدفی دارند که برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اینجاست که هر لنگر کشیدن، هر بادبان برافراشتن و هر کاری که خدمه و مسافرین برای رسیدن به هدف یعنی ساحل انجام می دهند معنادار می شود. اگر کار آنها در راستای رسیدن به ساحل نجات است، پس با هدف تمامی کشتی منطبق است. اگر آن کار در راستای کمک برای رسیدن به ساحل نیست، پس بیهوده است. در راستای نجات و بهروزی کشتی نیست. آری، ساحل و کرانه است که برای آن کشتی نشسته بر طوفان مرگ آفرین واژه‌های نجات و نابودی را معنادار می‌کند. حال اگر کشتی خودش هدفی نداشته باشد، سرگردان می‌شود. اگر کرانه‌ای یا ساحلی وجود نداشته باشد، در آن صورت چون هدف و مقصودی در کار نیست، هلاک و نجاتی هم در کار نخواهد بود و بین کارهایی که مسافرین مختلف هم می کنند فرقی نمی کنند.
1: نجات و رستگاری تنها در راستای یه هدف غایی و یه کرانه مقصود هست که معنی دارن. اگه هستی هدفمنده، پس خیر و شر هم بر پایه همسویی یا ناسازگاری با کمال و غایت اون مجموعه واحد تعریف میشن. پس آیا سعادت ما در گروه یافتن اون ساحل نجات و همجهت شدن با مسیر کلیش نیست؟
2: اگر ما ایمان داشته باشیم که هستی یک کل واحد و یک ساختار یک پارچه و هدفمنده، در تمامی این هستی نامتناهی هیچ پدیده‌ای مجزا نیست. هر جز در خدمت کله. پس مفاهیمی مثل خیر و شر، سعادت و شقاوت از دل همین هستی که یک کل واحد هست می‌جوشند. به عبارت دیگه، خیر اون چیزیه که ما رو به تکامل و هماهنگی با هستی نزدیک می‌کنه و در مقابلش شر صرفاً همون فاصله گرفتن و یا عدم هماهنگی با اون غایت وجودی و تکامله. یک بار دیگه به مسافران کشتی گرفتار در طوفان فکر کنیم. کشتی گرفتار در امواج به دنبال نجاته. این واژه نجات در حالی معنی داره که مسافرین باور دارند که ساحلی در کار هست. در این حالت هر عمل شجاعانه و یا هر تلاش برای رسیدن مسافران به مقصد معنی پیدا می‌کنه، چون در راستای هدف اون کشتیه. اما اگر به این نتیجه برسند که اقیانوس بی نهایت و هیچ ساحلی در کار نیست، اینجا دیگه مفهوم نجات، رستگاری، امید و حتی فداکاری برای بقا بی معنا میشه. بنابراین ساحلی که برای مسافران کشتی کلمه نجات و رهایی رو در مقابل نابودی و هلاکت معنا می‌بخشه.
1: در نتیجه ایمان به وجود اون ساحل حقیقت نه یه تسلی ساده، بلکه پایه و جهت دهنده عمل سیاسی و اجتماعی ماست. مبارزه ما علیه استبداد یا همون طوفان‌های سیاسی تنها زمانی معنا پیدا می کنن که در سمت ساحل کمال و غایت نهایی باشن.
0: پس هلاک و نجات فقط یک کلمه، یعنی ترکیب صرف چهار حرف که فقط از دهان بیرون بیاید نیست. پشت آن واقعیت خوابیده است. این واقعیت را آنهایی که گرسنگی را تجربه کردند، آنهایی که تازیانه فقر و محرومیت و انواع دیگر تازیانه های آن رژیم را حس کردند، لمس می کنند و هر که میگوید خواب و خیال است، بسم الله.
1: پس اگه خیر و سعادت نه یه توهم بلکه حقیقتی وجودی است که از هستی و ریشه های وجود شناسانه نشأت میگیرن، الان میخوایم این مفهوم رو در تلاطم زندگی اجتماعی و ساختار قدرت محک بزنیم. آیا خیر و شر سیاسی حاصل خواب و خیالن؟ وقتی از یه رژیم یا یه حکومت به عنوان یه ساختار بد و یا محکوم به زوال صحبت میکنیم، این قضاوت سلیقه‌ایه؟
2: خیر و شر تنها واژه‌های ذهنی یا انتزاعی نیستند. اونها در بطن جامعه، در رابطه میان مردم و ساختار قدرت معنا پیدا می‌کنند. وقتی نظامی سیاسی یا حکومتی از ارزش‌ها و نیازهای مردمانش فاصله می‌گیره، وقتی عدالت، آزادی و کرامت انسان در اون فراموش میشه، این جدایی نشانه فاصله گرفتن از مسیر تکامله. در چنین وضعی، نارضایتی مردم صرفاً واکنشی احساسی نیست، بیان آگاهی جمعی از اینکه چیزی در بنیاد این نظام موجود نادرسته. حالا فرض کنید مردمی که ارزش‌هاشون آزادی، عدالت و استقلال، تحت حاکمیتی قرار گرفتند که این ارزش‌ها رو لگدمال می‌کنه. اینجا این رژیم دیگه صرفاً یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه یک نیروی ضد تکاملیه که مطابق عام‌ترین قوانین تکامل باید حذف بشه. زمانی که یک رژیم سیاسی، مثلاً در تاریخ ما رژیم وابسته پهلوی، به جای هدایت جامعه به سمت ساحل نجات و سعادت جمعی، عملاً در تضاد با خواست تاریخی و ارزش‌های عمیق مردم قرار می‌گیره، آیا چنین نظامی با تمام زرق و برق ظاهریش در واقع کشتیه که مسافران رو به سمت ویرانی و انحطاط می‌بره؟ این حکومت در راستای رستگاری و نجات مردم عمل کرده یا عملاً به عاملی برای هلاکت تبدیل شده؟ در برابر چنین حکومتی، آیا کار درست تسلیم و سکوته؟ یا برعکس، رهایی و نجات در ایستادگی، فریاد حقیقت و حتی در صورت لزوم در قهر انقلابی و تلاش برای حذف اون از مسیر حقه؟
1: اگه بپذیریم که جهان واقعی است و معنا درون اون جاریه، باید باور کنیم که رهایی هم بخشی از طبیعت انسانه. سرشت آدمی میل به آزادی داره. پس هر نظامی که در برابر این میل بیسته، در تضاد با فطرت انسان قرار میگیره و دیر یا زود از درون فرو میپاشه.
2: اگر سرشت انسان و جوامع به سمت کمال، رشد و رهایی از بندها تعریف شده، پس نظامی که اقتصادش، سیاستش و فرهنگش نه تنها در راستای این کمال نیست، بلکه آمدانه در جهت تضعیف ارزش‌های انسانی حرکت کنه، محکوم به سرنگونیه. سمت کلی حرکت فرد و جامعه با سمت کلی جهان در یک امتداده. اگر رژیمی بد و ضد تکاملی باشه، یعنی با مردم و سمت و حرکت جامعه و جهان ناسازگاره و باید کنار زده بشه. بنابراین رهایی و سعادت در سطح اجتماعی، نه در انفعال که در عمل آگاهانه برای بازگرداندن جامعه به مسیر کمال و همسویی با هدف غایی هستی نهفته است، و این عمل در مقابل شر مطلق سیاسی، همون قیام و مبارزه است.
1: ما در اینجا به مرحله نهایی این جدال فکری می رسیم. اگه بپذیریم که در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم و نه در یک رویای شیرین یا کابوس زودگذر، اون موقع مبارزه کردن و چنگ انداختن به ریسمان رهایی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اخلاقیه. چرا؟ چون که فطرت و سرشت آدمی به طور ذاتی در راه رهایی و کماله. آزادی، شرافت و حق حاکمیت مردمی برای تعیین سرنوشت ستونهای سعادت اجتماعی هستند. بنابراین رژیم استبدادی با سلب اختیار و آزادی مستقیماً در تضاد با این فطرت الهی و انسانی قرار می‌گیرد.
0: خوبی و بدی یک رژیم یا نظام حکومتی چیزی نیست که حاصل خواب و خیال یا وابسته به ذهن من و شما و قضاوت این فرد یا آن فرد باشد، بلکه طغیانگری، طاغوت پیشگی و ناسازگاریش با مردم و ارزش‌های مردمی در عمل و در عینیت ملموس و مشهود است. چطوری؟ مردم کم کم از آن ناراضی می شوند، بعد کنارش می زنند. چرا؟ برای اینکه نه اقتصادش و نه سیاستش، نه فرهنگش و نه هیچ چیز دیگرش با مردم و نیازهای مردم نمی خواند. بنابراین همانطور که هلاک کارگر، هلاک دهقان، هلاک افراد انقلابی در دست آن رژیم یک واقعیت بود، نه خواب و خیال، به همین ترتیب نجات از دست آن هم یک واقعیت است.
1: تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که برای پاسخ گفتن به مسائلمون باید جهانی که ما هم جزی از اون هستیم رو بشناسیم، بعد تفسیر و تبیین کنیم. بعد از این تبیین و تفسیر هست که میتونیم پاسخ درست و واقعی به مسائل بدیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به این میپردازیم که

0: تازه ترین تحولات و رویدادهایی که پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران شروع می‌کنیم و بعد در ادامه می‌پردازیم به شرایط وخیم اقتصادی و وحشت رژیم از قیام. در ادامه سوالاتی خواهیم داشت در رابطه با آخرین وضعیت جنگ و صلح و پیامدهای اون در جامعه و همچنین در رابطه با خود رژیم. و در ادامه می‌پردازیم به بحران‌های رژیم و سمت و سوی این بحران‌ها. خب برای سال اولی که بخوایم شروع کنیم، هفته شاهد ادامه کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران بودیم. تا کلیپی رو ببینیم.
1: نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه

0: بله، شاهد تصاویری بودیم از کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران، اما ابعاد این کارزار چی هست؟
1: درود به این یاران شورشگر که در هر شرایطی صدای مردم ایران و خانواده های اعدام شدگان و بستگانشون رو به گوش جانیان میرسونن. البته درودم به بازنشستگان که در واقع یک اعتراض صنفی رو تبدیل میکنن اینجور به یک اعتراض سیاسی و فریاد نه به اعدام سر میدن، اونم کجا؟ تو قلب تهران. خب از ابعادش پرسیدید، این یک کارزار گسترده داخلی و بین المللیه که هر روزم وسیع تر میشه. بخشی از جنبش دادخواهی خون شهیدان و قتل عام شدگانه که خب سالها جریان داره و این روزا خب هرچی گسترده تر شده به دلیل سبوعیت و وحشیگری رژیم و گسترش ابعاد اعدام ها. شما میدونید از اول فروردین 1450 امسال رژیم 40 زندانی سیاسی را اعدام کرده. 9 نفرشون از کانون های شورشی و مجاهدین خلق بودند. خب این بی سابقه است. در از سال 1367 این میزان اعدام زندانی سیاسی در این فاصله زمانی. خب سیر اعدام ها هم که به طور گسترده ادامه داره که اونم باز در 4 دهه اخیر بی سابقه است. اگه در نظر بگیریم که اون اعدام ها هیچ کدوم ماهیت در واقع جزایی نداره و همش ماهیت سیاسی داره و برای قفل کردن جامعه است، دنه چه میشه به ضرورت این کارزار نبه اعدام بیش از پیش پی برد. این که گفتم این یک کارزار همه جانبه است در داخل و خارج، من خوبه به زوایش اشاره کنم. از جمله اول تو زندان ها شما میدونید که خب اون اعدام اونجا صورت میگیره و امنیتی ترین نقطه است و اونجاست که زهر چشم رژیم میگیره از مردم و زندانی ها. ولی اونجا شورش کردن بر علیه این موج اعدام ها. شما میدونید الان تعداد زندان هایی که در سه شنبه های نه به اعدام شرکت میکنن به 60 زندان رسیده. یعنی مستمر گسترش نه تنها کم نشده، با این اعدام ها بیشتر شده. این هفته گتسارن هم اضافه شد و این خودش پیام داره. 134 هفته از این جریان داره. همین هفته تو بیانیه کارزار سه‌شنبه نبه اعدام در رابطه با قتل عام 67 موزگیری کردن زندانیا، یعنی تو 60 زندان، که در واقع حرفشون این بود که این جنایت علیه بشریته و باید سازمان ملل و ارگان های ملل متحد اینو دنبال کنن و ما یاد و خاطره قتل عام شدگان سربدار رو گرامی میداریم. پس این از کارزار سه‌شنبه نبه اعدام.
2: رژیم موفق نشده این کارزار رو به عقب برگردونه، بله. بلکه همش پیشروی بوده.
1: بله، و اون نامه ها، پیام ها که از داخل زندان میدن زندانیا، زندانیای زیر اعدام، زندانیایی که سالها در واقع زیر شکنجه بودن، مثلا من فقط خوب اشاره کنم که به پیام این لقمان امینپور زندانی سیاسی که دو جمله شو بخونم فضای زندان رو به خوبی نشون میده. میگه از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزل‌حصار، بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مشتبه میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما میابزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. این از کجاست؟ از قلب قزل‌حصار. پس معلوم میشه که این خط مشتبه ملعون مثل پدرش پیش نرفته و نتونه سیر آب ایجاد کنه. تو سطح داخلی خب یک در واقع یک مورد درخشان همین عملیات کانونهای شورشی علیه موج اعدام هاست. پاسخهای آتشین، شما میدونید که فقط ماه گذشته کانونهای شورشی بیش از 200 عملیات تهاجم و انفجار انجام دادند در اوج اختناق، در اوج این اعدام ها، در حالی که اعدام ها تو ملعه عام هم شاهد بودیم تو اصفهان جریان داشت. یعنی باز پیام میدن به رژیم و این مشتبه که کور خوندی، پاسخ ما آتشه، پاسخ اعدام آتشه. خروش اعتراض کنندگان تو خیابونرم که دیدیم این هفته که تو تهران بود، شعار نبه اعدام دادن، علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان. قبلش شوش بود، قبل از اون کرمانشاه بود، در سراسر ایران. پس این از داخل ایران.
0: در سطح بین المللی چطور؟
1: در سطح بین المللی هم خوب این یاران شورشگر مثلا همین هفته در بیش از 10 پایتخت و شهر اروپایی تظاهرات داشتن. در عرض این هفته های اخیر علاوه بر اروپا، تو آمریکا، توی کانادا، تو استرالیا این خروش بود. افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدن. خب این راه میبره به سیاست، به نمایندگان پارلمان، به دولت ها. دانش اونجا هم همین خروش هست. شما گفتم این بخشی از جنبش دادخواهیه. شما میدونید کارزار نبه اعدام که در واقع پرچمدارش خانم مریم رجویه، خب مستمرن دستاورده و پیشروی های جدی داره. همین خرداد ماه گذشته اگه خاطرتون باشه بیانیه مشترک بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوقی و حقوق بشری و نهاد و ارگان بین المللی داشتیم در کشورهای مختلف جهان علیه همین موج اعدام ها. تو همون خرداد بیش از 3000 تن از شخصیت های بین المللی داشتیم از 5 قاره 55 کشور جهان که توشون 1500 پارلمانتر بود و بیش از 80 برنده نوبل. علاوه بر این تو همون مقطع بیش از 30 اسقف و رهبر مذهبی از سراسر جهان علیه همین موج اعدام ها. خب همه اینا تأثیرات خودشو میذاره، نشون میده که بالاخره این خونها صاحب داره، رژیم نمیتونه در واقع همینجوری خون بریزه و تقاصشو پس نده.
0: بله، شما اشاره کردین به ابعاد این کارزار در داخل و خارج ایران، اما به نظر میرسه که این اعتراض ها برای رژیم زیاد تأثیر در واقع نداره یا رژیم تأثیری ازش نمیپذیره. آیا این کارزارها آثاری داره در این رابطه؟
1: خوب روشنه که فشار سنگین سیاسی و اجتماعی میذاره همین کارزارا داخلو که اشاره کردم بهش. ما اگه انتظار داشته باشیم که با این کارزارها یا با این اعتراضات رژیم دست از اعدام برداره و اعدامو لغو کنه، خب انتظار به جایی نیست، چون این واقعیتش اینه که اعدام در واقع عامل بقای رژیمه، یعنی اعدام برای حفظ نظامه.
0: پس شما چه تأثیری خواهد داشت؟
1: اگر یک روز اینو برداری، مخصوصا تجربه شاه هم داره،
0: بله.
1: شاه به محض اینکه اعدام متوقف کرد و شلاق و زمین گذاشت، مثل برف در مقابل آفتاب تموز هیچ آب شد و شاه با اون وضعیت ذره نظر فرار کرد. رژیم اون تجربه رو داره، دانش تا آخرین روز دست از اعدام بر نمی داره. اما هزینه اعدام و این کارزار و این اعتراضات براش سنگین تر میکنه. تو مناسبات و روابطی که با این رژیم هست در واقع شرایطو سخت تر میکنه. یک تأثیرات جدی تو مماشات داره و زدوبند با این رژیم و دست دادن با این رژیم و معامله تجاری. مثلا شما نگاه کنی همه هفته گذشته 32 کشور اتحادیه اروپا،
0: بله.
1: کانادا، استرالیا، کشورهای همسو با اتحادیه اروپا یه بیانیه دادن که در نوع خودش بی سابقه بود که اعدام زندانیان و معترضان سیاسی و قیامی رو محکوم کردن و از رژیم خواستن که اینو در واقع متوقف کنه، یعنی اعدام ها رو متوقف کنه. که خب این فشاری که از پایین اومده، از همون کف خیابونا کشیده به پارلمان ها، کشیده به دولت ها، خب ناچرن تجدید نظر کنن. شما همین مناسبات اخیر رژیم و فرانسه رو ببینید، بالاخره رایزنه. حالا نه فقط همین تأثیر اعدام ها که بی تأثیر نبود توش و همین کاری هم که رژیم میکنه، خب رایزن فرنگی رژیم رو اخراج کردن، دو دیپلماتشو گفتن اخراج میکنیم. خب اینا همه تأثیر میذاره، تو تحریما تأثیر میذاره، تحریمایی که اتحادیه اروپا میکنه مستمر به روز میکنن علیه ناقضان حقوق بشر، اخیرا علیه 6 تن از قضات رژیم که تو سرکوب و جنایت و اعدام زندانیا تأثیر داشتند.
2: یه سری کشوران پیوستن به تحریم‌های بیشتر،
1: کشورهای همسو با اتحادیه اروپا مثل آلبانی، مونتنگرو، اسلوونی و اون کشورهایی هستن که اوکراین، مولداوی، همه اینا خوب پیوستن به همین اعدام ناقضان حقوق بشر. علاوه بر این کاری که این کارزار نبه اعدام میکنه، اینه که رژیم میخواد الان چی رو نشون بده؟ دو تا اهرم رو به کار گرفته. یکی موج اعدام هست که بگه من سلطه دارم، من کنترل دارم، یکی پیام به نیروهاش، یکی پیام به جامعه، که با این اعدام ها من در واقع سر جامم. یعنی اون ضعف، اون ضعف بنیادیشو بپوشونه و بی‌ثباتیشو. یکی هم با غوغای جنگ، که با جنگ افرادی بگه من کنترل دارم تو دم جنگ. این کارزار نه به اعدام این پیامو میده به جامعه و به جامعه جهانی که نه، اتفاقا کسی از این اعدام ها، کسی از این غوغای جنگ پیام قدرت رژیمو نمیگیره. این پیام ضعف و شکنندگیه که ناگزیر میشه هی اعدام ها رو ببره بالاتر که جامعه رو کنترل کنه. ولی پاسخی از جامعه میگیره، از کانون ها میگیره، خب فقط آتشه، فقط فریاده. دنچه اینجا هم در واقع با این کارزار، این ترفند رژیم و این قدرت نمایی پوشالی برملا میشه.
0: بله، متشکر از توضیحتون. اما این هفته شاهد هشدارهای متعدد در درون رژیم هم بودیم در رابطه با قیام، که البته با عنوانهای مختلف ازش یاد میشد. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: نکته آغاز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور است که با جنگ شناختی تکمیل می شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است.
4: یک مسئله که فکر می‌کنم نادیده گرفته شده، انفجار گرانیه. دبیر محترم ستاد تنظیم بازار، وزیر محترم جهاد، وزیر محترم صنعت، این وضع مبارزه با گرانی نیست. لطفاً کنترل کنید. شما میدونید من دارم چی میگم و منم میدونم که چی دارم میگم. به عنوان کوچکترین عضو کمیسیون صنعت، لطفاً درست از انفجار بمب گرانی مراقبت بکنید.
5: گرانسازی یکی از سیاست‌های برخی از افراد در دولت است. شما ببینید خداییش، بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک‌هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت در واقع صحنه این مسائل گرانسازی دست نفوذهای دشمن نباشه؟ به هر نحوی دارن مردم رو ناراضی میکنن.
0: خب سوال اینه که این هشدارها ابزار جنگ باندیه یا از نظر هشدار دهندگان جدیه؟
2: البته که بسیار بسیار جدیه. دو تا دلیل مشخص داره. یکی این که تمام باندها و تمام دار و دسته ها، تمام جریان های مختلفی که توی همهشون روی این موضوع انگشت میذارن. شما یک باندی رو پیدا نمیکنه یا یک دار و دسته ای رو که بخواد از وضعیت موجود دفاع بکنه. شاید سالها پیش این بود که مثلا فرض کنیم یکی میمد دفاع میکرد، میکنه مثلا توی این زمینه های پیشرفت. الان هم چیزی نیست. اگر یک باندی بخواد، یک دار و دسته‌ای بخواد دفاع بکنه، اون دولت دیگه، چون مسئول امور معیشت و این حرف هاست. کسی که بیشتر از همه این چیزها رو میگه خود پزشکیانه. هر روز ابعاد مختلف مشکلات، نمیدونم ناترازی ها، این حرف ها. این دلیل اول. دلیل دوم هم این که هشدارها، این هشدارهایی که میدن رو هوا نیست، به آمار و ارقام مشخص. یعنی این هشدارهای زیرساختی داره. زیرساختش چیه؟ آمار و ارقام مشخصیه که امروز دیگه علارغم اینکه کوچک نمایی میکنن، ولی همون کوچک نمایی شده ها رو که ما بگیم بسیار تکان دهنده است. مثلا اینکه خط فقر رسیده به 90 میلیون تومان. یعنی اگر یک خانواده ای 90 میلیون تومان در ماه نداشته باشه، زیر خط فقره. در حالی که حقوقا چقدره؟ حتی اکثر 14-15 میلیون تومان،
1: سقفش 20 میلیون،
2: 20 میلیون تومان. خب ببینید چقدر اختلاف داره. یا مثلا تورم که یه زمانی میگفتن از 40% و اینا بالاتر نمیرفتن، الان در آمار ارقام رسمی 88% تورم نقطه به نقطه. تورم مواد غذایی میگن سه رقمی، چون از 120 خورده ای تا 200-300 بالا میره تورم. خب این ابعادش رو ببینید. اینا شاخص های مختلفه. شاخص حالا این تورم چه مبنایی داره؟ مبنای پول چاپ کردن، مرتباً پول چاپ میکنن. این ابعادش فقط در یک موردش بدهی هایی که میگه بانک ها دارن به صندوق توسعه 110 میلیارد دولت و
1: 18 میلیارد هم وزارت نفت.
2: 18 میلیارد هم وزارت، یعنی نزدیک به 120 میلیارد 130 میلیارد دلار این بدهیه. خب اینا معنیش اینه که چقدر پول چاپ، یعنی تازه فقط مال دولته و بقیه حالا مؤسسات و اینا و سپاه و بقیه اینا چه خبره که خیلی هاش اصلا. پس بنابراین
1: تازه کسری بودجه یا نترازی بودجه خودشون میگن 30% بودجه.
2: بله بنابراین
0: بله خب اگه این... شما الان شاخص بله. هم ارائه دادیم و همچنین که دو دلیل گفتین، اما اگر همه جریان ها و باند های درون رژیم بر سر همین وضع انفجاری اتفاق نظر دارن، پس دعوا بر سر چیه؟ یعنی یکی از این وضعیت میترسه یکی نمیترسه؟
2: هر دو به شدت میترسن. از هشدارایی که میدن میشه فهمید، هر دو میگن، هشدار میدن، میگن اوضاع خیلی خطرناکه. یکی میگه دشمن داره به این سمت هدایت میکنه، یکی میگه نمیدونم اقدامات شما ناکافی بوده، هر چی بوده. به شدت از انفجار اجتماعی میترسن. در واقع این همون جنگ اصلیه که قبلا هم گفتیم، وحشت اصلی رژیم از اون، از قیام این که به جای خودش. ولی اختلافشون پس بر سر این که همچه چیزی وجود داره و خطرناکم هست نیست، اختلاف بر سر این است راه حله.
0: خب راه حل کدوم... که در واقع بخوایم بیشتر بگیم، راه حل یک موزل یکی بیشتر نیست دیگه، چه اختلافی دارن؟
2: بله راه حل موزل یکی بیشتر نیست، به جای اینکه کسی به شرط اینکه کسی باشه که بتونه تشخیص بشه بده راه حل باقی چی و راه حلی وجود داشته باشه. الان اگر در مورد رژیم بخوایم بگیم، مشکل موزل اصلی این که راه حلی وجود نداره برای این فضای انفجاری جامعه، برای این باید بگیم مافوق انفجاری. راه حل رژیم نداره، راه حل اینه که بتونن از این فضای انفجاری کمی اندکی بکاهن. حالا یه دفعه هم از بین نمیره، اندکی یعنی مسیر به جای اینکه هی تند شونده باشه، هی خشم انفجاری بیشتر متراکم بشه، بیشتر انبور بشه، یک گام عقب بیاد. ولی الان میبینیم با همین آمار ارقام مرتب داره با سرعت به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین موزل اینه که راه حل ندارن. راه حل، تنها راه حلی که دارن کنترل جامعه است، یعنی سرکوب.
0: یعنی یکی موافق سرکوب یکی مخالف؟
2: خیر خیر، سرکوب خب روش‌های مختلف داره، درش هیچ تردید، هیچ کدوم تردید ندارن در این که یکی میگه، چون واقعیت اینه که دیگه سرکوب هم جواب نداره. همین الان بحث اعدام‌ها بود، اعدام اصلی ترین ابزار رژیم در سرکوب، میبینیم کند شده، میبینیم اعدامو نمیتونه باش پیش ببره، اون ارعابی رو که میخواد نمیتونه پیش ببره تو خود زندانها، یعنی تو مرکز ثقل سرکوب. اونجا میبینیم که مقاومت در مقابل اعدام هی روز به روز گسترش پیدا میکنه، شکل جهانیشو نارم که الان گفتم،
0: همچنین در خیابان،
2: در خیابان ها، در اعتراض ها. بنابراین خب معلومه که سرکوب اون اثر خودشو از دست داده، باید یک مکملی داشته باشه. رژیم همیشه از ابتدا، این بنیانگذاری خود خمینی بوده، مکمل سرکوبش چی بود؟ جنگ بود. از اول خمینی جنگ را انداخت، جنگ دل طلبه، هم گفت جنگ نعمته. در تمام طول عمر رژیم میبینیم که همواره جنگ طلبه یک چیز اصلی بوده. یادمونه که خامنه ای، همین خامنه ای مدفون چی میگفت؟ میگفت اگر در سوریه نریم بجنگیم، در لبنان نریم، باید در همدان و اصفهان و تهران بجنگیم. در همدان و اصفهان و تهران با کی میخواد بجنگه؟ با مردم، با مردمی که. پس بنابراین برای اینکه جلوی این مردم بتونه سد ببنده جلوی قیام به جنگ، این یک راه حله. یکی دیگه هم میگه نه، این بدتر میشه، خطرناکتره، ما باید بریم مثلا زهر بخوریم تا امکان این پیدا کنیم که یه پولی پیدا کنیم که اولا معضلات امنیتیمون رو حل کنیم. خود امنیت کلی پول میخواد، این پول رو از کجا بیاریم؟ ثانیا بتونیم به این وسیله سرکوب رو چی ازش بیشتر استفاده کنیم، نقش بیشتری. پس دعوا سر اینه.
0: یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم، دعوا بر سر جنگ یا زهر، درسته؟
2: این در اساس، بله این حرف رو میشه در اساس زد. یعنی همه این مشکلات، همه این معضلات، انواع اقسام رویارویی هایی که تو درون رژیمه، که خب جای خودش میشه بحث کرد، که الان میشه اصلا لیستش رو گفت، یه لیستی هست از، ولی ریشهش به اینجا الان امروز برمیگرده که دو تا جریان در مقابل همه. یکی میگه باید به سمت جنگ رفت، حالا به هر زبانی، به زبان خیلی صریح و روشن یا در عمل میگه اون چیزی که ما رو حفظ میکنه اون چیزی که مسئله ما رو مسئله نظام حل میکنه همین جنگه با همه عوارضش. یکی میگه نه باید بریم به هر حال چیه زهر بخوریم گفتگو کنیم حالا در هر میزانی در هر ابعادی و از این طریق پیش ببریم. بنابراین این برمیگرده به اون بنبست اصلی رژیم. بنبست اصلی رژیم از قدیم الایام چی بوده میگفتیم؟ سریه دوراهیه. میگفتیم زهر یا خودکشی. همین چیزی آره میگفتیم یا خودکشی یا مرگ یا خودکشی از ترس مرگ که همین دوراهی بوده. هنوزم همچنان علی رغم همه این تحولاتی گذشته سر هم یعنی ریشه برمیگرده به این.
1: خامنه‌ای برای مشتبه به ارث گذشته خودش هم نتونست این تکلیف کنه.
2: بله بنابراین این دو رویارویی هستش از یک طرف که الان هم چهره این رویارویی تا حدودی چیه مشخص شده که تو درون رژیم کدوم طرف به کدوم طرف. الان اگه نگاه بکنیم خب میبینیم مجتبی خامنه‌ای به اصطلاح که ولی فقیه کنونی با یک دار و دسته‌ای که حالا همون پایداری چیا هستن و هر که دیگه هستش اینا راه حل جنگ رو ترجیح میدن. از اون طرف پزشکیان و قالیباف و اینایی که طرف مذاکره و اینا بودن و به اصطلاح سران قوام هستن اینا مرتبا تاکید میکنن که ما همون مسیری که رفتیم تفاهم نامه و اینا خیلی خوب بوده پیشرفت داشته به سمت درستی میرفته. چرا حمله یه عده حمله میکنن به اینا میگن سازشکار سنگ میزنن بهشون.
0: بله.
2: این به اصطلاح ناشی از این رویارویی.
0: بله اما بحث رسید به اینجا که در درون رژیم همطور که توضیح داده شد دعوا بر سر جنگ یا زهر. اما در هفته گذشته از اونچه که تحت عنوان جنگ در هفته های قبل شاهدش بودیم آنچنان خبری نبود. در همین رابطه کلیپی رو ببینیم.
6: ما تفاهم نامه رو وا ندادیم. در اوج قدرت رفتیم و نشستیم و تمام اون چیزهایی که خواستیم بیشتر اون چیزهایی بود که طرف مقابل قرار شد که نکنه، نه اینکه ما نکنیم. بیشتر اون بندها رو شما نگاه کنید. ما چی گفتیم؟ ما چیزی نگفتیم. ما گفتیم اون باید تحریم رو برداره، باید محاصره رو برداره، باید پولای ما رو بده، باید جنگ و دست برداره و نهایتاً حالا در بحث هسته‌ای هم میشینیم با هم دیگه گفته حقوق خودمون هم اونجا طلب خواهیم کرد. اونا نمیتونن خارج از چارچوب قوانین دنیا حق ما رو نادیده بگیرن.
0: خب پزشکیان از تفاهم نامه و فوایدش میگن. ما خب الان خبری از تفاهم نامه نیست. از در واقع دوره 60 روزش هم تموم شده در واقع. وضعیت در چه صورتیه؟
1: واقعیتش اینه که رژیم جنگ میخواد و از جنگ استقبال میکنه. طرف مقابل یعنی آمریکا میگه نیازی به جنگ ندارم. من تو جنگ اهدافمو زدم. الان میخوام با فشار اقتصادی با محاصره دریایی خودش میگه شدیدترین و خردکننده ترین عملیات اقتصادی میخوام رژیمو از پا در بیارم وادارش کنم به تسلیم. یعنی دیگه این هم خود رئیس جمهور آمریکا میگه هم اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفته میگه من نیازی ندارم ولی در این حال برای جنگم آماده ام. این آمادگیش خب خیلی واضحه چون جتای جنگنده و هواپیمای سوخت رسانش کماکان تو منطقه ان. تازه ناو جورج واشنگتن هم آورده جایگزین ناو ابراهام لینکلن کنه که نیروی تازه نفسن. پس این شمشیرم بالا سر رژیم نگه داشته. میگه من اینقدر فشار میذارم که این به زانو در بیاد و هر کشوری بخواد به این شاهرای حیاتی رژیم کمک کنه یعنی به همین چیز اقتصادیش با عواقب اقتصادی روبرو میشه. در نتیجه الان یه موجی از نگرانی ترکیه، پاکستان، عراق، چین، کشورهای مختلفو در بر گرفته که میخواد چیکار کنه. دوشنبه هم گفته من میام اعلام میکنم اسکات بسنت جزئیات بیشتر این طرح اقتصادی رو. خودشون بهش میگن روز ری اقتصادی.
0: بله.
1: این بزنو در آوردن رژیم. پس این تجیه. اما این که میگیم رژیم جنگ میخواد اونم علائم مشخص داره. خب آمریکا همین که شما گفتید واکنشی نشون نداده. سنتکام عملیاتی انجام نداده. مثل قبل جنوبو نزده. سیستمای راداریونه رو نزده. یعنی به لحاظ نظامی بالکل کاری نمی‌کنه. فقط کشتی‌ها رو تغییر مسیر میده، برمیگردونه یا توقیف میکنه وقتی بخوان محاصره رو لغو کنن.
0: بله.
1: یعنی محاصره رو نقض کنن. این محاصرم که مشخصا کارکرد خودشو داشته و عملی شده، چون همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم اومد گفت که صادرات نفت ما قطع شده، 90% صادرات رژیم از بندر خارک بود. پس اعتراف میکنه که این محاصره بیشکافه، یعنی واقعا شده. حالا در این حال این که میگیم رژیم استقبال میکنه از جنگ، خب همین هفته رو نگاه کنید شما، موشک و پهباد زده به امارت، تو تنگه موشک زده به یک کشتی، علاوه بر این توی اقلیم کردستان پهباد فرستاده محل نخست وزیری اقلیم و یعنی مسرور بارزانی رو بهش حمله کرده که خوب بی سابقه است. از اونور حوثی ها کشتی تو باب المندب و دریای سرخ میزنن، به آرامکو و مناطق دیگه عربستان شلیک میکنن. پس این که میگیم رژیم دنبال جنگه، خب این مواردشه، به خاطر اینکه همین که توضیح دادن واقعا نیازمند جنگه، برای اینکه سرپوش بذاره بر این جنگ اصلی، یعنی جامعه رو به این وسیله قفل کنه. هر کی بگیره بگه تو جاسوس آمریکا و اسرائیل و اینایید و دارید بهش میدید. دیدی بله. خیلی از شورشگرا و زندانی قیامو به این اتهام اعدام میکنه. شکافه درون رژیمشو با این چه نظره خیلی سرباز کنه یا به انفجار برسه. بحران اقتصادی اجتماعی که هست تو جامعه رو اینو سرپوش بره، هر کی اعتراض کنه بیاد کف خیابون میگه خب شرایط جنگیه. حالا رژیم رو چی چیزی محاسبه کرده که اینجوری داره جنگ طلبی میکنه یا جنگ افروزی؟ رو چند تا پارامتر. یکی این که میگه که خب این کاری که من میکنم، یعنی اگه بخواد آمریکا اقدامی بکنه جنگ بکنه وارد این وادی بشه، خب قیمت نفت و انرژی و بنزین بالا میره و این فشاری میشه بر دولت ترامپ مخصوصا تو داخل، دنش این پای جنگ نمیاد، دنش من هر چقدرم در واقع شلی کنم و پهباد بزنم و اینا پای این نمیاد. یکی خوب انتخابات میان دوره آمریکا هم تو نوامبر دیگه امسال میشه اوباما، اونجا هم خوب این اگه بکنه جنگ و اینا دوباره وارد این وادی بشه ممکنه مجلس و سنا و اینا رو در واقع از دست بده، دنش پای این نمیاد به همون فشار اقتصادی. من تو این فاصله زمان بخرم تا بالاخره یک فرج حاصل بشه، درسته؟ نه. طرف مقابلم که گفتیم پای جنگ گسترده، به این دلیل که خوب دیده تو ماده که این فشار اقتصادی که میذاره داره عمل میکنه. مثلا شما نگاه کنید یکی از حلقات این معاصره قطع روابط تجاری اماراته، که همه میگن که تحلیلگره که این در کادر همون فشار حد اکثری ترامپه. امارات نقش کلیدی داره، بهش میگن هاب اقتصادی منطقه است. در واقع حدود 30% از واردات رژیم از اماراته. از تو سال مالی 1404 تا 1405 اون 11 ماه اول بیش از 20 میلیارد دلار حجم مبادله چون با رژیم بوده. خب این مثل اینه که گلوی رژیمو با این قطع ارتباط بگیری بفشاری، خب این اثرشو میذاره. اثرشو تو کجا میذاره؟ تو گرانی، تورم، نقدینگی، بعد همه اینا میذاره، بیکاری. خب این در این چیزم هستن که پیش بینی طرفای مقابل که این باعث انفجار اجتماعی میشه، ناراضیتی رو دامن میزنه، دانچه اون طرفم رو این حساب کرده، دانچه الان این وضعیت نه جنگ نه صلح، این آتش بس شکننده، این چیزی که اصلا از تفاهم نمونده می که شما میگید، الان مختصتش به این صورته.
0: بله، اما بحث وضعیت اقتصادی جامعه شده، میخواستیم در همین رابطه و معضلی که رژیم درگیرش هست صحبت بکنیم، اما در ادامهش رسید به شکافهای درونی رژیم. در همین رابطه میخواستیم بیشتر ادامه بدیم. ابتدا کلیپی رو ببینیم.
7: فقط صلح لاغیر که این روزها به دهان بعضی ها خیلی مزه کرد، دم به دم سخنرانی میکنن صلح، پیام میدن صلح، میگن فقط صلح، و میگن کسی که غیر این را بگه همراه با اسرائیلی هاست، از خدا نمیترسید، با این ادبیات حرف میزنید. نصب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح که هفته گذشته مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا این عزیزان را نصب کرد و این نشان دهنده اقتدار نیروهای مسلح ماست.
8: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم، همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم. گاهن یه ده حرفایی که میزنن به نظر من بی‌انصافی دارن میکنن. همه کارشناسایی که بودند و دست در آتش داشتن، اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن. واقعیت قضیه اینه الان نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگه بحث نظامی تنها نی. شما بهتر از میمونید، تمام تحلیلاشون اینه که اینا از داخل ما رو بپکنن و روی اینم دارن حساب باز میکنن. و میدونم که ما مشکل داریم. یکی از مشکلات اساسی همین اختلافاتی است که ممکنه ما با هم دیگه داشته باشیم. و خب دامنم دارم میزنم. آگاهانه ناگاهانه ما هم خودمون سعی میکنیم که این روند رو به اصطلاح شعله ور کنیم.
0: خب به نظر میاد که اختلافات و این شکاف‌ها در درون رژیم خیلی شدیدتر شده. همطور که دیدیم، همینطور که آخوند احمد خاتمی هم در نماز جمعه گفت، بر سر جنگ یا صلح. اما طرفین این جنگ کیا هستن؟ قالیباف یا پزشکیان یا کدوم؟
2: بله، الان توضیح میدم طرفین کی هستن. ولی خیلی جالب بود که دیدیم آخوند احمد خاتمی چه غلیظ صلح رو میگفت. بله. صلح و بعدم این که خجالت نمیکشین شما، این خالص پشت این میرین. شما گفتین شدید، میشه این شدید رو تو همین قسمتی هم که از این افکت دیدیم شدتش رو دید. که خب حالا اینا چیزایی است که ظاهر میشه دیگه، پشت پرده چه خبرها هست خیلی بیشتر از این هاست. اون دفعه هم سر اختلافات درونی توضیحاتی دادیم که حتی داخل بیت خود خامنه مجتبی، اونجا مجتبی خامنه اونجا با مشکل داره. اما میگه این که طرفین مشخص شده، کم کم کاملا روشن شده. یه طرف همونطوری که الان هم اشاره کردم، مجتباس و دار و دسته و کسایی که هستند بیشتر از زمان خامنه‌ای به اصطلاح پدر ملعونش، بیشتر از اون زمان این داره جانبداری میکنه و خلاصه علنی تر و صریح تر در این زمینه ها موضع میگیره. چون اون یه مقداری به اصطلاح اینور اونور میکرد، به نعل و میخ بیشتر میزد.
0: یعنی مجتبا پایداری چی ها؟
2: پدره، گفتم پدره ملعونش بیشتر به نعل و میخ میزد. خود این چیه؟ خیلی صریح‌تر. حالا چه جوری؟ این کاملا از جنگ حمایت میکنه، خیلی روشن. در مقابل چیه؟ خب میبینیم پزشکیان و اینام که همین الان تو همین صحبت‌ها بود که میگه چیه، ما اون مسیری که رفتیم، مسیر تفاهم نامه و اینا، مسیر درستی بوده، به نفع ما بوده، به نفع نظام بوده، راه حل نظام از این طریقه. در حالی که اون کاملا چیه، میاد از جنگ. یعنی دو طرف روشن شده، حرفاشون هم اینطوری کاملا چیه، واضحه. همون بنبستی که میگفتیم اینجا خیلی خوب آشکار.
0: مجتبی تا حالا به زبون نیاورده که در واقع طالب جنگ. بر چه اساس شما این دلیل رو میگین؟
2: به زبونم به عبارتی آورده، ولی من دلایل خیلی مشخص فکر میکنم دلایلش روشنه. یکی همون حی علی الاصول که بعدن گفتن حی علی الاصول، که گفت علل اصول مخالفم،
0: که تعبیرهای مختلفی هم داشتن هر کدوم.
2: بله دیگه، در اولین موضع گیری که کرد راجع به همون تفاهم نامه و اینا کاملا مخالفت خودش رو ابراز کرد، گفت من علل اصول مخالف بودم. ولی حالا چون توی شورای عالی امنیت رأی داده شد، اگه مثلا اکثریت رأی آورد دیگه، خب مثلا آره من با این به این دلیل، و شما چون به عهده گرفتید پس بنابراین اینجا یکی جا مخالفت خودش رو اعلام کرد. دوم، بعد از دفن خامنه‌ای، کفن و دفن خامنه‌ای که تموم شد، انتظار بود که یک بیاد بیانیه‌ای بده، خلاصه بیاد وارد بشه و اونجا سر این مسائل موضع بگیره. تنها چیزی که گفت توی اولین بیانیه انتقام، انتقام، انتقام. انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی جنگ دیگه.
0: سمت جنگ.
2: کسی که نمیتونه با کسی که میخواد پشت میز بشینه صحبت از انتقام بکنه و کشتن طرف مقابل. من با یه کسی پشت میز میخوام بشینم بعد میگه من تو رو میخوام بکشم،
1: جایزم برای تعیین میکنم،
2: جایزم. این معنی نمیده که. بنابراین این دومم این بود. و سومم این جا به جایی هایی که هفته پیشم بحث کردیم مفصل، کاملا سمت و سوش روشنه. مثلا ذوالقعد رو برای چی از دبیری شورای عالی امنیت برداشت؟
0: گرایشی داشت به سمت،
2: آره دیگه، ذوالقعد که کم کسی نبود. اولا از نظر
1: نماینده خودش هم بود اونجا،
2: بله، از نظر سوابق هم با قالیباف برابری میکنه تو سپاه. بعدم کم مگه جنایتکار بوده و در پیش بردن اینها؟ چرا؟ چون توی اون جمع رأی داده بود به نفع گفتگو و تفاهم در راستایی که مجتبی میخواست نبود. این میخواست میخ خودشو طوری بکوبه که بعداً در گامهای بعد خواسته خودشو که همون جنگ هست و تشخیص داده که تنها راه حل برای حفظ نظام جنگ. الان هم توضیح بدیم اونو پیش، اینا دلایلشه. اما کجا گفتیم به زبان آورد؟ یادمون باشه توی اون سایت خامنه‌ای، یه سایتی داره که الان ارث رسیده به این، بله. خامنه‌ای داشت که ارث رسیده به این، اونجا یه چیزی دارن به نام روزنامه اینترنتی
1: صدای ایران،
2: آره، به نام صدای ایران. یه سرمقاله این مینوشت که این حرفای همیشه خامنه‌ای بود، بعدم حرفای این. تو یک شمارش که فکر میکنم 6 تیر بود به صراحت اومد گفت که چی؟ کلان ایده جنگ، کلان ایده جنگ باید حاکم باشه بر تمام عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و تمام شؤون چیه؟ نظام که داره پیش میبره. پس اونجا به زبان خیلی روشنتری هم اینا رو گفته.
0: ولی بالاخره کدوم راه برای این رژیم درست تره؟
2: خب باید گفت هیچ کدوم. از یه طرف هم هر دو حق دارن بگن، به هر حال از همون نقطه‌ای که انگشت میذارن روش. این که رژیم با جنگ خودش رو نگه داشته، جنگ در واقع یک سپریه برای در مقابل قیام، این که چیز جدیدی نیست، از زمان خمینی بوده تا الان و مرتب هم جنگ افروزی کرده و جنگ را انداخته. همین روزام داریم میبینیم که علارغم این که الان توضیح داده شد بدون بیان ناشده یه آتش بسی برقراره، ولو اینکه 60 روز تموم شده، ولی رژیم موشک میزنه به امارات، رژیم کشتی میزنه همچنان، که اینا هر کدومش میتونه کافیه برای جرقه زدن جنگ. بنابراین آره، این یعنی راه حل رو در این میدونه. از اون طرف هم خب اونا میگن اگه کفگیر بخوره به ته دیگ، هیچی نداشته باشیم، پول نباشه، همین حرفایی که پزشکیان هر روز میاد روزخونی میکنه، پول نداریم، چی نداریم، خب اینجوری چی میشه؟ جواب مردم رو نمیتونیم بدیم. این فکر میکنه از این طریق. بنابراین آره، هر کدوم میگن، ولی هیچ کدوم درست نیست، که به دلیل اینکه هیچ کدوم از اینا راه حل نیست. تنها راه حلی که رژیم داره که همینطوری که توضیح دادیم سرکوبه، که سرکوبم به جایی نمیرسه و روشنه. بنابراین
0: ولی دولت میگه که جدایی از بحث جنگ و صلح، برای خب یه راه دیگه هم از بالا بردن قیمت بنزین که بشه باهاش ناترازی ها رو درمان کرد. در همین رابطه کلیپی رو ببینیم.
9: یعنی مردم نگرانن و البته حق دارن نگران باشن. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل، که اون چند سالی، چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن، پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل اون میکردن، و الان هم که خب بالاخره وضعیت بدتر. به جاش بودجه کشور رو سالها خرج قاچاق کردیم. چندین میلیارد دلار جایگزینی همه اتوبوس‌ها رو میتونستیم از محصل قاچاق انجام بدیم.
0: خب این حرفا رو میزنه که خب ضرورت افزایش قیمت بنزین رو تایید کنه. با این افزایش میتونه به صورت خب مقطعی هم این مشکل رو در واقع حل بکنه یا تخفیف بده. سوال اینجاست.
2: بله. خب تو حرفای خودش دلیلش خوابیده که در واقع این همین موضوع بنزین الان چیه؟ اختلافات درون رژیم هم دامن زده. دلیلش خوابیده برای اینکه راه حل نیست، به دلیل اینکه یه عده‌ای تو رژیم الان دارن میگن، تو همین مجلس رژیم فراوون موارد مختلف و متعدد، که حواستون جمع باشه. شما که میگین گرون کردن بنزین، قیام آبان 98 رو یادتون نرفته که نتیجه همین گرون کردن بنزین بود و چه پیامدهایی داشت. بنابراین میگن نه، این خطرناکه. اینم میگه که ما راه حل دیگه ای نداریم، کفگیر خورده به ته دیگ. داره تو عربی میگه بابا پولا رو دادیم کجا رفته؟ در اولویت های دیگه، کاری که باید دهه ها میکردن نکردن. پولا رو دادیم به اولویتی. یه نمونه خیلی مهمش خود پزشکیانه که گفت پول 20 میلیون بشکه نفت و 20 میلیون که میشه 1 میلیارد و مثلا 400 میلیون دلار دادیم برای موشک. خودش گفت که بعدم ریختن سرش. خب وقتی که چنینه، پس بنابراین به نتیجه نخواهد
0: بله بسید. به نظر میرسه که اختلافات به غیر از جنگ و صلح بر سر موضوعات دیگه هم از ابعاد دیگه هم داره در
2: بله ابعاد من خیلی تیتروار میگم. ببینید الان حتی بین خود مجلس و دولت که پزشکیان پوز میداد میگفتش که ما کاملا یک دست و منسجم، چون اینا مجموعه شون یعنی پزشکیان و قالیباف جلوی مجتبی خامنه ای کاملا منسجمن، ولی تو خود اینا الان چیه؟ چندین مورد کشمکشه.
0: بله.
2: یکیش سر همین بنزینه که دولت میگه هیچ راهی نداریم جز این، با همین توضیحاتی که همین معاونش داد. از اون طرف مجلس میگه چی؟ میگه به هیچ وجه نباید بکنی. از اون طرف مجلس اومده میگه کالا برگ باید بدی، دولت میگه فایده نداره نمیدن. مجلس یک قانونی گذرونده، قانون نفوذیا و اینا که چجوری چه رفتاری بکنیم،
1: همه مردم میرن میشن جاسوس،
2: همه میشن جاسوس. دولت اومده میگه این قانون من اصلا ابلاغ نمیکنم. پس بنابراین میبینید
0: کشمکش‌های در خود این خودشون هست.
2: بنابراین موارد خیلی متعدد.
0: چشمنداز چی هست در برابر رژیم؟
2: خب چشمنداز در یک کلام، با گرون کردن بنزین یا بی گرون کردن، با جنگ یا بی جنگ، یک کابوسی در مقابل چشم این رژیم هست به نام کابوس قیام که اون خواهد آمد.
0: بله.
2: تردیدی درش نیست. چشمنداز اینه، تردیدی درش نیست. خودشون هم خوب میدونن خطر اصلی اینه، جنگ اصلی اینه. حاضر جنگ خارجی رو تن بده بهش به خاطر این، میتونه یک کمی عقب بندازه، ولی در این که این خواهد آمد، به خصوص که این بار میدونه اگر قیام بشه، فرقی که با دفعات قبل داره اینه که جنس سازمان یافتگی و جنس آتش جواب آتش توش چیه؟ بسیار بسیار پررنگ تر خواهد بود. برای همینه که میدونه براش خطر موجودیتی داره، یعنی از ریشه رژیمو خواهد زد.
0: ولی که البته باید گفت در واقع هرچه این چشم انداز خودش رو بیشتر آشکارتر و پدیدارتر میکنه. نه. در واقع ترس رژیم از همون قیام.
2: نه.
0: با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتید.
1: تشکر از شما.
0: به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: جنگ قدرت در میان باندهای دیکتاتوری آخوندی به مراحل شدیدتری رسیده، تا جایی که یکدیگر را تهدید به قتل هم می کنند. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع. سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید به استودیو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، همچنان که شما هم اشاره کردید درود بفرستم به شهید سربدار زندانی قیام قائم حسینی 21 ساله که امروز ماشین اعدام جنایتکار رژیم اون رو اعدام کرد و قطعا راه اون تا سرنگونی با قیام و با قیام مردم و کانونهای شورشی ادامه خواهد یافت.
0: بله، خیلی متشکریم از شما آقای افشار. اجازه بفرمایید به صحبت‌های یک دختر بسیجی از باند پایدارشی‌های رژیم در تجمعات شبانه بسیجی‌ها گوش کنیم، بعد من حول این سوالاتم مطرح کنم.
1: بله، خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
0: بله، ملاحظه میکنید که علناً وزیر خارجه قبلی همین رژیم رو تهدید به قتل میکنه، تا جایی که دیشب رسانه حکومتی رویداد 24 هم نوشت که جنگ قدرت در اردوگاه اصولگرایی حالا از مجلس و رسانه به منبر و خیابان کشیده شده. این به جان و همدیگه افتادن، اون هم در این ابعاد که اینقدر دیگه وقتی که تو مهره های پایینی و این بسیجی ها به این صورت میگن، موضوعش چیه و چرا چنین اتفاقی افتاده؟
1: این گوشه ای از این معرکه گردانی شبانه رژیم هست که شاهدش هستیم که الان دیگه وارد مراحل جدیدتری شده. کل این حوادث و کل این چیزی که شما الان این کلیپی که پخش کردین یا خبری که از رویداد 24 خوندین در مقطعی از اوضاع رژیم داره صورت میگیره که هر دقیقش و هر لحظه‌ای که داره میگذره بنبست‌های لاعلاج رژیم به سمت تعیین تکلیف شدن پیش میره. امکان کش دادن رژیم وجود نداره. در نتیجه چون با یک تعیین تکلیف روبرو هستیم، اینا هر کدوم معنی خاص خودش رو داره، فقط یک کلیپ یا یک واقعه خاص نیست. در بستر این نقطه مختصات خاصی که الان رژیم قرار گرفته داره رخ میده. از جمله این تهدید ظریف در واقع نشانه اختلاف بر سر سیاست خارجی نیست دیگه، بلکه این پایداری ها و جریان نزدیک به جلیلی از یک طرف و قالیباف و در داستان دولت و دولت رو اینها قالیباف و دولت رو مانع سهم‌خواهی و نفوذ خودشون می‌بینن و در نتیجه خیابان و منبر و از جمله رسانه‌ها و که این خبر این کلیپ هم اتفاقا صابرین نیوز گذاشته، یعنی بهش پوشش رسانه‌ای داده شده و اینجور نیست که فقط در شبکه مجازی مثلا باشه، تبدیل به ابزار حذف رقبا شده. حالا ما با چه روبرو نیستیم؟ شما صحبت از اختلاف کردید، ما دیگه اینجا با حذف اصلاح طلبان و دعوای بین اصلاح طلبان و اصولگرایان روبرو نیستیم که حتی وقتی که تازه اصلاح طلب ها در قدرت بودن هم میگفتن ما تدارکاتچی بیشتر نیستیم، همون موقع که تازه رئیس جمهور بودن یا مثل احمد محمد خاتمی و این
0: بره.
1: الان که دیگه بیشتر، که خود پزشکیان هم میگه ما تدارکچی هستیم، دعوا اومده به هسته سخت، یعنی دو جناحی که هر کدوم بخشی از قدرت واقعی رو در دست دارن، دعوا به اونجا رسیده و به داخل اردوگاه به اصطلاح خودشون اصولگرایی منتقل شده. خب ما این دعوا رو در جنبه های مختلف میبینیم که وجود داره و فقط بین جناح غالب و مغلوب هم نیست. الان دیگه دو طرف مخاصم حرف به اصطلاح در قدرت هستن، برای همین هم شما میبینید که مثلا علی رغم پیام مجتبی خامنه ای و پیام هایی که تحت عنوان وحدت و اینا داده میشه، این مسئله فروکش نمی کنه بلکه شدت پیدا میکنه. استفاده از تجمعات، مشخصا تجمعات شبانه، برای تهدید مخالفان مطلقا نشانه قدرت اجتماعی رژیم نیست، بلکه نشانه اینه که در واقع کدوم جناح این فضا رو. شما میبینید که مثلا علارغم پیام مجتبی خامنه ای و پیام هایی که تحت عنوان وحدت و اینا داده میشه، این مسئله فروکش نمی کنه بلکه شدت پیدا میکنه. استفاده از تجمعات، مشخصا تجمعات شبانه، برای تهدید مخالفان

0: علیه اون جناح دیگه. اکثریت جامعه شما میدونید الان دچار فشار اقتصادی و بیاعتمادی هستن و کاملا از این معرکه گردونی های رژیم دورن. فقط رژیم نگران اینه که خود این وضعیت اثر بذاره روی این نیروهایی که تا به حال توی خیابون شبها نگه داشته، چون مستمرن این اختلافات باعث ریزش و کم اومدن اینا میشه. اخیرا هم حتما شنیدید که امام جمعه هاشون به این موضوع اشاره کردن. این دعوایی که من خدمتتون عرض کردم، این نکته رو بگم که به داخل عرض کردم به داخل هسته سخت رژیم، یعنی این مرکز تصمیم گیری های کلان رژیم رسیده. مثلا ذوالقدر فرد کمی نبود، مثلا در مقامش در بین سپاه کمتر جایگاهی از محسن رضایی نداشت، ولی وقتی که اون در شورای عالی امنیت ملی که به شعام میگن اون رأی گیری 12-13 رو داد و رأی به مذاکره داد، خب اینجا از محل خودش تکون داده شد. و یعنی اینکه هر دو تا اینها به اصطلاح جزء جریان‌های اصولگرا بودن، ولی وضعیت به این نقطه رسیده. آخرین نکته هم که در این نقطه در این رابطه باید خدمتتون بگم، موضع مجتبی خامنه‌ای هست که ما به وضوح می‌بینیم علی‌رغم تمام پیام‌هایی که میده و یک طرف پیامش هم و یک جوهر یا یک محور پیامش هم اشاره به اصطلاح دعوت به استحکام و وحدت و اینا هست، کاملا بی اثره، هیچ اثری نداره. ما همون هنوز جوهرش خوش نشده یا هنوز به اصطلاح صداش هنوز تو صدای این پیامش هست در گوش ها، شاهد صداهای اختلاف های بزرگتر و همین تهدیدها هستیم. خب این نشان دهنده یه بحران در رأس هست که الان خودش داره به این صورت، اونم در حساس ترین مراحلی که این رژیم درش هست داره خودشو نشون میده.
1: بله، حالا الان شما از شعله ور شدن جنگ و جدال باندها در درون رژیم گفتید و اشاره کردید به اینکه این دعوا راه پیدا کرده به درون به اصطلاح هسته سخت رژیم. حالا همه اینها در حالی هست که خود پزشکیان هم اینه که دو هفته پیش بود که میگفت مثلا این همدلی و وفاقی که الان توی رژیم وجود داره بی سابقه است تو این سالیان. این تناقض رو شما چطور بررسی و در واقع تحلیل میکنید؟
0: حالا این بسیار روشنتر و نمودهاش و موضوعاتش در تمام رسانه های رژیم روشنتر و واضحتر از اونه که توضیحات زیادی بخواد. فقط من اینجا اشاره وار به این موضوع ها میپردازم. اولا خود پزشکیان اومده گفته که به خصوص در بین سران سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه رژیم، جلادان، قوه قضاییه جلاد رژیم. حالا ببینیم همینی که تازه میگه، تازه به اون جنبه اصولگرا و اون جریان پایداری و اینا کار نداریم، همینی که ادعای وجود یک توافق یا وفاقی بینشون میشه. ببینید، بر سر بالا بردن قیمت بنزین مجلس و خود قالیباف و بیانیه که قبل از رفتنش به عراق داد مفصلا صحبت کرد که مطلقا خلاصه این قابل اجرا نیست به این صورت، در برابر تصمیم دولت که اونور پزشکیان و دستگاهش مثل ثقافه اصفهانی اینا میگن ما به نقطه اجبار رسیدیم، گزینه‌مون نیست.
1: تفکیر به ته دیگه خورده،
0: به طوری که ما گزینه‌ای نداریم، آنچه که هست اجبارات، اینم سه تا اجبار که خب رهبر مقاومتم موضوع چهارمشو گفت راه حل در کجاست و خیلی روشنگر بود. این یک موضوع. موضوع بعدی سر همین لایحه که اخیراً بیش از 180 نماینده رژیم استبل آخوندی ارتجا امضا کردن تحت عنوان لایحه نفوذ جاسوسی که این باید در توسط دولت امضا بشه به اجرا در بیاد، که دولت برگردون گفت اصلا منتفی، اصلا اسمش هم نبرید، همچی چیزی اصلا نمیتونیم ما داخل، در واقع متهم کردن رده های مختلف دستگاه اجرایی به جاسوسی هست، اصلا نمیشه واردش شد، اصلا گفتن منتفی کنیم. این چه جور وفاقیه؟ اون سر بنزینش، این سر این داستان جاسوسیش، و بعدش هم آخرین مورد سر همین کالابریه که به اصطلاح به عنوان

0: یک راه حل موقت اقتصادی برای وضعیت معیشتی جامعه در آوردن که باز دولت گفته من برای این ماه نمیتونم بدم، اگر بتونیم تصویب کنیم برای شهریور ماهه، در حالی که قالیباف تأکید کرده از زبان به اصطلاح نمایندگان مجلس که حتما باید همین سال اجرا بشه، همین ماه اجرا بشه. اینها تازه این چیزیه که این اختلافات بزرگیه که در بر سر این موضوعاتیه که بر سرش اختلاف دارن، تا چه برسه به سر موضوع اصلی مبرم بیرونی رژیم که موضوع جنگ و صلح باشه. در داخلشون هم یه همچین وضعیتیه. واقعیت اینه که خروج از جنگ و تبدیل این اهرام هرمز به یک امتیاز اقتصادی دیگه از بین رفته. این برگی بود که رژیم آورده بود به اصطلاح خودش در برابر این وضعیت جدید که بتونه فشار بیرونی رو روش خودش کم کنه. خب این استفاده از تنگه هرمز و با تأکیدی هم که سپاه برای اینکه بله ما تسلط داریم و اجازه نمیدیم و الی آخر، خب تبدیل شده به اون محاصره اقتصادی و آنچه هم که همین روزها از جانب آمریکا اعلام شده به گفتن فشار اقتصادی بی سابقه که حتی هر کشور دیگه ای که کوچکترین مبادله ای داشته باشه با رژیم مشمول این تحریم ها میشه، مشمول این مجازات ها میشه. خب پیش از اون هم کشوری مثل امارات که خب میدونید دبی یکی از گلوگاه های مهم اقتصادی برای رژیم بود، هر گونه مبادله اقتصادی رو با رژیم متوقف کرده. رژیم در یک انزوای بی سابقه منطقه‌ای و جهانی الان به سر میبره و در نتیجه به میزان خیلی زیادی این اهرام تنگه هرمز هم برای رژیم داره از اون کار کردی که مورد نظرش بود خارج میشه. به فاقی که پزشکیان شما اشاره کردید بهش اشاره میکنه، ائتلافی برای مدیریت بحران بوده که و نه یک وحدت پایدار که حالا بخواد وفاق رو به اصطلاح نمایندگی بکنه. و این حملاتی که از جانب جریان پایداری شده، نامه های اعتراضی که نوشته شده و وضعیتی که الان با این اعتراضات در هر روز داره نشون میده، بیشتر نشون میده که اون چی که پزشکیان داره تحت عنوان یک بین سه قوه توافقی هست کاملا بیپایه است، همچین چیزی وجود نداره. من الان در موارد مشخصی که بین مجلس و دولت چنین تضاد بزرگی هست، اونم سر مسائل اصلی که خودشون میگن بیشترین وحشت ما از اونه، یعنی مسئله معیشتی مردم و قیام پیش رو که اینها جرقه ها و شراره های اون رو فراهم میکنه در برابرش وجود داره. بنابراین این وفاقی وجود نداره. هر روز که میگذره، هر دقیقه که میگذره، اختلافات و دامنه این اختلافات چه بین سه قوه، چه بین جریان کل حاکمیت و اونایی که بخشی از قدرت رو تحت عنوان پایداری و غیره در دست دارن و تریبون‌ها و منابع رو در دست دارن، بالا میگیره. در چنین شرایط سختی این اختلاف بزرگ اولین انعکاسش روی بدنه خود نیروهای رژیم هست، یعنی همون نیروهایی که قراره در برابر قیام آینده مردم صف ببندن و مانع شکل‌گیری قیام بشن. این نیروها به میزان خیلی زیادی تحت تأثیر این اختلافات فزاینده از هم وا میرن و کاملا اون انسجامشون رو از دست میدن و هرچی بیشتر فضا رو برای قیام آینده آماده میکنه.
1: بله، خیلی متشکریم از توضیحات روشنگرتون آقای افشار. طبعا باید بر اساس همین روندی که طی شده و تحولات حساسی که وجود داره خبرها رو پی گرفت.
0: بله،
1: خیلی ممنونم از لطفتون. خدا نگهدارشون.

دیدین نشد، دیدید ما موندیم، دیدین جنگ خارجی شد و خلاصه بمبارونمون هم کردن ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. در ادامه تازه اعتراضات رو هم تونستیم کنترل کنیم. آقا دیگه پس دنبال انقلاب و تغییر نرید، هیچ چیزی در کار نیست و خودتون رو بیشتر از این هم خسته نکنید.

0: حکومت امروز فقط نمیخواد که مردم رو سرکوب بکنه، یعنی کاری که همیشه تو این 47 ساله کرده و خب یه چیزه که راست کارشه، ولی میخواد یک پیام دیگر رو در ذهن جامعه حک بکنه. در اساس هدفش اینه که به مردم بگه هیچ تغییری در ایران تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. این کار رو هم فقط با حرف زدن انجام نمیده، بیشتر از اینکه بخواد این کار رو بکنه با صحنه سازی انجام میده. هر مراسم حکومتی، هر تشییع جنازه و از هر تجمع سازماندهی شده میخواد یک تصویر بزرگی برای مردم بسازه، تصویری که میخواد بگه که یک حکومتی وجود داره که پشتوانه داره، هنوز خیابون رو هم در دست خودش داره و هر کاری دلش بخواد میکنه و مردم رو بسیج میکنه، اصلا مردم با اون هستن و هنوز هم موندنیه و هیچ اتفاقی براش نمیفته. ولی خب درباره جمعیت بذارین ازش بپرسیم که اصلا کدوم جمعیت؟ جمعیتی که توی کار توی مراسم خودت میاری جمعیتی هستن که آزادانه اومدن یا نه اون جمعیتی هستن که با شبکه حکومتی، فشار اداری، بسیج سازمان یافته، اتوبوس و امتیاز و باج دادن و همون ساندیسایی که خودمون میگیم و تبلیغات و البته با هوش مصنوعی کنار هم چیده شدن، تازه بعد هم میان اون خیابون رو با دوربینای رسانه‌های خودشون قاب بندی میکنن، عدد سازی خیلی گنده میکنن و تبدیلش میکنن به نمایش قدرت. مسئله اینه که حکومت از این تصویرسازی برای جمعیت میخواد یک پیام سیاسی بسازه، میخواد پیام بده که هنوز توی قدرته و هنوز اکثریت رو در اختیار داره و نتیجه بگیره که موندنیه و به بقیه مردم اون 96 درصدی که اون موقع رخالی باب گفته و 4 درصد با ما هستن، به اون 96 درصد زیاد جامعه بگه آقا شما تنها هستید. حالا اون 4 درصد چقدر هستن اصلا معلوم نیست. میخواد جامعه برگرده به خودش بگه که
1: دیگه فایده نداره، دیگه هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، هیچ تغییری هم وجود نداره،
2: واقعا هیچ راهی نیست.
0: خب وقتی که مردم تو این وضعیت و تو این شرایط ناامید میشن، دیگه هزینه سرکوب برای حاکمیت میاد پایین، چون که دقیقاً هدفش هم همین هست، چون که ناامیدی از یک حس فردی دقیقاً تبدیل میشه به ابزاری برای حکومت. کافیه که اون یه کاری کنه که جامعه خودش رو عقب بکشه و دست از اون چیزی که میخواد برداره. ولی خب بذاریم بپرسیم که اگر همه چیز تموم شده بود، اگر این جامعه واقعاً ناامید شده بود و این سرکوب به نتیجه رسیده بود، اصلا این همه تبلیغات برای گفتن اینکه همه چیز تموم شده لازم بود؟ اگر که واقعا این جامعه تسلیم شده بود و اینجوری که حاکمیت داره روز و شب در بلندگوهاش میگه انقدر نیاز داشت که خودشو در خیابون‌ها، در مراسم، در دوربین، جلوی دوربین‌ها و همینطور آمارهای ساختگی برای خودش بازسازی بکنه و اینکه اصلا حکومت نیازی داشت این حجم از اعدام و زندان و سرکوب سیاسی بسازه و پیام وحشت تولید بکنه؟ نه، واقعا اینجوری نبود، چون که حکومت میخواد به هر ترتیب برگرده بگه به آقا جان مردم برگشتن به زندگی عادیشون. اما زندگی عادی و زندگی نرمال در ایران یعنی چی واقعا؟ اصلا جامعه‌ای که هر روز با گرونی، سرکوب، تبعیض، اعدام، فساد، تحقیر و دروغ روبرو هست، مگه میتونه با این وضعیت کنار بیاد؟ مگه تن به این وضعیت میده؟ ممکنه که خستگی، ترس و همینطور سرکوب بعضی اوقات یه تأثیرهایی بذاره، ممکنه که جامعه و تغییر و انقلاب رو فراز و فرودهایی فرا بگیره، اما این به معنی خاموش شدن این اعتراضات نیست. چرا؟ چون این دقیقا همون صدایی هست که گاهی در خیابان هم شنیده میشه، صدای مردمی که فریاد میزنن که این شعار یادآوری یک حقیقت در ایران ماست. اینکه جامعه ای که هزینه میده هرگز تسلیم قاتلش نمیشه. چون کسی هیچ وقت اون صحنه ها رو فراموش نکنه، نه تنها اون صحنه ها رو، چون روزانه دارن مردم لمس میکنن فشاری که بهشون میاد، از خالی بودن سفرهشون، از شکستن کمرشون زیر فقر. ولی خب انقلاب قبل از اینکه یک لحظه در خیابون باشه، یعنی نپذیرفتن عمیق در جامعه. همین نپذیرفتن همین حکومت هست که سرنوشت ایران رو تعیین می‌کنه. مردم این رو کنار زدن که آزادی غیر ممکنه، نپذیرفتن که به مردم بگن شکست خورده، چون اگر اینطور بود که این همه صحنه ها تکرار نمی‌شد و اینکه بالاخره آینده وضعیت ادامه همین وضعیتی است که الان. ولی خب حکومت میخواد که مردم فقط از این سرکوب روزانه نترسن. اون میخواد که از دوباره برخاستن مردم و تکرار صحنه های قیام بترسن، چون همه حرفش و کارهایی هم که الان داره میکنه به خاطر همین. اون میخواد که مردم به تغییر و از امید داشتن بترسن، از اینکه یک مسئولیتی رو به عهده بگیرن و به عهده بگیریم در برابر آینده بترسن. اما خب جامعه‌ای که هنوز سوالش هر روز در کوچه و خیابون، در اتوبوس، در تاکسی اینه که چرا باید این وضعیت رو بپذیریم که شکست خورده. واقعیتش اینه که تا وقتی که این سوال زنده است و این سوال بین مردم هست، انقلاب هم زنده است، امید به تغییر هم زنده است. حکومت هر کاری هم بکنه ولی نمیتونه این واقعیت رو از صحنه زندگی مردم پاک بکنه، چون گرونی، فقر و سختی و سرکوب اصلا با تمام وجود این حاکمیت گره خورد. این حکومت میخواد که انقلاب رو فقط به لحظه سقوط حکومتش تقلیل بده و تا روزی که این سقوط اتفاق نیفتاده بگه که دیدین نشد، بگه دیدین که نمیتونید انقلاب کنید، کما اینکه خیلی هاشون میان میگن که شما اهل انقلاب کردن نیستید، همین آدم های اینجا. اما آخه انقلاب و تغییر که فقط روز سقوط نیست، سال 57 هم اینطور نبود، فقط 22 بهمن نبود که اتفاق، از قبلش شروع شد. وقتی هم که میگیم که انقلاب در ایران زنده است، از یک شعار احساسی فقط حرف نمیزنیم، میگیم خب به خاطر اینکه این همه دوستانمون، نزدیکانمون جانشون رو از دست دادن، قربانی شدن و در زندان هستن، داریم این حرف. نه، اتفاقا از یک واقعیت دقیقاً اقتصادی و اجتماعی حرف. این حکومتی هست که هر روز مجبور ناامیدی تولید کنه. هنوز از امید مردمی که هرگز با ستم و فقر و گرسنگی و سرکوب کنار نمیان میترسه. ما باید باور بکنیم و ایمان بیاریم به خاطر شرایطی که توی ایران هست، تغییر و انقلاب امکان پذیر و اتفاقا یک موضوع حتمی و در چشم انداز. به خاطر اینکه خود حکومت همیشه داره اصرار میکنه و با هر زبونی میگه که این انقلاب نیست، کنار برید، و تا موقعی که این حرف رو داره میزنه ما باید باور کنیم که این شرایط تغییر وجود داره، به شرطی که اول از همه خودمون به این واقعیت ایمان داشته باشیم.

0: Finalmente mi maestro se fue al ministerio y mi historia de los coches, a cuando yo me destruí con la iglesia.
1: سیومین گریزان همیاری با سیمای آزادی فراز دیگه ای از کارزارهای مقاومت ایران بود که از اون با عنوان کارزار استقلال یاد شد. این کارزار در 6 شرایط سیاسی برگزار شد. منظور از شرایط سیاسی از یک طرف شرایط سیاسی که بر رژیم آخوندی حاکم هست و از طرف دیگه موقعیت سیاسی آلترناتیو دموکراتیک. خب اینها سوالاتی هستند که می‌خوایم در گفتگوی فراسوی این هفته همراه با خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان به اونها بپردازیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: خیلی ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم و هزاران درود بر کانون‌های قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و همچنین خواهران و برادران مجاهدم در شهر شرف و پایداری در اشرف و در همه جای جهان که هستند خدمتشون هزاران درود دارم. بفرمایید.
1: در شروع لطفاً به این سوال پاسخ بدید که گریزان همیاری با سیمای آزادی در چه شرایط سیاسی برگزار شد؟
2: بله، سوال بسیار خوب و مهمیه. باید بگم که این گریزان در شرایطی برگزار شد که رژیم از جهات مختلف تحت فشار شدید بود. از یک طرف شما میدونید که به خصوص به دنبال جنگی که باعث و بانیش این رژیم ضد بشری بود در منطقه، همونطور که همه میدونن دودش بر چشم خود رژیم رفت و دیدیم که به طور مشخص بعد از به درک واصل شدن سر مار چگونه شکاف‌ها و جنگ درونی در سراسر رژیم و ساختار نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در حقیقت اشاعه پیدا کرد و شکل گرفت و به شدت حاد شد. از طرف دیگه همطور که شما می‌دونید این رژیم غرق در بحران‌های شدید اقتصادی و انرژی که البته خودش در حقیقت باعث و بانی همه اونها بوده قرار داره و ترس و وحشت عظیم و بسیار آشکاری که از شعله ور شدن نارضایتی های مردم داره. باید بگم که این جنگ قدرت در درون رژیم به خصوص هرچه جلوتر میریم بسیار بسیار بارد و روشن میشه، چیزی که فی‌الواقع سر مار که الان در حقیقت با مرگ علی خامنه‌ای شروع شد رژیم رو وارد این درگیری ها و تلاطم شدید کرده. کاملا روشن تلاش های مذبوحانه ای که کینگ مجتبی برای تثبیت موقعیت خودش به عنوان ولی فقیه جدید نظام از طریق این انتصاب های جدیدی که هم به لحاظ امنیتی و هم نظامی داره شکل میده، از جمله اگر اشاره کنم به انتصاب‌های اخیری که احمد وحیدی که در حقیقت فرمانده سابق نیروی قدس رژیم بود اون رو به عنوان فرمانده سپاه پاسداران گذاشت و همچنین محسن رضایی که اون رو به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم در حقیقت قرار داد و بعد هم تعدادی از این پاسداران ارتجا رو در حقیقت در مواضع مختلف سپاه پاسداران که بتونه دستگاه در حقیقت نظامی و امنیتی رو زیر دست خودش تحت کنترل و هژمونی داشته باشه. و خب مشخص بود که در حقیقت باند و جناح نزدیک به مجتبی خامنه‌ای داره تلاش میکنه در این جنگ قدرت دست بالا رو بگیره. شما حتما در جریان هستید و به خوبی میبینید از خیلی از صحبت‌های پزشکیان که چگونه مستمر به رژیم هشدار میده که به اصطلاح مشکل ما تهدید حملات نظامی خارجی نیست، بلکه مشکل ما تضادهای درونی و اختلافاتی که در درون خودمون میتونه ضربات جدی به ما بزنه. و البته رژیم مستمر هشدار میده از طرف به اصطلاح سران مختلف که خلاصه اگر این بحران ها حل و فصل نشه با انفجار اجتماعی سیاسی مواجه خواهیم بود و خیلی به صراحت میگه به خصوص پزشکیان که اگر نتونیم این بحران عمیق اقتصادی را مهار کنیم و این شرایطی که در پیشه قطعاً که باید مردم تو خیابون‌ها خواهند ریخت و خلاصه مشخصاً هشدار از به اصطلاح تکرار قیام مردم به بقیه جناح‌های رژیم میده. بنابراین در شرایط این در حقیقت همیاری برگزار شد که در نقطه مقابل این وضعیت کاملا زار و نزار رژیم، یعنی ضعف مطلق در تمام به اصطلاح حاکمیت نظام ولایت فقیه آخوندی و از طرفی وحشتش از انفجار اجتماعی، در نقطه مقابل مقاومتی که این دوران رو دوران کارزار استقلال در حقیقت عنوان کرد، یعنی اتکای عمیق این مقاومت به حمایت گسترده و مردمی نه تنها در داخل کشور بلکه همچنین در خارج از کشور، یعنی به عبارت دیگه قدرت این مقاومت با اتکا به پایگاه اجتماعیش. و این خب من بیشتر توضیح خواهم داد که چگونه این شرایط الان در حقیقت مختصات این مقاومت به لحاظ داخلی و بین المللی به چه صورت هست.
1: شما خانم نوروزی موقعیت مقاومت ایران و مردم ایران رو در برابر این رژیم چطور می‌بینید؟
2: بله، همچنان که در ابتدای صحبتم هم اشاره کردم، قطعاً که موقعیت مردم و مقاومت ایران رو به اعتلا و رو به پیشرویه. از یک طرف باید بگم که یکی از اصلی ترین موانع و توطئه‌های دشمن، به خصوص ارتجاع و استعمار که هم دست هم و دروی یک سکه، تلاش میکردن با علم کردن آلترناتیف های کاذب و قلابی علیه آلترناتیف اصلی مردم ایران، یعنی مقاومت مردمی و سازمان یافته برای استقلال، برای آزادی، برای یک جمهوری دموکراتیک رو تضعیف کنن. و دیدیم که هم در داخل و هم در خارج چگونه حامیان و هواداران این مقاومت و مردم و کانونهای غیور شورشی با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در حقیقت این شعار اصلی نه به شاه و نه به شیخ رو در این کارزارها به طور برجسته به همه دنیا نشون دادن. و اینکه خواسته واقعی مردم ایران نه به هر گونه دیکتاتوری هر فرمی، چه بازگشت به اون دیکتاتوری دست نشانده گذشته و چه ادامه وضعیت موجود که همین ارتجاع حاکم که تحت نام و عنوان دین در حقیقت بالاترین جنایت علیه بشریت رو بر علیه مردم ایران به کار گرفته و تحت این عنوان مال و اموال و همه دار و ندار مردم ایران رو دزدیده و چپاول کرده و بدترین ظلم و جنایات رو در حق شجاعترین فرزندان مردم ایران به خصوص مجاهدین با اعدام‌های روزانه و بگیر و ببندها و شکنجه و کشتار در حقیقت تلاش کرده که اونها رو سرکوب کنه. اما علارغم همه این به اصطلاح تلاش‌های مطبوعانه و رذالت و جنایت این رژیم، می‌بینیم که چگونه از یک طرف به اصطلاح رژیم این رژیمه که الان در نقطه سرنگونی هست و چگونه این به اصطلاح توطئه و فتنه دستش رو شده، به شدت ضربه خورده. من فکر میکنم گزارشی که خبرگزاری رویتر در مورد در مصاحبه های مختلف تونست تناقضات و دروغ های حرف های بچه شاه رو به خوبی بر همگان روشن کنه، چه از رقم سازی های دروغین و نجومیشون مبنی بر این که چقدر حمایت توده‌ای دارن و چه از مواضع سیاسیشون که دقیقا در تایید و دفاع از آنچه که دیکتاتوری شاه خائن علیه مردم ایران به پیش برد، به خصوص جنایات ساواک بدنام و ضد بشری اون و همچنین حمایت‌هاش از در حقیقت سپاه پاسداران رژیم آخوندی که در اتحاد با اونها به اصطلاح به دنبال تغییر این رژیم بود، همه اینها در ابعاد بین‌المللی از این آلترناتیو قلابی پرده برداشت و تونست واقعیت اون رو در مقابل همه به اصطلاح نشون بده. و این به اصطلاح محصول تلاش‌ها و کارزار گسترده‌ای بود که در این چند ساله چه در داخل کشور و چه به ویژه در خارج از کشور به رهبری مقاومت ایران و به ویژه رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تونست به همگان نشون بده و بی خود نبود که دیدیم در بسیاری از پارلمان ها

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود. یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد: ایرانی ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد جلبی، رئیس کنگره ملی عراق، برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس جلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران، از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود.
1: پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
0: مسعود رجوی، 31 مرداد 1405.

بینندگان گرامی سیمای آزادی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

0: دوستای خوب و رفقای با صفا، سلام به همگیتون. اگه موافق باشین امروز میخوایم اول با هم یه سری بزنیم به جمعه بازارای نظام تا ببینیم گماشته های سابق و عضی زرد شدو، گماشته های لاهر کینگ مشتبای نامرئی تو این وانفسای ولایت از چین یلالن.
1: امام جمعه قم با تاکید بر ضرورت تقویت خدمت رسانی دولت به مردم گفت دولت باید با تلاش و جدیت بیشتر برای رفع مشکلات معیشتی، کنترل گرانی های افسار گسیخته و بهبود شرایط اقتصادی مردم اقدام کند. وی افزود انتظار می رود دولت با تلاش و مجاهدت بیشتر در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارد و به ویژه در حوزه معیشت و مهار گرانی های افسار گسیخته اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
2: بالاخره شرایط تورم و اقتصادی مردم شرایط خوبی نیست. آماری که اخیراً داده شد تو مواد غذایی که اساس زندگی مردم هست 134% رشد داشته قیمت ها، خیلی سخته و البته دولت هم آمادگی دارن که کالا برگ رو بیشتر بکنن، امیدواریم هر چه زودتر. این بالاخره یک مسکن جزئیست برای این، اما انتظار خیلی بیش از این. بنده چندین ماه گذشته پیغام دادم که قیمت کالا برگ رو بیشترش بکنند، اما هرچی میام جلوتر میبینیم اوضاع خیلی داره سخت‌تر میشه و قشر محروم و فقیر جامعه هم بیشتر مورد هجمه این فشارها قرار دارد.
0: از کی تا حالا شما جانیا وارتگرا به فکر بدبختی های مردم اقتصاد افتادین؟ اون گربه گوری که سنگ اول این نظام رو گذاشت میگفت اقتصاد مال خره و ما واسه خربوزه انقلاب نکردیم. البته وقتی اکثر آخونده و پاسدارا و آزاده هاشون تا خرخره رفتن تو کار اقتصادی معلوم شد واسه چی میگفت مال خره. اما حالا چی شده که شما آخوندهای نسناس و شالاتان یهویی به فکر معیشت و گرونی و مردم فقیر افتادین؟ هان باشه شما نگین، از یه گماشته دیگه ولایت میشنویم.
3: اگه مشکل داریم در حوزه انرژی، بنزین، در حوزه گاز، دولت هم باید تدبیرهای دقیق حساب شده و درست داشته باشد. خدای نکرده تصمیم غلطی که یا تدبیر نادرستی نگیرن که مثل مسئله سال 1399 یا 400 بود که بحث بنزین اتفاقاتی افتاد، مثل اون زمان اون اتفاق نیفتد. اگر تصمیمی قرار گرفته بشود مردم آگاه بشن، خبردار بشن، تدبیر توش باشد، حساب شده باشد که تصمیم هایی که گرفته بشود و لغو بشود قطعا مشکلاتی هم ایجاد خواهد کرد.
0: وای طرف چنان ترس ورش تشته که حتی جرأت نمیکنه تاریخ درست اون اتفاقاتی که افتاده بگه و خودشو به گیجی میزنه و میگه مسئله سال 1399 یا 400 بود. باشه تو هم نگو، از زبون یک کارشناس خودیتون تو روزنامه حکومتی میشنویم.
1: یک شوک تا التهاب. گرانی احتمالی سوخت در شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده ایران میتواند موجب التهاب و نارضایتی گسترده در جامعه شود. ما با سال 98 خیلی متفاوت هستیم. معتقدم جامعه اکنون در یک وضعیت بحرانی تر قرار دارد و آمادگی برای ناآرامی در سطح جامعه، حالا اسمش را شورش، انقلاب یا جنبش بگذاریم، خیلی بیشتر شده است. نمی شود آنطور عمل کرد و معتقدم نظام حکمرانی نه توانش را دارد و نه آن جایگاه محکم را دارد که بتواند یک بار چنین اتفاقی را مدیریت کند. اگر همان اتفاقی که در سال 98 افتاد دوباره رخ دهد و قیمت بنزین یک بار چند برابر شود، امروز اصلا چنین کششی در سطح جامعه وجود ندارد. مسئله فقط بنزین نیست، بحث پایگاه و اعتماد عمودی است، یعنی اعتماد مردم به نهادهای نظام حکمرانی و دولت. اینکه دولت یک بار اراده کند و بگوید قیمت بنزین را اینطور بالا میبریم دیگر صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست. در کشور ما هیچ چیزی نیست که سیاسی نباشد. ما همه چیزمان به شدت سیاست زده است و اقتصاد هم در همین قالب قرار میگیرد. شرایط فعلی نیاز به یک جرقه دارد. در حالت عادی شاید چنین اتفاقی رخ ندهد، اما افزایش قیمت بنزین ممکن است چنین بهانه ای را به دست بدهد، چون شرایط آن فراهم است.
0: بله، امسال با سال 98 خیلی متفاوت و انبار دینامیت و باروت خشم مردم خیلی متفاوت با اون موقع است. و البته حالا فقط به یه جرده بنده که شیرای کالون شورشی تو کارشن. آره، در ضمن همه سگ و سیلای ولایتم باید به فکر سوراخ موش باشن، چیزی که اونم بد جوری ناترازی داره و گیرشون نمیاد. دوستان، رفقا، عزت زیاد.

0: Je sais pas, je comprends.
1: Téléchargez.

Stop, stop.

0: Άντε, κουράζε!
1: Για εσάς. Χριστός δηλαδή.

0: 南方选手刚才用了一招双龙出海，红方选手脚下的动作非常的灵活。
1: 这种拳击方式是本身就已经非常非常好。

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز ارتباط مستقیم. اجازه بدید پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم از دو فرمانده دلیر و پاکباز مجاهد خلق و از دو فرمانده ارتش آزادی بخش، خواهران مجاهد نسرین شهرابی اکرم و مژگان مهدوی، دو عضو شورای مرکزی و شورای ملی مقاومت ایران یاد کنیم که در روزهای اخیر از میان ما پرکشیدند. دو نمونه درخشان زن رزمنده ایرانی با بیش از 14 جنگاوری در نبرد با دیکتاتوری آخوندی که از همه مواهب و امکانات و مدارج تحصیلی خودشون گذشتند و همه رو در طبق اخلاص و مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی گذاشتند. یاد راهشون تا پیروزی می درخشه. خب بیر سراغ برنامه ارتباط مستقیم. 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره، جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره. قتل عام چرا و با چه هدفی انجام شد؟ آیا اونطور که گاه گفته میشه واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود؟ چرا اکثریت بزرگ قربانیان اونو مجاهدین تشکیل میدادن؟ چرا زنان مجاهد، حتی زنانی که حکم زندان داشتند، در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتند؟ و اگه هدف صرفاً ایجاد رعب در جامعه بود، چرا این جنایت در نهایت اختفا انجام گرفت؟ و حالا امروز چه کسانی و با چه هدفی در صدد تحریف واقعیت این جنایت بی سابقه هستند؟ برای بررسی این موضوع در برنامه ارتباط مستقیم این هفته دعوت کردیم از آقای دکتر صنوبرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی دوران شاه، که با ما همراه باشند. خوش آمدید دکتر زاهدی به برنامه ارتباط مستقیم.
1: متشکرم از دعوت من به این برنامه که همواره علاقه‌مندم در مورد این موضوع بحث کنم و بحث کنیم. و اجازه بدین که قبل از شروع بحث من هم به نوبه خودم ابراز در واقع ستایش و تمام فهم خودم رو یا بخشی از فهم خودم رو از دو خواهر بزرگوارمون که اخیراً به جاودان فروغ ها پیوستند خدمت بینندگان عزیز و شما ابراز کنم. به نظرم اون چیزی که در سالیان پیش رهبر مقاومت آقای رجوی گفتن که تعبیر کردن از وجود تاریخی جدید به عنوان زن رزمنده و موحد مجاهد خلق، در واقع این دو خواهر بزرگوار ما سمبل والای این ارزش جدید بودن. و فکر میکنم در این حال یک تعبیر دیگه هم در قدیم من یادم هست، در نامه‌ای که یا در مطلبی که باز نوشته بودن در اون زمانهایی که اشرف شهیدان به شهادت رسید، نوشته بودن که اشرف در واقع محضر توده ها رو درک کرده بود. من به نظرم این تعبیر بسیار تعبیر گویایی برای بیان شخصیت این دو خواهر مجاهد هست که فی الواقع تمام شخصیتشون نشون میداد که درک محضر توده ها رو کردن و در واقع به عنوان رزمندگان بسیار عالی قدر و فرماندهان بزرگ مقاومت ایران، ولی بسیار خاکسار و متواضع، که هر انسانی رو در واقع به ستایش وامی داشت، این ارزش ها رو نمایندگی می کردن. بنابراین فقط یک احساس دارم که فکر می کنم انسان دلگیر میشه از این که خواهران ما، به خصوص دختران جوان ایران زمین، تا به حال محروم شده از این که بتونن به طور مستقیم با چنین ارزش‌هایی، با چنین فرماندهانی یا با چنین رهبرانی در واقع بتونن ارتباط برقرار کنن و بفهمن که دنیایی که بهره‌کشی رو نفی میکنه چه ویژگی‌هایی داره.
0: دقیقاً.
1: بنابراین امیدواریم که و بی‌تردید ارزش‌هاشون در همه مجاهدین و هوادارانشون و در همه کانهای شورشی زنده و جاوید خواهد موند.
0: بله. خب دوستان عزیز، تصاویر رو با هم می‌بینیم و بعد گفتگومون رو با آقای دکتر زاهدی آغاز می‌کنیم.

0: خب اگه موافق باشید در شروع ببینیم چه واقعیت های پایه‌ای حول بحث قتل عام، این جنایت بی سابقه در سال 67 وجود داره و به نظر شما بعد از گذشت 4 دهه چه حقایقی به اثبات رسیده و چه حقایقی مورد مناقشه است؟
1: بله، عرض شده خدمت شما که بعد از گذشت در واقع 38 سال هم که شما میگین نزدیک 4 دهه، به نظرم برجسته ترین حقیقت این هست که این واقعه یا این فاجعه، نمیدونم با چه تعبیری میشه در یک کلام اسمش گذاشت، همون قتل عام، در واقع این از یک سو با یک دید در واقع به عنوان یک ذخیره تاریخی برای مردم ایران، برای خلق ایران، برای اینکه مشخص باشه که برای آرمان آزادی و استقلال و دموکراسی چه باهایی پرداخته شده، و البته از طرف دیگه برای نشون دادن ماهیت و هویت جنایتکارانه رژیم آخوندی که متاسفانه هنوز هم در ایران بر سر کاره. این هر بار که راجع به این صحبت بشه بخشی از این حقیقت عیان و برجسته میشه. ولی همین تعبیری که شما گفتیم مثلا تعبیر خوبیه که ببینیم که طی این سالیان چه اتفاقی افتاده. آبودی مجاهدین، این از روز اول در واقع در برنامه کار خمینی بوده. خمینی به زودی درک کرد که به قول معروف مجاهدین رو نمیشه به تسلیم واداشت و اونها آماده ای ندارن که در مقابل دیکتاتوری آخوندی سرخم بکنن، و اون چیز خودش میگفت ولایت فقیه، اینم روشن بود به خاطر اینکه اساسا همه دستگاهش رو رد کردن. به همین خاطر تصمیم قاطع گرفته بود که مجاهدین از بین ببره. این صرفا یک بحث یا یک حرف نیست، این همش الان دیگه تقریبا اسنادش، بخشای بسیار زیادی از اسنادش روشن هست. مثلا فرض کنید که همون حکمی که اون آخوند جنایتکار در بم در فاز سیاسی که هنوز در واقع هیچ، هنوز فعالیت‌های سیاسی مجاهدین هم در کوچه و خیابان همجا جریان داشت، اعلام کرد که در واقع لو داد به قول معروف نیت جنایتکاران خمینی رو که مجاهدین خلق مرتدین و از کفار بدترند، حرمت مالی ندارن، حرمت جانی هم ندارن. حرمت جانی ندارن یعنی مدور دمن، یعنی باید کشتشون. کما اینکه آدمایی مثل یک جنایتکاری بود به اسم ابوالقاسم سرحدی زاده که اینم زنده است یا مرده خبر ندارم، مرده است هیچ خبر ازش نیست، اون موقع رئیس اداره زندان‌های کشور بود، بحث بود اون زمان در مورد شکنجه‌ای که شروع شده بود تو زندان‌ها صورت بگیره، و این اومد گفت که خب صحبت من 6 زندان بود، چرا 6 زندان از کجا آمده بود، ولی به هر حال صحبت این شد که زندان ها، اون گفت برای مجاهدین نباید 6 زندان بلکه باید 6 گورستان درست کرد. باز این هم در فاز سیاسی بود. کما اینکه اون آخوند خبیث و ملعون ابوالقاسم خزعلی، اون هم در مسجد بنای مشهد و جاهای مختلف هم گفته بود، گفته مجاهدین باید ریخ به دریا، تاریخ به خلیج فارس، از این حرفا زیاد زده بود، گفتم خون شما تشنه میاد. منظورم این هست که این کسایی که به نوعی لو میدادن یا بیان میکردن خواست خمینی رو از همون روز اول مشخص بوده. تا میرسیم در واقع به بعد از 30 خرداد، خب در آغاز در واقع شروع مبارزه مسلحانه و از اون طرف اعدام های دست جمعی رژیم، هم قصد این بود که مجاهدین از بین ببرن. اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، تا اونجایی که به فهم اونها از تشکیلات مجاهدین، از توان مجاهدین برمیگرده، فکر میکردن که در اون قتل عام‌های سال 60-61 در واقع مجاهدین رو از بین بردن، و منطقا تصویر اونها چون داشتن خواست خمینی رو اعمال میکردن، تصویر اونها این بود که اون مجاهدین که موندن یه مجاهدین سرموزه نیستند، فکر میکردن مجاهدین سرموزه رو همه رو از بین بردن. اما واقعیت این نبود، واقعیت این بود که خب مجاهدین هر بار در واقع رژیم فکر کرده از بین بردن و اعلام کرده از بین بردیم، ولی دو مرتبه مثل قونوس از خاکستر خودشون برمیخیزن و در همه جا، نه فقط در زندان ها، حالا به طور خواستم در زندان ها تو اون دوران که خب ده ها هزار زندانی مجاهد در سراسر کشور در زندان ها بودند، در واقع مجددن شکل دادن خودشون رو و تونستن خودشون جمع جور بکنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن در داخل زندان ها، و این اون چیزی بود که مجدداً برای در دستگاه خمینی مجاهد سر موزه رو باز مطرح کرد. به خصوص اگر نگاه کنیم که این همزمان هست با به اصطلاح شکلگیری در واقع ارتقای استراتژی رزم مجاهدین به ارتش آزادی بخش. یعنی وقتی نگاه کنیم سالای 64 65 در واقع ارتش آزادی بخش شکل میگیره که در سال 66 در واقع اعلام میشه. اینجا در واقع تو زندان هم به نوعی تشکیلات خوب شکل گرفته طی اون سالیان. نمیخوام بگم اینا به هم وصله، ولی به هر حال این واقعیت هم وجود داره که به همین خاطر دیگه خمینی
0: در یه حرکت جلو رونده در تمامیتش
1: در تمامی اجزا، بنابراین خمینی یک بار دیگه حس کرد که مجاهدین رو فکر کرد که کمرشکن کرده در اون دوران، ولی باز اینا هستن و به خصوص که رزمشون هم شروع شده بود در نوار مرزی، بنابراین و تصمیم گرفت که مجاهدین رو به قول معروف اگر بخوام حال کلمه شاد خیلی چیزه باشه تمام کش کنه، مجاهدین رو که فکر میکرد کشته نابود کرده یک بار دیگه. و این در واقع فرمان قتل عامی که در یا دستور یا حکم قتل عامی که در سال 67 داد در واقع با این هدف بود که اون کاری که کم کرده بود یا نکرده بود تمومش کنه. خب حالا سوال اینه که بعد از اینکه اتفاق افتاد بعد چی شد؟ خب اونچه مسلمه خمینی این کارو کرد و بعد هم با تمام قوا، یعنی با تمام امکاناتی که در اختیار داشت تلاش کرد که کسی مطلع نشه از اینکه چه اتفاقی داره میفته تو زندان ها. در واقع هدف این بود که همیشه خودش هم گفته، کلمات شاید به کار برده، گفته همه کسانی از مجاهدین که سر موضع هستن رو اعدام کنید. بعدم که سوال میکنن که چه کار کنیم، مثلا این کار بکنیم اون کار بکنیم، سوال خلاصه تاکتیکی ازش میکنن.
0: اینکه دوره زندانشون تموم شده، آره،
1: مثلا سوال تاکتیکی خلاصه ازش
0: اعدام نبوده.
1: وقتی سوال تاکتیکی ازش میکنن اون جواب استراتژیک میده، اون میگه نه کنیم دشمن اسلام رو نابود کنید، اون کاری بکنید که من میخوام، همه رو باید بکشین در یک کلام. خب پس بنابراین و بعدم برای اینکه همه رو بکشه دیگه تمام زندان رو تعطیل کرد، تمام رقبات رو از چیز کردن، تمام ارتباطات داخل زندان رو قطع کردن، حتی بچه‌ها دیگه بهداری هم بیمارا دیگه بهداری می‌بردن، در واقع هر گونه ارتباط رو از بین بردن برای اینکه بتونن فقط با این هدف که بتونن نابود کنن. حالا این کار رو کردن، بعد از اون هم یک نوع سانسور مطلق، اونم در دورانی که مثلا نبود که اینترنت باشه و ارتباطات وجود داشته باشه و این واقعی که اتفاق می‌افته بشه منتقل کرد به بیرون و به جامعه و بعد به دنیا و این امکاناتی که وجود نداشت. مجاهدین به خاطر تشکیلاتشون، به خاطر قدرتشون و قوتشون در این زمینه، خب تونستن اون زمان در واقع از اطلاعات سری حتی اون چی داره میگذره اونو به دست بیارن و اون رو به نه البته در اجزا بلکه در کلیات بتونن به دست بیارن، اون اطلاعات رو به اصطلاح به جهان هم اعلام بکنن. و خب میدونیم که مثلا در روزهایی که هنوز قتل عام جریان داشت، یعنی در روز 3 شهریور سال 1367 آقای رجوی تلگراف زد به دبیرکل سازمان ملل و گفت که خمینی در حکمی با دست خط خودش، یعنی با همین روشنی، حکم قتل عام مجاهدین رو صادر کرده. خب پس بنابراین ما یعنی مجاهدین و رهبری مقاومت از این حکم اطلاع داشتن و بعد اطلاعات دیدیم که در اون نامه اومده بود. منظورم این هست که خب مجاهدین تونستن بخشی از این واقعیت سرپوشیده که رژیم تمام تلاش کرده بود پوشیده نگه داره رو به بیرون ایران به خصوص اعلام بکنن. در درون کشور رژیم با تمام قوا سانسور اعمال کرد، به طوری که هیچ کس تا سالیان یک کلمه در مورد این موضوع حرف نمیزد، تا دیگه در سال 99-2000 که کتاب خاطرات منتظری منتشر شد و بخشی از این واقعیت در واقع شروع کردن، از اون کتاب اسناد و مدارکش آشکار شد. حالا از اون زمان تا به حال اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاق افتاده، اتفاقات در مجموع اتفاقات مهم افتاده. یه اتفاق خیلی روشن اینه که قتل عام واقع شده. شما ممکن بپرسین خب این هفته خیلی روشن چه قتل عام واقع شده؟ نه روشن نیست. روشن نیست به این معنی که اگر نگاه کنیم به خود رژیم، خود خمینی، شخص خمینی که فرمان و حکم قتل عام داده، خودش اصلا نمیگه که قتل عام شده. خمینی در نامه‌ای که نوشته که به موجب اون نامه، در واقع آخرین نامه‌ای است که خطاب منتظری نوشته و اون رو عزل کرده از جانشینی از ولایت اهدیش، میگه که کشتن عده معدودی از افرادی که در جهان مبارزه مسلحانه در جنگ مسلحانه با اسلام انقلاب کشته شده بودند. یعنی روشنه که از نظر خمینی این کلمه مطلقاً معنی نداره که بگه خود بگه تو زندان‌ها کسی اعدام شده. کما این که میایم از اون سال میایم به همین 3-4 سال پیش توی دادگاه سوئد، حمید نوری اصلا قبول نداشت قتل عام صورت گرفته و هرچی هم که شهود میمدن شهادت میدادن و توضیح میدادن با جزئیات زندانیا میگفتن، میگفت نه اصلا هیچ چیزی نبوده، چنین چیزی نبوده، اون چه اتفاق افتاده این بوده که مجاهدین حمله کردن به مرزهای ایران، به داخل ایران، بعد اونجا درگیری شد، این همشون کشته شدن، 200 نفرشون تونستن در برن، بعدم اونجا اینا قتل عام شدن. این پس ما برین، و حتی این به اصطلاح حکم قتل عام خمینی رو هم نفی میکرد. پس ما برین، یکی این که روشن شد که قتل عام بوده، به نظرم این به عنوان یک اصل ثابت الان تثبیت شده. یکی این که این قتل عام در واقع موضوع این قتل عام یا حکم خمینی و برای خود قتل عام در اساس موضوعش مجاهدین بودن. خود همین هم مورد سوال بود، هنوز هم برخی ها بعضی وقتا تلاش میکنن که یه مقدار روی این سایه بندازن، چون واقعیت اینه که خب حکم خمینی که الان وجود داره، متنش و چه میدونم هزاران مقاله و مطلب و گفتار در موردش نوشته و گفته شده، خب این هم روشنه از الف تا یش، همش در مورد مجاهدینه. یه نکته دیگه که رو به نظرم به عنوان اصل ثابت میشه گفت این هست که روشن شده است که رژیم در تمامیت خودش، وقتی میگیم رژیم ولایت فقیه، یعنی از سر خودش که شخص خمینی باشه تا خامنه ای و رفسنجانی و احمد خمینی که اون موقع در واقع ارکان اصلی بالای حاکمیت بودن، و تمام دستگاه رژیم و به طور خاص وزارت اطلاعات که در واقع وزارت اطلاعات طراح و پیشبرنده این پروژه بوده، سازماندهش بوده در واقع، و قوه قضاییه در تمامیت خودش باز که قوه قضاییه در واقع مجری خواست یا در شکل قوه قضاییه بوده که مثلا آخوندهایی که به عنوان قاضی دخالت داشتن اینها این کار انجام میدادن. یک واقعیت دیگه که روشن شده این هست که این افرادی که اعدام شدن، اینها همه قبلا توسط خود همین رژیم محاکمه شده بودن و محکوم شده بودن. حالا بعضیشون داشتن دوران محکومیتشون رو به اصطلاح در کادر خود چارچوب خود رژیم که منتظرین اینجا رو که چیز میشه، اصلا کلمات خیلی زشتی به کار میبره، برای اینکه میگه ما نمیگیم ما غلط کردیم، کلمات خیلی بدتر میگیم، یا ما این کارو کردیم میکنیم که خودمون داریم این کارو کردیم، ما محکوم کردیم به زندان، آن داریم اعدام میکنیم. پس من به اینم روشن شده که این بچه‌ها در واقع این زندانیان قبلا توسط خود همین رژیم، توسط همین قضات جنایتکار، توسط همین نیری، همین رئیسی و محمدی گیلانی و مبشری و اینها محاکمه شده بودن و اینا به زندان محکوم شده بودن. حالا برخیشون حکمشون تموم شده بود، داشتن به قول معروف ملکشی میکردن، برخیشون هم نه، اساسا داشتن دوران مطمئنش رو میگذروندن. پس بنابراین این هم یک حقیقت دیگه هست که روشن شد. یه حقیقت دیگه که روشن شده که خب در آغاز واقعا روشن نبود چجوریه، اینه که الان تقریبا قطعی شده است، هیچ کسی نیست که اینو نگه، که هزاران نفر اعدام شدند. این کلمه هزاران نفر، حالا در اینکه هزاران نفر چند هزاران هست، تو این هنوز به اصطلاح توافق کامل وجود نداره. پس بنابراین این هم یکم یک نکته دیگه که به نظرم قطعی شده باز و میشه به عنوان اصول مسلم این پروژه رژیم به حساب آورد، این هست که این قتل عام از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده بوده. یعنی اینجور نیست که فل بداهه یک دفعه طی یک دو سه روز تصمیم گرفتن این کارو بکنن، نه، اونقدر شهادت و قرائن و شواهد وجود داره که این به عنوان اصل مسلم پذیر، هیچ کسی نیست که بیاد حرف جدی بزنه در قتل عام. حرف جدی که میگم یعنی آدمی باشه که بالاخره آخون نباشه، پاسدار نباشه، بخواد راجع به قتل عام حرف بزنه. این میگه که این قتل عام از پیش طراحی شده بود و برنامه‌ریزی شده بود و بعد در این نقطه در این تابستان سال 67 به اجرا درآمد. حالا یه مسائلی هم وجود داره که همونجوری که اشاره کردم روش توافق قطعی وجود نداره. مثلا اینکه تعداد اعدام شدگان چند نفر بودن، چقدر اعدام شدن، به قول معروف آمار اعدام شدگان چند نفره. خب مجاهدین که حالا میشه بیشترم توضیح داد، اعلام کردن از همون اوائل که حدود 30,000 نفر در قتل عام اعدام در این کشتار بزرگ اعدام شدند. بقیه جریانات حرفای متفاوت میزنن، دی حالا بعضی میگن 2,000 نفر، 3,000 نفر، 5,000 نفر، تا این حدود تا 5,000 نفر، مثلا افر رولر میگه، بین رولر میگه 5,000 نفر، یه مقدار بیشتر از 5,000 نفر هم گفتی، بعد این حدود، این حدود میگن. اینم یکی از به اصطلاح یکی از مسائلی که روش مثلا اتفاق نظر 100% نیست. یک موضوع دیگه که روش به هر حال یک جوری نقاش هست این هست که برخی تلاش میکنن به شکلی از اشکال این قتل عام رو به عملیات فرو جاویدان نسبت بدند. حالا اینکه چه جور نسبت بدن متفاوته، ولی به هر حال در ارتباط عملیات فرو جاویدان میخوان این رو بدونن. اینها از جمله مسائلی است که در واقع میشه گفت
0: پایه های این
1: نه این دوتای آخر چی گفتم چیزی هست که روش
0: مناقشه است.
1: مناقشه است و اون موارد اول چی گفتم تقریبا نه جز مواردی است که در روش مناقشه است.
0: یه موضوع دیگه هم که روایت های مختلفی هست در موردش مطرح میشه، البته عمدتاً از طرف رژیم و حامیانش، میگن واکنشی بوده به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین. در این رابطه نظرتون چیه؟
1: خب همین الان نقل کردم از امیر نوری، امیر نوری بیشتر از این میگه، اون بله. اصلا نبوده، همونجا بوده.
0: بله.
1: پس بنابراین این روایت در واقع در اساس منصفانه بخوایم بگیم روایت رژیمه. البته متاسفانه خب برخی هم حالا به عمد یا به اصطلاح ناآگاه این رو به نوعی تکرار میکنن. خب شاید هم در آغاز یک مقداری چون مسائل هنوز کمتر روشن شده بود، من یه نکته دیگه اینجا بگم که ببینید خیلی از حقایق در مورد این جریان قتل عام هست که هنوز روشن نیست و این حرف که الان گفتم این اصل از اصول مسلم اولیه این قضیه است که من نگفتم اونجا. شما میگین که اصل اول چی؟ من اصل اول اینه که حقایق و وقایعی که در اون زمان اتفاق افتاده هنوز از نظر من بالای 90% روشن نیست تو جزئیات.
0: چرا که همه چی در خفا بوده؟ آره
1: نه به خاطر اینکه دست اندرکار حرف نزدن،
0: مدارک
1: دست اندرکاران این جنایت که حرف نزدن اونس که
0: بله.
1: با شواهد و قرائن و آدمایی که در گوشه برخه این بچهای زندان بودن، سلول بودن، توی گوشه بودن. آخه این کشور به این بزرگی که حالا این جنایتکار که خودش جزء ارکان قتل عام هست پور محمدی، این میگه که 30 هیئت قتل عام وجود داشته، اطلاعاتی که وجود داره از چند تا اینا بیشتر نیست. به هر حال این نکته رو میشه خودش در واقع خودش موضوعیه.
0: بله.
1: که این حقایق روشن نشده و بسیار کم در ابعاد بسیار اندک در واقع این حقایق روشن شده. بنابراین میخوام بگم که این طبیعی هست که زمان که میگذره نور تابونده میشه به گوشه های از حقایق، حقایق روشن میشه. همونجور من گفتم الان تقریبا کسی تو این تردید نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. من اگر اجازه بدید برای این موضوع یک متنی دارم با خودم، اگر که بتونم پیداش کنم از عفو بین الملل اینو میخوام بخونم. به نظرم این خیلی مطلب مهمیه که خود این پایه رو اول به اصطلاح بگیم که چرا ما میگیم که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب برای اینکه بگیم قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده، در واقع ده ها سند، مدرک، صدها شهادت اینا وجود داره، ولی شاید بهتر باشه که اگر من این مطلب عفو داشته باشم و بخونم خوب باشه. به نظر میاد که نیاوردمش به خودم. یک صفحه هست به هر حال عفو نورالدین جنبندی کرده، متاسفانه ندارم اینجا بخودم، عفو نورالدین جنبندی کرده و گفته که مجموعه شهادت ها و فاکت ها و حقایقی که وجود داره نشون میده که به اصطلاح دستبندی هم کرده اینها رو، مثلا مطالبی که زندانمارها به زندانیان گفتند.
0: بله.
1: در موارد متعدد زندانمارها به زندانیان گفتن که ببینید برنامه داریم براتون، میخواییم از بین ببریم شما رو، برین حساب کارتون رو بکنیم. مثلا از این نوع حرفا اصلا کم نیست. موارد متعدد به زندانیان مختلف اینو گفتن. یا مثلا طرف های توی بند گفته که ببین ما روزش که بشه چیکار میکنیم، شما رو توی تک تک مثلا گفت تک تک سلولاتون چیز میندازیم، بم میندازیم، نابودتون میکنیم. از این نوع از این یک نوع جنس حرف هست که در واقع از قول مقامات زندان خطاب به زندانیان هست. یک چیز دیگه که افیون عمر جنبندی کرده در واقع عبارت هست از تحولاتی که در زندان، در زندانها درست قبل از قتل عام صورت گرفته، مثلا در ماهای منتهی شده یا حتی یک سال قبل از قتل عام، از جابجا کردن زندانیان، دستبندی کردن زندانیان. مثلا آقای جفری رابرتسون در شهادتی که جلوی دادگاه سوئد داد خودش این رو گفت که این دستبندی کردن زندانیان که در سال 66 صورت گرفته نشان دهنده قاطع این هست که افراد ظاهرا به زرد و سرخ و سفید تقسیم کرده بودند در درون زندان. خب می‌خواستن پس یه سری رو اعدام بکنن، یعنی در واقع دست
0: آماده سازی‌هایی بوده برای
1: این کار. یعنی منظور از آماده سازی ها انواع اقصه آماده سازی ها. حالا عفو بین الملل اینا رو جمع‌بندی کرده، گفته مجموعه این دلایل و شواهد و قرائن و رفتاری که باشون کردن همین ها نشون میده که این قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب نگاه کنین این یک پایه، گفتم که این جزء پایه های بس جزء اون اصول اولیه است. خب این اصل اول رو با روش یه مقدار مستحکم بیستیم که این رو همه قبول دارن الان. پس بنابراین به طور ابتدایی نمیشه گفت که قطعا رب داره به فروغ جاویدان، چون قطعا از پیش طراحی شده بوده. حالا پس چرا میگن که قطعا به فروغ جاویدان رب داره؟ ببینید دو تا حرف میزنن در اینجا که این دو تا حرف رو باید به اصطلاح مورد بحث قرار داد. یکی اینه که میگن که همین که شما گفتین این تعبیر، حالا میگن که قتل عام مجاهدین در زندان ها واکنش رژیم بوده به فروغ جاویدان.
0: بله.
1: پاسخ این همینی که گفتم، خب اگر از پیش تدارک شده بوده پس واکنشمون نبوده. پس این حرف دیگه اصلا از بقول معروف این حرف اون مولایی که حرف میزنه از روی خاک بلند میشه دیگه، برای اینکه اصلا این تو اینجا هیچ چیزی وجود نداره، یعنی تردید در این وجود نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده، سازماندهی شده و برنامه ریزی شده بوده. بنابراین دیگه اینکه واکنش به فروغ جاویدان، ولی یک نکته دیگه هست که اون نکته مورد ظریف‌تره. یه عده دیگه میگن که قتل عام درسته که از پیش تدارک دیده شده بود، اما مجاهدین با حمله به ایران، حال من دارم با زبون ندارم میگم، به حمله به ایران بهانه دادن دست خمینی که خمینی زندانیان رو قتل عام بکنه. خب این حرف رو باید یه مقداری روش وایساد و دید که چقدر این حرف میتونه درست باشه. اولین سوالی که به ذهن خود من همین امروز اومد داشتم، این فکر میکردم، گفتم مگه خمینی برای کشتن مجاهدین نیاز به بهانه داشت؟ مگه از پیش مثلا شک داشت مگه که باید این کارو بکنه؟ این حرف جدی نیست، یعنی حرف نه جدی سیاسیه، نه با واقعیت اجتماعی هماهنگه، نه با رابطه مجاهدین و خمینی میخونه. حالا از این که به نوعی یک حرف به قول یک نوعی پولمیکه، از این عبور میکنیم. ببینید واقعیت اینه که اگر این حرف زده بشه که قتل عام مجاهدین در این نقطه و در این زمان میتونه در ارتباط باشه با جنگ ایران عراق و با ارتش آزادی بخش در داخل خاک عراق، به نظرم این میتونه منطقی باشه. چرا؟ برای اینکه رژیم از مجاهدین ضربات کاری توی جریان از ارتش آزادی بخش ضربات کاری دریافت کرد. بنابراین اگر این حرف رو بگیریم پایه، این حرف میتونه درست باشه. پس در منطق، همینجا میگم منطق، در منطق تصمیم به زهر خوردن خمینی باید با تصمیم کشتن مجاهدین یک تصمیم باشه. یعنی یک نیروی هست به اسم مجاهدین که این نیرو اومدن در داخل ایران عملیات کردن، جنگیدن، رزم کردن، بعد رفتن ارتش آزادی بخش تشکیل دادن و ارتش آزادی بخش داره کارای جدی میکنه و اون کارای جدیش رژیم رو به تنگنا انداخت و خمینی رو مجبور کرد جام زهر بخوره. چون دیگه الان ما نمیخوایم رو تحلیل جنگ ایران عراق بریم، چون بریم تاریخ روشنه که عامل ایرانی که خمینی رو مجبور کرد که زهر رو سر بکشه ارتش آزادی بخش بود دیگه. خود چیزام به سرا اخوندان بارها این حرفو زدن. حالا پس بنابراین خمینی در واکنش، این واکنش میشه واکنش به این، در واکنش به استراتژی ارتش آزادی بخش تصمیم گرفت مجاهدین از بین ببره. خب اگر اینجوریه پس اون زمان که اون استراتژی زهر رو به کامش ریخته، همون زمان هم تصمیم گرفته که این کشتار رو انجام بده. حالا نکنین اینو بیارین روی حکم قتل عام. حکم قتل عام تاریخ نداره. تاریخ این حکم کیه؟ چه زمانیه؟ سوال، نمیدونیم کیه. من میگم میدونیم کیه. تاریخ حکم قتل عام آگاهان خمینی تاریخ نذاشته برای اینکه همواره بشه از این حکم علیه مجاهدین استفاده کرد. این پس دلیل خاصی که این کار کرده. هنوزم میگن دیگه، میگن حکم قتل عام خمینی در مجاهدین هنوزم مجراست، هنوزم به اصطلاح نافذه، هنوزم باید اجرا بشه. ولی این رو در زمان این حکم رو نوشته، همون روزی نوشته که جام زهر رو سر کشیده. در منطق دارم میگم اینجوریه. اون روز کیه؟ اون روز همون روزیه که توش اعلام کرد که من دیگه زهر رو میخورم. اون روز 25 تیر 1367. اون سندی که توش زهر رو خورده تاریخ داره، این سند تاریخ نداره. حالا این حرف، یه حرف اول در گام اولی حرف منطقیه، حرف مستدله، میشه براش دلیل آورد، اثبات کرد، به اصطلاح با منطق تاریخی میشه این رو اثبات کرد. حالا بخوام براش فاکت بیاریم، یعنی یه فاکت روشن بیاریم. ببینید ما که نمیدونیم که، هنوز گفتم نمیدونن حرف بزنن خود اینا که چه روزی این کمیته های مرگ تشکیل شد، چه روزی خمینی دستور تشکیل کمیته های مرگ رو داد. ولی یه آدم اومده ادعا کرده و گفته که ما میدونیم که این کار کرده، اونم سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست. خب سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست کجا این اطلاع آورده؟ خب اون دستگاه اطلاعاتی دارن دیگه. آقای جفری رابرتسون تو همین چیزش، تو همین شهادتش جلوی دادگاه سوئد داد، بدون اینکه خیلی روی این متمرکز بشه، گفت فکر کنم اطلاعات سیا این رو نشون میداده. حالا به هر حال اون خانم اورتگاس در کنفرانس مطبوعاتیش اومد رسما اعلام کرد که کمیته های مرگ، کمیسیون های مرگ در تاریخ 19 جولای یعنی 28 تیر تشکیل شده است. خب پس نگاه کنین، روز 25 تیر خمینی آتش‌بس پذیرفته، 4 روز بعد
0: کمیته های مرگ تشکیل
1: منطقی
0: کار کرده.
1: خب حالی از اون وری حال بریم، اگر کمیته های مرگ 28 تیر تشکیل شده، پس قبلش این دستور خمینی، این حکم خمینی صادر شده دیگه، نمیتونه قبل بعدش باشه که، چون اصلا کمیته های مرگ توی این حکم اومده، قبلش که اصلا چیزی وجود نداشته که. اول خمینی اون حکم داده، بعد رفتن تشکیلاتشون رو انداختن، شروع کردن تو کشورهای متشرای مختلف، تو تهران جای مختلف کمیته مرگ درست بکنن. پس این کمیته های مرگ هم در واقع محصول اون حکم قتل عام خمینی. به این ترتیب وقتی ما این استدلال رو کنار هم بذاریم، به نظر هم اینجوری باید واقعیت رو گفت. واقعیت این نیست که حتی عملیات فوق جاویدان بهانه قتل عام هم باشه. قتل عام از پیش تدارک دیده شده بود، از پیش برنامه‌ریزی شده بود، از پیش
0: بود.
1: حکمش صادر شده بود، از پیش کمیته های مرگ تشکیل شده بود و شروع هم کرده بودن. حالا این به طور اتفاقی همزمان میشه با عملیات فوق جاویدان. خب شاید اینجا دیگه، حالا شاید وقتی که فوق جاویدان میشه، خب اینا به قول معروف بیشتر، به قول معروف آتششون تندتر میشه که بیشتر بکشن. اینو این حرف میتونه منطقی باشه، ولی اینکه ما میتونیم از تواری تاریخ یا از وقایع در بیاریم که ربطی داره بین شروع عملیات فوق جاویدان با قتل عام، به نظرم این به هیچ چیز جدی تاریخی مستند نیست.
0: بله، سوالات بیشتری هست که از شما میخوایم راجبش توضیح بدین، ولی اجازه بدین گوش کنیم به صحبت‌های دوستانی که با ما همراه هستن. آقای امیر برج‌خانی از آمریکا با ما همراه هستین، خواهش می‌کنم بفرمایید و در شروع هم بگید خودتون که در کجا در زندان‌ها بودین و شاهد چه صحنه‌هایی بودین. خوش آمدید به برنامه.
2: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دکتر زاهدی.
1: شما
2: تمام موارد رو فرمودن به طور کامل، ولی من به عنوان یک شاهد زنده میخوام که در این رابطه برای شما مطالبی رو عرض کنم. قبل از اینکه صحبتام آغاز بکنم، اجازه بدین من یک ترانه سرودی رو که همیشه خودم گوش میکنم و همیشه یک عاملی هستش که من هیچگاه جدا نشم از اون تابستان خونین و مسئولیتام در حد توانم مثلا انجام بدم مسئولیتامو، اونم این هستش که شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67، خورشیدواره های زمینی نمردن، تا زنده است آتش تبدار 67، وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره مرا میبرد به بیکران 67، که با صدای برادر مجاهدمون روز به عماد من حداقل روزی یک بار اینو گوش میکنم. ببینین در حقیقت همونطور که آقای دکتر زاهدی هم گفتن، مسئله قتل عام 67 خلق و سایه نبود. من در زندان های اوین، قزلحصار، گوهردش و در نهایت هم زندان اوین بودم که در سال 71 آزاد شدم، یعنی 4 سال بعد از قتل عام من در درون زندان بودم. میخواستم به شما بگم که اون چیزی که تمامی این فجایع و جنایت ها رو رقم زد، هیچ چیز نبود الا اصرار مجاهدین و مبارزین برای حصول آزادی برای ملتشون. وقتی انقلاب ضد سلطنتی اتفاق افتادش و رژیم گذشته سرنگون شد، مردم به دنبال آزادی بودن و طبیعتاً عناصری که اعتقاد راسخی به این آزادی داشتن ثابت قدم تر بودن. من یادم برای اولین بار که به واسطه تلاش‌های مقاومت ایران و شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی، رژیم ایران محکوم شد در کمیسیون حقوق بشر، رفسنجانی برگشت گفت نماز جمعه ما اشتباه کردیم، اینها را همون سر چهارراه نکشتیم. پس بنابراین مسئله قتل عام و کشتار مجاهدین و مبارزین چیزی مطلقا خلق الصلاح نبود و ما در زندان که بودیم این به وضوح برامون ملموس بود، منتها نه در ابعاد گسترده بلکه به صورت کیفرخواستی. و مقاومت هم ببینین فراسوی طاقت انسان مقاومت وجود داشتش و از اون طرف هم فراسوی شقاوت هیولاها جنایت و شقاوت اتفاق افتاده. یعنی ما نباید بگیم که رژیم در قبال مجاهدین و مبارزین چه کرده، باید بگیم چه نکرده. تا رسیدیم به تابستان 67، قبل از اون بذاریم من یه چیزی رو خدمتتون بگم. ببینید حتی بعد از تابستان 67 که بازماندگان قتل عام بودیم، ناصریان همون مقایسه که توسط عبدالچه قهرمان به درک واصل شد، برگشت و ما رو جمع کرد، گفت فکر نکنیم که مسئله متوقف شده، ما عملی اسلام هستیم، ما هر موقع امام بگه دوباره همون حکم جاری میکنه، همون چیز که آیه زاهدی فرمودن. پس بنابراین این شمشیر همواره بالای سر ما بودش و حتی لاجوردی به خاطر این حقد کینه‌ای رو که نسبت به آقای مسعود رجبی شخصا داشتش، همواره میگفتش فکر نکنین ما صبر میکنیم خلق قهرمان و مسعود جونتون بیاد شما رو از زندان آزاد بکنه، ما به وقتش یک نارنجک تو سلولای شما میندازیم. ما از این فاکتا به طور شخصی زیاد داریم، ولی در زندان خب افرادی میبردن تا شبی 100 تا 200 تا اعدام میکردن در اوایل دهه 60، ولی همه مبتنی بر دستگیری و کیفرخواست بودش و ما کمتر زندانی رو داشتیم که محکوم شده باشه طبق قوانین ضد بشری خودشون بعد ببرن، مگر اینکه مسئله جدیدی رو به اصطلاح لو میرفتش یا میبردن زیر بازجوی مجدد و اعدام میکردن. و یک مورد هم در زمانی که زندانی ها رو میبردن برای دیدن جنازه سردار و اشرف شهیدان، اونجا کسانی که مقاومت میکردن اونا رو به جوخه تیربارا میسپردن. ولی بذار یه چیز رو تو میگم، مقاومت وجود داشتش. مقاومت در شکل گستردش همواره در افراد جاری بود، یعنی فرد بنابر باور و بنابر اون توان خودش در مقابل دشکیم چه در بازجویی چه در ایام زندان مقاومت میکرد، ولی همواره چون آرمان مشترک بود یک جمع واحدی وجود داشتش و این جمع واحد به طور مشخص در هواداران مجاهدین ملموس بود. در حقیقت رژیم خسته شده بودش، صورت مسئله به نام زندان بود که مقاومت ایران در خارج از کشور به واسطه انعکاس اون و جنایات رژیم اونو متهم به نقض حقوق بشر میکردش و این میتونست روی سرنوشت اقتصادی و سیاسی و اجتماعیش تأثیر داشته باشه. و کما اینکه فتوای خمینی هم فقط زمانی قابل اجرا بودش که خود خمینی در قید حیات باشه، با توجه به فشارهای بین‌المللی و مقاومت اجتماعی که بعدها به وجود میومدش بعد از پذیرش قطعنامه، قطعا کسی اون اتوریته و هیمنه رو نداشتش که کار انجام بده. بذاری من راجع به این که نام سرخ تا قبل از اینکه برسم به مشاهدات خودم از دادگاه، من به این نام سرخ مجاهد براتون به صلاح یه خاطره ای رو بگم. در همون ایام قتل عام، زمانی که من به صلاح اومدم و در اتاق دربسته قرار گرفتیم، یه جوان 16 ساله بود به نام پرویز مجاهد نیا. اینو دستگیرش کرده بودن، یعنی در حقیقت میشه گفتش که دایی مجاهد شهید فائزه رجبی بود، یعنی نسبت به اصطلاح با برادرم عبدالرضا رجبی داشتش. این میگفتش که فامیلیش مجاهد نیا بود، به من میگفت با همون لحظه کرمانشاهی خودش میگفتش که داش همین، وقتی برای آمار پاسدار آمدن تو اتاق ما به من منو میگفتن پرویز نیا، یعنی اون کلمه مجاهد رو نمیگفتن. ببینین در این حد هم مرز سرخ بود. یا خواهر شهیدمون منیره رجبی علاوه بر استقامت و ایستادگی در زندان، در حقیقت کیفرخواست اصلیش همون نام خجسته رجبی. پس بنابراین نسبت به این کلام، نسبت به این نام و نسبت به این سازمان یه حقد و کینه بود که دکتر زاهدی بهتر میدونن که مال الان نیستش. در مقابل کسانی که در زمان شاه وا دادن و دستاشون رو بالا بردن در زندان ها، در مقایسه با مجاهدین که به قول معروف مثل برادرمون مجید معینی که قهرمان شکنجه هستش، خب قابل مقایسه، همواره این حقد و کین بود. ما میدیدیم اینو در برخوردهای لاجوردی و سایر مسئولینی که بودند. من شنیدم مجاهد شهید اکبر طریقی به بازجوش میگفته که بزن اونجایی که از قدیم میزده، بزن اونجایی که از قدیم حسینی میزده، یعنی تحقیر میکرده. این داستان ها بود، ما داشتیم، یعنی همواره منتظر برخورد از بیرون بودیم، ولی نه به صورت قتل عام. هرچند به همطورم که آقای زاهدی گفتن، ببینین از سال 66 به طور مشخص جابجایی ها شروع شد، برخوردها شروع شدش و افراد در دوران زندان که به اصطلاح برخورد داشتن و بنابر شرایطشون بر اساس نقطه نظر زندانبان به زعم اونا البته طبقه بندی شده بودن و به طور مشخص از تقریبا خرداد ماه 1367 جا به جای شدی یک سری از بچه ها رو از گوهردش بردن به اوین. من زندانیان ملیکش رو بردم به گوهردش، خواهرانمون رو از زندان اوین به گوهردش رو بردن و این جا به جایی ها بودش و حتی در اوین هم یه سری رو برخورد میکردن و برده بودن زیر فشار برای بروندن و این مسئله بود تا اینکه مرداد 67 پیش اومدش. مرداد 67 در ما سوم مرداد بود که در گوهردش عید قربان برگزار کردیم. یادش گرامی شهید محمد حسن خالقی یک آیه ای را از قرآن خوند، مال سوره صافات، که حضرت ابراهیم به اسماعیل میگه یا بنی انی اری فی المنام از بعد کفن زور ما زاتر، اون میگه یا ابت تفعل ما تومر ستدرن ان شاء الله من الصابرین، و اونجا وعده میده به فدینا به ذبحن عظیم، که اونجا در تعبیر میگفت و محمود زکی این شعر رو خوند: آن نفسی که بی خودی بسته ابر قصه، آن نفسی که با خودی یار چخار آیدد، وان نفسی که با خودی بی خودی محو کنار آیدد. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش از کنی ار کنی زهر گوار آیدد. ببینید این فضایی که بر زندان حاکم بود، مقاومت در اوج خودش بود. ما داستان سید جعفر هاشمی رو داشتیم از بچه‌هایی که از مشهد به تهران تبعید شده بودن با یارانش، که چه حماسه‌هایی در سلول انفرادی خلق کردش. ما برخوردهایی رو داشتیم در دوران ورزش که در حقیقت اوج مقاومت بود. یعنی زندان مسئله رژیم بود و اگر رژیم پای پذیرش قطعنامه می‌رفت و ناچار بود تحت فشارهای بین‌المللی، اگرچه در ماهیت رژیم نیستش بحث اصلاحات، اگر میپذیرفت برای بقای خودش، طبیعتاً این همه کادرهای ورزیده وارد جامعه میشدن و اگر نمیخواستن حتی به درصدی از اونا به ارتش آزادی بخش بپیوندن، قطعاً تأثیرات که در شعاع خودشون بودش غیر از حرکت و ایستادگی و به اصطلاح برخورد رادیکالی در مقابل رژیم چیزی نبود. پس همواره این هراس وجود داشتش. حالا از راه روی من، ما رو لشکری اومدش، فکر میکنم در ده مرداد بود، دوشنبه ده مرداد اومد تو بند ما و گفتش که اومد تو اتاقا ما. اون موقع یه قسمتی بود انتهای سالن، سالن به اصطلاح راه روی بند، که بهش ما اونجا وسایل گذاشته بودیم، بهش میگفتن حسینیه، حسینیه به اصطلاح بند اسمی که گذاشته بودن. رژیم هم که از کاراش این بود که همه چیزو از معنا تهی میکردش، در حقیقت تجاوز به ناموس کلمات بودش. و اونجا بودیم، من نشسته بودم با هادی دهناد، مجاهد شهید هادی دهناد و مجاهد شهید عادل نوری، که عادل نوری به تازگی از انفرادی اومده بود و تا اون موقع 1000 روز در مجموع در طول دوران زندانش انفرادی بود. داشت توضیح میداد برخوردهایی رو که از جعفر هاشمی شنیده، که یک دفعه ما دیدیم سر صدا میاد، لشکری گفت همه برن تو به اصطلاح اتاقشو. من اومدم تو اتاق نشستیم و قبلش هم من با مجاهد شهید اسدالله طیبی صحبت میکردیم که به اصطلاح اون میگفتش که رژیم دست به اصلاحات میزنه. من گفتم نمون، نه ما اسرای جنگ جهانی دوم هستیم، نه رژیم خمینی به اصطلاح رژیمای اروپایی هستش. ما طبیعتاً منتها من حالت قانون تشدید مجازات رو پیش خودم میرن رو پرونده رو شرایط و اینا به پیش خودم تصور میکردم همیشه با تحلیل فردی خودم. بعد اومدیم و لشکری جدا کرد، ده زیر 10 سال حکم و 10 سال رو به بالای 10 سال، و من اومدم این سمتی که به صدا زیر 10 سال و بالای 10 سال بودش من نشستم. اومدم ما رو بردم بیرون، اونجا داوود لشکری برخورد میکردش و ما رو به صدا سوا میکرد، یه تعدادی فرستاد داخل بند، یه تعدادی رو برد. حدود 70 خورده 73-74 نفر از بند خارج شدن، که 32-33 نفر رفتن به انفرادی و مابقی رو به فرعی‌های مقابل بند، بندایی بودن و کوچیک به اصطلاح فرعی که قرار محل استراحت و استقرار به اصطلاح نگهبانا باشه، که رژیم اونا هم استفاده کرده بود و پر از زندانی بودش. و رفتم اونجا. موقعی که به سلول من اومدم، به سلول انفرادی اومدم، اونجا تا ساعت تقریبا 2-3 بعد از ظهر کسی مراجعه نکردش و من به در کوبیدم و که بعد ساعت 3:30 بود، دو تا پاسدار اومدن، به یکی میگفتیم اسمال، به یکی میگفتیم ربات. اسمال قد کوتاهی داشت، ربات هم واقعا تنظیمش کرده بودن مثل آدم آهنی. وقتی میگفتم برو چوب تو بندمی دایی که را چکوبم بود، متوجه نمیشد، همون دنبال چوب بودش، به خاطر این بچه هست کشکان ربات. بعد گفت چرا در زدی؟ گفتم به خاطر اینکه من زخم معده دارم، غذا هم بعد بخورم. گفت چشمم بزن. گفتم من چشمم نمیزنم تو سلول. گفت چشمم بزن. من چشمم زدم، خلاصه منو شروع کردم به ضرب و شد که ضربای خیلی سهمگینی زدن و بعد عرض کنم خدمت شما یه غذای گذاشتن تو سلول و رفتم. من دیدم شبش صدای ضرب و شد می شدید میاد از سلول به اصطلاح روبروی من. صدای من زیر در به اصطلاح دراز کشیدم و دیده بودم وقتی ما رو آوردن سلول فرستاد محمد نوپرور رفت اون سلول. شروع کردم به زدن، شاید باورتون نشه یکی دو ساعت می‌زدم، چون بدن قوی‌ای هم داشتش، نقاشم بود، یادش گرامی، والیبالیست خیلی خوبی هم بود. و بعد که اومدن فردا صبحش منو بردن تو همون سلولی که محمد بوده، سلولا رو جابجا کردم به خاطر عدم تماس با هم دیگه. و من دیدم یه پیرزیر پیراهن خونی کف سلول افتاد و خب محمد رو خیلی زده بودن که به اصطلاح خونی شده. خلاصه 12 مرداد ما رو به خط کردن صبح. من به اتفاق ناصر برزرسندی، حسن عسکری، منصور حریری اینا به خط شدیم، رفتیم تو اون راهروی مرگ و اونجا نشستیم. من اصلا خبر نداشتم داستان چیه و بعدن متوجه شدم یکی از بچه ها بود کردنم در ایرانه که این جایی که میریم میان هیئت مرگی. خواستم برسونم که به هر کی هم که میمد من تلاش میکردم به نوعی به بچه ها، علی‌رغم این که خب خیلی هم یعنی پاسدار زیاد بود، هم یه سری افرادی هم که اوورده بودن اینا اصلا چیز نبودن، یعنی قبلا ما نیده بودیشون تو زندانی پاسدارا، مال خود وزارت بودن، این نفرات جدیدی بودن. و خلاصه من با تمام توانم تلاش میکردم که برسونم اون چیزی که الان وجود داره، چیزی به عنوان هیئت مرگ، یعنی چیزی نمیدونم قبلا میگفتن هیئت عفو، هیئت با شما بر از این صحبت ها نبودش. و ولی آی زاهدی خواهر میری، من چیزی که اونجا دیدم نه تنها از ایمان این بچه ها و مقاومت و برخوردشون کم نکرد، بلکه جسورتر می شدن. این من بودم که نشستم و اونها از برق حادثه برخواستن و نام را گزیدن. ولی اینو خدمتون بگم که یه صحنه میگم، محمد مهدی وثوقیان رفت داخل همون اتاق هیئت مرگ بود. من نمیدونم که چی بهش گفتم، ولی از کلام، از جواب مهدی من فهمیدم که فهوای کلام چی بهش گفتید. مهدی برگشت با اون صدای دورگش، جزو نخبه های دانشگاه بود، نفر 35 کنکور بودش، بچه از خانواده زحمتکش مال گلپایگان، برگشت گفت این کسافت، این تو هستی که باید از من عفو بخوای. و مهدی رو از این پشت گردنش گرفتن، کشون کشون اووردن و به خط کردن و بردنش، و همین حمید عباسی به خط کرد و بردش برای جوخه دار. و به اونجا لشکری میگفتش که چراغای راهروی مرگ خاموش بود که به سمت حسین نمیرفت. لشکری من خودم با گوشهای خودم شنیدم، گفت به همه بچهای تاسیسات هنری بگیم بیان، فردا نگین که لشکری نگفته. تمامی ارکان حکومت در زندانها، در بیرون از زندانها، چه در مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران وقتی که خمینی اون بسیج دود و بالاترین نفرات، چه در داخل زندانها در سراسر کشور حضور داشتن برای این به اصطلاح انجام این فاجعه و دست زدن به این فاجعه. و در صحبت‌های آقای منتظری هم ما می‌بینیم که با هیئت مرگ صحبت می‌کنه، حتی بر اون چیزی که میتونست برای اون ارزش باشه، اینی که ما می‌گیم فاشیسم به هیچ آیینی معتقد نیستش و اینها به عنوان اگر دینو ملعبه کردن برای حاکمیت خودشون، میگه الان محرمه، به احترام محرم این کار نکنین که طرف برمیگردیم و 200-300 نفر رو آوردیم آماده که بذار اینا انجام بشن، برگردن توی بند، مشکل ایجاد میکنن. پس بنابراین من خیلی گفتنی ها زیاده و عرض کنم خدمت شما که، ولی به یه چیزی اعتقاد دارم. در هفته قبل وقتی که 134 سه‌شنبه های اعتراضی و اعتصابی نبه اعدام بودش، زندانیان قهرمان اشاره کرده بودن که این بعد از پیوستن 60 زندان به اصطلاح تعداد این زندانی ها، اعلام کردن که در ارتباط با قتل عام سال 67 ما باید این دادخواهی رو انجام بدیم. چرا؟ چون به اعتقاد من خورشیدواره های زمینی نمردن. همونطور که محمد مهدی وثوقیان اون برخوردو میکنه، یلدا آقا فضلی هم میاد در مرحله چیز میگه من بازجون، به من گفتش که نمیدونم معذرت خواهی کن، من نکردم. پس بنابراین این نه، و اگر ما میبینیم که جعفر هاشمی اون برخورد میکنه، پویا قبادی فرمانده وحید بنی عامریان، اینا تکرار میشن. و از طرف دیگه اگر ما میبینیم که مثلا بچه ها به طناب دارشون موسه میزنن، ابوالفضل سپاهی هم در اصفهان همین کار میکنه. چون ظلم هست، مبارزه و مقاومت وجود داره. و اگر ما نگیم از 67 دو کار کرد، دو خطا انجام دادیم. یکی اینکه جنایتی که در سکوت انجام شد باز هم میتونه در سکوت انجام بشه. و جنبش دادخواهی به اعتقاد من، اگرچه آقای مسعود رجبی از سوم شهریور اون نامه رو نوشتن برای دبیر کل سازمان ملل، و از طرف دیگه مادران با پنجه های خودشون در خاورانا خاک و کنار زدن، ولی از سال 95 وقتی با کار سیاسی و مستمر به رهبری خانم مریم رجبی آغاز میشه، جنبش دادخواهی به اعتلاء میرسه. پس بنابراین الان هم در زندان ها جنایت اتفاق میفته، الان هم هواداران مجاهدین، اون کلمه مجاهد مرز سرخ هستش و اعدام میشن در میان دستگیری ها، الان هم کانونای شورشی وقتی دستگیر میشن زیر شکنجه میرن، و الان هم مهدی خانکی ها. پس بنابراین من فکر میکنم یک زمان یک ماه میشه در بیان ببخشید اطاله کلامش در جنبش دادخواهی صحبت کرد، ولی چون دادخواهی جنایت مشمول مرور زمان نمیشه، دادخواهی هم تا به ثمر رسیدن محاکمه عاملان و عاملان جنایت نمیتونه متوقف بشه. و از طرف دیگه ما باید میگیم نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم، ولی به دنبال انتقام فردی نیستیم، به دنبال ایجاد دموکراسی و عدم تکرار جنایت میشه. البته بگم خشم اون مادر و اون پدر و اون همسر و اون فرزند داغ دیده رو نمیدونم، فقط مجاهدین هستن که دنبال انتقام نیستن. به قول یکی از دوستانمون گفت که از این رژیمی‌ها برگشتن، گفت تو خدا کن در روز مبادا ما گیر مجاهدین بیفتیم، گیر مردم نیفتیم، خاطر اینکه مردمی که خشمگین و داغدار هستن، هرچند مجاهدین داغ و مردم رو به سینه دارن و دادخواه هستن. در اصل ممنونم، من خیلی استفاده کردم و البته من هر بار که آقای ظاهری تشریف میارن در برنامه‌ای که هستن، یاد میگیرم که از نظر حقوقی چگونه و بیرون از خودم سر مسئله دادخواهی صحبت بکنم، و اون مسائلی که اتفاق افتاده و اون پایه‌های حقوقی که در جهان به واسطه تلاش مقاومت ایران به وجود اومده، تأثیراتی که برای بیانیه عفو بنویسیم، به خاطر اینکه مردمی که خشمگین و داغدار هستن، هرچند مجاهدین داغ و مردم رو به سینه دارن و دادخواه هستن. در اصل ممنونم، من خیلی استفاده کردم و البته من هر بار که آقای ظاهری تشریف میارن در برنامه‌ای که هستن، یاد میگیرم که از نظر حقوقی چگونه و بیرون از خودم سر مسئله دادخواهی صحبت بکنم.

0: شما که میدونم که چقدر سخت یادآوری اون صحنه ها دوباره برای شما و ممنونم، ولی که مشاهدات خودتون البته بخش کوچیکی شو طبعا با همه هموطنان به اشتراک گذاشتین، ولی همچنان که گفتین این کارزاریه که ادامه داره و به همین دلیل هم باید همیشه دربارش صحبت کرد و خب طبعا بهترین نفرات هم شما شاهدان هستین که از صحنه بگین. درست آقای
1: زاهدی؟ بله درسته. واقعا من خیلی تشکر میکنم از مجموعه صحبتایی که کردی امیر جان، هم مثلا شهادت های شخصی خودت خیلی گویا و دقیق بود و هم فهم از معادله سیاسی که وجود داره. من فراموش کردم و کم گفتم در واقع در مورد این که خب از یک طرف همجور تو به خوبی گفتی که رژیم تمام تلاش رو کرده بپوشونه، ولی از این ور هم به هر حال مقاومت با تمام قوا تلاش کرده که از پوشاندن این حقیقت جلوگیری بکنه و به طور خاص کمان که گفتی از سال 1395 با فراخوان خواهر مریم و بعدش هم دیگه کنفرانس ها و سخنرانی ها و بیانیه ها و بعد نمایشگاه ها و دیگه نکنین که انواع اقسام هر فعالیتی که فکر میکنید که متصور هست در واقع در سراسر دنیا تو این مدت صورت گرفته، برای اینکه این اون وقت در جریان خودش تبدیل میشه از یک طرف به عفو، به اون بیانیه معروف، به اون گزارش بزرگ عفو بین الملل و بعد در ارتقای خودش هم به گزارش جاوید رحمان. منظورم این است که این حرف یعنی بخش به اصطلاح بیان حقیقت از طرف مقاومت، این هم خیلی وجه درستیه که شما اشاره کردی. من خیلی کم گفته بودم و جا داره که خیلی خیلی بهش بپردازیم. یک نکته که به نظرم نکته خیلی مهمی بود که بهش اشاره کردی و یکی همین که در واقع تداوم اون کارزار بگیم، تداوم اون فداکاری، تداوم اون رزم، اون رزم جانانه سر موزه ها در اون دوران، الان در کانون شورشی، در رزمشون، در نبردشون، در مقاومتشون و در به خصوص بیا بیا گفتنشون به تمامیت رژیم ولایت فقیه و به چالش کشیدن تمامیت این رژیم و اعلام این که تمامیت رژیم ولایت فقیه از خامنه‌ای گرفته تا همه سران پاسدارش با تمام توانمندی های جناییش از عهده یک مجاهد سر موزه بر نمیاد. به نظرم این حقیقت بسیار حقیقت درخشنده نه فقط در تاریخ ایران، در کل تاریخ انسان، در تاریخ جهان، که بالاخره یک انسان که وصل هست به یک منبع لایزال خلق و بعد یک مقاومت جوشان، این اینجوری جلوی و بعد این سابقه درخشان اینجوری در مقابل رژیم قد علم میکنه و تن و در مقابلش میسته و تا لحظه آخر هم سر موزش میمونه و تمام موازش هم به ثبت تاریخ میده. به نظرم این خیلی خیلی به اصطلاح حرف درستیه و حقیقت درخشانیه که هم باید گفت، هم باید تبلیغ کرد و هم باید بهش باور داشت که فی الواقع یک قطره از اون خونها نه هدر رفته و نه خشکیده، بلکه جوشان و خروشان هست تا البته تا روز روزش که بتونه در قیام بزرگ خلق قهرمان و سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری جمهوری دموکراتیک و آزادی و دموکراسی به گل بشینه.
0: بله، عطف به صحبت‌های شما آقای برشخانی، همین کارزار مقاومت که ادامه داشته، تصاویر رو با هم می‌بینیم و از شما خداحافظی می‌کنیم.
2: بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادیی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوز بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیده اند و چه اشتیاقی داشتند. به یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم.

0: همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده میشد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پر فراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهره، پر از رنج‌ها و فراق‌ها و صد البته پر شور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت را از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می‌بینی و آزاد و رها می‌شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می‌کنی و هر روز جلوه‌های زیبایی از شرف و انسانیت رو می‌بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی‌تونستی پیداشون کنی.
1: بله، و تماس بعدیمون آقای رضا رحمانی از انگلستان با ما همراه هستید. خواهش میکنم بفرمایید. سلام به شما.
2: سلام عرض میکنم.
1: سلام به شما.
2: خیلی ممنونم فرمیری.
1: خواهش میکنم.
2: آقای سنابر زاهدی.
3: سلام به شما.
2: خیلی خوشحالم که از من دعوت کردید که من بیام. حقیقتش این مقدار اصرار خودم هم بود به خاطر اینکه من حقیقتش سال 1360 دستگیر شدم، 1365 آزاد شدم. من خودم از شاهدان قتل عام 67 نیستم، ولی اطلاعات خیلی خوبی دارم که به اصطلاح با شما در میون بذارم.
1: خیلی هم ممنون که حضور پیدا کردین.
3: عالیه،
2: زنده باشید. متشکرم، خیلی ممنونم. ولی حقیقتش تا حالا من هرچی دیدم، یعنی بیشتر وقتا دیدم توی برنامه‌ها صحبت از زندان‌های تهران شده، گوهردشت، اوین، قزلسار، و صحبت از شهرستان ها نشده. من در اهواز دستگیر شدم، همونجا هم 5 سال در زندان های مختلف و بازداشتگاه های مختلف بودم، سال 60 و سال 60 تا سال 65. حالا خوشبختانه یه حافظه خیلی خوبی هم دارم که واقعا این جدی میگم، من توی تظاهرات اخیر توی پاریس بود، یکی از این بچه های محلمون رو دیدم. باورتون شاید نشه، من بعد از 50 سال قیافش شناختم. البته اسمش یادم نبود، ولی 50 سال، بعد از 50 سال وقتی به خودش گفتم، از بچه هایی هست که الان توی سوئده، خیلی تعجب کرد. حساب کنید، خب به خاطر همینه که این، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی وقایع خیلی خوبیه از اون دوران، یعنی به خوبی توی ذهنم نقش بسته. فقط یه موضوعی بود، به این برادرم سنا برد گفت که صحبت از کیفر خواست کرد. من حقیقتش اون موقع یه خورده خندم گرفت. برادر سنا برد، چه کیفر خواستی؟ اصلا من موقع که من ده کل به سا محاکم من توی دادگاه 10 دقیقه بود توی اهواز. بعد من رفتم، منو بعدا به زندان کارون، از دادسرای انقلاب منو منتقل کردن به زندان کارون. چند روز بعد یه پاسدار اومد، اونم شفاهی، گفت که آره مثلا حالا حکمت میدونی چیه؟ گفتم نه. بعد یه چیزی اشاره کرد غیر مستقیم که مثلا 10 ساله موقع به صورت نشد. این یه مورد بود. یه مورد دیگه هم گفتید که یه عده‌ای بودن ملیکش بودن اعدام شدن سال 67، یا اینکه حکم داشتن. خب مواردی بود اصلا طرف آزاد شده بود، مثلا در مورد خواهر مجاهد زینب باقری 2 ماه قبل از قتل عام از زندان آزاد میشه، از بند میاد بیرون، بچه‌ها داخل جشن اونجا هم خیلی خوشحالی میکنن، شادمانی میکنن، از بند میاد بیرون، وسایلشو میگیرن، میاد دم در بهش میگن که اون دفتر زندان بهش میگن که خب حالا بیا یه کاغذی بنویسی، هم چیزی که تو فلانی الیبل، و میگه که نه من کاری نکردم. بعد از چند سال زندان، تقریبا بعد از 6 سال 7 سال زندان، زینب اون موقع فکر میکنم حدود 26-27 سالش بود، میگه نه، بعد میگه خب برو برگرد توی بند. خود بچه هایی که به ساعت توی بند بودن بعدا تعریف اون خیلی تعجب میکنن که چرا زینب برگرد. میگه آره همچین چیزی گفت، من همچین چیزی جواب دادم. 2 ماه بعد زینب اعدام میشه. این موارد بود که میخواستم بگم. و در مورد به اصطلاح تعداد به اصطلاح اعدام شده ها، تعداد شهدا، چند روز پیش ما یک جمعی به اصطلاح صحبت میکردیم که راجب تعداد، من حقیقتش اسامی شهدا رو که نگاه میکردم حتی چند تا از چیز چند تا از بچه‌هایی که اعدام شده بودن توی اهواز اصلا اسمشون نیست. اینا رو من بعدها پیگیری کردم از این طرف اون طرف، اینا گفتم که اینا رو من خودم تحقیق کردم از کانال‌های مختلف و به خصوص کانال‌های خیلی مطمئن، خیلی 100% مطمئن. به خاطر همینه که درخواست کردم که امروز بیام اینجا خدمت شما. مثلا فرض بگیرین این در مورد تعداد، ببینین اینجوری نتیجه گیری میشه که توی قتل عام ها معمولا اپوزیسیون عدد دقیق تری میگه، عددی که به واقعیت نزدیکه، به حقیقت نزدیکه اونه. خب حالا ما میدونیم که سازمان مجاهدین 30,000 نفر اعلام کرده بود، ولی اگه یادتون باشه یک ویدیو کلیپ من دیدم از یکی از این عواملی که بعدا رفته بود تحقیق کرده بود توی مورد از داخل خود رژیم از وزارت اطلاعات که دستگیرم شده بود، عدد بالای 30,000، 33,700 عددی به اصطلاح اعلام میکنه. خب این خیلی قابل توجهه. بعد توی این اسامی، حالا این که مثلا میگن فروغ جاویدان بوده، اصلا همچین چیزی نیست. ببینید ما سال 63 تقریبا، آره دیگه، همون حدود سال 63 چند بار هم ما رو بردن مثلا برای بازجویی مختلف، از داخل بند ما رو میبردن توی مسجد زندان کارون برای بازجویی، اونجا مثلا میگفتن سوالاتی مثلا مینوشتن فلان اینا، یا اینکه مثلا توی یه سری جلسات به اصطلاح که خودشون داشتن ما هم به اصطلاح میرفتیم. البته ما رفتنمون به خاطر یه چیزای دیگه بود، به خاطر اینکه به اصطلاح یه سری بچه ها رو ببینیم، چه اطلاعاتی رد بدل بشه از اینجور چیزا. همونجا یک جنایتکاری به نام رضا سرامی که عامل قتل عام سال 67 توی زندان اهوازه، همونجا به حالت تمسخر به یکی دیگه از این مثلا جانیا میگه که میگه آره حاجی آقای منتظری گفته اینا رو آزاد کنیم، بعد یه پوزخندی میزد و میگفت که ولی نگفته که افقی آزاد کنیم یا عمودی. یعنی اینا واقعیتش ما خودمون میدونستیم، الان آقای برشفانی هم خودش گفت ما میدونستیم که اینا یه روزی میخوان چیکار بکنن، با زندان تسویه حساب بکنن، چون واقعا بله این رضا سرامیه که عکسش داد نشون میدی. هر کسی که اینو میبینه خیال میکنه مثلا یه روشن فکر و یه نویسنده است، در حالی که یک حیوان وحشی خونریز که واقعا کپی لاجوردیه. و بعد از این رئیس چیز بود، سرپرست امور زندان‌های خوزستان، که بعد از قتل عام هم رفت معاون لاجوردی شد در امور مواد مخدر. الان تو این عکس که دارید میبینید موهاش سیاهه، ولی رنگ کرده، موهاش کاملا سفید شده بود. من اینو حدود فکرم سال 70 این حدودا من دیدمش، 70 و بین 70 تا 75 یه بار دیدمش، کاملا موهاش سفید شده بود. خب بعد شما صحبت از هیئت کردید، در اهواز اصلا هیئت نبود، همین جانی خودش اسامی رو توی زندان میگفت و تیک میزد. ببینید داستان زندان اهواز رو بذارید من خیلی سریع بهتون بگم، چون به منم وقت کمی دادن. ببینید سال 64، بهار سال 64 حدود فکر کنم اردیبهشت ماه بود، چون هوا خیلی گرم بود آخرهای اردیبهشت، تمام زندان کارون 3 تا بند مردان داشت، یه بند زنان که همه ما رو، یعنی اینا زندانی سیاسی بودن، 4 تا بند دیگه عادی هم داشت. اون موقع زندان کارون تحت نظر شهربانی بود، اون موقع همه رو منتقل کردن به یک زندان دیگه به نام زندان فجر که قسمت غرب شهر بود. یه سری زندانی هم از قبل از سال قبل اونجا بودن، منتها همه زندانی رو منتقل کردن اونجا، چون اینا میدونستن که اگه یه روزی بخوان به اصطلاح از به قول معروف از مثلا قتل عام بکنن، بایستی کاملا یه زندانی باشه که تحت بسیار نظر خودشون باشه، بعد شهربانیشه کسی اونجا نباشه مثلا. خب ببینین وقتی که به اصطلاح داستان فروغ جاویدان شد، اینا چون اهواز هنوز به اصطلاح منطقه جنگی محسوب میشد، تمام زندان، یعنی اینجوری شد که من چون تاریخ به اصطلاح اعدام بچه ها رو دقیقا یادمه، یک روز پنجشنبه ششم بود، یعنی از 3-4 روز قبل از ششم مرداد اینا شروع کردن ارتباطات رو قطع کردن، تلویزیون، روزنامه، حتی کسایی بودن که مثلا از زندانیا میرفتن بیرون برای خرید زندان اینجور چیزا، حتی اینا رو هم به اصطلاح کردن داخل بندا، در بندا رو بستن، تلویزیون، روزنامه، همه چی قطع. رضا سرامی روز پنجم مرداد اومد، یه لیست دستش بود و تیک میزد، یه سری از این بچه‌ها بچه‌هایی بودن که سال 59 توی آبادان دستگیر شده بودن، معروف بودن به زندانیان دادستانی که اسامیشون رو من اینجا دارم. اینا کسایی بودن که همون سال 59 تو آبان سال 59 تو آبادان دستگیر شده بودن، چون فکر میکنم اون موقع دادستان جنایتکار آبادان فکر میکنم فلاحیان بود، یک به اصطلاح کاغذی نوشت که تمام گروه‌های سیاسی که تو آبادان مونده باشن اینا بایستی برن بیرون و الا ما اینا رو به عنوان 65 میگیریم. خب یه تعداد زیادی از بچه‌ها اون موقع ها اومدن، حتی مثلا با دوچرخه از آبادان اومدن شادگان، بعدن اومدن اهواز، یه سری دستگیر شدن. این بچه‌ها که دستگیر شدن اتفاقا حالا من نگاه به سابقهشون میکنم، اغلب دانشجوهای سال بالای پزشکی، یعنی اینجور چیزا بودن، اینا کسایی بودن که می‌خواستن توی آبادان بمونن و کمک بکنن و حتی توی مقاومت هم توی جنگ شرکت داشتن اینا. حالا اونم خودش یه داستانیه، اون داستان به اصطلاح حضور مجاهدین توی جبهه ها و این به اصطلاح جنایتی که رژیم توی جبهه ها علیه مجاهدین کردن، خودش یه داستان مفصلیه که اینو بعدا تو برنامه‌های دیگه شاید بگم. ببین افرادی مثل بهمن موساپور، علیرضا سالاری، دکتر محسن شمس، که دکتر محسن شمس توی زندان اوین زیر شکنجه شهید شد، محمد فیروزه، جابر کعبی، شاهین واصفی، عبدالعظیم باقری، انوش ابراهیمی، سعید رسولی، دکتر اکبر صالحی، محمد احمدی، بیژن مکوندی، صادق فریدن اصفهانی، اینا جز به اصطلاح ادامه سال 67 بودن. یکی دیگه داشتن به نام ناصر پیروز که از نظر روانی کاملا دیگه مختل شده بود که متاسفانه خودسوزی کرد، که اینم به اصطلاح دلایلش اون فشارها و شکنجه‌هایی بود که به ناصر پیروز وارد آورده بودن. یکی از چیزهای دیگه که اینا به اصطلاح میگفتن که نه مثلا ما خواهر و برادر رو اعدام نکردیم، اینم یه دروغ محضه. نمونش مثلا مهرداد باقری و پروین باقری، خب اینا از زندان فجر اینا رو به اصطلاح چیز کردن دیگه، برداشتن بردن. حالا چجوری بود داستان؟ ببینید اینا رو روز پنجم مرداد، بعد از چند روز که به اصطلاح زندان کاملا به اصطلاح چیز شده بود، چی بهش میگن، در بندا بسته شده بود، اتوبوسای خیلی زیادی آوردن، شیشه ها رو گلمالی کردن. داخل رضا سرامی جنایتکار از اینا سوال میکرد، تیک میزد، از بندای مختلف 3 4 5 6 همه اینا رو ورده بود توی مسجد زندان فجر. اونجا اینا رو سوار اونایی رو که میخواستن اعدام کنن رو جدا کردن، حدود 40 50 نفر بودن شاید بیشتر، بقیه رو سوار اتوبوس کردن. شب حدود ساعت مثلا حالا 12 یا بعد از نیمه شب همه رو فرستادن زندان اصفهان، یکی از زندان‌های اصفهان، فکر میکنم زندان دستگیر تا جایی که میدونم، حالا بعضی از بچه‌های دیگه میتونن این اصلاح بکنن، چون کسی که مثلا کسایی که رفته بودن اونجا نمی‌دونن وارد چه زندانی شدن، ولی بردن اونا رو پلوی زندانیای چپ، زندانای غیر مذهبی اونجا گذاشتن. کسایی که می‌خواستن اعدام کنن همه رو برداشتن بردن به احتمال زیاد، چون من دو تا روایت شنیدم، یکی در منطقه‌ای به نام برومی که اونجا یک پادگانی بود، پادگان آموزشی نیروی انتظامی بود، و یکی دیگه هم یه روایتی دیگه مثلا یه مرکز سپاه پاسداران هست معروف به باشگاه گلف، که این قبل از انقلاب اونجا باشگاه گلف بوده که بعدا شده بود سپاه پاسداران، توی جاده چی؟ جاده ماهشهر، جاده اهواز به ماهشهر، که باشگاه گلف 5 کیلومتریه، برومی 15 کیلومتریه. کسی که حالا بخوام این نکته رو بگم، این خیلی مهمه، کسی که خودش توی صحنه بوده، یعنی یکی از پاسدارا، اینو باز اینم راجع به این کاملا مطمئنم، اگه مطمئن نبودم نمیگفتم، این تعریف میکنه اونجا. اولا من درست یادم میاد روز 6 مرداد هوا فوق العاده گرم و شرجی بود، این بچه ها رو برمیدارم میبرم اونجا، بعد ازشون سوال میکنن که شما وصیتتون بکنین، اینا میگن ما وصیتی نداریم، فقط تشنمون رو آب بدید بهمون، چون چندین ساعت بود بهشون آب نداده بودن. اینا رو اعدام میکنن، تیربارون میکنن در واقع. اینا رو که برده بودن اصفهان، اونا رو یه مدتی حدود یکی دو ماه توی اصفهان نگه میدارن، بعد از دو ماه اینا رو بر میگردونن توی اصفهان، هم که اینا از ساعت 12 شب که میگه توی اتوبوس اینا رو حرکت داده بودن برده بودن اصفهان، تا فردا ظهر اینا همه دستبند زده به خود اون میله های اتوبوس، پاسدار و چه میدونم شهربانی چی و فلان اینا، تا خود اصفهان میگفت ماشین اصلا نایستاد و اجازه نمیدادن حتی خود اون پاسدار اجازه نمیدادن حتی این پاسبونا حتی راننده اصلا بره بیرون، اینا رانندگی میکنن میرن اصفهان، اونجا یه تعدادی هم موقعی که برمیگردن یه تعدادی هم بعدن اعدام میشن. همه این اعدامی ها رو میبرن توی منطقه به اصطلاح که از سال 61 اونجا چیز کرده بودن، به اصطلاح در نظر گرفته بودن که فاز 5 پاداد شهره. الان فیلمشو احتمالا باید شما داشته باشید که الان تخریب شده، یعنی تخریب کردن به تحت بهانه فضای سبز و اینجور چیزا. خب حالا صحبت خیلی زیاده. این بچه ها بچه هایی بودن که خب زاهدی سرابر به من گفت، در من گفت که این یک چیز، من اسم اینه تراژدی میذارم، یعنی یک خلایی به وجود اومد. این بچه ها اغلب بچه هایی بودن که بین 20 تا 30 سال سنشون بود، یه تعدادشون بچه های بسا زندانی اهوازی نبودن، امثال علی اصغر نیکوپور دیلمی یا امثال نادر قانه تبریزی، اینا بچه های اهواز نبودن، یا اون کسایی که به اصطلاح حکم داشتن، مثلا سیف الله حسامی تجدید محاکمه شده بود، 5 سال حکم مجدد، 5 سال حکم گرفته بود، اینم جزو اعدامیا بود.
1: که واقعا زیاد این چیزها بخواید بگید، هزاران، به قول آقای زاهدی هزاران هزار و 30,000 زندانی و همه اون چی که بر اینها گذشته. واقعا ممنونم از اینکه شرکت کردین و همچی که خودتون گفتین بحث شهرستان ها رو کردین. حالا من در بعد از صحبت با شما از آقای زاهدی میخوام که در رابطه با جنایات قتل عام که در شهرستان ها هم صورت گرفته حتما صحبت کنن.
2: ببخشید خواهر مری، اجازه بدید من فقط یه نکته بگم.
1: بفرمایید.
2: ببینید، یکی از کسایی که از اصفهان برگشت و اعدام شد شخصی بود به نام مهدی حاجیان. این 3 سال حکم داشت، اعدام شد. یا حتی مثلا یکی کسی مثل فریبرز اسکندری که اونم بعد از اینکه اینا از اصفهان برگشتن اعدام شد. ببخشید من صحبت خیلی زیاده، نمیشه.
1: بله حق دارید. نه حق دارید. به طور واقعی وقتی 5 سال شما اونجا بودین و بعد هم در اون شهر، مشاهدات حتما خیلی زیاده. بفهم.
2: مرسی، ممنونم.
1: خدا نگهدار.
2: خیلی ممنون.
1: خدا نگهدار.
3: خب خیلی نکات در واقع یا فاکت های خیلی قابل توجه گفت رضا، که نمیدونم، پیشنهاد میکنم اگر که همه اینا رو مکتوب نکردین مکتوب کنین، همه رو بدین به که به استراب سیستم جمع‌آوری شهدا و اینا داده بشه. اگر گفتن اوایل صحبتشون گفتن که یه تعداد از اسامی هست که ظاهرا نیست توی لیست، که این خیلی قابل توجه. البته این حرف درسته، یعنی بی تردید خیلی از افراد هستن که اطلاع دارن از اسامی جدید و متاسفانه هنوز دسترسی بهشون نبوده یا به هر حال نتونستیم جمع‌آوری کنیم.
1: بله.
3: در مورد گفتین، در مورد شهرستان ها بگم من شما؟
1: بله لطفاً. بله. بشه.
3: خب اگر اجازه بدین من می‌خواستم، چون یه صحبتی کردیم، یه مقدار احساس کنم که ناقص مونده صحبت قبلیمون در مورد اون موضوع به اصطلاح آماده سازی و سازماندهی قتل عام. من اشاره کردم به گزارش افرمومرد که از ذهن گفتم، من این گزارش رو پیدا کردم.
1: بله.
3: جملات از اون رو میخونم.
1: بفرمایید.
3: و بعد یه نکته مهمتر از این در واقع در مورد خود به اصطلاح این که ربطی نداره قتل عام به فروغ خدمتتون میگم. افرمومرد یه گزارش مفصلی در این مورد نوشته، در مورد این موضوع، تون گزارش مبسوط سال 2018ش، ولی میگه که زندانهای سابق، زندانیان سابق زندانهای اوین و گوهردشت از مجموعه ای از تهدیدها، بازپرسیها، دستبندیها و نقل و انتقال زندانیان بین اوین گوهردشت و سایر زندانها در ماهای منتهی به تیر 1367، یعنی یک ماه مونده به شروع قتل عام قبل از حمله مسلحانه صدام مجاهدین خلق در 3 مرداد، یاد میکنند. در مرور اتفاقات گذشته بسیار از آنان مطمئنند که این برخوردها مقدمی بر کشتار زندانیان بوده است. بازماندگان این زندانها به این سازمان گفتند که در فاصله پاییز 66 تا اواخر تیر 67، نما کنیم پاییز سال قبل، زندانبانان با بازجوهای غیرمنتظری به شکل شفاهی یا به صورت پرسشنامه‌های مفصل کتبی مواجه شده بودند که محور تمرکز آنها عقاید سیاسی آنان و ادامه وابستگیشان به گروه‌های مخالف نظام بود. بازماندگان همچنین گزارش می‌دهند که در طول همین دوره مسئولان زندان و بازجوها در مواردی تهدید کردند که آنها را تعیین تکلیف خواهند کرد، این کد تعیین تکلیف خواهند کرد، و زندان ها پاکسازی می شوند. پاکسازی کده، اینا رو میگفتن تو به حالا روال دیگری که بقیده بعض از بازماندگان ماهیت از پیش برنامه‌ریزی شده کشتار زندانیان را نشان میدهد، موج گسترده دستگیری صدها زندانی، زندانی قبلا آزاد شده، الان به یک دو موردش اشاره کرد رضا، در هفته های منتهی به مرداد 67 است. پس این فاکت ها نشون میده که این موضوع از پیش طراحی شده و برنامه‌ریزی شده بوده. حالا ادامهش میگه که تحقیقات عفو‌الملل، این در واقع زندان های تهران بود، حالا میگه تحقیقات عفو‌الملل همچنین نشان میدهد که انتقال زندانیان به شکل غیر منتظره و بدون توضیح از زندان های زادگاهشان به نقاط دیگری، گاه بسیار دور از استان هایشان، در ماه های قبل از مرداد 67 روال مرسومی در سراسر کشور بوده است. این یعنی طراحی. بسیاری از زندانیان سابق بر این باورند که این اقرار انتقال ها بخشی از کار دستبندی زندانیان با هدف شناسایی افرادی که به لحاظ عقاید سیاسیشان هنوز بر سر موضع بودن و جدا کردن آنها برای تمدید حکم حبس و یا نابودسازی احتمالیشان بوده است. حالا این بعدم ادامه داره. به هر حال این گزارش به دقت این مسئله آماده سازی قبلی رو جمع بندی میکنه. اما اون نکته که میخواستم بگم که ربط داره به اصطلاح این که بگیم که فروغ جاویدان ارتباطی با قتل عام نداره، متن خود حکم قتل عام خمینیه. من یه بار تو همین سیمای آزادی این رو با تفصیل توضیح دادم، حالا خلاصه میگم. ببین تو متن حکم خمینی در واقع گفته شده که خب همه زندانیان مجاهد سر موضع باید اعدام بشن، ولی و بعد 8 تا دلیل آورده که چرا باید اعدام بشن. مطلقاً هیچ اشاره‌ای به عملیات فروغ جاویدان نیست. اگر که این دست حکم خمینی بعد از فروغ جاویدان یا حتی در شروع فروغ جاویدان بود، بی تردید به این حادثه اشاره میکرد، چون این حادثه بسیار مهمی بود. این حادثه بود که همه الان چیز اشاره کرد، آقای بوشخانی اشاره کرد، این حادثه تمامیت رژیم رو لرزوند، چیز به اصطلاح روشنی بر همه. بنابراین اگر به خاطر عملیات فروغ جاویدان خمینی دستور قتل عام زندانیان مجاهد داده بود، میباید در حکمش اشاره میکرد، نه به تصریح نه به اشاره. هیچ چیزی در مورد فروغ جاویدان توی حکم قتل عام خمینی نیست، به عکس در واقع به کلیات میپردازه، به اینکه اینا منافقن، به اسلام اعتقاد ندارن، با ما جنگیدند، میخوان رژیمو نابود بکنن، نمیدونم سراسر ایران میجنگن، از شمال و غرب و جنوب کشور همه جا حمله کردن، جنگ کلاسیک کردن. خب بس ما را ببینید، پس چرا نمیگه که اینا تو عملیات فروغ جاویدان هیچ اشاره نکرده؟ به همین خاطر فکر میکنم که این حرف که حکم قتل عام خمینی ارتباط فروغ جاویدان داره نمیتونه مطلقاً مستند باشه. بله. اما در مورد شهرستان ها که شما فرمودین، ببینید خب در مورد شهرستان ها متاسفانه اطلاعات کمتر از تهرانه. علتش هم دو تا چیزه. یک علتش اینه که خب محل محدودتر بوده، بنابراین اطلاعات کمتر تونسته چیز بشه، به اصطلاح خارج بشه. ولی یک دلیل اصلیش اینه که در بسیاری از زندان های شهرستان ها حتی یک نفر زنده نمونده. همه بچه‌ها رو اعدام کردن. خب کسی وقتی همه رو اعدام کردن چجور کی اطلاعات بده دیگه؟ اون جنایتکارای مثل همین رضا سرامی که الان گفت، مثلا رضا سرامی، خب من میشناسم که، یعنی که میدونم که چه کاره بوده. اولا تو همین اواخر هم از مقامات رژیم بود، فکرم داستان تهران رو اشتباه نکنم، یعنی بهش پست خیلی بالایی دادن. به هر حال خب جنایتکاری مثل این که یک کلمه در مورد قتل عام حرف نزده که، کما اینکه بقیه‌شون. بنابراین اونایی که شهرستانا جنایت کردن، خب جنایتکارا که حرف نزدن، قربانیان هم که اعدام کردن، بنابراین بسیار از اونها مطلقاً اطلاعاتی ازشون نیست. با این وجود سازمان مجاهدین اخیراً کتابی در آورده که این کتابی که الان دست منه، نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان ها، که در این کتاب که بیش از 600 صفحه است، به تفصیل با توجه به مجموعه اطلاعاتی که تا الان جمع‌آوری شده، چون بالاخره درسته که در بسیار از زندان ها همه افراد اعدام شدن، ولی خب خانواده‌هاشون هستن، دوستان و یارانشون مثل همین دوستمون رضا که الان داشت صحبت میکرد زنده هستن. خب اینا تونستن اطلاعات رو منتقل کنن به سازمان و سازمان تونستن اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و این اطلاعات رو در این کتاب منتشر کرده. در این کتاب در واقع تقریبا در همه استان‌های کشور و در بیش از 100 شهر در زمان قتل عام کشتار صورت گرفته. حالا ممکنه چند صد نفر باشه یا اون چی که ثبت شده یا حتی چند نفر باشه، ولی به هر حال در سراسر این قتل عام صورت گرفته و در این کتاب در واقع جزئیاتش از بسیار از عکس ها، بسیار از گورهای دست جمعی اشاره می کرد، از گروه دستی جمعی اهواز که اونا تلاش کردن نابود بکنن و روش جاده ساختن یا ساختمون ساختن، از این کار زیاد کردن. اینا رو مورد به مورد اینا رو ثبت کرده که در این کتاب اینا همش هست، همراه با عکس بسیار از شهدایی که در شهرستان ها در استان های مختلف به اصطلاح شهید شدن و در اون تاریخ اعدام شدن. گورهای دست جمعی، مثلا در گورهای دست جمعی 55 مورد بلکه محل گور دست جمعی که شاید در بعضی جاش چندین گور دست جمعی باشه، در 54 شهر در واقع ثبت شده. بعد اسامی هیئت‌های مرگی که در کشورهای مختلف بودن در استان‌های مختلف ثبت شده. منظور این هست که این کار در واقع بعد از 4 دهه، بیش از 4 دهه تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات تونستن این رو توی این کتاب جمع‌آوری کنن که خب احتمالاً در اختیار عموم هم قرار می‌گیره و میتونن مطلع بشن از اونش که در سراسر کشور اتفاق افتاده.
1: خیلی ممنون از توضیحات شما. میریم گوش میکنیم به صحبت‌های خانم زهره رستگار که از سوئد با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما زهره عزیز، بفرمایید، گوش میکنیم به مشاهدات شما.
4: سلام عرض میکنم خدمت خواهر عزیزم مهدی، با سلام خدمت برادر گرامی سنابر
3: وزن. سلام شما.
4: با عرض ادب و احترام به شهدای راه آزادی، با سلام‌های گرم و صمیمی به دلاوران کانون‌های شورشی، با هزاران درود به زندانیان مقاوم دلیل شجاع که با مقاومت و ایستادگیشون با اعلام مواضع نه شیخ و نه شاه رژیم تا دندان مسلح رو به زانو در آوردن. من میخوام از قبل از 67 بگم. من از سال 60 تا 61 اوین بودم، 61 تا 64 قزلحصار بودم، 64 تا 68 به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدیم، 68 تا 70 دوباره مجدد به اوین برگشتیم. 64 12 نفر از ما که خانواده هامون شهرستان بودن رو به وکیل‌آباد منتقل کردم. سال 66 من از دوران زندان وکیل آباد میذارم. سال 66 حدود 12 نفر از ما رو از بند عمومی با عنوان اینکه تشکیلات داریم به قرنطینه بردن. خب در اون مقطع روی مقاومت در زندان وضوح مشخص بود. زندانیان هویت سیاسی بودن خودشون رو به اثبات رسونده بودن، چرا که رژیم برای از بین بردن روحیه مقاومت زندانیان سیاسی رو رسمیت نمی‌شناخت. به خانواده‌ها گفته بودن اگر دست از این کارو بر ندارن براشون گرون تموم میشه. بارها به خودمونم میگفتن که ما نمیذاریم از اینجا زنده بیرون بریم. ما رو به قرنطینه بردن، قرنطینه اتاق بزرگ دربسته بود، روزی یه ساعت هواخوری داشتیم و ملاقات داشتیم. از اواسط اردیبهشت 67 رفتار نگهبانا با ما تغییر کرده بود، مثل قبل از بیرون نمیتونستیم خرید بکنیم، بهداری خیلی سخت میبردن. خرداد 67 هواخوری رو قطع کردن که ما از طریق خانواده ها وقتی به رژیم فشار میابردن که هواخوری رو باز کنن، گفته بودن اگر به رفتارشون ادامه بدن ملاقات رو هم قطع میکنیم. اوایل تیر ماه ملاقات رو قطع کردن، تلویزیون رو از بند بردن و مرتب قرنطینه رو بازرسی میکردن. 16 مرداد 67 12 نفری که ما از تهران برده بودن وکیل‌آباد که هوادار مجاهدین بودیم، از اوین به که از اوین برده بودن از قرنطینه بردنمون. برخورده خیلی عصبی و توهین‌آمیز، مرتب میگفتن بالاخره از دستتون راحت میشیم. وقتی ماشین از محوطه زندان خارج میشد، فضا رو طوری امنیتی کرده بودن که واقعا فکر میکردیم دارن برای اعدام میبرن. یک کلاه بزرگ رو سرمون گذاشته بودن، با زنجیر پاهمون رو بسته بودن، به جایی که بعدن فهمیدیم سپاه ما رو بردن. رفتار نگهبانا خیلی عجیب، انگار خیلی عجله داشتن، با استرس کار میکردن. بعد ما رو به اتاق بردن، نگهبان اومد ازش چیزی خواستیم، گفتیم مسواک بدیم، گفت به چیزی احتیاج ندارین چون آقا دستور داده همه شما رو اعدام میکنن. همون شب دو تا بچه ها رو برای بازجویی.
1: این چه تاریخی بود زهره عزیز؟
4: بله؟
1: این چه تاریخی بود که بازجو به شما این حرف رو زد؟
4: 17 مرداد 67.
1: بله.
4: دو تا از بچه ها رو برای بازجویی بردن که با قول خودشون دادگاه بود، فقط پرسیده بودن آیا مصاحبه میکنین یا نه. اسم من و یکی دیگر بچه ها رو خوندن که گفتن آماده باشین، ما منتظر بودیم ولی خبری نشد. بعدن در به بهانه‌ای که یکی از بچه ها حالش بد شده ما رو به هواخوری بردن. اسم چند تا از بچه ها رو روی دیوار دیدیم که اعدام شدن، چند تا از برادرها، امیر نجاتی، صفدری که دو برادر بودن که یکی از اونها حکمش تموم شده بود و منتظر سند برای آزادیش بود، خلیلزاده و تعداد دیگه ای از برادرها رو که اعدام شده بودن. از بند خواهرها دو نفر رو که قبلا برده بودن شنیدیم اعدام کردن، شیرین اسلامی مقدم که دختر 2 ساله داشت و مادر شمسی براری 50 ساله که با همسرش حاج مصطفایی و برادرش رسول براری که هوادارای مجاهدین بودن و اعدام کردن. ما یک هفته در سپاه بودیم بدون هیچ خبری از بیرون. بعد از یک هفته نگهبان اومد گفت آماده باشین و برین خداتون رو شکر کنین که آقا دستور داده اعدام رو متوقف کنن. ما رو به زندان وکیل‌آباد برگردوندن. هنوز از عمق فاجعه خبری نداشتیم، فقط میدونستیم تعدادی از زندانیا رو اعدام کردن. شرایط خیلی سخت، هواخوری نداشتیم، بهداری نمی بردن، تلویزیون روزنامه ملاقات نداشتیم. هر بار اعتراض میکردیم چیزی میخواستیم، نگهبان میگفت که خداتون رو شکر کنین که زنده ای. در اولین هواخوری که داشتیم ما از طریق زندانیا که ملاقات داشتن با در لباس رد و بدل میکردیم، اخبار رو از اون طریق رد و بدل میکردیم، از عملیات فروغ جاویدان رو ما با خبر شدیم و شنیدیم که به هر کدوم از خانواده های ما یک شماره قبر دادن و گفتن چون با ما همکاری نکردن اعدام شدن، که به خانواده خودم هم یک شماره قبر داده بودن که اونا تا مدت ها فکر میکردن که ما اعدام شدیم. دارم میخواد اینجا بگم که رژیم از مزار شهدای ما هم وحشت داره. شهیدان 67 رو در بهشت رضای مشهد در مکانی دفن کردن که در حال حاضر رژیم با ریختن خاکریز مانع خانواده رفتن خانواده ها بر سر مزار شهیدان میشن. البته در تمام این سالها بارها و بارها مزار شهیدان رو خراب کرده و آب بستن با بردزر اونجا رو خراب کردن، ولی الان خانواده ها رو مانع رفتن خانواده ها سر مزار عزیزانشون میشن. اردیبهشت 68 بدون هیچ اطلاعی به ما با اتوبوس تعدادی از برادرها، هم 12 نفری که از اوین آورده بودن، برگردوندن به تهران. در مسیر راه با تماسی که با برادرها داشتیم فهمیدیم که تعداد خیلی زیادی از بند برادرها از همه زندان‌ها و خصوص تهران اعدام کردن، که به گفته یکی از اونها از یک بند 250 نفره فقط 30 نفر باقی مونده بود. بعد از یک ماه انفرادی به بندی که آموزشگاه بود بردن. وقتی من سال 64 از تهران به مشهد منتقل می شدم، بند 240 بالا و پایین، 246 بالا و پایین، آموزشگاه، آسایشگاه مملو از جمعیت بود. و دقیقا یادمه که روزی که اسم منو برای انتقالی خوندن، توی راه رو وقتی با بچه ها خداحافظی کردم، انقدر جمعیت زیاد بود توی راه رو، من از لابلای جمعیت باید رد می شدم. ما جا برای خوابیدن نداشتیم. وقتی برگشتیم همه این بندها به یه بند آموزشگاه تقریبا 70 الی 80 نفر تبدیل شده بود. وقتی رژیم در به تسلیم کشوندن زندانیا شکست خورده بود، با برنامه ریزی از پیش تعیین شده دست به کشتار و قتل عام زد. شیرزنانی مثل مژگان سربی خیری، صفایی، شهین جرغازی، منیره رجوی، سوسن صالحی، رقیه اکبری، اعظم طاقدره، ناهید علی، آزاده طبیب، حوری اکبری، زهرا بیژنیار، ملیحه اقوامی. و کاش وقت بود تا میتونستم بیشتر از این از یارانم. اینها هر کدوم فقط یک اسم نیستن، دریایی از عشق و صفا، از خودگذشتگی بودند.
1: زهره عزیز صداتون یه مشکلی پیش اومد، صداتون قطع شد. همکاران ما از اتاق فرمان ببینین تضاد چی هست. شما مجدداً صحبت کنین؟
5: صدا میاد؟
1: بله الان درست شد، بفرمایید. بله همطور که شما گفتین یک اسم نیستن، بلکه مملو از ارزش ها و عشق و صداقت و فدا بودن.
4: در واقع واقعا هر کدوم برگ زرینی از ایستادگی، مقاومت در برابر دجالترین دشمن زن ستیز در تاریخ ایران زمین هستند. رژیم با این جنایت هولناک و قتل عام زندانی های سیاسی که بیش از 90% اونها هوادارای مجاهدین بودن، میخواست واژه مبارزه، مقاومت، پایداری را از بین ببره و نادیده بگیره. اما یک محاسبه اشتباه کرده بود و اون آرمان از حنیف تا مسعود که امروز در چهره برجسته خانم مریم رجوی و در ده ماده‌ای اون تبروار یافته و از بین رفتنی نیست. امروز می‌بینیم این صدا، این مقاومت، این پایداری نه تنها از بین نرفته، نه تنها فراموش نشده، بلکه در صدای زندانیان شجاع و دلیر مثل وحید بنی عامریان، یارانش و دیگر زندانیان دلیر، با اعلام مواضع مشخص هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین، نه شاه و نه شیخ، تعیین تکلیف کرده. با تشکر از وقتی که به من دادی.
1: مرسی زهره عزیز، واقعا سپاسگزارم. منم دلم میخواست وقت زیاد شما از تک تک این شهدای زنان مجاهد واقعا میگفتین، چون خود روی کرده رژیم به در واقع زنان مجاهد در زندان ها خود یک مبحث مفصلی، چون در هیچ کجای دنیا چنین روی کردی به زنان زندانی نبوده. سپاسگزارم زهره جان، از شما خداحافظی میکنم.
4: خدا نگهدار.
3: منم خیلی واقعا هم متاثر شدم، هم در این حال خیلی مثلا فاکت ها و نمونه های خیلی قابل توجهی هم از اون روزگار هم در ادامش در این روزگار گفتن، از هم از جسم و جان مجاهدین رژیم وحشت داشت و نفی خودشو در وجود اونها میدید، کما اینکه از گور و قبر اونها هم نمیگذره و نمیتونه که تحمل کنه یا مزارشون رو خاک میزن، همجور گفتن با خاک، با خاک ریز مانع میشه که به خانواده به زیارتشون برن. و ابعادی که توضیح دادن در مورد زندان اوین که فکر کنم خیلی خیلی واتکان دهنده بود واقعا، که شاهدای بسیار اندکی که از زندان اوین موندن همین نکاتی که الان خواهر زهره گفتن و تایید میکنن که همینجور بوده اونجا در واقع متاسفانه.
1: ولی واقعا در مورد زنان مجاهد چه روی کرده بود و این چطور اصلا قابل تصوره؟ چون همچنان که به زهره عزیز داشتم میگفتم، به هر حال در کل دنیا مراعات های خاص خاصی در مورد زنان هست.
3: یعنی واقعیت اینه که خب اخبار اطلاعات کمتر اومده به خاطر اینکه شبیه اون شهرستانی که من گفتم که همه زندانیا رو اعدام کردن، در برخی از زندانها حتی یک نفر هم از زندانیان زنان زن باقی نمونده. مثلا ما از این کلا ما از زندانی که بیشترین اطلاعات رو کسب کردیم از زندان گوهردشته. علت چه این است که زندان گوهردشت دادگاهی برش برگزار شد و تو این دادگاه نزدیک 100 نفر شاکی و شاهد اومدن حرف زدن و هر کدومشون یه گوشه‌ای از اون چیزی که اونجا اتفاق افتاده تو اون روزگاران رو گفتن و هر چی بیشتر میگفتن بیشتر مشخص شد که چه ابعادش ناگفته مونده. یعنی مشخص بود هنوز که وقتی اون دنبال میکرد بسیاری از نکات ناگفته مونده. اون چیزی که اینا گفتن اگر جمع بشه فکر کنم 10 جلد کتاب میشه فقط در مورد یک زندان، اونم زندان دوم تهران. حالا فکر کنید در اوین چی میگذشته که تقریبا سه برابر یا چهار برابر زندان گوهردشت زندانی داشته، بسیار به نسبت بسیار کمتر همجور که الان گفتن در زندان اوین موندن. من فاکتی که الان تو ذهنم کاملا برجسته است، فاکتی هست که خواهرمون مهری حاج‌نژاد در همین دادگاه سوئد گفتن، نمیدونم اونو داریم یا نه، اگه داشته باشیم خیلی خوبه که اونو بشنویم. نمیدونم اگر اتاق فرماندارانو بشنویم، چون به نظرم اون فاکت بسیار گویاست از ابعاد حضور خواهران زندانی در زندان اوین و بعد که چه سرنوشتی داشتن در واقع. چه
1: اتفاقی افتاد؟ فرمون خواهش میکنم اگه امکانش هست پخش کنیم.
6: ما هر شب صدای تیر خلاصایی که به اونا میزدن رو میشمردیم و صدای شعارهاشون رو تا وقتی که با تیر خلاصا خاموش میشد میشنیدیم. اونا خیلیشون 16 ساله و 17 ساله بودن، مثل سیمین حجب، سودابه بقایی، سودابه بقایی،
7: بقایی 16
6: ساله، سکستون ارگمال، حدیه خانساری، لیلا عرفعی.
7: چی؟
6: که کتاب من به اسمشه، لیلا عرفعی کتاب من به اسمشه، 17 ساله. همه کسایی که تو اون چهار بند بودن این صدا رو میشنیدن و میشمردن و میدونستیم اون شب اینقدر اعدام شدن. سال 62 من در همین بند بودم، 600 زندانی بودیم. لاجوردی اومد داخل بند به ما گفت فکر نکنید از زندان آزاد میشید یا مردم میان با دسته گل شما رو میبرن بیرون. اگر وضعیت تغییر کنه همینجا نارنجک میندازیم میکشیمتون، دیوارا رو هم رو سرتون خراب میکنیم. گفت که شما خون مسعود رجوی تو رگاتونه، همتون دشمن قسم خورده نظام هستید. همین کارم کردم، همه رو کشتم.
8: So they do beskrive är en avdelning med 600 personer och naturligtvis eftersom det är Iran samtliga kvinnor.
7: خب این بندی که داری میگی 600 نفر بودین، حالا با توجه به اینکه کشور ایرانه حتما 600 تاتون هم خانوم بودین دیگه، درسته؟
6: بله بله، همه ما زنان زندانی سیاسی بودیم.
7: یا الله،
6: فقط تو بند ما 600 تا، چون 4 تا بند دیگه هم زنا بودن، همینقدر بود آمارش. اونا هم 600 تا بودن هر کدوم. 90% اونا اعدام شدن، نه تنها آزاد نشدن همون حرف لاجوردی شد، بلکه تو قتل عام اوین همه اعدام شدن.
8: Hur fick du veta att det var så många som avrättades?
7: از کجا فهمیدید 90% اعدام شدن؟
6: من از چند نفر تعداد محدودی که از اوین آزاد شدن بعد از قتل عام با خودشون صحبت کردم.
1: بله.
3: خب من اجازه بدین یه جمله در مورد این شهادت بگم. این در واقع این شهادت خواهر مهری که خودش اونجا زندان بوده، وقتی هم در مقابل دادگاه داره میگه، داره دقیق حرفا رو و آمار ارقام رو میگه، چون شهادت داره میده در واقع، و میگه که 5 تا بند بوده که هر بند 600 خواهر مجاهد توش زندانی بودن. 600 خواهر، حالا ممکنه به اصطلاح غیر مجاهد هم توش بوده، در واقع 600 تا زن زندانی بوده که از اینا 90% اعدام شدن. یعنی مثلا چیزی نزدیک 2800 زندانی زن در اوین اعدام شدند با همین آماری که داره میگه. این یک زندان در واقع، خب درسته بزرگترین زندان ایران بوده، به حال یک زندانه، یکی از دو زندان تهران، تازه چون تو گوهردشت هم بودن که اونجا هم زندانی زن وجود داشته و فکر کنم یک نفرش هم زنده نمونده، چون بچه هایی که توی راهروی مرگ بودن حکایت میکنن که در سلول هایی که داشتن رو اعدام میبردن خواهران بودن که اونجا پیام میدادن و سلام میرسوندن به رهبری مقاومت، اونا هم بردن اعدام کردن، ولی کسی نمیدونه. همینجور من تو ذهنم هست که یه جایی خوندم یا شنیدم که حدود 70 تا زندانی، 70 زن زندانی هم در زندان گوهردشت اون زمان بوده.
1: بله. حالا سوال دیگه که مطرحه آقای زاهدی در مورد ابعاد این قتل عام هست. خب مجاهدین از سالها قبل اعلام کردن که حدود 30,000 در واقع زندانی سیاسی اعدام شدن که حدود 90% چون از مجاهدین بودن، اما سایر جریانات این عدد رو نمیگن، همطور که در ابتدای صحبت هم شما اشاره کردید. مبنای این که میریم در حدود عدد 30,000 نفر زندانی سیاسی قتل عام شده چی هست؟
3: بله، عرض شد. فکر میکنم که این موضوع، اول بحث گفتیم که برخی موضوعات مسلمیه، بعضیش مسلم نیست. این که موضوعات مسلم نیست و مورد مناقشه است اینه که این از همه بیشتر هم مورد مناقشه است. به هر حال از این به اصطلاح مراجع اعلام کننده آمار حقوق بشری کمتر کسی این آمار رو روش سهه میذاره، تا حال نذاشتن. من می‌خواستم اینجا یک نمونه دیگه بیارم برای اینکه یه مقداری موضوع رو از حالت خاص خارج کنیم تا قابل فهم بشه. ببینید، در سال 1398 یک قیامی در ایران اتفاق افتاد که اتفاقا به خاطر گرانی شدن بنزین هم شروع شد. در اون قیام مجاهدین هر روز یک یا چند اطلاعی میدادن و به ترتیب تمامی اسامی شهدای اون قیام رو اعلام کردن. در پایان جمع زدن، گفتن در این قیام حدود 1500 نفر کشته شدن در قیام 98. خب هیچ کس این آمار رو نگفت. اول نه عفو بین الملل گفت، نه به اصطلاح خبرگزاری ها، نه به اصطلاح منابع دیگه. بعد از مدتی، بعد مدت کوتاهی، خبرگزاری رویترز یک گزارش اختصاصی منتشر کرد. در اون گزارش اختصاصی و گفت که با 3 نفر از مقامات وزارت کشور ایران صحبت کرده، اونها عدد شهدا یا کشته شدگان قیام همون 98 رو 1500 نفر اعلام کردن، یعنی تایید کردن 1500 نفر رو. بعد از اون خب این آمار تقریبا شد آمار رسمی، یعنی ارگان‌های رسمی، منظور رسمی یعنی مثلا فرض کنید دولتی، فرض کنید وزارت خارجه آمریکا، یک ارگان جدی رسمی این آمار رو دیگه تکرار کردند. اما هنوز که هنوزه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، عفو بین الملل تعداد کشته های قطع عام سال 98 رو 362 نفر فکر اعلام میکنه. من نمیدونم به چه دلیل، ولی میکنه دیگه. خیلی های دیگه میگن چند صد نفر. الان شاید هم فارسی رادیو فارسمان مراجعه بکنین، متاسفانه گویا که مبلغ رژیم، ببخشید این حرفو میزنم، من احساس واقعا وقتی این آمار میشتم احساس میکنم این نوعی خاک پاشیدن روی خون اون شهدایی که در راه آزادی دموکراسی شهید شدن. بابا خب آخه یک ارگان بین‌المللی مثل رویترز پاشو رفته تحقیقات کرده، مدت ها گزارش ویژه منتشر کرده، با مقامات خود رژیم صحبت کرده، اعلام میکنه دارن 500 تا، بازم اینو آمار نمیگن. خب پس وقتی این واقعیت سرسخته، در واقع میخوام بگم برامین وقتی اینجوریه، اینجا که میاد تو قتل عام و بعد هم سوژه قتل عام مجاهدین هستن، خب خیلی روشنه که بسیاری از اصطلاح طرف ها اما از طرف های ایرانی یا غیر ایرانی یا خارجی در این منفعت دارن یا در این سود ندارند که تعداد قتل عام مجاهدین رو ببرن بالا. چون وقتی قتل عام مجاهدین مشخص میشه 30,000 مجاهد اعدام شدند، یعنی که پس مجاهدین آلترناتیو رژیمن، پس مجاهدین قیمت پرداختن، پس مجاهدین وارث انقلاب ایرانن. خب این حرفا حرفای بزرگی احتمالاً، به همین خاطر به قول معروف مغر نمیان به این حقیقت. حالا مجاهدین از کجا حرفو میزنن؟ مجاهدین از اینجا این حرفو میزنن. خیلی روشن، مجاهدین اون زمان آمار زندانیان زندانهای مختلف رو داشتن، چون زندانیانشون بودن دیگه، دنبال میکردن روز و شب تا اینکه الانم دارن. خب بعد قتل عام شد، خب رژیم بست همه جا رو، همونجوری که شاهدا به خوبی گفتن همه جا رو بست، زندان‌ها رو تعطیل کرد، همه ارتباطات رو قطع کرد و قتل عام صورت گرفت، کشتار بزرگ رو انجام داد. بعد یه تعدادی آزاد شدند. مجاهدین تا تونستن با اونایی که آزاد شدن ارتباط برقرار کنن و بفهمن از هر زندان چند نفر آزاد شدن، چقدر موندن تو زندان، تا از جمع و تفریق اینا بتونن حدود اونایی که اعدام شدن رو در بیارن. این زمان برد، البته فکر کنم شاید 7 8 10 ماهی طول کشید، ولی در نهایت اینا کنین آمار اول مجاهدین 30,000 نیست، مثلا تا دو سه ماه بعد 10,000 نفر، 12,000 نفر، یعنی آمارای یقینی رو اعلام میکردن. یه جایی که به این جمعنی دقیق رسیدن، اون جمعنی رو به عنوان 30,000 نفر اعلام کردن. حالا سوال، آیا ما 30,000 اسم داریم؟ نه نداریم، ما 30,000 اسم نداریم، ولی ما یک کتاب داریم. این تو این کتاب اسامی 5,015 تا مجاهد اعدام شده قتل عام 67 رو داریم. به جز مجاهدین حتی هیچ کس همین هم نمیگه. اینکه با اسم و رسم و مشخصات و همه چیش اعلام شده اونم نمیگن. این تازه در مورد مجاهدین اعدام شدن، چون که خب مارکسیست‌ها اعدام شدن دیگه، اونا مثلا شاید 10% اگر بگیریم، چون تقریبا آمار همین که الان فکر کنم یکی از همین شهودم گفت،
1: بله خانم
3: زهره رسکان، آره زهره هم گفتن، خب اگه اینجوری باشه پس بیش از 500 نفر هم از ماجرای دام شدن، پس بیش از 5500 نفر چه قطعیه، ولی بازم نمیگن. ولی سوال، آیا ما تونستیم همه اسامی دست بیاریم؟ قطعا نتونستیم. نمیشه در زیر یک دیکتاتوری مثل دکتر آخوندی به این سادگی نمیشه اسم در آورد، که خیلی از خانواده‌ها ترجیح میدن ندن. الان رضا بود که از چیز داشت میگفت، خب خیلی از خانواده‌ها میگفت من مثلا با دقت رفتم یه دونه پیدا کردم. خب آره، یعنی خیلی از تازه این کتاب اگر من اشتباه نکنم مال چندین سال پیشه، کتاب جدیدم نیست، کتاب نزدیک 7 سال پیش چاپ شده، شاید از اون موقع تا حالا هم بعد اسامی جدیدی به دست ما رسیده باشه. به هر حال نکته اینه که در این کتاب مال 2018 است، مال 8 سال پیشه. خب من میخوام بگم که ببینید، پس یک جنبندی وجود داره، یک عدد قطعی همراه با اسم وجود داره و یک سری بسیار بیشتر که هنوز ما اسامشون نداریم. در منطق دارم میام، در منطق توسط که رژیم سرنگون نشه این اعداد به طور قطع با تمام جزئیات هم در نمیاد. ما میتونیم بگیم که تعداد دقیقا چی بود و چی جور و کیا بودن با اسم و رسم. با اسم و رسم آیا جایی وجود نداره؟ به نظر من وجود داره، یه جایی وجود داره. بعضی از شاهدای علائمی دادن که یک جاهای این آمار ارقام وجود داره، یعنی رژیم اینا رو تو یه جاهای سری از رژیم وجود داره. خب شاید روزی بهش دست پیدا بکنیم. حالا پس این در واقع صحنه عام، ولی حالا یک مقداری بریم توی مقدار زمینی تو جزئیات. نگاه کنید، من استناد میکنم به حرفای خود این مقامات رژیم. اولیش شخص خمینی جنایتکار در نامه که بر عزل منتظری نوشته، از قول منتظری نوشته، البته از قول منتظری، ولی گفته که خودش چی میگه؟ خودش میگه تعداد بسیار معدودی در جنگ مسلحانه علیه اسلام انقلاب محکوم اعدام شدند. یعنی اصلا قطعام قبول نداره خمینی، میگه تعداد معدود. وقتی ما میگیم تعداد معدود یعنی چند تا؟ یعنی مثلا دیگه ماکسیموم مثلا 20 تا دیگه تعداد معدود. تعداد معدود که مثلا صدها رو نمیگن، تعداد معدود که
1: دیگه سقفش زیر صده،
3: میگه تعداد معدود، تعداد معدود نمیگم، تعداد بسیار معدودی. این حرف خمینی واقعا دجال جنایت پیشه و رذل که اینجوری حرف میزنید. چی واقعیتی که دیگه الان خیلی روشن شده چه خبره. خب ولی میگه چی؟ میگه از قول تو به آلاف و الوف، به اصطلاح آخوندی کار بوده، آلاف و الوف یعنی هزار هزار. پس معلومه که در ذهن خارج خمینی که داره باش ضدیت میکنه هزار هزاره. این حرف خمینی. خود منتظری در نامه‌ای که به چیز مینویسه، در نامه‌ای که به اعضای تیم مرگ مینویسه، تیم مرگ تهران، همین مبشری و چیز نیری و پور محمدی و رئیسی اینها، میگه این گونه قتل عام بدون محاکمه. میگه چی؟ قتل عام. آخه قتل عام یه باری داره، کشتار مثلا میگه قتل عام. قتل عام یعنی کشتن همه.
1: بله
3: خب دیگه، پس بنابراین بدون اینکه شاید قصد نداشته که این عدد بگه اینجاها، ولی با همین کلمه که به اصطلاح فهم ازش داشته منتظری، دیگه خودش میگه من از همه مقامات رژیم از همه متعلق‌ترم چی میگذره. خب این میگه قتل عام. پس خود منتظری هم میگه قتل عام. منتظری در این نامه دیگه که خطاب به شخص خمینی می‌نویسه، تو اون نامه میگه که اعدام چند هزار نفر در چند روز. این نامه تاریخش 9 مرداد، یعنی
1: تازه چند روز از شروع.
3: هر حال هنوز زیاد نگذشته،
1: بله،
3: اوائل قتل عامه. ولی میگه چی؟ میگه اعدام حالا جالب اینجاست، من اینو یه بار دیدم خیلی مدت ها قبل گفتم، این چون دستخطه نمیتونست تایپ کنه پاک کنه، که اول نوشته چندین، بعد یه اونوش خط زده شده چند. پس تا اونجایی که ذهن منتظری بوده، این بوده که چندین هزار نفر در ظرف چند روز، گفته عکس العمل خوبی نداره و علیه ما میشه این حرفا. پس اینم منتظری. حالا بیاییم ببینیم که به اصطلاح در بقیه جا چی میگن. نگاه کنین، یک سندی هست که من اینو بازم گفتم ولی اینجا الان جا داره بگیم، یک سندی هست از سازمان ملل که در واقع گزارشگر اعدام جهان، تمام اعدامهای دنیا رو مینوشته توی گزارش، ما ایران هم نوشته، ما اون سال توی این گزارش نوشته که در روزهای 14، 15 و 16 اوت 1988 یعنی همین مرداد 67 860 جسد از اوین، از زندان اوین به گورستان بهشت زهرا منتقل شد. خب 860 جسد سه روز از یک زندان به یک گورستان. خب این ابعاد نشون میده دیگه، مثلا این 3-4 هزار نفر و 4-5 هزار نفر و اینا اصلا واقعی نیست، اصلا نمیخوره با این آمار ارقام. در نامه ای که آقای رجوی رهبر مقاومت ایران در تاریخ 3 شهریور 1367 در همون در جریان قتل عام به دکولار نوشتن، نوشتن که بعضی گفتن که حکم خمینی علیه مجاهدین صادر شده، گفتن متعاقب اون موج گسترده دستگیری های سیاسی در شهرهای مختلف ایران که بیش از 10 هزار نفر را شامل می شود همزمان با اعدام های دست جمعی زندان سیاسی آغاز گردیده است. پس میگن 10 هزار نفر رو دستگیر کردن که اینا دستگیر شده اینا اعدام میکنن دیگه. خب نگاه کنید این اعداد و ارقامی که وجود داره، این اعداد ارقام به نظر
1: با تعداد معدودی که خمینی تو هر
3: نه تعداد معدود خمینی که اصلا واقعا فقط دجالیات هم گفتم اون جنایت پیشگیه، نه متعاقب اون موج گسترده دستگیری های سیاسی در شهرهای مختلف ایران که بیش از 10 هزار نفر را شامل می شود همزمان با اعدام های دست جمعی زندان سیاسی آغاز گردیده است. پس میگن 10 هزار نفر رو دستگیر کردن که اینا دستگیر شدن اعدام میکنن دیگه.

0: چند هزار نفر. آخه نمیشه که از یک زندان سه روز از قتل عام 860 جسد به یک گورستان بره، بعد در کل ایران که نه آم... چون ما که میگیم که در نزدیک 100 تا شهر قتل عام صورت گرفته، حرف خود رژیم بگیریم، همین پور محمدی جنایتکار که خودش عضو هیئت مرگ بوده، خودش میگه 30 هیئت مرگ وجود داشته که یکیش در تهران بوده، تصریح هم میکنه که این هیئت های مرگ کدوم 4-5 نفر بودند. نگاه کنین، پس 30 تا 4-5 نفر یعنی نزدیک به 150 نفر که اعضای هیئت مرگ در سراسر ایران بودن مشغول قتل عام بودن تو اون روز، تو اون دوران. توی تهرانش تو زندان، فقط تو زندان اوین، آقای رضا شیه میرانی که خودش اونجا بوده و یک حسابی کرد، گفت بین 3500 تا 400 تا 4000 نفر فقط در زندان اوین در قتل عام اعدام شدن. که حالا این میگه در سه روزش 860 جسد بود، منطقیه. یعنی آن وقتی فکر میکنین منطقیه، یعنی مثلا فرض کنید که وقتی چند هفته بشه میشه اون تعداد. به هر حال اینا آماراست. حالا یک سری به اصطلاح شهادت هم هست که به نظرم اگر که این شهادت ها رو اگر از خودشون بشنویم بهتره. من فکر کنم اگه تو فرمانی داشته باشن اینا رو بذارن که
1: در حد آدمای
0: شهادت ها یکی هست از دکتر محمد ملکی که البته اون نوشته است، شفاهی نیست. محمد ملکی،
1: بله،
0: مرحوم محمد ملکی که رئیس اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بود، گفته ببینید عرض کنم که من خودم بودم که اینها چگونه اعدام می‌کردند، خودشون زدن بوده مدت زیادی، در قتل عام نبوده ها، قبلش فکر کنم بوده اشتباه نکنم، و چگونه دادگاه‌ها دو دقیقه تشکیل دادن در دهه 60 و در سال 67 هم حدود 30,000 نفری را که اعدام کردند کسانی بودند که محاکمه شده بودند، یعنی در دادگاه اول تشخیص داده بودند که نباید اعدام شوند، اینها همه زندانی بودند، داشتن زندانی خودشان میکشیدند و حتی بعضی ها زندانیشون تمام شده بود. این رو آقای دکتر ملکی در مصاحبه با عربیه گفته. خب این یک شخصیت شناخته شده به اصطلاح ارزشمند ایرانی که در داخل ایران بود، در داخل ایران هم فوت کرد. خب این میگه. بعد من یه فاکت دیگه هم بخونم از مکتوب تا ببینیم اگر که اون شفاهی ها رو اگر اتاق فرمانداری پخش بکنه. یک سایتی هست مثل بهارستانه، مال همین وحشی های رژیمه، مثل همین طرفداری لاجوردینا و این پایداری ها و اینا. این در سال 1397 یک مقاله نوشت در دفاع از لاجوردی، در دفاع از لاجوردی و اینکه مظلوم شده و اینها. تو این مقاله اینو میگه، میگه که بنابراین با جسارت تمام و با صمیم قلب و روان و از سر احساس مسئله تاریخ خود میگوییم که سید دست سید ما درد نکند که منافقین را بیش از پیش از همه شناخت و بی‌محابا و در واقع تمام به سزای اعمالشان رساند. چقدر حرف جالبی. امروز اگر اشتباه نکنم، فکر کنم اشتباه نمی‌کنم، امروز سال روز مرزازات لاجوردیه.
1: بله.
0: همه امروز. پس واقعا دست قهرمان ملی علی اکبر اکبری درد نکند که این جنایتکار رو به سزای اعمالش رسوند. که اینا. خب. حالا میگه که ادامه می‌دم. کما این که به کسانی که در انهدام منافقین در سال 67 شرکت داشتن، این جمله. کما این که به کسانی که در انهدام منافقین در سال 67 شرکت داشتن دست مریزاد می‌گوییم. حالا کمیت هرچه بود که بود 30,000 یا بیشتر. میبینید؟ پس بنابراین بعد میگه ضرورت تاریخی بود. خب راست میگه ضرورت تاریخی بود، 2000 تاریخ بود، یعنی اگه نمیکردن موجود رژیم سرنگون میشد. این هم بیان یک جناح وحشی رژیم که در واقع به نوعی داره میگه خودش که 40,000 نفر، 30,000 نفر یا بیشتر رو در سال 67 کشتند.
1: گفتین یک کدهایی از،
0: بله، یک کدای
1: هست.
0: اگر که باشه اونا رو پخشن، از یکی مال شهاب الدین حائریه که یه آخوندیه که،
1: بله،
0: یه مقدار با رژیم زاویه پیدا کرده بود و یه حرفایی می‌زد اینا. یکی مال رضا ملکه که در همون زمان قتل عام خودش معاون تحقیقات چیز بوده، معاون تحقیقات وزارت اطلاعات بوده. یکی هم از پسر قاسم ابوالقاسم خزعلی، مهدی خزعلی،
1: بله،
0: که از قول معاون وزیر اطلاعات نقل میکنه که بیش از 20,000 نفر کشته شدن. اینا اگر داشته باشیم
1: اتاق فرمان آیا میتونیم
0: ببینیم؟ خوبه.
2: منتظری قریب 4,000 نفر، به روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20,000 نفر در تهران و استانها، یعنی 4,000 نفر مال تهران هست، و به روایت کسی مثل آقای ملکی قریب 33,000 نفر ظرف

0: یک ماه و چند روز، 30 و چند روز به دار آویخته شدم.
1: جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 77-67 بیش از 33,700 نفر 33,700 نفر زندانیان دارای حکم 5 سال، 2 سال، 1 سال حکم داشتند اعدام و در گروه های دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شد.
2: سال 67 در این مملکت 3,000 زندانی که داشتن حبسشون می‌گذروندن بلند دار زدن. این جنایت این با هیچ فکری جور در نمیاد. میگن اما اینا تروریست بودن، اما تروریست بودن، اما باقی بودن، باقی بودن ما که برش بودن همه اینا با سخت‌ترین وجه در دادرسیشون شده بود، چون دادگاه انقلاب سختی بودن. اونایی که قابل اعدام بودن اعدام شده بودن، قابل این روزنامه نشده، این روزنامه مدادی کاری کنم 3 سال، 2 سال زندان داشت. تو به چه حقی رو بودی؟ بازجویی کردی که آقا سر موزه هست، مگه سر موزه بودن جرمه؟ سر موزه بودن یک رفتار غریبی هست، جرم اصلا نیست. و یک موزه غریبی دارن، جرم نیست.
3: بله
4: بله، این حالا این فکر میکنم بازم از این موارد باشه که در واقع آدمایی که به نوعی با خود رژیم در ارتباط بودن یا هستن اینها به این حقیقت گواهی دادن. و حالا من یه نکته هم بگم که الان روزگار زیادی از اون زمان گذشته، به در واقع به یمن تمام تلاشایی که صورت گرفته تقریبا میشه گفت که در ادبیات سیاسی دنیا الان این رقم 30,000 ثبت داده شده، تثبیت شده به نظر من همین الان، به نوعی که مثلا آدمای مختلف، شخصیت‌های مختلف جهانی حرف میزنن، موضع میگیرن، مقاله مینویسن، مصاحبه میکنن، میگن 30,000 نفر. یعنی منظور که 30,000 نفر الان دیگه یه حرفی نیست. یک زمانی گفتن 30,000 نفر انگار که مثلا یه حرف عجیب غریبی داریم میزنیم، ولی الان تقریبا مورد قبول قرار گرفته. اینکه کی این عدد تبدیل خواهد شد به لیست، فکر کنم بعد از سرنگونی رژیم این کار اتفاق میفته.
3: با تشکر از شما خانم بتول ماجانی از اتریش با ما همراه هستید. سلام میکنیم به شما بتول عزیز. از شما خواهش میکنم که با توجه به اینکه واقعا همه صحبت‌های شما شاهدین ارزشمند هست، ولی اگر لطف کنید اختصاص بدین صحبتاتون رو به اون چی که خودتون شاهدش بودین، ممنون میشم که بقیه دوستانی که دعوت کردیم هم بتونن صحبت کنن. بفرمایید.
5: سلام به شما با سلام و درود به همه شهدای قتل عام سال 67 و دیگر شهدای راه حق آزادی. من به اختصار میگم که 7 سال زندان بودم، 4 بار دستگیر شدم. بار اول سال 60 بود، بار دوم خرداد سال 61 که 3 سال تو زندان موندم و چکندی و اتفاقات خیلی زیادی اونجا برام افتاد. و یکی از چیزایی که من اینجا میتونم اعلام کنم دیدن جمعیت بسیار زیاد بند بود، چون من بنده 246 پایین زنان بودم وقتی رفتیم، حدود 1,000-1,200 نفر اون زمان اول دستگیری بود، هنوز کسی رو به قزلحصار نفرستاده بودن و خاطر همین جمعیت خیلی زیاد بود، یعنی طوری بود که بچه ها نوبتی میخوابیدن. و از همون شبایی که بچه ها رو از کنار ما می بردن برای اعدام و ما شبها با شنیدن رگبار و با شمردن تعداد تک تیرا می فهمیدیم که چه تعداد اون شب اعدام شده. من از خانواده مجاهدین هستم، کلن 7 تن از اعضای خانواده من به همه که همشون از مجاهدین بودن، از هوادارای مجاهدین بودن، به دست رژیمش سفاکر خمینی اعدام شدن. دایی من سال 60 زیر شکنجه اعدام شهید شد که قبلش هم 5 سال به مدت 5 سال در زندان های شاه بود. اسمش علی خرقانی بود و پسر خاله من احمد محمدی که در سال 60 اعدام شد. بقی غلام رضا محمدی، فرح آقایان، عمیق آقایان که خواهر برادر بودن، عبدالرسول ماجانی و زهرا ناظمی از کسانی بودن که در قتل عام سال 67 اعدام شدن. من اول این نکته رو بگم که امیر آقایان و فرح آقایان خواهر برادر بودن. فرح تو زندان هیبین بود، امیر و زهرا ناظمی در زندان سمنان بودن. من یکی دیگه از اقوامم تو زندان بود که گفت 37-40 نفر اون زمان تو زندان سمنان بودن که از این 40 نفر 37 نفر رو اعدام کردن، از جمله زهرا ناظمی که 5 سال حکم داشت و امیر آقایان که 3 سال حکم داشت. از 40 نفر 37 نفر رو اعدام کردن و 3 نفر موندن که اون 3 نفر هم تو نوبت بودن که به خاطر همون صحبت های منتظری اینا دیگه دست نگه داشتم. ولی من از روی شهادتی که اون فرد که الان هنوز هم زنده است به هم داد و از اقوام نزدیک من بود، من این به شما اعلام میکنم.
3: بله.
5: یکی دیگه از مواردی که خوب اتفاق افتاد، پدر این فرح امیر بود که وقتی که بهش خبر اعدام این دوتا بچه رو دادن، اون بند خدا هم همونجا سکته کرد و فوت کرد. در مورد قتل عام سال 67 من یه مورد خاصی دارم، اونم اینه که من در 5 مرداد سال 67 در خونه بودم که نیروهای اطلاعاتی ریختن خونم اونا. بعد از من ریختن خونه اینا من با خودشون بردن. وقتی که اومدم سر کوچه دیدم یه مینی بوس بردن همراه خودشون و یه لیستی تو دستشونه که لیست اسامی زندانی های آزاد شده بود. یه چشمن دادن آم من سوار مینی بوس کردن و از اونجا محله به محله آدرس به آدرس رفتم و بچه‌هایی که آزاد شده بودن قبلا زندانی بودن از خونه ها گرفتن و همراه با ما مینی بوس که پر شد ما رو شبانه بردن به زندان کمیته مشترک. از شهر ما رو بردن بازجویی، دوباره ضرب و شتم، شکنجه و موارد دیگه همیشه اونجا رو منوال بود. ما 2 هفته اونجا بودیم. بعد از 2 هفته ما رو بردن زندان ابی. من خب خبر عملیات فروغ میدونستم ولی از داخل زندان خبر نداشتم. وقتی که اومدیم ما رو بردم بنده آسایشگاه که همش سلولای انفرادی بود، ما رو بردن اونجا 2 روز که اونجا بودیم. بعدش ما رو صدا کردن گفتن آماده شما برای دادگاه. وقتی من اومدم بیرون دیدم تعداد خیلی زیادی از بچه ها تو صفن تعجب کردم، چون من سالای قبل دوروهای قبل که رفته بودم دادگاه اینجوری دست جمعی کسیدن دادگاه نمی بردن، چندین مورد بود. بعد همینطور که پشت سر هم ایستاده بودیم با چشمن تو رو، من از خواهری که جلو هم بود پرسیدم چه خبره اینجا، گفتش که دارن میبرن دادگاه برای قتل هم. گفتم چی جوریه چی شده؟ گفت تو کجا آمدی خبر نداری؟ گفتم منو تا از خونه گرفتن آوردن. بعد من سراغ دختر خالم فرقه آقایانه گرفتم، گفتم اون چطوره خبر داری ازش؟ گفت که آره اونا توی اتاق در بسته بودن، 35 نفر بودن که از بچه های مقاوم بودن که پاسداران مرتب میمدن به اتاقشون اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن با چکمه و باتون و اینا، و دقیقا این بچه ها رو قبل از بردن همین بلا رو سرشون رو بردن و همه شون رو بردن. اینا جزو اولین گروهی بودن که از بند رفتن و همه شون رو اعدام کردن. ما با هم رفتیم و رسیدیم به یه سالونی که دیدم تعداد زیادی جمعیت اونجا هستن، یه طرف خواهرها یه طرف برادرها. بعد اینقدر جمعیت زیاد بود که دو سری سه سری جلوی هم نشوندن ما رو، بعد دونه دونه می بردن دادگاه، می بردن بیرون به صف می کردن. بعد من که رفتم اینا پرونده منو که خوندن شروع کردن داد و حوار زدن هر کدومشون که این منافق این چند بار دستگیر شده رفته دوباره برگشته، خلاصه سر و صدا. بعد من آوردن بیرون برداشتن بردن از اون سالون به یه راه رو میخورد، انتهای راه رو پر سلول بود که سلولای قدیمی بود، هر کدوم از ماها رو توی اون سلولا بعد از دادگاه میذاشتم. بعد من وقتی که توی سلول رو نگاه کردم دیدم که تعداد زیادی از بچه ها رو دیوار اسمشون رو همراه با تاریخ و متنی شعری چیزی نوشته بودن و خداحافظی کرده بودن. خیلی صحنه دردناکی بود، دیوار پر بود، معلوم بود آدم های زیادی اومدن تو این سلول رو رفتن. بعد دیگه آخر شب دوباره من رو برداشتن بردن آسایشگاه. من یه مورد دیگه هم میخواستم از خاطرات حمید خلاق دوست مرحوم در این مورد دادگاه بگم که برام تعریف کرده بود. میگفت روزی که اینا رو بردن دادگاه به یه طرف، مثلا میگفتن اینا صفحه اعدامیان، یه طرف هم صفحه اونایی که باید برن بند. گفت من وقتی رفتم دادگاه برگشتم منو تو صفحه اعدامیان نشوندن. بعد از یه مدت یکی از این پاسدارا اومد گفتش که اونایی که اومد نشستن بیان این طرف، اونایی که این من نشستن منم اومد جا به جا کردم رو. گفتش که اینطوری شد که اون بچه ها رو بردن اعدام، بعد ما رو برگردوندن بند. بعد از اعدام ها ناصریان ملعون مقفی اومد تو بند، منو دید در اومد گفت تو چرا زنده ای؟ تو باید الان اعدام شده باشی. میخواستم بگم که یه اتفاقاتی هم توی این جریان دادگاه افتاده. بعد من وقتی که اومدم توی سلول، تا 4-5 ماه توی سلول بودم، یکی از خاطراتی که توی سلول من دارم این بود که اینا بچه های غیر مذهبی رو وقت از آن که می شد تک تک می بردن و به ایشون شلاق می زدن. سهمیه داشتن اینا. و این خیلی خاطره تلخ بود برای من، چرا که وقت نماز و عبادت ما همراه شده بود با شکنجه انسانهای دیگه. من دو تا خاطره از بچه های زنانی دارم. یکیشون زهرا کیاییه که من سال 61 زمانی که توی راهروهای شکنجگاه ابین بودم، من اونو شبانه روز پشت در شکنجه نگه داشتم. توی یکی از این شبای دفتری آوردم که دفتر جوانی بودی 10 ساله بود، پاهاش زده بودن، پاهاشو لتو پار کرده بودن، خیلی ناراحت بود. بعد اینه که آوردن، من بهش گفتم پاتو بذار روی زانوی من، بذار من برات بمالم. پاهاشو یه مقدار ماساژ دادم، آرومش کردم. بعد گفتش که من چیزی ندارم که مامو ببندم. بعد من گفتم من یه روسری دارم، یه گل سر میتونم بهت بدم. گل سر دادم بهش که ماشو ببنده. زهرا بعدش دوباره میگفت، من بعدها که دیدمش، گفت بعد از اون شب من بردم خیلی شکنجش کرده بودم، طوری که اون سخون پاش از کف پاش نمایان بود. ما دوباره هم دیگر توی بهداری دیدیم، چون منم پاهام زخمی بود، 2 ماهی توی بهداری بودم. اون می بردنش برای عمل. بعد من گفت بطور حواست باشه، من اومدم سریع بیا منو هوشیار کن، اینا میبرن وقتی بیهوش میکنن میان از ما اعتراف بگیرن که چیزایی که نگفتیم بگیم و ما باید سریع هوشیار بشیم، چون دفعه قبلش این کارو کرده بودن. این هم از خاطرات بود که من سال 63 این حکمش این مدت اعدام بود، همش تحت فشار قرارش میدادن که مصاحبه کنه تا حکمش فش کنه. اون تسلیم نشد، استاد ولی حکمش بعد از 3-4 سال از اعدام شد 15 سال. ولی بعدا در قتل عام سال 67 اعدام شد. و یه مورد دیگه بود از خواهرای سال 5 مهر سال 60 که تری اسمش ناهید بود، ناهید افشار، گفت این زمانی که دستگیر شده بود 12 سالش بود، میگفت من با 2 تا دیگه دوستام که 14 سال بودن دستگیر شدم، اون 2 تا رو اعدام کردن، اینو نگرش داشتن. می بردنش، می زدنش، تعریف میکرد، میگفت یه دفعه من رو می زدن، من برای این که دیگه نزنن گفتم قلبم درد میکنه. بازو گفت قلبت کدوم مره؟ گفتش که من اشتباهی گفتم سمت راست، چون نمیدونستم قلب کدوم مره. بعد بازجو گفت که من حالا همچین میزنم اتا قلب درد بگیره بفهمی که کدوم مره. این ناهیدو خیلی تحت پشار گذاشتن که ببره، حتی 9 ماه بردن اشتبت گفته خودش، 9 ماه برده بودن خونه یه پاسدار این نگرش داشته بودن که روش کار کنن، ولی باز برگشته بود. توی بندم، بند 246 پایین این اتاق یکش، بند برید مزدورها و خائنین بود. این تفلک ها هم از بین اونها نگه می داشتن که روش کار کنن، اونو به اصطلاح ببرونن. ولی اون هر فرصت پیدا می کرد سریع می مد طرف ما، اتاقای ما. بعد در اومد به من گفت بعد فور اینا هر چقدر که به من فشار بیارن آخه برادر مسعود توی قلب منه، من نمیتونم اون از قلبم بیرون کنم. به این حکم اعدام دادن، اونم مثل زهرا بعد از یه مدت چند سال مقاومت کرد، اونجا تو زندان داشت بزرگ میشد. بعد بهش 15 سال حکم دادن. روزی که این حکم داده بودن اومده بود، بچه ها اینقدر خوشحال بودن، گشت گرفته بودن که این بچه نجات پیدا کرد. و متاسفانه اونم در قفت همون سال 67 اعدام شد. هر زیاده من یه مورد دیگه هم از بچه هایی که بیرون بودن گرفتم. یک دوستی داشتم که اونم از بچه های مجاهد بود توی زندان، با ما دوست بود. اون تعریف کرد که توی بوشهر توی همون مرداد سال 67 یکی از برادرها رو که ازدواج کرده بود بچه هم داشت، این احضار کرده اطلاعات که اون روز گفت من امروز آب لیمو میخوام بگیرم، فردا میام. و از این فرداش که رفت دیگه بر نگشت، اعدامش کردم. و این که من خوشبختانه تونستم چند سال پیش با آقای جاوید رحمان ملا همراه با حمید خلاق و سمسر مرحومم ملاقات داشتیم، منم از همه خاطرات قتل عام گفتم و از خیانت گالیندوپول به این قتل عام توضیح دادم و اون خیلی شرمندگی کرد. من 3 صفحه نوشتم و همه اینا رو گفت. بایگانی میشه به عنوان شاهد ارائه دادم اینها رو. حالا من اینو میگم که من در سال 61 که رفتم گفتم بنده ما 1200 نفر بودیم و این سال 67 5 ماه بعدش که رفتم تو بند دیدم از اون همه جمعیت فقط 80 نفر مونده بودن، تعدادی دیگه نمونده بود. و بعد در اولین ملاقات مادرم با لباس سیاه همراه با برادرام اومد و گفتش که 5 نفر از اعضای خانواده مادر این قتل هم به شهادت رسیدن. و در آخر بگم که خوشبختانه خانواده من زمانی که احضار شدن برای گرفتن وسایل و این که میخواستن ازشون تعهدنامه بگیرن برای اینکه مراسم نگیرن، خانواده من قبول نکردن، امضا نکردن و خوشبختانه اومدن توی محل یک هفته تمام کوچه رو چراغونی کردن، گل بارون کردن و خونه ما مرکزی شد برای خانواده هایی که عزیزانشون از دست داده بودن. من نمیتونستم مراسم بگیرم. گفتن در محله ما 60 تا بچه های اعدام شدن. مادرم تعریف میکرد که همه میمدن پیش ما عزاداری میکردن. مادر من میگفت من فریاد میزدم حسین زمانم رسول زینب اسیرم بطول. و خوشبم و بعدش بازجو منو صدا کرد، اعتراض کرد و گفت مادر پدرم مادر رو برده. گفتم بچهش رو اعدام کردیم، انتظار چی دادین ازش؟
3: درود به شما بطول عزیز. واقعا میدونم که اگر فرصت باشه کتاب ها تونید بگید، واقعا هزاران سخن در سینه دارید. تشکر میکنم که در همین وقت محدود تونستین در واقع یک پرده ای از حقایقی که در قتل عام 67 گذشته بردارین، اون چیزی که خودتون از نزدیک شاهدش بودین. سپاسگزارم که با ما همراه شدی بطول عزیز. خدا نگهدارت باشه.
5: تشکر از شما و تشکر از همه عزیزان.
3: قربان شما، خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار.
4: خیلی واقعا خیلی ممنون.
3: همش حقایق تکان دهنده واقعا.
4: آره واقعا این گزارشی که دادین گزارش بسیار بسیار جامعی بود، همه زمینه ها رو در واقع میپوشوند، از موارد مشخص بچه‌هایی که تو قتل عام اعدام شدن تا دخ کردن اون پدر و بعد دستگیری زندانیان آزاد شده با مینیبوس و لیست که گفتن واقعا اینا خیلی خیلی شهادت فوق‌العاده بود.
3: بله.
4: امیدوارم که همه اینا رو با
3: 1200 نفری که در زندان بودن و وقتی برگشتن فقط 80 نفر.
4: بله این یعنی این همه نمونه ها، همه نمونه های خاص، همه نمونه های عام که گفتین، فی الواقع همه شهادتتون خیلی شهادت تاثیرگذار و جدی و بخوام بگم که در واقعیت قتل عامو نشون میداد.
3: بله.
4: خیلی حرفا هست که خب مثلا یه گوشه برای اختی آدم بخواد خود این صحنه رو ببینه، مثلا این خواهری که 12 سالش بود دستگیر شده، بعد سالیان شکنجه شده، بعد تو قتل عام اعدام شده، بعد مثلا این وقایع فی الواقع هر کدومش یک داستان، یک تاریخ خیلی فوق‌العاده بود. این شهادت شما خال و تورمن که میدونم، امیدوارم و مطمئنم که حتما شما این کار کردین که اینا رو با همه اجزا و جزئیات مکتوب کرده باشین. گفتیم به آقای جاوید رحمان هم گفتیم، بسیار عالی بوده واقعا. همین شهادت هاست که در واقع تکون داد که بالاخره به اون گزارش تاریخی انجامید. واقعا دست شما در نکنه. اونا که رفتن که همجور که گفتین خب به وظیفه خودشون قیام کردن و عهدشون وفا کردن و رفتن پیش خدا، ولی خب ما که موندیم باید همون رسالت اونا رو که به اصطلاح ادامه بدیم و در این حال پیامشون رو به همگان برسونیم. این وظیفه ماست و همجور که گفتین خیلی خیلی واقعا شهادتتون عالی و فوق‌العاده بود. تشکر.
3: آقای سنوبرق زاهدی، یک موضوع دیگه که سوال هست اینه که در مقابل به هر حال این همه پنهانکاری و تحریف به قول شما، حالا از نقطه آغازهای متفاوت، از آن نکردن به گستردگی مجاهدین در فاز سیاسی یا اعتقاد و آرمان عمیق اونها به آزادی مردم ایران و سر موضع ایستادنشون یا همه اینها، اما در مقابل همه اینا مقاومت چه کارزایی رو در این سالها پیش برده و به چه نتایجی رسیده؟
4: خب عرشان خدمتون که همجور که اشاراتی کردیم، البته این حرف که این موضوع خودش فکر کنم موضوع یک جلسه است، یعنی بخوام ولی به هر حال اگر بخوام نگاه کنیم، همجور که گفتم در واقع از همون زمان خود قتل عام چون فی الواقع جهان در بیخبری بود از اون که اتفاق میفته، سازمان مجاهدین به سرعت در واقع همون اطلاعات اولیه، اسامی اولیه، یعنی به سرعت چند صد اسم به سرعت اینا رو، من یادم اینا رو مورد به مورد جمع‌آوری کردیم و بعد اینا رو به همه رسانه‌ها، به همه ارگان‌های بین‌المللی و همینجور به عفو بین‌الملل رسوندیم. در واقع کانال دقیق و کامل و اصلی تغذیه عفو بین‌الملل هم از همین کانال بود، برای اینکه عفو هم که خب واقع یدی نداشت، سیطره‌ای بر اون چیز داخل ایران می‌ذاشت نداشت. بعد از اونور همزمان با اون خانواده ها هم در داخل ایران هم در خارج ایران، هواداران در خارج ایران اعتصاب غذا کردن، بعد تظاهرات کردن، بعد به همه مراجع بین‌المللی مراجعه کردن. یادش به خیر دکتر کاظم فی الواقع رهبری این کارزار خارجی کشور رو در رابطه با سازمان بین‌المللی برده داشت، مصاحبه های متعدد. بعد تو داخل موقعی که گالین دوپول رفت ایران که الان خواهرمون هم بهش اشاره کردن، اونجا خب روشن بود که دارن میخوان یک سرپوشی بذارن به این جنایت، چون که این نکته رو فراموش کردم اولا بگم که در واقع یکی از دلایل این که این سریت و این خفای رژیم تونست ادامه پیدا بکنه این بود که سیاست بین‌المللی هم همسان و همساز بود با رژیم، یعنی در واقع سیاستی که میخواست به هر حال نوعی رفسنجانی رو به عنوان آدم مدره و معتدل و اینا جلوه بده، بنابراین و جنگ تموم شده بود، خمینی مرده بود، به خصوص بعد که خمینی مرد میخواستن یه جوری مثلا رژیم و تلاش تاریخی که همه کشورهای غربی کردن به قیمت خون و همه چیز مردم ایران، فی الواقع این سیاست جنایتکارانه که این سالیان ادامه پیدا کرده، سیاست مماشات که همچنان هم ادامه داره. به هر حال منظورم که اینا به خدمت رژیم در اومدن که اینو نگه دارن. از این ور خب ما مجاهدین فی الواقع از هیچ تلاش فروگذار نکردم. یادم موقعی که گالین دوپول می‌خواست بره ایران، یک به اصطلاح بسیجی در داخل مجاهدین، در هم در ارتش آزادی بخش همه جا کردیم، در همه جا اعصاب داره که بسیار عظیمی دادیم که با داشته باشه با خودش که بدونه چی میگذره. البته وقتی رفت اونجا رژیم تونست صحنه رو عوض بکنه، بعد که برگشت گزارش داد، گزارش خائنانه فی الواقع داد، گزارشش طوری بود که این گزارش اصلا به واقعیت قتل عام
3: اونجوری که باید نپرداخت که خانم ماجانی هم اشاره
4: آره نتیجتاً موجب شد که یک به اصطلاح تلاش گسترده مثلا یک کتاب ما در ورده بودیم که نامه ها انعکاس ها مصاحبه ها بحث در واقع میخوام بگم که از همون زمان خود قتل عام این جریان اندابش دی حالا گل کار همین کمجو که اول اشاره کردیم اون نامه تاریخی رهبر مقاومت به دکویلار بود که بعد از نامه های متعدد بعدش هم ادامه پیدا کردن تلاف های متعدد در رابطه قتل عام که اطلاع هرچی اطلاعات جدیدی میاد جنبندی اطلاعات و خود اطلاعات به بالاترین مرجع بین‌المللی هم داده میشد این کارها با هم در واقع جریان داشت تا اینکه به هر حال بعد از اینکه چیز شد بعد از اینکه بعد از در واقع در سال گفتم 2000 که کتاب منتظر در اومد خب این وارد یک فضای جدیدی شد به این خاطر که اسناد اومد که اثبات کننده در اساس حرفایی بود که ما قبلا برده بودیم به همین خاطر این یک فضای جدیدی ایجاد کرد تا سال 95 که در واقع سال 95 دیگه خرمریم فراخان به دادخواهی دادن که جنبش دادخواهی در واقع شکل گرفت و خیلی گسترده که همونجور گفتم دیگه کتاب ها از جانب همین کتاب هایی که من اشاره کردم من شمال این دوران دیگه کتاب های متعدد در مورد قتل عام نوشته شد بعد کنفرانس های متعدد سخنرانی ها جلسات نظریه های متعدد از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی از جمله مثلا خود همین آقای جفری رابرتسون مقاله یک گزارش بسیار مفصلی در مورد قتل عام مجاهدین نوشته که در واقع به نوعی نشون داده که میتونه نسل کشی هم تلقی بشه مجموع این فعالیت ها در واقع در نهایت و البته در دورهای مختلف اجلاس های سازمان ملل هم در ژنو به خصوص در همه اجلاساش هیئت های مقاومت حضور داشتن همین فاکتا همین حقایق رو میدادن و نتیجه این شد که در نهایت همه این تلاش ها بین انجامید که آقای جاوید رحمان در سال 2024 اون گزارش تاریخی خودشو داد که در واقع با شرح فاکت ها و وقایع و بررسی حقوقی کیس به این نتیجه رسید که قتل عام صورت گرفته در سال 67 هم در مورد مجاهدین هم در مورد مارکسیستا در واقع هم جنایت علیه بشریت هست هم میتونه نسل کشی تلقی بشه که این در واقع یک گام جدیدی بود در به اصطلاح ابعاد مضمون و تعهدات بین‌المللی که ایجاد میکنه علیه رژیم برای کشورهای مختلف
3: بله.
4: که خب این
3: جنبش البته کمکان ادامه داره
4: بله که این جنبش همچنان هنوز هم ادامه داره و امیدواریم که الان دیگه شعار در واقع اینه که همواره توی موزیرهای خرمریم هست که سازمان ملل باید یعنی در واقع شورای امنیت سازمان ملل باید مسئله حقوق بشر رژیم رو بهش بپردازه که حالا دیگه این کی محقق بشه باید دید
3: بله با تشکر از شما دوستان عزیز خیلی خیلی وقتمون محدوده داریم میرسیم به زمان اخبار دوستانی که پای خط هستن خواهش میکنم که خیلی کوتاه مشاهداتشون رو بگن آقای اکبر بندلی از آلمان بله از آلمان با ما همراه هستن خواهش میکنم بفرمایید
6: با سلام به شما
3: سلام به شما خوش آمدید
6: همه بینندگان عزیز و همه زندانیان سیاسی و کانونهای شورشی راجب به اعدام های سال 67 خمینی فتوا داده بود که همه زندانیان سر موضع بایستی اعدام بشن در اون موقع ما گوهردشت بودیم از سال 65 ناصریان یا مقیسی ملعون رئیس زندان بود در سر برخوردهایی که در موضوع ورزش با بیرون داشتیم با زندان داشتیم از این مسائل مراحل مختلف پرسشنامه هایی که می دادن نظر من راجع به حکومت و مجاهدین بیان کنیم واسه مثل روز واسه اینا روشن شده بود که همه ما سر موضعیم واسه ناصریان که مجری فرمان قتل خمینی در زندان ها بود از تو گوهردشت بود که هممون اعدام شدیم و ناصریان اینا می خواست اواخر تیر ماه بند یک جلسه صدا کردم بردم به طرف بند جهاد وقتی که یکی از بچه هست بند یک بچه بودن که احتمالا زندانبان فکر میکرد که اینا موضعش رو ملایم تره وقتی که یکی از بچه ها پرسید از عباسی حمید عباسی که چرا ما داریم بریم اونجا حمید عباسی گفت شما میبریم اونجا که بقیه که اینجا هستن اعدامشون کنیم روز پنجشنبه 6 مرداد موقع بعد از آمار 9 نفر از بچه ها رو بردم بیرون. بعد که برگشتن من با رضا زن صحبت کردم، رضا چی شد؟ رضا گفت که اتهام از ما پرسیدن. من اتهامم مجاهد گفتم. با اتهام مجاهد گفتن باری از دوشم برداشته شد، خیلی خیلی راحت شدم. از مهران و ویدا پرسیدم چی شد، مهران گفت کتک اساسی خوردم با مفصول زدن تو سرم، سرمو نگاه کن باد کرده، اما اتهام مجاهد گفتم. راضیم از این که اتهام کتک خوردم و راضیم از این که گفتم اتهامم مجاهده. روز پنجشنبه تلویزیون از بند ما بردن، روزنامه ها رو قطع کردن، ملاقات ما رو قطع کردن، بیمارستان داروخانه درمانگاه رو قطع کردن، ارتباط ما رو با دنیای خارج قطع کردن و شایعه کرده بودن که هیئت عفو تشکیل شده برای آزادی زندانیان. اعلام های سال 67 در گوهردشت روز شنبه 8 مرداد شروع شد. اولین روز اعدام در پشت سوده بند ما انجام شد. پشت سوده بچه ها صبح دیدن که یه دونه از لای پنجره سالن بند سه طبقه سوم دیدن که یه دونه فرغون داره حملش به طرف سوده. با رزازن تایی بند یه دونه صحبت میکردیم. با توجه به اینکه افغانی ها دیگه تو سالن ها کار نمیکردن و پاسدار ها همه پوتین پوشیده بودن، رزازن گفت اکبر اینا میخوان ما رو اعدام کنن. حالا که میخوان اعدام کنن بهتر که سرود خان بریم اعدام بشیم. رضا شروع کرد به سرود خوندن یکی از سرودهای مجاهدین که در باز شد. رضا را و اون نفر را صدا کردن بردن واسه اعدام. اون روز بعد از ظهر ما از لای پنجره دیدیم که تابوت لشکری شیرینی پخش میکنه بین زندانبان ها، بین نگهبان ها، و به خودمون گفتیم که بیشرف ها اعدام های ما را به جشن سرور نشستن. در بند صحبت اعدام بود، بچه ها اعدام رو به سخره گرفته بودن. با رضا شاهرخ رضایی که هم اتاق هم بود، بچه تونکابون، صدای خیلی خوبی هم داشت، تو آخرین مراسم شعر کاروان و بنان خونده بود صحبت میکردیم. شاهرخی دو ماه داشت که حکمش تموم بشه. به من گفت اکبر تو اعدام میشی، من آزاد میشم، دو ماه دیگه میرم خونتون، راجب تو صحبت میکنیم. رضا شاهرخ رضایی اعدام شد. با حسین صبحانی صحبت میکنم، حسین گفت اکبر دانش آموز بود که دستکش بود. حسین صبحانی گفت اکبر تو عمرت رو کردی پیش شدیم، اگه من واسه دایدم تو قربه جای من اعدام شد. حسین صبحانی اعدام شد. با حادی جلالزاده صحبت میکرد، حادی گفت اکبر من میرم اعدام میشم، حکومت خمینی ارزش زندگی نداره، من نمیخوام زنده بمونم. با مهران صمدی دانشجو بود، دانشجوی دانشگاه انگلیس بود، بعد از انقلاب از انگلیس میاد ایران، بعد هوادار مجاهدین میشه، قد کوچیکی داره، قد کوتاهی داشت، با خنده میگفت من میرم تو چمدون قایم میشم، اگه گفتم مهران صمدی بگید مهران نداریم. داشتم موقع شام خوردن، داشتیم شام میخوردیم، یه دفعه طاهر بزاز حیدی با خوشحالی گفت بچه ها من از